0: Mwenyezi Mungu ni mwema sana. Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi tena rafiki yetu wa thamani. Tunakualika tena katika wakati mwingine tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo. Tukiendelea kuhesabu baraka tele wakati ndege wakiimba na kila kiumbe kikishangilia. Sisi tuliopewa utashi wa hali ya juu viumbe, sisi wanadamu, tunayo nafasi nyingine kabisa ya kwenda magotini na kumshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ya kuwa hai. Wapo ambao walipanga ratiba zao lakini hawajaweza kufanikiwa kwa sababu Mungu ameruhusu walale. Sisi ni nani ambao tumekuwa hai siku ya leo? Sio kwa sababu ya ukamilifu wetu, la hasha. Sio kwa sababu ya mengi mema ambayo tumeyafanya, hapana. Lakini neema tu ya Mwenyezi Mungu ameruhusu mimi na wewe tuamke siku ya leo. Na hivyo basi kwa upendeleo huu tunakusihi ungane pamoja nasi kuanze na Bwana kumshukuru Jehova kwa wema na fadhili zake na kwa asubuhi iliyo njema kabisa. Kwa niaba timu ya na Bwana, mimi ni Niva Mongola. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, AWTN na Rock FM, na kwa kwa rafiki wa thamani ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi kupitia kwa seto YouTube Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa. Na hivyo basi nasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi, tukiwa na mengi ya kushiriki pamoja nawe. Leo hiki ni Jumatano, tutakutana hapo baadaye baada ya neno la nguvu katika meza ya maombi. Wakati mwingine ambao tutakutana pamoja nawe kumuomba, kumwambia Mungu asante kwa mengi aliyofanya katika maisha yetu na zile zilizo haja mioyo yetu. Mizigo mizito, maumivu, majeraha tutaiweka kwake na hatimaye tutaomba pamoja nawe kumuomba Mungu atuongoze kwa kila hatua. Siku yako ikawe njema na kusema chagua kwanza na Bwana. Karibu kwa tafakari ya siku ya leo tukisonga mbele pamoja nawe katika siku hii njema ambayo tafakari inatukumbusha kumuona asiyeonekana. Waebrania 11:27 nasema, kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama mwanaye yeye asiyeonekana. Musa alikuwa na hisia ya kina ya uwepo binafsi wa Mungu. Hakuwa tu akitazama katika historia yote kwa ajili ya Kristo kudhihirishwa katika mwili, bali alimwona Kristo kwa namna ya pekee akiambatana pamoja na wana wa Israeli katika safari zao zote. Mungu alikuwa halisi kwake, daima alikuwa katika mawazo yake. Alipokosa kueleweka, alipoitwa kukabili hatari na kubeba matusi kwa ajili ya Kristo, alistahimili bila kulipiza kisasi. Musa alimwamini Mungu kama yule ambaye alimhitaji na ambaye angemsaidia katika hitaji lake, na Mungu kwake alikuwa ni msaada ulio karibu. Imani nyingi tunazoziona ni za kawaida tu, lakini imani ya kweli yenye kumtumaini na yenye kuvumilia ni nadra. Musa alitambua katika uzoefu wake kwamba mwenyewe hadi kwamba Mungu atakuwa mtoaji wa thawabu kwa wale wanaomfuatilia kwa bidii. Alikuwa na heshima kwa malipo ya thawabu hii. Hapa kuna jambo lingine kuhusu imani ambayo tunapaswa kujifunza. Mungu atampa thawabu mwanadamu mwenye imani na mtiifu. Ikiwa imani hii italetwa katika uzoefu wa maisha, itamwezesha kila mtu anayemcha na kumpenda Mungu kustahimili majaribu. Musa alikuwa amejaa imani kwa Mungu kwa sababu alikuwa na imani inayopokea Kristo kama wake binafsi. Alihitaji msaada wake aliyeuomba, akaupata kwa imani na akafuma katika uzoefu wake imani kwamba Mungu alimjali. Aliamini kwamba Mungu alitawala maisha yake hasa, na alimuona na kumkubali Mungu katika kila maelezo binafsi na makamilifu ya maisha yake, na akahisi kwamba alikuwa chini ya jicho la yule anayeona yote, ambaye anaipima nia, ambaye pia anaupima moyo. Alimwangalia Mungu na kumtumaini kwa ajili ya nguvu ya kumpitisha bila kupotoshwa katika kila aina ya jaribu. Uwepo wa Mungu ulitosha kumpitisha katika hali ngumu kabisa ambayo mwanadamu angeweza kuwekwa. Musa hakufikia tu juu ya Mungu, alimuona. Mungu alikuwa ni maono ya kila siku mbele yake. Hakuwahi kuacha kuona uso wake. Alimuona Yesu kama mwokozi wake na aliamini kwamba sifa za mwokozi zingeweza kuhesabiwa kwake. Imani hii kwa Musa haikuwa kazi ya kubahatisha, ilikuwa ni halisi. Na hii ndio aina ya imani tunayohitaji. Imani ambayo inastahimili kila jaribu. Lo, ni mara nyingi kiasi gani tunasalimu amri kwa jaribu kwa sababu tu hatukazi jicho letu kwa Yesu. Basi ninyi nanyi kesheni, maana hamjui siku wala saa. Imani ya Musa imedhihirika, na sote tunafahamu kitu ambacho alikifanya katika safari yake ya kwenda kumtumaini Mungu. Na katika asubuhi ya leo tumekumbushwa kumuona asiyeonekana. kuwa na imani dhahiri na kumtumaini Mungu katika kila jaribu, katika changamoto ya maisha. Tunamfahamu Musa ambaye pamoja na mengine yote ambaye aliyafanya, Musa ambaye aliwavusha wana Israeli na hatimaye akavuka bahari ya Shamu, na kwa imani Mungu akamdhihirishia kwamba yeye ni Mungu anayeishi, ikagawanywa na hatimaye wakavuka. Katika imani inatupatia tumaini. Imani inatupatia nguvu ya kusonga mbele katika maisha. Imani inatupatia sababu ya kuendelea kusimama imara. Imani inatupatia sababu ya kuendelea kumtumaini Mungu. Hata katikati ya changamoto, giza totoro, majaribu, changamoto, mizigo na maumivu, imani pekee ndio itaweza kutuvusha katika maisha yetu. Na hivyo basi katika tafakari ya siku ya leo, tumuombe Mungu. Tunapoanza na Bwana, tumuombe Mungu atuzidishie imani maradufu. Zaidi ya ile imani ya Musa, ili katika dunia ya leo iliyoharibika sana, katika dunia yenye changamoto nyingi sana, tuendelee kusimama imara na kumtazama Mungu pekee akituvusha katika majaribu mbalimbali. Leo hiki ni Jumatano katika meza ya maombi, baadaye tutakutana pamoja nawe kuweka imani yetu dhahiri kwa Mungu. Yale ambayo tunayapitia leo magumu katika maisha yetu, kukataliwa, kukata tamaa na kila aina ya shida, baadaye tutaungana pamoja nawe tena. Lakini ukiwa umeacha na Bwana, endelea kuwa na imani iliyo thabiti. Muombe Mungu asubuhi leo akupatie imani iliyo dhahiri ya kuendelea kumtegemea yeye katika maisha yako. Na tuombe. Mwenyezi Mungu muumbaji, rafiki mwema, baba mwema unayejali, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tumechagua kwanza nawe tukiwa na imani iliyo thabiti kwamba siku ya leo tumeiona kwa sababu wewe pekee umeruhusu tuvuke. Tumechagua kwanza nawe tukiwa na imani kwamba hata katika majaribu, hata katika changamoto za maisha, hata katika maumivu, kukata tamaa, giza totoro, bado imani yetu inaendelea kwa dhahiri kwako kwamba wewe Mungu pekee utatuvusha katika yote. Tunachokuomba asubuhi leo tukiwa tumeanza nawe, tuongezee imani kawe maradufu. Na sasa nyakati ambapo magumu yanakuwa yametulemea, changamoto na majaribu yanakuwa yamezidi kuliko kiwango cha binadamu, tukumbushe kwamba wewe ni Mungu utatuvusha salama na kwa ushindi. Tunaomba kwa ajili ya familia zetu asubuhi ya leo, tunaomba kwa ajili ya watoto wetu wapatie nguvu katika imani iliyo thabiti. Tunaomba wazazi wetu wapatie afya njema. Tunaombea marafiki na majirani. Kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameanza nawe siku ya leo, kasikie muombe mwanao. Tukiwa tumeungana pamoja na rafiki mtazamaji msikilizaji kuanza nawe, tukiyakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Maana tumaini letu na kimbilio letu ni kwako pekee Mungu wetu. Asante kwa ajili ya asubuhi leo njema. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako tukiomba kwamba utatuongoza na kutubariki kwa jina lako tukufu. Amina. Basi asante rafiki kwa kuungana pamoja nasi asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana. Imani yetu ikiendelea kwa dhahiri. Mahali ulipo, kama unafanya maandalizi ya kwenda kazini au tayari uko njiani kwenda kazini, basi kawe heri siku yako, kawe njema, endelea kwa sababu baraka na Mungu akakujalia neema tele. Rafiki mlio safarini, mfike salama. Walio wagonjwa, tunaomba uponyaji, Mungu avushe salama na kwa ushindi. Tunaanza na Bwana hivyo pamoja nawe katika wasahu. Mahali lipo, tunatamani kusitoka kwako, umeamka na kuanza na Bwana kiwa wapi. Kupitia namba 0745183847. Ungana pamoja nasi kutuma ujumbe na kupiga simu. Na tukianza na Bwana kwa ushindi, maana Mungu wetu ni mwema sana na anatuazia mema sana zaidi ya yote. Ungana pamoja nasi kwa namba 0745183847. Tukianza na Bwana pamoja naye. Mimi na Nipo Mungola, kwa niaba tena ya timu ya Nipo Bwana, karibu ungane pamoja nasi. Kutoka kwake mwinjilisti Tuvako Msese katika kanisa la Waadventista Sabato mjini kati ya Arusha, anawaamsha Pastor Samuel Panga, Moses Ouko, Atanasi Simba na washiriki wote wa Arusha Central. Ujumbe asome Zaburi ya 46. Asante sana, ubarikiwe na ukawe na siku iliyo njema. Kumekucha kwa uzuri, wafuatao waamke waanze na Bwana. Philemon Isanga, Irene Mjema, Stephen William. Ujumbe Edward Tanzania iko hewani, tuamke tuanze na Bwana. Asante sana Esther Freddy, ukawe na siku njema, na shukrani sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Jeffrey Matthias kutoka pale Igunga Tabora, ukawe na siku njema, tumepokea ujumbe wako. Lakini tunapoanza na Bwana pia tunapata muda wa kutafakari kidogo kwa dakika chache na kuomba. Na hivyo basi, na wakati mwingine tunaporejea tunapata muda pia kuzungumza na kujiliana hali pamoja na marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Jeffrey Matthias, asante kwa ujumbe wako. Shalom timu, ianze na Bwana. Shalom waamke Lucas Ombeni, Anaeli Shauri Chagama Muhando na Kuliveni Minja, huyu anaitwa Mama Amina akiwa Karatu. Ujumbe tumshukuru Mungu pia kwa siku hii ya leo. Asante sana mama Amina, ukawe na siku iliyo njema sana. Okay, asante sana rafiki Emmanuel Stanley kutoka pale Arusha, anaamsha wafuatao: Steven Mbambo, Helen Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe anasema Bwana ndiye kimbilio letu. Anatutakia asubuhi iliyo njema sana. Barikiwa mno. Shalom, shalom. Anatoa singa Richard akiwa Arusha. Anza na Bwana kwa familia Nyachiti Tore, Levina Maira, Richard Sekire, wote wakiwa Bwere Musoma. Ujumbe sio kwamba tumekwisha kufika, la, bali tukaze mwendo tufikie ile medali ya dhahabu ya Mungu aliye maono yetu. Mina asante sana rafiki. Ndokapiga simu 0785 183887, tukiwa tumeza Bwana asubuhi leo, ukiwa mshama rafiki wa tatu na kupatia ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana. Anza na Bwana. Anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana, Kishapo, Shinyanga. Amsha wasikilizaji wote wa Dabara Tanzania. Asante kwa niaba ya marafiki, pia tumepokea salamu ya upendo kabisa. Doto Mahona akiwa Mangungu, kamradi Gunga Tabora pale. Anza na Bwana kwa Kudwa Mahona, Sadiki Lafel, Masalo Jiganja na mama Amina akiwa Karatu. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Hakika amenena vema kabisa. Rafiki kutoka wapi kwa ujumbe huu mwingine, sibele ukiwa maisha la Bwana pamoja nasi 0745 183847, tumeanza na Bwana hivyo, na tukimshukuru Mungu kwa mengi ambayo anaenda kuyafanya katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo tunayo kila nafasi ya kumshukuru Mungu tukiendelea kwa sababu baraka, maana Mungu wetu ni mwema sana na anatuazia aliyo mema. 0745 183847, karibu tuanze na Bwana, tuamshe marafiki na ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana katika siku iliyo njema sana. Kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, asante Lei Dani asemaze na Bwana akiwa pande za Arusha, anaamsha dau wote waanze na Bwana. Emmanuel Ngulu, Robert Ngulu wa mke wasifu jina la Bwana ni kuu sana. Amen. Asante sana, ubarikiwe. Sky Grace Mshauri, naanza na Bwana akiwa Dar es Salaam, barikiwe sana asubuhi kwa ya heli inshallah. Asante sana kwa siku njema pia rafiki. Dixoni Magaba, Mungu na akabariki kazi za mikono yetu katika siku ya leo. Amina. Na kwa wenye changamoto kama wagonjwa na nyinginezo, Mungu na afanyikie kila lilohitaji lenu sawa na mapenzi yake. Amen. Asante sana Dixon kwa ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana siku ya leo. Barikiwe sana kwenye line. Habari asubuhi. Hello. Hello, habari asubuhi. Salama, unaweza kuongeza sauti yako tafadhali, na kusikia kwa mbali sana.
1: Salama, kwema.
0: Ni kwema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi asubuhi ya leo?
1: Naongea na
0: ndio.
1: Natokea Tabora, manispaa.
0: Kutoka Tabora, habari asubuhi na ukaribie tuanze na Bwana.
1: Asante sana. Na kuamsha wanafunzi kwa Renzi Ukasa.
0: Ndiyo.
1: Waamsha wanafunzi na kwa kushukuru Mungu kwa siku iliyo njema.
0: Amina.
1: Na kwa rehema zake za siku ya Jumatano ya maombi. Tuendelee kumlilia Mungu aendelee kutusaidia katika masomo yetu na kutuonyesha kuendelea kumlilia wokovu wake katika maisha yetu.
0: Amen, amen.
1: Ujumbe kusoma kitabu cha Ibrania 6:8 kwa sababu hatuna nguvu nyingine ya kutegemea isipokuwa nguvu ya Yesu.
0: Hakika kabisa, wewe na siku njema.
1: Asante,
0: barikiwa na wewe na siku njema.
1: Asante sana,
0: shukrani. Kwenye line, habari asubuhi rafiki. Hello. Pole, naweza karajia tena 0745 183847, tuanze na Bwana kwa ushindi siku ya leo. Habari asubuhi.
2: Habari za asubuhi ni njema kabisa madam mwanangu. Habari za Ida bila Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa, tumeamka salama, tubuheri wa afya. Salama huko Tanga?
2: Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Tanga ni kwema kabisa, atakaye na aje.
0: Inshallah. Asante, habari asubuhi, karibu tuanze na Bwana.
2: Asante, hii ni sauti ya mwinjilisti Frank Freeman Tanga, mwenyekiti wa Beloya Family, na ninapiga simu yangu nikiwa mkoani Tanga hapa, wilaya nzuri kabisa ya Muheza. Nianze kuwasalimia wa Beloya Family mahala popote pale walipo, Musa Magama, Lunde Tama, Thomas Senzige, Yohana Mbaga, Mwisho Fernandez, yes, tafadhali bila kuingia mahugo au kuungulia amepotea sana. Baada mwaliwa.
0: Niko hapa.
2: Beloya Family, lakini bila kumsahau ni kuwetu wa huruma Madam Shikola Mongola, wote wanasikiliza ile Abdalla Tazeka pamoja na Op Channel Tanzania. Tuko pamoja, shujaa bwana.
0: Asante, barikiwe sana na uwe na siku njema.
2: Amen, amen, amen.
0: Asante sana. Moja ya mwisho hapa, tuelekee kwa neno la nguvu asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa. 0745183847, uko wapi mahali ulipo? Je, umeanza na Bwana? Jirani mwamshe, na jirani mwingine, na rafiki mwingine mwambie ni muhimu kuanza na Bwana, maana hiyo ndio njia pekee ya kuendelea kutengeneza mahusiano yetu na Mungu na kuyakabidhi maisha yetu kwake Mwenyezi Mungu aliye hai. Asante sana kwa muda wako wa thamani, rafiki, kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Asante pia January Mageta anasema namshukuru Mungu kwa ulinzi wake pekee. Anaamsha Steven Mlumba akiwa Meatu, Simon Oswald akiwa Mbagala Dar es Salaam, na Mbosiro Nyahitoti akiwa Dar. Ujumbe anasema Marko 10:46 na mstari wa 50. Steven William anasema hakika wetu Mungu wetu ni mkuu sana, ametuamsha salama tena asubuhi ya leo. Asema nami anawa nami niwaamshie, tuanze na Bwana. Emmanuel Matisho, mama Amina, Meshaki Elias, Lucas Ombeni, Chagama Muhada na Godfrey Ferdinand, waanze na Bwana. Nene Baraka anasema naanza na Bwana akiwa Ilazo, salamu kwa familia, anza na Bwana. Asante, ubarikiwe sana. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Daniva anapenda kuamsha Sara Tobias Deus Lamek akiwa Chidachi kwaya na kanisa la Chidachi, na kwaya Chidachi pia imeamshwa pale Dodoma. Waamke, waanze na Bwana. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Hakika kabisa maneno vema. Barikiwe. Bukelebe TV online tunafuatilia kutoka huku chuo cha Arusha. Asante sana Bukelebe, barikiwe sana na kwa siku ndio njema. Manuel Stanley kutoka Arusha anaamsha fuatao Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Tele Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu, na natakia subira njema sana. Asante Lebon Bukano na Faith Ndegaso kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Siku moja ya mwisho, tuende kwa neno la nguvu wa baada ya asubuhi kwenye line. Hapa ni njema kabisa, tunaongea nani rafiki, uko wapi? Asante kwa kuanza na Bwana nasi. Hello. Oh, pole. Nani amebahatisha tufunge dimba hapa kwa sasa? Hello.
3: Dada. Ana habari asubuhi?
0: Salama, habari asubuhi.
3: Sisi kabisa dada, ni fanya mshauri hapo Hope Channel na AWR Tanzania.
0: Hapa ni kwema kabisa, tunamshukuru Mungu, tuko salama.
3: Ndiyo, na mimi nimeosha salama, namshukuru Mungu.
0: Amen.
3: Hivi ni Mbwambo. Hivi ni la Mbwambo kutoka majengo ya Arusha. Nipende kuwaamsha wafuatao, tuanze na Bwana.
0: Naam.
3: Akiwepo mwenyekiti wa Beloya Family, Frank Steven Sanga, nimepata kwa uzuri, Esther Fredi. Katibu wa Beloya, Yohana Mbaga, pamoja na mwinjilisti wako Msese, niwaambie tuamke, tuendelee kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana.
0: Amen.
3: Dada Nisha, nikutakia utumishi mama hapo studio na kubariki zaidi na zaidi.
0: Asante sana, barikiwe na wana siku njema.
3: Amen, wana siku njema pia na utumishi mama hapo studio.
0: Amen, asante sana. Asante sana rafiki ambao umeanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Asante kwa ujumbe na ambao siweza kusoma, kumradhi na sijaweza kupokea simu pia kwa sababu ya wakati. Na kwa sababu hiyo turuhusu tuende kwa neno la nguvu. Tutenge muda sasa wa kujifunza neno la Mungu, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana. Amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe. Tenga muda, tega sikio kwa ajili ya tafakari ya asubuhi leo, na amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe. Na

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha sana Jumatano ya leo. Jumatano ya maombi. Na kuona meza ya maombi mahali hapa. Na kama ulifuatilia vipindi tangu siku ile ya Jumatatu, tulisema leo itakuwa Jumatano ya shuhuda. Shuhuda zile ambazo Mungu amekutendea. Yani wakati unaleta maombi yako leo ni vizuri ukaleta na shuhuda. Na utakumbuka somo lile la siku ya Jumatatu, tulijifunza jinsi ambavyo shuhuda zina nguvu. Na jinsi ambavyo shuhuda zinabadilisha maisha ya watu. Zinafanya watu watambue upendo wa Mungu. Na tukaona jinsi ambavyo hata katika Biblia fungu letu kuu siku ile ya Jumatatu likisema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hii leo, nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Tukaona neno la Mungu linashuhudia upendo wa Mungu na jinsi ambavyo baraka zake ni hakika mbele ya maisha yetu. Zipo, ni kuchagua. Na tukaona ya kwamba kuzivuna baraka hizo zinahitaji uamuzi. Uamuzi binafsi, uamuzi wako kwamba kuchagua ama kuacha. Maana tuliona Mungu anasema basi chagua uzima, akatupendekezea tuchague uzima ili tubarikiwe. Na inadhihirisha ya kwamba anahitaji sana, anapenda sana kutuona tunapata baraka zake. Sikiliza mpendwa, leo ni siku ya shuhuda. Shuhuda zitakazoambatana na maombi ama mahitaji yako. Na kwa nini tumekuwa na wiki ya shuhuda hasa siku hii ya leo? Ni kwa sababu siku ya Jumatatu, kama ulisikia nilisema kwamba tumekuwa tukipokea shuhuda nyingi binafsi kwenye simu zetu. Wa injilisti, mwinjilisti Nyando anapokea shuhuda za jinsi ambavyo wanaanza na Bwana Mungu anawabariki. Mwinjilisti Singo anapokea shuhuda za jinsi ambavyo wanaanza na Bwana wanabarikiwa. Mwinjilisti Terugwa anapokea shuhuda. Mimi pia nimepokea shuhuda na ninaendelea kupokea shuhuda. Hata siku ya jana, moja kati ya shuhuda moja, na mimi leo nitashuhudia shuhuda ambayo nilipokea kutoka kwa msikilizaji siku ya jana. Na shuhuda hiyo ikanitia moyo. Maana kabla ya kupokea shuhuda hiyo, nitaeleza huyu mtu alikuwa anapitia katika nyakati gani, aliufanya moyo wangu ukapata simanzi kwa kile alichokuwa ananielezea. Lakini baada ya muda mfupi akaniambia maneno ambayo yakaondoa simanzi na furaha ikarejea. Ni shuhuda gani? Sikiliza kipindi hiki mwanzo hata mwisho, nitaisema mahali hapa ili ikutie moyo. Sikiliza mpendwa, ninaomba anda shuhuda. Lakini pia katika ile siku ya Jumanne nayo tuliona pia, siku ya jana tuliona pia jinsi ambavyo Mungu wetu anatupenda na jinsi ambavyo anatutendea. Tulijifunza tu kisa cha Batimayo na tukaona jinsi ambavyo Batimayo alikuwa akisumbuliwa na tatizo gani. Tuliona mambo mawili katika siku ya jana, kuamini kwamba kuna makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi ambalo linaamini ya kwamba Mungu yupo na linaamini uweza wake, lakini ni wazito kwenye kuomba. Inapokuja swala la kuomba, wanakuwa wazito, wanavunjika moyo, lakini imani wanayo. Na mwisho wa siku wanajikuta ya kwamba kwa sababu hawaombi, shetani amewapiga katika kona hiyo ya kuvunjika moyo, na wanajikuta hawafanyi maombi. Na tukaona kundi la pili ni waombaji wazuri. Yani katika kuomba wanaomba, lakini
shetani amewapiga katika imani. Wanaomba lakini hawaamini. Na tukakitumia kisa cha Batimayo, tukaona jinsi ambavyo Batimayo yeye alizisikia habari za Yesu vizuri zikihubiriwa, na akasikia kwamba vipofu kama yeye wanaona, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa. Lakini Batimayo alichoishia ni kutaka kujua anatoka ukoo wa nani. Na alipoambiwa tu ukoo wa Daudi, Batimayo hakuamini ya kwamba ukoo wa Daudi anaweza akapatikana mtu anayefanya mambo makubwa kama hayo. Hakuamini Batimayo. Lakini tukaona jinsi ambavyo pamoja na kutokuamini kwake, upendo wa Mungu wa ajabu. Yesu akasogea karibu na Batimayo, akapita karibu na Batimayo kama jinsi ambavyo anapita karibu yako na yangu asubuhi ya leo. Anatupatia nafasi ya pili ili tuweze kuamini. Batimayo aliposikia, tuliona umati ule wa watu, Batimayo akatafakari, akapata majibu ya kwamba ikiwa wanaoona wanamfuata, ina maana yale niliyosikia vipofu kama mimi wanaona, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa. Batimayo akaanza kupaza sauti, akaamini ya kwamba kumbe habari nilizokuwa nasikia ni za kweli, na ndio maana watu wanaoona wanamfuata. Batimayo alipoamini, na shida ya Batimayo tunaona ya kwamba ilikuwa ni kutokuamini, na ndio maana akakaa katika tatizo kwa muda mrefu. Na ndio maana na sisi tukajifunza ya kwamba huenda tumekaa kwenye changamoto kwa muda mrefu kwa sababu shetani ametupiga katika kutokuamini. Hatuamini japo tunaomba, hatuamini ya kwamba anaweza kuponya magonjwa hayo unayougua, anaweza kukupa kazi, anaweza kukupa mahitaji. Hatuamini. Kwa nini? Tukaona tumechukua matatizo yetu kuwa makubwa kuliko uwezo wa Mungu wetu. Na tukaona ya kwamba Batimayo alipoamini hakunyamazishwa. Kwa nini? Shetani alipoona Batimayo ameamini, na ndipo alikuwa amempigia pale pale kwamba si awe ni mtu wa kutokuamini. Alipoona ameamini, akajua Batimayo anatoka katika vifungo, na akatumia watu wengi wamnyamazishe, lakini Batimayo hakunyamaza. Biblia inasema aliendelea kupaza sauti. Sikiliza mpendwa, na tukaona watu wengi, hata sisi katika maisha yetu ya leo, tuna viwatu vyetu vingi vinavyotunyamazisha katika kona hii ama engo hii, ya kwamba umeomba mwaka mmoja maombi yako hayajajibiwa, mwaka unakunyamazisha, unakufanya unyamaze kuendelea kuomba. Inawezekana umeomba ni mwaka wa pili haujajibiwa maombi, miaka miwili inakunyamazisha kuomba. Sikiliza mpendwa, huenda ni miaka mitatu umeomba haujajibiwa maombi, miaka mitatu inatosha kukunyamazisha. Sikiliza mpendwa, Batimayo alipoamini hakunyamazishwa. Sikiliza mpendwa, miaka ama muda unaosubiri kujibiwa maombi visikunyamazishe katika imani. Yesu anajibu kwa wakati. Wakati wake ukifika atajibu. Na habari njema ni kwamba mpendwa, huenda ni leo. Usipoteze tumaini. Somo la letu la leo linasema majaribu maishani mwa Mkristo. Majaribu maishani mwa Mkristo. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa nafasi hii nzuri uliotupatia. Tumekuja kujifunza mbele zako asubuhi ya leo. Utufundishe, utuongoze, ututie moyo Yesu. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Majaribu maishani mwa Mkristo. Na nipende kusema jambo hili. Tupo katika msimu wa makambi. Ni kusitu ya kwamba tembelea makambi yaliyopo eneo lako pia.
kule Mabatini Mwanza kwa mwinjilisti Mashenene. Mungu awabariki pale Mabatini. Nimeambiwa mna kambi zuri kabisa. Mungu awabariki sana. Na tunawaombea wachungaji wetu wanaoendesha makambi, sikukuza vibanda. Mungu awabariki sana. Na watu wote wanaohudhuria wabarikiwe pia. Makambi ama sikukuza vibanda vya za mwaka huu zikalete mabadiliko katika maisha yetu. Sikiliza mpendwa. Somo linasema majaribu maishani mwa Mkristo. Majaribu maishani mwa Mkristo. Jaribu ni nini? Na naweza kusema jaribu ni mtihani ambao unatakiwa ushinde. Ni mfano wa mtihani ambao tunatakiwa kushinda. Tunajaribiwa na tunatakiwa kushinda. Jaribu ni mtihani ambao unatakiwa kushinda. Leo tutachunguza jaribu, mtihani, na tunaona ya kwamba jaribu ni mtihani wa imani. Na unaweza kuwa mtihani ambao leo tutauchunguza katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza inaweza kuwa ni mtihani ambao unakupelekea kutenda dhambi. Utaona jinsi ambavyo shetani alivyomjaribu Yesu kule jangwani. Majaribu yake aliyokuwa anayaleta yalikuwa ni ya kumpelekea ili atende dhambi. Kwa hiyo jaribu linaweza kuja katika hali ya mtihani ambao utakupeleka kutenda dhambi. Hiyo ni moja. Na jambo la pili linaweza kuwa ni kipimo cha imani ili kutukomaza. Kivipi? Mtumishi wa Mungu unasema fuatana nami. Hebu tutizame mifano hii. Mfano mmoja wapo ni mfano wa Yusufu. Na tutamuona Yusufu. Lakini pia mfano wa pili ni Ibrahimu na Isaka. Tutaona Yusufu alipojaribiwa kule Misri na mke wa Potifa, jaribu la kumpeleka kutenda dhambi. Ilikuwa ni jaribu la kumpeleka kutenda dhambi. Lakini pia tutaona jaribu lililomkuta Ibrahimu na mwanae Isaka, jaribu la imani. Sikiliza mpendwa, tutayatizama katika sehemu kuu mbili. Lakini pia tunaona Yusufu, jaribu alilopitia la kutupwa katika shimo lilikuwa si la kumpelekea kutenda dhambi, ukilifananisha kutupwa shimoni na ndugu zake na kukutana na mke wa Potifa. Utayapima kwa namna fulani, utaona ya kwamba ile moja lilikuwa la kumpeleka kutenda dhambi, lakini ile moja lilikuwa ni mtihani ambao alitakiwa kushinda. Kipimo cha imani. Na majaribu ya namna hii yanakuja, yanapima imani. Watu wengine wengi wanapoingia katika mashimo ya namna hii, mashimo ya madeni, mashimo ya kukosa watoto, mashimo ya kuchelewa kupata ndoa, mashimo fulani, wanapokuwa katika mashimo ya namna hiyo wanamwacha Mungu. Kipimo cha imani. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 37 mstari wa 18 hadi mstari wa 22, neno la Mungu linasema, wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja, haya twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake.
Reubeni akasikia akamwokoa katika mikono yao, akasema tusimuue. Reubeni akawaambia msimwage damu, mtupeni katika birika hili iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao akamrudishe kwao. Kipimo cha imani. Yusufu anapangwa kuuawa, lakini njama za kuuawa zikaondolewa hadi ikafikiwa kipindi ya kwamba atupwe katika shimo. Na unaona jinsi ambavyo hata yule aliyekuja na mpango wa kumuokoa alikuwa na mpango wake. Mpango wake ulikuwa ni huu, katika mstari wa mwisho anasema ili apate kumuokoa katika mikono yao amrudishe kwa baba yake. Yaani mpango wa mtu aliyekuwa amekuja kumuokoa Yusufu katika shida aliyokuwa anapitia, majaribu, ilikuwa mpango wake baada ya kumtupa katika ile shimo, baadaye amtoe amrudishe kwa baba yake. Lakini mpango wa Mungu haukuwa huo. Na hapa ndipo unaweza kuona ya kwamba ni kweli unaowashauri wanadamu wanaweza kukushauri kwa namna ambayo sio kusudio la Mungu. Ni kweli unaweza kuona ya kwamba wamekushauri vizuri, lakini upande wa pili Mungu anapotizama ushauri uliopewa sio kusudio lake. Kusudio la huyu Reuben ilikuwa ni kumwokoa, kumrudisha kwa baba yake, lakini kusudio la Mungu lilikuwa si Yusufu arudi kwa baba yake. Sikiliza mpendwa. Yusufu aliposhinda mtihani wa kutupwa shimoni, Mungu aligeuza shimo kuwa ngazi ya kumpeleka Misri. Sikiliza mpendwa, wakati Reuben akiwaza kumwokoa, kumrudisha kwa baba yake, Mungu alikuwa anawaza kumpandisha Yusufu kutoka shimoni kuelekea Misri. Sikiliza mpendwa, acha kusudio la Mungu litimie katika maisha yako. Acha Mungu akuongoze kwa namna anayotaka yeye, maana ndiyo yenye mafanikio. Sikiliza mpendwa, lakini unapotizama jaribu ambalo alikutana nalo Yusufu kwa mke wa Potifa, ilikuwa ni kumfanya Yusufu atende dhambi shimoni. Unaweza ukalichukua katika engo ya kwamba ni kipimo cha imani. Na Yusufu alifanikiwa, kwa maana hata alipotupwa katika shimo alienda katika shimo akumwacha Mungu, na alipotoka shimoni aliendelea kuwa na Mungu katika safari yake. Sikiliza mpendwa, lakini jaribu lilokutana nalo kwa mke wa Potifa lilikuwa ni la kumfanya atende dhambi. Sikiliza mpendwa, Mwanzo 39 Yusufu alifanyaje? Sikiliza mpendwa, Mwanzo 39 mstari, tutasoma mstari wa 7 na wa 8, lakini pia wa 10 na 12. Nasema ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami, lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Mstari wa 10, akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akasema lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake akakimbia akatoka nje. Sikiliza mpendwa, ni kweli inaweza kuonekana ni gharama kuikimbia tamaa ya dhambi. Unajua kuna wakati pengine umeshindwa kuikimbia dhambi fulani kwa sababu ya tamaa ulionayo, na kuna vitu unapotizama, unapotafakari kuikimbia dhambi hiyo kutakufanya upoteze vitu fulani. Sikiliza mpendwa, huenda ni dhambi ya rushwa. Unaona, endapo nitaacha kupokea rushwa, pengine mafanikio ninayotarajia yataondoka. Sikiliza mpendwa, huo ni mfano. Sikiliza mpendwa, Yusufu hakuangalia hicho,
Neno la Mungu nasema aliacha vazi. Yusufu alikuwa tayari kupoteza kanzu yake, maana aliacha kanzu kule ndani. Aliacha kanzu, alikuwa tayari kupoteza kanzu na pia kutupwa gerezani, lakini asitende dhambi. Sikiliza mpendwa. Wakati fulani kuishinda jaribu nalolipitia, shetani anaweza kuwa na kuonyesha ya kwamba kuna vigarama, kuna vitu utapoteza. Na kwa sababu una tamaa ya hivyo vitu, anakuonyesha tamaa ya vitu ambavyo unaweza kupoteza. Sikiliza mpendwa, unajikuta unashindwa na unaendelea kukaa katika changamoto hiyo, na unajikuta ukiendelea kutenda dhambi. Sikiliza mpendwa, lakini pamoja na Yusufu aliacha kanzu yake akakimbia, alikuwa tayari kupoteza. Jifunze kwa Yusufu, alipoteza kanzu, pia alitupwa gerezani, lakini Mungu alimuinua akapata zaidi ya alivyopoteza. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna vitu ambavyo vinafanya ushindwe leo, ushindwe kutoka katika majaribu fulani unayopitia, kwa sababu bado unapotizama kwamba kuna vitu unaweza kupoteza. Unajikuta unabaki pale pale na unaishi maisha ambayo yanakufanya uzikose baraka za Mungu na ahadi ya kujibiwa maombi yako, kwa sababu unahisi kuna vitu utapoteza. Sikiliza mpendwa, Yusufu alipoteza lakini akapata zaidi. Sikiliza mpendwa, habari njema ni kwamba unaposoma katika Biblia kuna mashahidi wengi katika Biblia. Ukiachana na Yusufu utamwona hata Ayubu alipoteza vichache akapata vingi. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna vitu unaogopa kupoteza kwa sababu ya hicho ambacho kinafanya unaendelea kubaki katika dhambi. Kubali kupoteza vichache na Mungu atakupa zaidi. Zipo shuhuda nyingi kupitia Biblia na hata nje ya Biblia, watu ambao walikubali kupoteza vichache wakapata vingi kwa uweza wa Mungu. Sikiliza mpendwa, mimi sijui unapitia jaribu la namna gani, wala sijui ni jaribu la namna gani ambalo linakutesa asubuhi ya leo. Uenda unapitia majaribu yanayokusukuma kutenda dhambi, ama pengine ni majaribu unayopitia ni majaribu ambayo ni kipimo cha imani. Sikiliza mpendwa, vyovyote vile unavyopitia, sikiliza mpendwa, jaribu linahitaji uvumilivu. Omba msaada wa Mungu, Mungu akutie nguvu. Mpendwa, usikate tamaa. Omba msaada wa Mungu na Mungu akutie nguvu. Sikiliza mpendwa, nitasema kisa cha dada mmoja ambaye alinitia moyo sana siku ya jana nilipopata message yake. Na unajua ni kwa nini nilisema wiki hii ni wiki ya shuhuda? Tutasikia na shuhuda zako hapo baadaye tutakapokuja katika meza ya maombi, namba itakapotolewa, namba ya kutuma shuhuda na maombi, utasema shuhuda zako. Lakini napenda nikutie moyo kwa shuhuda ya dada huyu. Huyu dada siwezi kumtaja jina, ila anatumia shuhuda aliyonipatia ili kutie moyo wewe ambao umekata tamaa. Dada huyu akapiga simu ananiambia ni mama wa watoto wawili ambaye ametengwa na mume wake. Na ananiambia, mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya kutengwa na mume wangu nimejikuta kila kitu ninagharimikia mimi mwenyewe, ninawatunza watoto wangu peke yangu, lakini leo tunavyoongea hivi nimejificha machakani, ninaogopa, ninatafutwa, niko vichakani. Anaongea huko analia, ananiambia yuko machakani. Kwa nini? Anasema kodi ya nyumba alikopa hela, alikopa ili angalau alipie nyumba, maana kwenye nyumba napo alikuwa anafukuzwa, akakopa. Sasa hela ya kulipa deni alilokopa imekosekana, waliomkopesha wanamtafuta, nani imefikia hatua amekimbia, ameenda kujificha vichakani. Anaambia, mtumishi wa Mungu, niko vichakani hapa, nimejificha, sijui nitafanya nini, sijui. Analia mama wa watu, analia. Hebu fikiria kama ungekuwa ni wewe, mtu anakuambia anapitia hali hiyo, yuko katika vichaka analia, anasema sijui nitafanya nini, na hata sijui nitatoka huko vichakani saa ngapi, maana ninatafutwa na sina fedha hiyo. Oh, nilisikia simanzi moyoni mwangu,
nikamwambia huyo mama ya kwamba unamwamini Mungu, akasema ndio namwamini. Nikamwambia nitaomba pamoja na wewe, na nitakapomaliza kuomba simama, ondoka, nenda nyumbani, na ninakuombea mambo mawili. Ikiwa Roho wa Mungu atakuongoza kukutana na mtu ambaye unaona ya kwamba nikimweleza shida yangu atanisaidia, mwambie. Ukisikia Roho inakuongoza kumwambia, mwambie shida yako. Na jambo la pili ninakuombea, wale wanaokudai wadeni wako, ninawaombea Mungu afunge kwanza usumbufu wao hadi utakapopata fedha hiyo. Ondoka, toka machakani, nenda ukaangalia watoto wako, kwa kuwa ninaomba kwa ajili yako. Nitaomba na wewe utaomba. Baada tukimaliza kuomba, ondoka, toka machakani kwa imani. Hey, nilipomaliza mama watu akasimama kutoka machakani, akaondoka. Na alipoondoka, jana hii siku hiyo hiyo akanitumia ujumbe ulionifurahisha. Hebu nisome message hii, kwa maana nimeikopi hapa, nisome na wewe usikie. Za jioni, mtu wa Mungu. Mungu amenitendea, nimepata pesa ya kulipa deni. Asante sana mtu wa Mungu kwa maombi yako. Mungu akubariki sana kwa ombi la leo. Naamini Mungu atafungua mambo mengi sana. Oh, haleluya. Hata masaa matatu ya kupita, mama aliyekuwa amejificha polini, Mungu akamtendea. Sikiliza mpendwa, jaribu linaweza kuja kwa mtindo wa kipimo tu cha imani. Mama aliyekuwa amekimbia amejificha machakani, alipoamini ya kwamba amemwambia Mungu, akasimama, nikamwambia nenda, Mungu na akutangulie. Alipotoka akakutana na mbaraka wa kupata fedha hizo. Sikiliza mpendwa, jaribu ni vita. Wakati mwingine ni vita ya ndani ya moyo. Hata watu wanaoweza wanakutizama wanaweza wasijue unachopitia. Wanapokutizama kuna kipindi unawezekana kuna jaribu unapitia hata sasa. Hata walioko jirani yako hawajui kama kuna jaribu unapitia, jaribu gumu la kuumiza, kwa sababu ni jaribu, ni vita. Wakati mwingine jaribu inaweza kuwa ni vita ya ndani ya moyo, na mtu mwingine anaweza asijue unachokipitia. Lakini pia kuna nyakati jaribu linaweza kuwa ni vita ya nje. Hata watu wote unakila unakokwenda, watu wanajua, wanatambua ya kwamba unajaribiwa, wanatambua ya kwamba unapitia majaribu, kwa sababu inaonekana wewe wa leo sio wewe yule wanaokujua hapo awali. Sikiliza mpendwa, inaweza kuwa vita ya nje au vita ndani. Lakini yote kwa yote, asubuhi ya leo usipoteze furaha sababu ya jaribu unalopitia. Yupo Yesu. Yupo Yesu anayeweza kuingilia kati katika kile unachopitia. Na ndio maana niliwahi kusema siku moja, niliwahi kutokewa na jambo moja ambalo Yesu alionekana katika maombi yangu kwa muda mfupi tu mara baada ya kuwa nimeomba. Kuna kitu kilikuwa nimepitia, na nilipoomba baada ya muda mfupi nikapata majibu. Na nikagundua ya kwamba kuna nyakati ni papo kwa papo unakutana na majibu ya maombi yako, na kuna kipindi inaweza ukasubiri kidogo kwa jinsi vile ambavyo muumbaji wetu anaona. Sikiliza mpendwa, na ndio maana nijifunza hata katika kisa cha huyo mama jana. Sikiliza mpendwa, yeye alipitia jaribu la kutisha, lakini akapata msaada ndani ya muda mfupi baada ya kusimama kwenda. Na ndio maana kuna kipindi ni lazima usimame, ni lazima upige hatua, ndipo ukutane hatua za imani, ndipo ukutane na mbaraka wako. Inawezekana zikawa ni hatua za imani katika maombi, haujapiga hatua za imani katika maombi, na ndio maana bado hujakutana na jaribu lako. Sikiliza mpendwa, piga hatua za imani katika maombi. Omba ukiamini,
na udumu katika kusubiri. Nimeona kwamba jaribu linahitaji uvumilivu, na ndio maana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 13 linaonekana kwamba kila jaribu tunalopitia liko ndani ya uwezo wa mwanadamu, lakini anasema Mungu ni mwaminifu, hatoacha mpendwa, hatoacha tujaribiwe kupita uwezo. Pamoja na hilo jaribu, atafanya na mlango wa kutoka ili tuweze kuvumilia ama kustahimili. Sikiliza mpendwa, jaribu, lengo la kujaribiwa ni pamoja na kwamba uwe na uvumilivu. Vumilia wakati wa majaribu, vumilia wakati wa majaribu, na kuna mlango wa kutokea. Na kuna mtu mmoja akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi ninajaribu. Akanipigia simu sana, ninajaribu, napitia jaribu. Na kuna mtu mmoja akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi ninajaribu. Akanipigia simu sana, ninajaribu, napitia jaribu fulani. Na muuliza kwa muda huu jaribu gani? Akaniambia

ila watu wanaomwamini Mungu tu ndio wanaotambua ya kwamba kupitia jaribu hili kuna mlango wa kutokea. Ikiwa wewe unasema ya kwamba umejaribiwa ama uko katika majaribu, lakati suluhisho la jaribu tayari hilo unaloita jaribu unalo, sikiza mpendwa, hiyo ni changamoto tu. Na watu wanapopita katika majaribu wanatafuta mlango wa kutoka. Na mlango wa kutoka unapatikana katika maombi. Yaani jaribu ni kama kifungo fulani ambacho haujui utatoka namna gani. Hilo ndio jaribu. Na neno la Mungu linasema kwamba pamoja na hilo jaribu atafanya mlango wa kutoka katika hilo jaribu. Sikiliza mpendwa, ikiwa unapitia jaribu la namna yoyote asubuhi ya leo, leo Jumatano ya maombi, leo Jumatano ya maombi tutakuwa na maombi ya kufunguliwa kutoka katika majaribu, kutoka katika vifungo, vifungo vya madeni, vifungo vya kutopata watoto, vifungo vya maumivu na mateso ya kila aina. Tutaomba na Mungu atasikia maombi yetu. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Jumatano ya leo, Jumatano ya kushuhudia makuu ambayo Mungu alikutendea na kuleta maombi. Ninatamani kupitia Jumatano ya leo maisha yako na yangu yakabadilike katika jina la Yesu Kristo. Sikia mpendwa, asubuhi ya leo usipoteze furaha sababu ya jaribu unalopitia. Na Yakobo 1 mstari wa 2 na 3 anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu. Neno la Mungu nasema hesabuni ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Sikiliza mpendwa, kujaribiwa huleta nguvu ya kusimama tena, huleta saburi, nguvu ya kusimama tena. Sikiliza mpendwa, jaribu unalopitia usilichukulie katika engo ya kwamba limeleta kuangamia kwako, limeleta kupoteza kwako. Sikiliza mpendwa, jaribu, kujaribiwa huleta nguvu ya kusimama tena. Sikiliza mpendwa, usiogope saburi, nguvu ya kusimama tena. Kujaribiwa huleta nguvu ya kusimama tena. Sikiliza mpendwa, jambo la muhimu, tambua ya kwamba hatushindi majaribu kwa nguvu zetu, bali kwa maombi yaliyoshiba imani. Maombi yaliyoshiba imani. Sikiliza mpendwa, imani huleta utulivu wa moyo huku ukisubiri majibu ya Mungu bila malalamiko, bila kukimbia na bila kuchoka. Imani huleta utulivu wa moyo. Jumatano ya leo ni kusia kwamba kuwa na imani ili upate utulivu wa moyo. Na hapo baadaye kidogo, baada ya muda mfupi, tutarudi katika meza ya maombi. Andaa shuhuda zako, andaa mahitaji yako, andaa maombi yako. Na itakapotajwa namba ya kuleta shuhuda pamoja na maombi, andika shuhuda zile ambazo Mungu amekutendea, lakini andika na maombi. Leo ni siku ya kufunguliwa kwetu. Basi nikusii usiondoke, wakati ukiwa unaandika maombi usiondoke kusikiliza kipindi hiki. Bado tunarejea tena kwenye meza ya maombi. Andaa maombi yako na Mungu akubariki. Mungu akulinde, Mungu akutunze, na Mungu akubariki sana.

0: Asante sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania Rock FM pamoja na wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania. Ni siku nyingine tena kupitia meza ya maombi tunakutana hapa kumrudishia Mungu sifa na utukufu, kumwambia yale ambayo ni matatizo yetu, kumwambia yale mengi ambayo tunatamani aweze kuyatenda katika maisha yetu. Kuna wakati changamoto za maisha, kuna wakati ugumu wa maisha umeendelea kutufanya tuwe mbali na uso wa Kristo, lakini siku ya leo kupitia changamoto zetu, kupitia magumu yetu, ni tunatakiwa kujifunza kufahamu, je, hizi changamoto zinakuwa ni fursa au sehemu ya kutufanya sisi kukosa ufalme wa mbinguni? Kama ambavyo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo amekuwa akizungumza katika somo la siku ya leo, basi karibu sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745183847. Unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini utakuwa na nafasi ya kupiga simu kushiriki pamoja nasi meza ya maombi. Tunaamini kupitia maombi Mungu atatenda. Tunaamini kupitia maombi yale ambayo ni magumu kwetu yeye anaweza. Kwa hiyo tumekuwa na mfululizo wa kutuma jumbe pamoja na kupiga simu na kuamini ya kwamba kile ambacho tunatamani Mungu aweze kutenda katika maisha yetu, basi anatenda sawasawa na mapenzi yake. Hivyo ninakukaribisha sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji uweze kuungana nasi kupitia meza ya maombi siku hii ya leo, nikiwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo ambaye ametubariki na kutupitisha katika somo kwa siku hii ya leo. Na juma hili zima bado yuko hapa kuhakikisha ya kwamba tunabarikiwa, kuhakikisha ya kwamba kwa kile ambacho Roho Mtakatifu ameruhusu kwa juma hili ikawa imebaraka kwetu, basi ikawa ni sehemu ya sisi kubarikiwa na kujifunza zaidi kwa kile ambacho ameendelea kushiriki pamoja nasi, kwa yale mafunuo ambayo Roho Mtakatifu amekuwa akimuonesha kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba mimi na wewe tunapata mibaraka, tunabarikiwa, lakini tunaimarika kiroho kupitia neno la nguvu kila asubuhi ya anza na Bwana. Nikukumbushe tena nambari yetu ya simu ni 0745183847, ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, unaweza kuandika hapo ujumbe wako kwa kile ambacho unatamani Mungu aweze kutenda katika maisha yako, na sisi tutakuwa hapa kwa ajili ya kusoma lakini kuomba pamoja nawe kwa yale ambayo unatamani Mungu aweze kutenda katika maisha yako. Ninaye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo ambaye kwa siku ya leo tena Mungu ameruhusu aweze kuwa hapa kushiriki pamoja nasi meza ya maombi, na amekuwa na somo nzuri sana ambalo atatupitisha angalau kidogo kwa kile ambacho amekisisitiza siku ya leo kupitia somo la asubuhi ya leo. Mwinjilisti, habari ya kwako?
1: Namshukuru Mungu, ni njema.
0: Tumekuwa na somo kwa siku nyingine tena ambayo Mungu ameruhusu tuweze kujifunza, na umegusia kwa ufupi kisa cha Yusufu. Tuliona pale ambapo alitupwa kwenye lile shimo ambalo lilikuwa na giza, lilikuwa na weusi na kila kitu. Na kuna mhubiri mmoja niliwahi kumsikia akisema ya kwamba kwenye lile shimo Yusufu alikuwa haoni nje, haoni chochote, yupo kwenye giza totoro ambalo kuna wakati hadi tumaini liliondoka, lakini kuna wakati mwingine alikuwa anaamini ndugu zangu wananitania. Kwa hiyo uende na sisi leo, kuna shimo tupo, kuna giza tupo ambalo linatuandama, lakini hatuelewi, na kuna wakati tunaamini ya kwamba kesho tutatoka, na tunaamini ya kwamba ndugu zetu watatusaidia au kuna mjomba sehemu atatusaidia, lakini Yusufu, wale ambao waliwaona walikuja kumpa msaada ni watu baki kabisa ambao hawakuwa hata ndugu zake. Kwa siku ya leo umekuwa na msisitizo wa somo gani asubuhi hii?
1: Na somo lilikuwa linasema majaribu maishani mwa Mkristo. Na tuka kama jinsi ambavyo umesema vizuri kwamba tulijifunza kwa majaribu katika sehemu mbili leo. Sehemu ya kwanza tukatumia kisa cha Yusufu, na hicho kikatupeleka kwa majaribu katika mtazamo wa aina mbili. Kwamba alipotupwa katika shimo,
0: ndio
1: ukilinganisha na lile jaribu la alipokutana na mke wa Potifa, utaona ni vitu viwili tofauti.
0: Ndio.
1: Mojawapo unaweza kalipeleka katika kama ni jaribu kama kipimo cha imani. Na lile la pili ni jaribu katika kumpelekea atende dhambi. Kwamba kwa hiyo kumbe tunaweza kuwa tunapitia majaribu katika sehemu zaidi ya moja, kwamba lingine za kupeleka tu kutaka kutenda dhambi, lingine ni kipimo cha imani. Lakini yote kwa yote tukaona ya kwamba haijalishi yanakuja kwa namna gani,
0: ndio
1: tunachotakiwa ni kuyashinda majaribu. Majaribu yanashindwa, tunayashinda kwa kuvumilia na maombi.
0: Ndiyo.
1: Tunaomba, tunavumilia. Na pili, tumekuwa na toka siku ya Jumatatu tukiwaambia watu kwamba leo ni Jumatano ya shuhuda.
0: Ndiyo.
1: Na Jumatano ya maombi. Maombi yataambatana na shuhuda. Na nimeanza kuona kuna wengine wanatuma shuhuda kwangu huku. Na tuliwaambia kwamba tutataja namba ya kusema shuhuda ili ziwatie watu moyo. Na nafikiri tena utakuja kurudia, watume shuhuda zao na maombi kwa pamoja, ili watu wengine ambao wanaamini kupitia shuhuda. Tuliona Jumatatu na Jumanne tuliona jinsi ambavyo shuhuda zilivyo na nguvu.
0: Ndiyo.
1: Lakini tunaona jinsi ambavyo watu wanaoshuhudia Mungu anavyozidi kuwabariki. Kwa hiyo kwa hayo tu machache tumeona jinsi ambavyo maisha ya Mkristo majaribu yapo. Na tumeona tukasoma fungu moja, Yesu anasema kwamba duniani kuna dhiki. Anatuambia ipo. Dhiki ipo, lakini inashindika.
0: Amina. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ambavyo umemsikia mtumishi wa Mungu mwinjilisti amesema ya kwamba moja ya kitu ambacho kinaendelea kutia nguvu katika maisha yetu na kinaendelea kuhamasisha watu kuendelea kumuomba Mungu ni shuhuda. Je, unaweza kushuhudia nini kwa kile ambacho Mungu ameendelea kutenda katika maisha yako? Je, ni uchumi, ni familia yako, ni watoto wako, ni mume wako? Ni kitu gani ambacho unaweza kushuhudia kwa Mungu kupitia nambari yetu ya hapa studio 0745183847? Ndio nambari ya simu ya kuweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi 0745183847. Ukipiga simu hapo, ukituma ujumbe hapo, basi ni sehemu ya sisi kushiriki pamoja nawe kwa ibada ya siku hii ya leo katika meza ya maombi. Nipitie nisome baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuma jumbe kupiga simu hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
2: Ni nzuri. Habari ya asubuhi hapo studio?
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi rafiki?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi.
0: Karibu sana Yohana Masunga kutokea kijiji cha Mikochi asubuhi ya leo kushiriki pamoja nasi meza ya maombi.
2: Ninashukuru sana kwa somo zuri la Mjiriste Imbondo.
0: Ndiyo.
2: Limekuwa somo tamu na lenye kuleta mafarijiko kwa watu waliopitia majaribu. Hili somo nimelitafakari sana, linakuwa kama mtihani. Maana majaribu yanapompata mtu, basi humfanya kuingia katika majaribu ya dhambi au kuingia katika sehemu ya ushindi.
0: Ndiyo.
2: Tunamuona Yusufu pamoja na Ibrahimu na Isaka. Kuna sehemu yameleta baraka, kwa mfano kama kwa Yusufu yameleta baraka kubwa sana kwa ajili ya kulivumilia. Na kwa Ibrahimu nalo limeleta baraka ya ushindi, kuwa na imani kwamba majaribu hatuwezi kuyashinda sisi wenyewe, ila tunamtegemea Mungu.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo tunapopata majaribu hakuna sehemu ya kulalamika kwamba Mungu ametuacha, ni sehemu ya vipimo.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo tukomae. Tunapopata majaribu sisi wenyewe hatuwezi kuyashinda, ila Mungu anatushindia tunapomtegemea.
0: Amina, amina.
2: Basi niwatie moyo kabisa wasikilizaji, sehemu yoyote tunapopata majaribu tusimulilie Mungu kwamba Mungu katuacha.
0: Amina.
2: Duniani tuna dhiki, lakini hii dhiki anasema tutaishinda tutakapomtegemea Mungu.
0: Amina, amina.
2: Basi mbarikiwe sana hapo studio, ambariki sana mtumwa wa Mungu Mbondo kwa mifano mizuri inayoleta uhai kwenye familia za watu.
0: Amen. Amina. Asante sana rafiki, tunakushukuru sana, uwe na asubuhi iliyo njema.
2: Amina. Na nye Mungu awabariki hapo studio.
0: Amina, amina. Aya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Habari za asubuhi mtumishi?
0: Salama, habari ya kwako?
3: Salama tu. Habari za studio?
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi? Hello.
3: Hello.
2: Hello.
0: Haya, mtandao unasumbua, atarejea tena. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Hello. Haya. Kwenye line, hello.
2: Nzuri, habari zako?
0: Salama, habari ya kwako?
2: Hello.
0: Hello. Habari ya kwako?
2: Hello.
0: Ninakusikia, habari ya kwako? Haya, naona mtandao haujakaa vizuri hapa. Rafiki, unaweza kurejea tena kupiga simu yako 0745183487. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anasema, Mungu ni kimbilio letu, turudi kwake kwa ajili ya matengenezo, maana dalili zinaonesha ili akirudi akute tuko tayari kwenda naye mbinguni. Anaitwa Isaya Mdem au Baba Hamza kutoka Njombe Uwemba. Asante sana kutokea Njombe kwa ujumbe wako. Naomba mwanangu afaulu masomo yake ya chuo, anaitwa Joshua Boto. Asante sana Joshua, asante kwa ujumbe wako. Habari, naomba mniombee familia yangu kwa sababu tumeanguka kwenye madeni na tumepoteza kila kitu na madeni bado hayajaisha, na kiukweli tumepoteza uwezo wa kulipa. Tunaomba msaada wa maombi, Mungu atende miujiza maishani mwetu. Asante rafiki, tunaamini ya kwamba Mungu atafanya sawa sana mapenzi yake. Anaitwa Daudi kutoka Saiju. Nilikuwa naomba Mungu amsaidie baba yangu apone, atoke hospitali kwa sababu anatumia hewa. Mimi sawa. Asante kwa ujumbe wako rafiki, naamini ya kwamba amemaanisha ya kwamba tuendelee kuombea uhai wa baba yake. Habari za asubuhi watumishi. Naomba mniombe mume wake, amepotea tangu tarehe 10 mwezi wa 6 mpaka sasa hajapatikana na hajulikani yuko wapi, maana hata simu yake haipatikani. Naomba mniombe Mungu afunue ni wapi alipo, angalau hata nipate taarifa ya kwamba yuko sehemu gani. Haya, tunaamini ya kwamba Mungu atatenda sawa sawa na mapenzi yake. Kuna wale marafiki ambao wanaandika jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Nitapita hapa kwa baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameamka pamoja nasi kupitia Anza na Bwana na meza ya maombi asubuhi ya leo. Wale marafiki ambao wameendelea kuandika jumbe zao. Huyu anasema, anaitwa Ani Mwenda. Bwana ni mwema sana. Somo hili limenitia nguvu kwenye meza ya maombi leo. Namleta mdogo wangu anayeumwa, Mungu atende miujiza leo hii, jina lake litukuzwe. Asante sana. Huyu anaitwa Helen Rupia, ameandika, asante kwa neno la nguvu mwinjilisti Ismail Mbondo. Naomba mniombee biashara yangu, Bwana afanye njia pasipo na njia, wateja waje kwa imani, ndilo hitaji langu kubwa. Amina. Helen Rupia amerudia tena, hakika Mungu pekee ndiye mtatuzi wa mambo magumu tunayopitia. Kikubwa tusikate tamaa na tuwe na imani, yeye anajibu, maana wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Ameandika, asante sana mwinjilisti kwa somo la asubuhi ya leo. Huyu anaitwa Neinei Baraka, ameandika, amina, napaswa kupiga hatua ya imani kila siku. General Mageta ameandika, nabarikiwa vyema na somo hili, kweli sehemu sahihi ni kumwambia Mungu pekee ndiye suluhisho la mambo yetu magumu katikati ya mambo magumu tunayopitia. Sante sana rafiki. Everest Gamba ameandika, tunamshukuru Mungu sana, ametuamsha salama katika meza ya maombi. Tukumbuke kambi la SDA Externo na Mikongeni litakaloanza tarehe 18 mwezi wa 7. Mungu atuwezeshe kushiriki. Asante sana. Emmanuel Eleza ameandika, amina, amina, nabarikiwa yeye pamoja na mke wake Sifael Samuel kutokea Hedaru Central. Anasema, tuombe ni majaribu yanayotukuta tusitende dhambi, pia majaribu haya yatuimarishe katika imani. Asante sana rafiki. Huyu ameandika, amina, barikiwa sana mtumishi, naanza na Bwana kwa kutoa kwa kuwa na imani. Asante sana. Anatokea kule Oman, ameandika ujumbe wake. Veronica Enoki ameandika, maisha ya Mkristo yamejaa majaribu mengi, na hasa pale unapokuwa karibu na Mungu. Mwinjilisti, ubarikiwe kwa neno la nguvu, meza ya maombi. Namshukuru sana Mungu kwa afya nilionayo, nabarikiwa sana nikiwa Oman. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Alex anaitwa Alex Ngongomi ameandika, toka Wanging'ombe Njombe, hata katika majaribu makali yupo Mungu. Asante kwa somo mwinjilisti asubuhi ya leo. Severa Mturi ameandika, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea? Mungu Baba asante, ndio ujumbe alioandika. Yakobo Msafiri ameandika, hakika somo la leo limekuwa mbaraka sana kwangu. Mungu azidi kumtumia vyema mwinjilisti na kumuinua kwa viwango vya juu. juu zaidi. Hakika masomo yaanza na Bwana yanazidi kunibariki. Anatokea Chidache SDA kutokea pale Dodoma. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Yakobo Msafiri Sevela Mchuli, nimepitia ujumbe huu. Asante sana rafiki. Lakini huyu anaitwa Shemi ameandika ushuhuda, namshukuru Bwana kwa kunipatia ufadhili wa masomo ya masters na amenipigania sana kwa namna ya ajabu katika masomo yangu, japokuwa vita ilikuwa kali, Bwana amesimama nami kwa mkono wake hodari. Asante sana Mungu kwa ushuhuda huu. Asante sana rafiki kwa ushuhuda wako asubuhi ya leo. Shari ya Jioni ameandika amina amina. Lakini Lebon Bukano ameandika tunawafuata kutoka DRC Congo. Yeye pamoja na mke wake wanabarikiwa. Sante. Huyu anaitwa Wilson Lufungulo ameandika niko Njombe anza na Bwana kwa Ezekiel Simon na marafiki wote wanaofuatilia kipindi hiki cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Bila shaka tunao marafiki ambao wameendelea kupiga simu hapa. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
4: Halo, habari ya asubuhi Emmanuel.
0: Habari ya asubuhi rafiki, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Salama kabisa, ninashukuru kwa siku ya leo ya siku ya maombi.
0: Ndiyo.
4: Ya meza ya maombi.
0: Ndiyo.
4: Unaongea na mwinjilisi John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Agano mtaa wa Mabatini wenye makanisa sita.
0: Karibu sana mwinjilisti Mashenene.
4: Naongea na makambi yakiendeshwa na mwenyekiti mkuu wa Tauzi Nyanza, Pasta Elato Nzumbi.
0: Ndio.
4: Chini ya mwenyeji Yona Amos Rubango. Na ninawakaribisha wote makanisa yote sita na wenyeji na wageni. Wanakaribishwa katika makambi hayo. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu kwa ushuhuda wangu mimi sikuzaliwa katika imani ya Waadventista wa Sabato. Nilikuwa mpagani na mshika madawa ya ngoma za kienyeji, lakini Mungu amenivusha nikaingia katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato lenye ujumbe wa malaika watatu, Yesu anakuja. Na zaidi ya hapo amenibarikia kuniweka katika kitengo cha maombi na maombezi. Ninamshukuru sana Mungu kwa sababu hata ninapowaona hapo Mungu alinipa nafasi ya kufika hapo katika kipindi cha Danet Event. Nikashukuru kuonana na watangazaji baadhi. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu pasipo yeye labda ningekuwa wapi, lakini nashukuru tumekutana na mwinjilisi Mbondo. Mungu akatubarikia dada mmoja aliyeletwa Buyegi ambaye alikuwa ameshikiliwa na nguvu za giza, lakini Mungu alimfungua na sasa anamshangilia Yesu.
0: Amina.
4: Ninamshukuru sana Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu, na katika neno lake analosema kwamba niite nami nitakuitikia, na leo anaitika katika njia tunazozipita ambazo ametuonyesha. Mungu wabariki sana, na ninaiombea nyumba ya mama yangu na wazazi wangu na wa ukoo wangu wasikie sauti ya Bwana anaita, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na leo ni siku ya maombi na maombezi katika mkutano wa makambi katika mtaa wa Mabatini, kanisa la Agano, na watu walizoea kuita Mabatini ambayo sasa inaitwa Mwanza Central, ambalo ni kanisa moja la kati. Na Mabatini kachukua sasa mtaa wa Mabatini wenye makanisa sita unaoongozwa na Pasta Yona Amos Rubango. Mungu awabariki sana.
0: Asante sana mwinjilisti, tukushukuru sana kwa simu yako. Ni mwinjilisti John Mashenene Mashamba huyu kutokea pale Mwanza. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya kwako?
5: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Na unaongea na wale kutoka Morogoro.
0: Karibu sana kutoka Morogoro mama.
6: Yaani tunashukuru sana, ninabarikiwa kila siku asubuhi wanaamka kusikiliza kipindi cha Anza na Bwana.
0: Amina.
6: Mungu awabariki sana.
0: Amina, amina.
6: Niombee familia yangu, kwa kweli tunapitia majaribu yapo. Mungu hajatuacha.
0: Amina.
6: Watoto hawajapata ajira. Watoto imani zimepungua. Lakini naomba Mungu awaendelee kuwaamini.
0: Amina.
6: Niombee sana familia, watoto imani zikue kumwamini Mungu. Ili siku moja tuweze kuona ukuu wake.
0: Amina, tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kutenda sawasawa na mapenzi yake mama.
6: Amina.
0: Amina.
6: Barikiwe.
0: Amina. Haya, kwenye line kuna msikilizaji, hello. Haya, huyu amepotea hapo. Mwinjilisti, tunaendelea kusisitiza swala la ushuhuda na kuendelea kushuhudia angalau kwa kidogo ambacho Mungu amemtendea. Kuna mtu anaweza akawa anajiuliza, mpaka niseme ni ushuhuda, inabidi iweje au inabidi nifanyeje? Je, ajali itokee watu wote wafe mimi nipone ndio nitasema ni ushuhuda? Labda ni watoto wengine wamefukuzwa ada ya watoto wao, lakini mwanangu nimefanikiwa kulipa ada, huo ni ushuhuda? Au nini ambacho, kuna mtu anajiuliza, nini ambacho anaweza kukiweka kama ushuhuda kwenye maisha yangu?
1: Na tunapoongelea swala la ushuhuda, yani naamini kabisa yani kwamba hakuna ambaye anaweza kukosa kushuhudia. Maana tu hata afya ambayo Mungu ametupatia bado unaweza kushuhudia. Maana kuna wengine wanatamani kuipata afya hiyo ambayo mtu fulani anayo, lakini anashindwa hata kuishuhudia. Lakini kuna vingine, pengine ni maombi. Nyakati, kuna nyakati ngumu ulipitia, ukilinganisha ulipotoka na ulipo, unaona ya kwamba bila Mungu usingekuwepo hapo. Hizo ni shuhuda. Na nilikuwa napitia pitia hapa, kuna watu wananitumia shuhuda, nikapendezwa na shuhuda ya dada mmoja hapa ameandika, nisome tu watu waisikie, lakini sitataja jina lake. Anasema, mwinjilisti, Bwana ni mwema, nimepitia vipindi vigumu sana, lakini kupitia Anza na Bwana nimemuona Mungu kuwa ametenda maajabu.
0: Amina.
1: Ni maajabu gani? Sikia anayosema sasa. Namshukuru Mungu, mume wangu alikuwa anafanya biashara anaficha pesa zake.
0: Ndio.
1: Lakini leo ananikabidhi na kaa nazo. Bwana atukuzwe kwa hilo.
0: Amina.
1: Anashuhudia sasa, mzigo anapewa yeye. Hey. Zamani alikuwa huoni. Hii ni shuhuda. Kwamba zamani alikuwa anazisikia huko tu. Ajui zinapowekwa, lakini sasa amepewa chungu, yeye ndo anakaa na hicho chungu. Anamshukuru Mungu kwa sababu hilo ndio lilikuwa hitaji lake. Na unajua pengine ndio usalama wa fedha hizo kuliko ambapo hapo zamani zilipokuwa. Kwa hiyo shuhuda, unaweza kumshuhudia Mungu kwa kile ambacho unaona ya kwamba kiukweli bila Mungu nisingekuwa hapa.
0: Ni kweli. Kuna wakati changamoto ambazo tunazipitia, shetani anataka kutuaminisha ya kwamba hakuna Mungu alichochenda kwenye maisha yako. Yani kuna wakati, kuna mtu ana changamoto kiasi kwamba ukimwambia zungumza kidogo kile ambacho Mungu amekutendea, atakwambia hapana, kwa kweli hamna ambacho nakiona kwenye maisha yangu. Sina ada, sina kodi, naitafuta kwa shida, watoto wangu wameasi. Kuna mwingine analia kila siku kwa ajili ya familia yake, lakini Mungu amempatia afya njema, tofauti na wale ambao wamelala kitandani kila siku wanahangaika kupumua kwa mipira, kula kwa, yani kuna mtu ni changamoto ya afya yake, lakini leo wewe unavyoweza kuamka na kumshukuru Mungu, basi ni jambo kubwa sana la kushuhudia.
1: Na wasipani, zawadi kubwa sana, zawadi kubwa ya thamani ni afya ama uhai. Yani ukishapewa uhai, hata kama unaumwa kidogo ama unaumwa sana, lakini bado uko hai, bado ni zawadi kubwa. Maana tuliwahi kusoma fungu la Yakobo alipokuwa asema, alipokuwa anatoka ujombani, anasema nalivuka mto wa Yordani nikiwa na fimbo tu, lakini nimerudi na matuo mawili. Yani Yakobo anasema nimerudi nikiwa na mali na watoto na familia. Kwa hiyo kilicho tunachokuwa nacho, tunaweza kumshukuru Mungu kwa uhai kama fimbo tu, kama tunaweza kusema ni kama mfano wa fimbo ya Yakobo aliyovuka nayo akienda ujombani. Kwa hiyo uhai ndio chanzo cha kufanikiwa. Ikiwa mtu amelala mauti, basi tumaini linapotea na mafanikio
0: kabisa.
1: Lakini kama uko hai, lolote linaweza kutokea.
0: Na kuna wakati, mwinjilisti, mtu unaweza ukawa umepoteza uhai, lakini kwa imani na nguvu ambayo Mungu amekupatia inaweza kusaidia. Unakumbuka yule maiti ambaye aligusa mifupa, Elisha akafufuka. Ambapo huenda wanazika Elisha, ulisema yani ndo historia yake imeishia hapa na hakuna chochote ambacho atafanya.
1: Na baraka ya Mungu ukisoma katika Biblia unaiona ina tabia ya kuendelea kutoka kwa baba kwenda kwa watoto, watoto kwenda kwa jukuu. Inaweza kuendelea kwamba matendo yako leo
0: ndio
1: yanaweza kusababisha ukafanikiwa wewe, si wewe peke yako, familia yako, kwa watoto wako wakafanikiwa pia.
0: Ndiyo.
1: Na hata watoto wa watoto wako wakafanikiwa pia kwa kile ambacho unakitenda leo.
0: Sasa hii.
1: Kwa hiyo tunachotaka kusema kwamba haijalishi tunapitia katika vipindi vya namna gani. Tumeshakwisha jua ya kwamba wapi tunakotoka, wapi tulipo na wapi tunakwenda, Biblia inatuonyesha. Kwa hiyo tunachotakiwa tukae katika mkao ule ambao Mungu anataka tukae ili tuvune baraka.
0: Ni kweli. Ipokee simu hapa, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
7: Eh, habari ya asubuhi watuisha Mungu.
0: Salama, habari ya kwako?
7: Kwema. Niamka salama.
0: Sisi tuko salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Bana, kwa kweli mimi nipo Yansi Mlimba.
0: Ndio.
7: Eh, Morogoro Dismas Mandapolia.
0: Karibu sana kutoka Morogoro Dismas.
7: Ah, mimi nashukuru kwa kweli, tunabarikiwa sana na vipindi vya Amka na Bwana asubuhi. Yaani kwa kweli tunashukuru sana watumishi wanavyotugia maneno mazuri asubuhi na vita mbalimbali.
0: Ndio.
7: Eh, akina Yusufu, akina Adamu, unaba tunabarikiwa sana kwa kweli.
0: Amina.
7: Imekuwa mbaraka sana kwetu kwa kweli.
0: Amina, amina.
7: Na mimi niwatakie tu kazi njema hapo studio, jamani, Mungu aendelee kuwalinda.
0: Amina, amina. Tunashukuru sana rafiki kutokea Morogoro. Haya, nipokee simu nyingine hapa, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
8: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
8: Hello.
0: Hello, habari ya asubuhi. Eh, nakusikia, habari ya asubuhi. Haya, huyu amepotea. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
9: Mtumishi wa Mungu, habari za hapo studio?
0: Salama, habari ya kwako?
9: Mtumishi wa Mungu, habari za hapo studio?
0: Ni njema kabisa, habari ya kwako? Haya, na mtandao hauko sawa hapa. Kwenye line, hello. Hello. Haya, kupitia ukurasa wetu wa YouTube pamoja na nambari yetu ya simu ya 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi, na mimi nitapitia jumbe za marafiki ambao wameendelea kutuandikia hapa. Wakati huo mtumishi wa Mungu akijiandaa kutukabidhi mikononi mwa Kristo kwa yale mengi ambayo tumeendelea kutuma ujumbe, tumeendelea kupiga simu kumwomba Mungu aweze kutenda katika maisha yetu ya kila siku. Huyu anasema, naitwa Juma Msa kutokea Shinyanga. Ninamshukuru Mungu kwa kumwezesha mwinjilisti kwa neno la nguvu. Shuhuda wangu, nina miaka 16 kwenye utafutaji, lakini Mungu leo ameanza kunionyesha njia nzuri ya utafutaji. Namshukuru sana Mungu. Haya, asante sana rafiki, Mungu na aendelee kukuinua zaidi. Haya, huyu anasema, ameandika, amina sana kwa somo zuri. Yapo mengi ambayo Bwana ametenda, kwa jina la Bwana nalitukuzwe. Naitwa Chagama Muhando Mpale Harisi. Asante sana Chagama kwa ujumbe wako. Huyu anasema, anaitwa Julita Mbwambo akitokea Same. Anamshukuru Mungu, alikuwa anamwomba Mungu mwanaye aweze kupata mkopo, ila Mungu akatenda zaidi, akapata mfadhili. Anaendelea kumshangilia sana Kristo kwa ushuhuda huo.
1: Amina.
0: Anamshukuru Mungu, alikuwa anaumwa, aliambiwa hawezi kuzaa. Sasa amepona, ameoa na Mungu amemjalia mtoto. Tumwombee mke wake, anaumwa mara kwa mara, lakini ana imani atapona. Hizi ni shuhuda za kunenepesha mifupa tunasema. Bwana ni mwema, na omba kuombea wote walio niliowakopesha pesa yangu, kwa msaada wa Mungu anirudishie. Kwa sasa hivi tumekuwa maadui, awapokee simu yangu. Wamehama hapa Nzega, naomba Mungu anitoe katika jaribu hili, kwa sababu uchumi wangu umeyumba sana, sina tena pa kushika. Anaitwa Silvia. Asante sana Silvia kwa ujumbe wako. Tunaamini ya kwamba kwa nafasi ambayo Mungu amekupatia tena ya kutafuta, basi na namna njema ya kuendelea kuweka pesa zako ziweze kukaa vizuri, basi mambo yatakuwa sawa. Mwinjilisti, tunakwenda kwenye meza ya maombi. Mara kadhaa hapa tumekuwa tukiomba na kuna wengi ambao wamekuwa wakishuhudia kwa kweli Mungu ameendelea kutenda katika maisha yao, namna ambavyo wameendelea kubarikiwa, namna ambavyo Mungu ameendelea kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wagonjwa wamepona, na mambo mengi ambayo tukisema leo hii watu washuhudie, basi kuna mengi ambayo Mungu ameendelea kutenda. Tunakwenda sasa kwenye meza ya maombi. Karibu mwinjilisti.
1: Asante. Asante sana. Na tunapokwenda kuomba sasa ni wakati ule ambao sasa tunapeleka mahitaji yetu kwake yeye ambaye ni muumbaji wetu, Mungu wetu na baba yetu. Na wagonjwa wanapona. Nilikuwa naangalia hata shuhuda hapa mbili hapa, kuna moja anasema namshukuru Mungu nimepona sukari kupitia maombi ya Anza na Bwana.
0: Amina, amina.
1: Na mama mmoja yeye ameamua kushukuru tu, anasema ameandika ujumbe anasema nilimuomba Mungu mume wangu astaafu salama na turudi nyumbani wote. Mungu ametenda na tuko salama.
0: Amina.
1: Zipo shuhuda nyingi zinaendelea kuja kujinsi ambavyo Mungu anatenda. Hivyo basi ni kusi wewe ambaye unapitia katika changamoto fulani, tambua ya kwamba Mungu anakwenda kutenda. Basi tuombe, tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa upendo wako. Na shukuru kwa jinsi ambavyo umetupigania hata sasa. Watoto wako tumesikia neno lako asubuhi ya leo. Wewe umetuongoza. Umesema kile ambacho umehitaji tuseme asubuhi ya leo. Majaribu ya Mkristo. Jinsi ambavyo tunapitia majaribu. Asante kwa kuwa wewe katika kila jaribu unaonekana. Hata sasa Yesu umeonekana tena. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umeendelea kutupigania. Watoto wako tumekuja asubuhi hii ya leo. Tunaleta yaliyo mahitaji yetu kwako wewe na stahili ibada. Watoto wako wameandika shuhuda katika simu. Jumbe zimetumwa mahali hapa. Wapo ambao wameomba kupona magonjwa. Wapo ambao wameandika wakihitaji uingilie kati katika changamoto fulani katika maisha yao. Wapo ambao leo tu wamekuja kwa shuhuda wakishukuru kwa makubwa ambayo umewatendea Yesu. Na kupitia meza ya maombi leo, mtumishi wako ninaomba wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao baba wanapitia changamoto za madeni, madeni, baba wakapate msaada wa kutoka kwako Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanatafuta wenzi wa maisha. Wenda ni mwaka, ni miaka sasa baba, lakini bado wameendelea kudumu katika maombi. Wameendelea kupaza sauti kukuita Yesu. Naomba katika Jumatano ya leo ya maombi ukawashangaze watoto wako. Ninaomba kwa ajili ya wafanyakazi. Wale walioajiriwa katika ofisi za serikali. Baba, kuna mtu huenda hajapanda cheo ni miaka, na sifa za kupanda anazo, ila kuna vikwazo vya adui ili asifanikiwe. Baba, Jumatano ya leo ikawe ni Jumatano ya kuondoa vikwazo. Vikwazo katika eneo la kazi vikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Leo watoto wako wawekwe huru nao wakutukuze Yesu. Kuna mtu anapitia vikwazo katika biashara. Biashara yake, mtaji wake unazidi kushuka. Ziko biashara nyingine zinaelekea kufa. Baba, na wewe watoto wako walitii maagizo yako ya kufanya kazi kwa muda wa siku sita. Kufanya kazi wakiamini ya kwamba ni kazi inayotupatia baraka. unabariki kazi za mikono yetu. Lakini adui ameingilia kati, anataka kuwaaminisha ya kwamba huwezi kubariki kazi zao, huwezi kubariki kazi za mikono yao. Baba, ninaomba asubuhi ya leo ukawashangaze wale ambao biashara zao zilikuwa zinakwenda kufa, zikafufuke tena katika jina la Yesu Kristo, na biashara zao mwaka huu zikatoe matokeo, nao wakutukuze Yesu. Kuna watu wanaomba kwa ajili ya kupata viwanja wajenge nyumba. Baba, mwaka huu wa 2026 ukawe ni mwaka wa kutimiza malengo kwa watoto wako hao. Naomba kwa ajili ya wazazi ambao wanaomba kwa ajili ya watoto wao walioacha imani, waliokwenda mbali na wewe Yesu. Gusa fahamu zao, wakurudie nao wakutukuze. Lakini kuna mama fulani anaomba kwa ajili ya mume wake. Mume wake ameingia katika tabia ambazo si za kupendeza, na familia inaathirika na tabia hizo. Kuna mama anasema anaomba uingilie kati katika mahusiano yake na mume wake. Ninaomba Yesu, sikia ombi hilo. Na yupo baba pia anaomba kwa ajili ya mke wake, huenda naye ameacha njia iliyo njema. Ninaomba usikie maombi ya baba huyo. Jumatano ya leo baba, ikawe ni Jumatano ya kufunguliwa mavifungo ya aina zote, mavifungo ya nguvu za giza, malaana ya kutamkiwa leo yakakome katika jina la Yesu Kristo. Baba, Jumatano ya leo watoto wako wakashangilie, kwa kuwa wewe utaonekana katika shida zao. Ninaamini utatenda hata zaidi ya haya tuliyoomba. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo kwa nasi asubuhi ya leo, kwa nafasi ambayo Mungu amekutumia. Naamini ya kwamba kwa wengi ambao wameendelea kuomba pamoja nasi, basi Mungu atatenda sawa sana mapenzi yake, na atatenda kwa wakati wake. Na tunaamini sote wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mtumishi wa Mungu, kwa mawasiliano yako, kwa wale ambao watahitaji maombi, ushauri wa kiroho, karibu.
1: Asante. Nashukuru, na nipende sana kutoa namba hii ambayo nashukuru kuna wengine wanatuma hadi kuomba ubatizo. Yaani mtu anaona kabisa kwamba bana, pengine alikuwa anaishi maisha ambayo sio kumpendeza Mungu, anapenda imani hii ya Waadventista wa Sabato. Wapo wanatuma, hata siku ya jana nimeona message za watu ambao wametuma kuomba ubatizo, anakuambia tu ninaomba huku nilipo mniunganishe na kanisa la Waadventista wa Sabato ili nibatizwe. Unaweza pia kutuma ujumbe wa namna hiyo ikiwa unahitaji ubatizo, lakini pia ukiwa unahitaji ushauri wa aina yoyote ile, tuma ujumbe na tutapanga muda mzuri wa kushauriana na hata kuomba pamoja. Namba ifuatayo 0717970017. Mungu akubariki sana, na Mungu akulinde, na Mungu akutunze.
0: Asante sana mtumishi, mimi ni kushukuru sana kushiriki pamoja nasi meza ya maombi asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana.
1: Amina, amina.
0: Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo tuko naye juma hili. Unapoendelea kuomba kwa ajili ya familia yako, basi usisahau kuomba pia kwa ajili ya familia ya wainjilisti ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, wao pamoja na familia zao, lakini na yale mengi ambayo wanatamani katika maisha yao Mungu aendelee kuwatendea, basi tuendelee kuwaombea pia katika yale mengi wanayotamani Mungu aweze kutenda katika maisha yao. Hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta kupitia meza ya maombi kwa siku hii ya leo. Baada ya hapa tutapata nafasi ya kubarikiwa na wimbo mmoja. Baada ya wimbo, kama ilivyo kawaida, mtumishi wa Mungu mchungaji Mbaga anakuja na somo linalosema kuomba uongozi wa Mungu. Kuomba uongozi wa Mungu ndio somo ambalo tutakwenda kulisikia asubuhi ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni Anza na Bwana. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi. Baada ya wimbo, mchungaji David Mbaga utakwenda kumsikiliza na somo la siku ya leo.

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri. Kabla kuanza kipindi cha leo, hebu tuweze kuomba. Baba yetu, Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa siku ya leo. Asante maana umekubali tuweze kusikia sauti yako tena. Ninakushukuru kwa ajili ya watazamaji ambao wamekuwa na hamu ya kusikia neno lako. Ukamguse kila mmoja, ukaseme na kila mmoja. Lakini wakati kipindi kinaendelea, watoto wako wakapokee kufunguliwa, wakapokee neema na baraka. Yeyote aliyeacha muda, iwe ni kazi, iwe ni usingizi, akawa katika masaa haya akisikiliza kipindi hiki, Baba ukapate kumjaza uponyaji, baraka, badiliko kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Leo tunaangalia somo muhimu sana. Mungu, naomba uniongoze katika maisha ya kila siku ambayo tunatembea. Tunahitaji muongozo wa Mungu. Mtu ambaye anaamini ya kwamba hataki muongozo wa Mungu katika maisha yake ni mtu ambaye hajatambua kwamba binadamu ana mipaka yake ambayo anahitaji nguvu ya ziada inayotoka nje yake mwenyewe ili iweze kumsaidia. Leo katika falsafa, psychology, spirituality, mambo ya kiroho, kuna masomo mengi ambayo yanafundishwa mitandaoni. Ninayatazama. Unakuta mengine yana ukweli 80%, lakini panaingizwa kauongo ka 20%. Ambako ni ngumu kukafahamu. Sasa katika masomo haya ambayo yanafundishwa, baadhi yake yanalenga kumtoa mtu kuwa wa kumtegemea Mungu na kumfanya mtu ajitegemee mwenyewe kama Mungu mdogo. Ni kweli sisi ni watoto wa Mungu. Tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Sisi sio sawa na viumbe wengine, ila kuna nguvu ya ziada tumepewa. Lakini kumbuka, tumepewa. Hilo neno zingatia, tumepewa. Kama tumepewa, kuna aliyetupa. Na kama kuna aliyetupa, huyo ni mkuu kuliko sisi. Kwa hiyo bado ana akili na uwezo. Ijapokuwa kwenye somo lililopita niliongelea ili nikasema katika nguvu tulizopewa unaweza ukazitumia vibaya kwa hasara yako mwenyewe, lakini ukizitumia vizuri ni kwa faida yako mwenyewe. Sasa baada ya kuelewa hili vizuri kabisa,

Changamoto ambayo inakumba Wakristo walio wengi leo katika maisha yao, wacha Mungu walio wengi leo katika maisha yao, katika maisha ambayo yamejaa mfululizo wa mambo mengi sana, wanadhani kwamba maisha ni kama vile kubahatisha au kurusha zile kete za bahati au karata za bahati. Lakini sio hivyo. Mkristo ambaye anahitaji kuunganisha vitu vitatu ili vipatane na Mungu vizuri, ambayo ni mwili, nafsi na roho, ili viunganishe vizuri vitu kwa kumtii Mungu, unapoelewa ya kwamba hivi vitu vitatu ili viweze kwenda sambamba vizuri kabisa, Mtume Paulo ameweka vizuri kwamba Mungu mwenyewe awatakase ninyi kabisa, miili yenu, nafsi zenu na roho zenu. Naweza nisiwe nimeelezea katika mtiririko mzuri, lakini ametaja haya mambo vizuri. Sasa ili uweze kutakaswa au kuwa na alignment au kwenda sambamba na hivi vitatu viende vizuri kabisa bila shida yoyote, kumtii Mungu sio jambo la kufikiri mara mbili, ila lazima utii, maana Mungu anajua kuliko wewe. Hazaini katika mipango yetu yote. Kwenye kitabu cha Methali sura 19 fungu la 21 anasema, kichwani mwa mtu mna mipango mingi, lakini anachokusudia Mwenyezi Mungu ndicho kitakachofanyika. Methali 19:21. Hili fungu ukilisoma linakuwa kama la kibabe. Ndio. Lakini ukiangalia vizuri ndio anasema ndicho kitakachofanyika, lina maana ndicho kitakachofanikiwa. Hiyo ndio maana yake. Kufanyika ni kufanikiwa. Sasa ukilisoma kwa kawaida unaweza kusema, kwa hiyo Mungu anatunyima uhuru wa kufanya kile tunachotaka. Mungu hakunyimi uhuru. Mungu amekuruhusu. Fanya unachotaka. Na nikwambie, hata watu wanaokwenda kuiba wamepanga mikakati ya kwenda kuiba na kuvunja nyumba za watu, na wanavunja zile nyumba na wanachukua vitu na wanaondoka. Kwa mtazamo wao wamefanikiwa, lakini kwa mtazamo wa Mungu hawajafanikiwa. Wangemsikiliza Mungu, angewaongoza katika njia ambayo ina mafanikio zaidi kuliko kuiba, kwa sababu kuiba kutasababisha machungu kwa mtu uliyemuibia. Unaposababisha machungu kwa mtu uliyemuibia, huyu mtu anamlilia Mungu. Anapomlilia Mungu, Mungu ameweka sheria zake za asili ya kwamba huyu mtu alipwe haki yake. Kwa hiyo wewe umeiba, unafikiri umefanikiwa, lakini kuna vitu vitakuandama mpaka mwisho katika maisha yako. Tumeona familia nyingi zikiteseka kwa sababu ya wizi wa wazazi wao walioiba wakaleta kwa watoto, lakini madhara yakapata mpaka watoto wao. Hoja sio kupatwa na hatia. Hatia ni ya yule aliyeiba, lakini matokeo yanaweza kulima mpaka watoto ulioza. Hayo huwezi kuyaita mafanikio hata kidogo. Mithali 19 fungu la pili anasema, haifai mtu kuwa bila akili, mwenda haraka haraka hujikwa. Wale ambao mmekuwa mkifuatilia vipindi hivi, nimesema kuna tofauti kati ya ubongo na akili. Ubongo kila mtu anao, lakini wachache wenye akili. Ndio sababu sasa hivi hapa tunavyoongea, watu ambao wana akili wanajua kabisa lengo kubwa sana la michezo ya sanaa mikubwa unayojua duniani, yoyote unayojua duniani, ni kupoza uwezo wa watu wa kufikiri. Kwa haijalishi, hata hivi ninavyoongea kuna mtu anashtuka sana, he? Na mwingine anaweza kusema sio kweli. Hakuna siku tutafanana. Kwa hiyo tutabaki hivyo hivyo, lakini ukifikiria kwa jicho la ziada utagundua hiki kinachokuambia kina ukweli. Mithali 19:2, haifai mtu kuwa bila akili. Lakini mchungaji, mbona inatuburudisha? Ngoja nikuulize maswali. Ule muda ambao unautumia kuangalia huo mchezo mpaka mnakesha huo muda wote, kwanza unadhuru mwili wako. Kama kuna kitu cha hatari duniani ni kukosa usingizi. Ubongo unajitafuna wenyewe. Nenda ukasome research, utakuja kuniambia. Lakini cha pili, ubongo hauwezi kutoa sumu ambazo ziko katika mwili huu, katika mfumo wake wa ubongo. Recent research zinaonyesha kabisa kwamba melatonin haifanyi kazi tu ya kutufanya tulale, lakini pia inafanya kazi ya kuondoa uchafu, detoxification. Lakini jambo lingine, angalia jinsi ile emotion ambazo mnakuwa nazo. Kuna mtu wakati penalty inapigwa huku ana pressure hali ya juu kweli kweli, maana timu yake ile, cortisol hormone inapanda juu. Cortisol hormone ikipanda, prefrontal cortex haifanyi kazi vizuri ile uwezo wa kureason. Ni flight or fight. Kwa muda wote unachoka.
Ndiyo sababu mkiangalia kwa makini, kama kuna kitu ambacho kinalipa sana ni michezo, kwa sababu watu wanalipwa pesa nyingi. Na kunalipa pesa nyingi ni kwa sababu kuna watu ambao wanaangalia, ambao uwezo wao wa kufikiri unashushwa. Sasa pastor, inakuwa kuaje sasa, tufanyeje sisi kama wacha Mungu? Mungu alikusudia vitu kama hiyo, michezo iwe sehemu ya mazoezi kwa ajili ya kujiburudisha na kwa ajili ya kujenga mwili wenye afya. Lakini wanaojua kumanipulate wakatumia vinginevyo. Someni historia, mtagundua kwamba hata wakati wa Roman Empire ilikuwa ni hivyo. Wakati wananchi wanapojaribu kuinuka na kuuliza haki zao vizuri sawa sawa, utawala ulikuwa unaleta michezo, arena zinaanzishwa, wana watu wanakwenda kuangalia watu wakipigana mangumi humo, michezo mingi ilikuwa inaangaliwa, mwisho watu ile akili inaisha kabisa. Wakristo wakawa wanapelekwa kuchomwa moto, lakini wengine wakawa wanapelekwa kwenye mauanja, simba zi wanatolewa, wanawararua. Watu wanaangalia kama show, habari imeisha mpaka hapo. Zinduka, tumia akili yako katika uzalishaji, tengeneza familia yako, muabudu Mungu. Haifai mtu kuwa bila akili. Alafu anasema muenda haraka haraka hujikwa. Methali 19:2. Sasa unapokuwa na mipango yako, kwa nini nasema ni muhimu kumshirikisha Mungu? Mungu anajua kuliko wewe. Changamoto ambayo tuko nayo, na usije ukaendelea vibaya kwa sababu uko mbele nitaiweka vizuri. Tuna tabia ya kupanga mambo yetu na kumpelekea Mungu mipango yetu aweke sahihi. Ndiyo. Unampelekea Mungu aweke sahihi, yani approve kile ambacho umepanga, badala ya kumpelekea Mungu akupe maoni yake. Ni kama vile tunachora ramani zetu sisi wenyewe, alafu tunamtaka Mungu akae kwenye kiti cha udereva aendeshe. Napoongea hivi najua kwamba kila mmoja anaanza kujikosoa yeye mwenyewe kwamba lakini hata mimi mbona nimefanya hivyo. Sasa utaniuliza, mbona Mungu anasema tulete hoja zetu za nguvu? Twende taratibu, tutaiona huko mbele jinsi ilivyo. Usidandie bodaboda kwa mbele kwanza. Twende taratibu, utaelewa huko mbele jinsi ilivyo. Mungu hajaumba marobot, lakini kutumba na uwezo wa kufikiri hakuna maana kwamba tuko juu yake. Sikia nikwambie, mimi ni mwandishi wa vitabu vingi sana. Vingine havijatoka, ni maskeleton hapo tu. Lakini kwa kadri ambapo niliwashirikisha watu wengine kutazama vile vitabu na kunikosoa na kukubali na kuwaza kile ambacho ananiambia, vitu ambavyo kuna vingine nakwambia vina make sense, unarekebisha. Mfano, kitabu cha mwisho ambacho sasa hivi ndio kiko Ufunuo Publishing wanakifanyia kazi, cha namna ya kudhibiti msongo wa mawazo wewe peke yako, kinafanywa kazi. Kile kitabu nilikipitisha kwa wasomi wa saikolojia na sayansi jamii karibia watano. Na unakuta anaponielezea kwamba hili wazo mchungaji umeliweka hivi, lakini hili wazo lina kasoro ABC. Ni kasoro ambayo sikuiona. Kwa sikuwapa kitabu ili kuweka sahihi kwamba kiko sawa. Nimemwambia angalieni kama kuna kitu ambacho hakiko sawa, mniambie nirekebishe. Na hivi nilimaliza, nimewakabidhi wote Ufunuo Publishing, nao pia wana wahariri wao, wanapitia tena kuangalia lugha. Wataangalia mpaka na mpangilio. Unasema kwa unamaanisha nini? Namaanisha hivi, tunapoweka mipango yetu ambayo tumeruhusiwa na Mungu tuiweke, tumpelekee Mungu, sio aweke stamp, ila Mungu aihariri, na kama ataamua kuifiga mkasi yote tumkubalie, maana ana akili kuliko sisi. Hata wakati mwingine mipango yenyewe, yani Mungu anaweza kapanga kitu ambacho hukipendi, lakini kwa ajili ya faida yako. Mithali 19:3 anasema, mtu akijiangamiza kwa upumbavu wake huelekeza hasira yake dhidi ya Mwenyezi Mungu. Kweli si kweli? Yaani unajiangamiza kwa mpango wako wewe mwenyewe, alafu unakuja kulaumu. Mimi naona Mungu hajaniona. Mimi naona Mungu, naomba sana hanisikii. Swali kwamba unaombaje? Kwa sababu maombi yenyewe pia ni yameelekezwa na Yesu, kwamba sio kitu cha kurupuka tu, ameelekeza namna yake ya kuomba. Lakini wakati mwingine wenzako, wakati wanapanda mbegu za mahindi, wewe ulikuwa unakesha na kuomba. Kwa hiyo njaa ikakukamata, unalaumu Mungu. Wakati uliposikia watu wa hali ya hewa wakitangaza, watabiri, nitumie neno watabiri maana kuna sawa napata kwa sawa wapati, wakatangaza kusema jamani, wakati huu mvua zitakuwa ni chache, usikimbilie tu kupuuza ule utabiri wao, kasema mambo yatabadilika, panda mazao ambayo yanavumilia ukame. Wakati huo kimwamini Mungu, yote yanaenda sawa sawa. Sasa anasema mtu akijiangamiza kwa upumbavu wake huielekeza hasira yake dhidi ya Mwenyezi Mungu. Amekukosea nini? Na wakati ni upumbavu wako. Uongozi ni hitaji la uhai.
Wengi wetu tunatembea tukiamini kuwa tuna uwezo kamili wa kudhibiti hatima zetu kupitia mipango madhubuti, mifumo ya kifedha na akili zetu za shule. Lakini kwa taarifa yako, kuna watu wana GPA nzuri, hawana ajira. Kuna watu wana akili, ana masters, ana PhD, ameajiriwa na mtu wa degree moja au wa diploma. Hapo ndipo utaelewa kwamba mambo unavyoyachukulia sivyo yalivyo. Tulia, mpelekee Mungu mipango yako. Ukimpelekea mipango yako, mwambie Bwana niongoze. Hili ndilo ombi kubwa kuliko yote. Sio kila interview utapita. Na sio kila interview ambayo ulikosa ni shetani. Nyingine ni Mungu aliamua ukosesha kwa sababu uliamua kumkabidhi mipango yako na ukakubali kabisa aiongoze. Na ulipokubali aiongoze, Mungu akaamua uongozi wangu ni kwamba ufeli interview. Hii kazi sio ya kwako. Kuna watu mpaka kesho mnahangaika na ajira. Unahangaika ajira, lakini kwa sababu uliomba kwa moyo wa dhati kabisa, Mungu niongoze. Mungu anakuambia wewe sija kuumba uajiriwe. Acha wengine waajiriwe, lakini sio wewe. Wewe kazi yako ni kuajiri. Lakini kuajiri kuna gharama. Utaiona hapo mbele. Mungu atusaidie sana. Sikiliza rafiki yangu. Kitabu cha Mithali sura ile ya 16. Mithali sura ya 16. Fungu la 3. Mwekee Mwenyezi Mungu kazi yako, nayo mipango yako itafanikiwa. Unaona tunakuja pale sasa. Mwekee Mwenyezi Mungu kazi yako. Mpelekee. Nayo mipango yako itafanikiwa. Kwa nini mipango yako inafanikiwa? Itafanikiwa kwa sababu Mungu atakuelekeza. Kuna vitu atakwambia. Wale ambao mmefanya research za masters au PhD, mnajua kabisa kwamba kuna sana unapeleka topic yako, mwalimu anaikataa. Na wakati ule unakasirika kweli kweli. Lakini ukajidai unambishia mwalimu aliyokuambia hii topic hapana, ukambishia. Na mwalimu akwambia basi songa mbele na hicho unachokitaka wewe. Ukaipeleka wakati wa kupresent pale mbele, mbele ya jopo la maprofesa. Utashangaa jinsi ambavyo utapigwa maswali ambayo huna majibu yake na umeishiwa nguvu. Laiti ungelimsikiliza mwalimu aliyokuambia achana na hii, tumia hii, ungetoboa. Ni mara chache sana watu kukwama ambao walisikiliza walimu wao wa research vizuri. Mara chache sana. Mara chache mno. Hey, mimi wakati nafanya masters aliyenisimamia alikuwa ni Dr. Chris Mauki, walio wengi wa Tanzania wanamfahamu sana. Na nilikuwa napeleka anakata hiki ananiambia rudia hiki. Narudia anafanya hivi, naenda karekebisha hapa. Rekebisha hapa ikaenda vizuri kabisa. Baadaye naenda kupresenti kwa yule wa kule Guyana, na yeye anaiangalia sema hii imeenda vizuri kabisa. Tumeenda vizuri. Naenda kwenye kupresenti simple, ndani ya dakika chache maswali hata ni kama hapakuwa na maswali, imepita vizuri kabisa. Lakini wakati unarekebisha unasikia hasira. Ina maana kwamba hapa hajaona. Acha yeye anajua kuliko wewe. Kitabu cha Ayubu sura ile 22 fungu la 21 na 28, nasoma Kiswahili cha kisasa. Anasema sasa Yobu, kubaliana na Mungu, uwe na amani. Na hapo mema yatakujia. Chochote utakachoamua kitafanikiwa na mwanga utaziangazia njia zako. Kuna vitu muhimu uweze kuvielewa. Kumbuka somo letu ni Mungu uniongoze. Hawa ni marafiki wa Ayubu. Usioni kama marafiki wa Ayubu aliongea pumba siku zote. Marafiki wa Ayubu waliongea maneno ya hekima sana. Akina Elifazi Mtemani walikuwa na hekima, ni majamaa yenye akili. Shida yao ni kwamba walikuwa wanatoa ushauri kwa tatizo ambalo sio. Wao walijua Ayubu anaadhibiwa kwa sababu ya makosa. Lakini kiukweli Ayubu alikuwa anapitia ule uzoefu kwa sababu ya uaminifu wake kwa Mungu. Hoja ilikuwa ni kwamba Ayubu anamcha Mungu bure. Kwa ushauri wao ulikuwa mzuri, wana maneno ya hekima mengi, hata mimi nayachukua na yatumia sana. Lakini walitoa ushauri kwa jambo ambalo sio. Lakini kwa hapo kuna ushauri wa hekima ambao ameutoa, japo ulikuwa hauhusiani na Ayubu. Lakini hoja ya kwanza kabisa ambayo rafiki yake Ayubu anatoa, anasema sasa Yobu, kubaliana na Mungu uwe na amani. Kuna watu wamekataa kukubaliana na Mungu anapowaelekeza kwenye jambo. Nenda kaangalia yule nabii mchawi ambaye alikuwa anaenda kuwalaani wa Israeli. Mungu anamwambia usiende. Mungu anaposema usiende, yule jamaa akakazana sana. Akasema mimi naenda kwa sababu ameahidiwa pesa. Yule watu anamuita nabii, lakini kiukweli anaitwa ni mchawi, Balaam the sorcerer. Mi huwa nawachanganyaga Balaam na Balaki, maana wote majina yanafanana fanana. Mmoja alikuwa mfalme, mmoja alikuwa ni mchawi. Anaenda kuwaloga wa Israeli. Mungu anamtokea anamkatalia kabisa. Na jamaa alikuwa anajua Mungu akimsemesha na majini yake akimsemesha. Alikuwa anajua kabisa. Lakini Mungu akamuonya. Na mimi ninaongea na watu mnaonitazama leo. Mawakala wa shetani waliopanga kufanya jambo lolote dhidi yako, Mungu akawakemea usiku katika ndoto na kuwakataza wasikuguse kwa jina la Yesu Kristo. Hii
hii sura utaikuta kwa habari ya Yakobo. Wakati Yakobo anatoka kwa Laban mjombake, ameondoka na zile mali. Mke wakati wake za Yakobo wale wawili, mmoja wapo akaondoka na uchawi wa baba yake, vinyago. Yule bwana akaja kutafuta uchawi wake. Yeye alijua kwamba aliyemwibia ule uchawi ni Yakobo. Kumbe Yakobo anamwabudu Mungu, hana mambo ya uchawi. Na akaamua kwamba atamshughulikia kweli kweli. Laban anakuja kumwambia Yakobo, anasema, usiku Mungu wa baba yako amenitokea, ameniambia usimguse Yakobo, usije ukamfanyia la heri wala la shari. Kwa lugha nyingine, ukimgusa nitakushughulikia. Kwa nini nahitaji leo unayenitazama hapa utafute uongozi wa Mungu? Katika uongozi wa Mungu kuna ulinzi wa Mungu. Sehemu uliowekeza kama matokeo ya kuongozwa na Mungu, kuna ulinzi wa kimungu. Hakuna ambaye atakugusa. Anasema sasa Yobu, rudia tena Ayubu 22:21-28. Sasa Yobu, kubaliana na Mungu na uwe na amani, na hapo mema yatakujia. Chochote utakachoamua kitafanikiwa, na mwanga utaziangazia njia zako. Kwa nini aseme chochote utakachoamua kitafanikiwa? Ina maana ya kwamba utaamua katika jicho la kimungu, ndipo utafanikiwa. Leo tunaombea jambo moja tu. Ee Mungu, niongoze katika mipango yako, katika elimu, katika ndoa, katika uchumba, katika urafiki, katika biashara. Uongozi wa Mungu. Mungu atakuongoza kwa njia gani? Mimi sijui. Atakuonyesha kwa njia gani? Sijui. Kwa njia ya ndoto, kwa njia ya neno lake, kwa njia ya ushauri wa watu? Mimi sijui. Mungu anajua. Fumba macho, tuombe. Na kuachia dakika moja. Peleka hoja yako mbele za Mungu ambayo unahitaji uongozi wa Mungu.

Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, leo hatuna mengi, tunahitaji uongozi wako. Mtoto wako ambaye anafuatilia kipindi hiki anahitaji uongozi wako. Uongozi wako katika shule, uongozi wako katika biashara, uongozi wako katika ndoa, uongozi wako katika kilimo, uongozi wako katika kazi, katika ajira, katika biashara. Baba, ninakusihi kila ambaye amehitaji uongozi wako leo, mfungulie na ukamuongoze. Uongozi wako katika matibabu, aende hospitali gani, aende kwa daktari yupi, yupi ambaye umeandaa kwake ndio kuna uponyaji, Baba ukamfungulie macho. Tunahitaji uongozi wako. Naomba kwa ajili ya wote wanaofuatilia kipindi hiki, wafanyabiashara, waajiriwa, wanafunzi, vijana na wazee, Bwana akakuangazie nuru ya uso wake, Bwana akakufadhili na kukulinda, Bwana akakuongoze na kunyosha mapito yako, Bwana akakuingize katika shule yake akufundishe, ili akuandae kwa ajili ya mema yaliyoko mbele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen.

0: Asante sana rafiki wa thamani na mda wetu. Asante kwa kutufuatilia katika kipindi cha Anza na Bwana siku ya leo, tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri, baada ya kuungana pamoja nawe katika neno la nguvu na hatimaye katika meza ya maombi na hatimaye somo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Mbaga. Tunaamini umebarikiwa sana pamoja nasi. Na sasa nakualika, ikiwa ni saa ya tatu ya Anza na Bwana siku ya leo, katika magazeti tukujuza yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo na tumeye katika kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Jina langu ni Ndiva Mungu na niko naye Sam Paul. Karibu ngana pamoja nasi tukujuze ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo. Sam.
1: Naam.
0: Tunasonga.
1: Mhm.
0: Yes.
1: Tunasonga sasa kwenye meza ya magazeti, ikiwa ni tarehe 8
0: yes,
1: ya mwezi wa 7 2026. Siku zinakimbia Niva
0: sana,
1: na mwaka nao ndio huo unasogea. Mwezi wa 7 huu umeisha na eti umeisha.
0: Eh, ndugu yangu, twende pole.
1: Mwezi wa 7 ndio huu nao unasogea. Tarehe 15 ni kesho kutwa. Baada ya hapo ni tarehe 25, tarehe 30, 31 tunaingia mwezi Agosti. Kwa hiyo siku zinayoyoma kweli kweli.
0: Sawa.
1: Sasa tushaumaliza mwezi.
0: Haujaisha bado tafadhali.
1: Sawa, gazeti la Mwananchi Tanzania Niva.
0: Sawa.
1: Habari kubwa, ulinzi kila kona, amani ya tawala. Wananchi wengi watulia majumbani, askari watanda kuimarisha ulinzi, saba saba biashara chache zaendelea, Kamanda Muliro azungumzia ulinzi, wachumi watoa angalizo kibiashara.
0: Okay. Sawa.
1: Wachumi wazungumza na wao angalizo kibiashara. Ehe. Hapa ananukuliwa Jumanne, anaitwa Jumanne nani huyu? Sijui nikakosea jina lake la pili.
0: Anasema
1: Jumanne Muliro, sawa, sawa, sawa. Kwa jumla hali ni shwari, wananchi wanataka amani na utulivu na hawataki kushuhudia tena matukio kama yale yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Lakini huyu Juma Ali, mkazi wa Kariakoo, leo wengi hawakufungua maduka, naona wamepumzika, lakini hata mzunguko wa watu ni mdogo, hakuna daladala bali bodaboda na bajaji tu. Amenukuliwa huyu akizungumza. Kurasa wa pili na ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Mwananchi kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Mbinu vyama vya siasa kukabiliana na zuio la la mikutano, ukurasa wa pili, wa tano kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini ukurasa mpya Zanzibar, Mwinyi Othman kutoa mwelekeo mpya wa kisiasa, ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo. Habari ukurasa wa 4 Aniva. Mtoto alivyokatisha uhai wa mama kisa mihogo ya kuchoma.
0: Jamani. Nini?
1: Kisa mihogo ya kuchoma. Mihogo ya kuchoma, unajua ile inakaga kwenye nanili, kwenye jiko hivi la.
0: Inachoma kwenye.
1: Inachomwa tu kwenye mkaa kawaida.
0: Natamani kufahamu kisa imekuaje.
1: Ukurasa wa 4.
0: Mbaya sana, pole.
1: Kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Lakini fedha za vyama zinavyong'oa vigogo wa upinzani, kurasa wa pili wa 10 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Habari nyingine, ajali ya basi ya ua 6 jeruhi 11, pole sana kwa familia kwa ajali hii. Mwananchi Tanzania ni habari ambazo zimepewa kipaumbele Aniva.
0: Wakati wa gazeti la Majira, gazeti hilo la kila siku limeandika Balozi Nchimbi asisitiza dhamira ya Rais Samia ni kuhusu uchumi shindani wa viwanda.
1: Ndiyo.
0: Safari ya kuelekea mwaka 2050, maonesho ya saba saba kuwa miongoni mwa maonesho makubwa zaidi duniani.
1: Ndio.
0: Sasa ukurasa 4 umeandika kwa undani zaidi. Na BOT yanunua dhahabu za trilioni 9.76 kwa miezi 18. Sawa. Homera ashtushwa na taarifa ya mchezo mchafu, ni ipi hiyo? Basi tapata nakala yako. Na huduma, biashara na matibabu kurahisishwa katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nyansaho asifu JKT na JWTZ ulinzi wa taifa, ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Majira limeandika zaidi. Tanzania yataka kushirikiano kimataifa kuimarisha AI. Ufahamu ugonjwa wa kuganda damu kwenye mishipa, ukurasa wa 15 gazeti la Majira limeandika zaidi. Katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 500 wafariki dunia kwa Ebola pale nchini Kongo. Bye.
1: Pole sana. Aniva,
0: yes.
1: Ukurasa wa 4 umepita hapa. Homera ashtushwa taarifa ya mchezo mchafu. Waziri wa Sheria na Katiba Dr. Juma Homera amesikitishwa na kitendo kinachofanywa na watumishi wa hospitali ya wilaya Sumbawanga kwa kuwatoza fedha wanaojifungua mtoto wa kiume shilingi 10,000 na mtoto wa kike shilingi 5,000.
0: Jamani, hadi jinsia zinapangiwa dao.
1: Bado tuko huko tayari tena.
0: Da. Hatari sana.
1: Kwa hiyo kijifungua wa kiume bei inakuwa juu kidogo.
0: Inakuwa juu, dao linapanda.
1: Dao linapanda. Hiyo akiwa
0: kule kwenye mtitakike sindo dao linakuwa
1: hey, zaidi. Eh, akike, ukienda huko kwetu usikumani.
0: Na akiwa mweupe ndo.
1: Na akiwa na karangi.
0: Na karangi hivi.
1: Eh.
0: Wanaenda sema karangi kama mtume.
1: Karangi kama mtume kale. Ukifika pale ng'ombe ngapi? Bwana huyu ng'ombe 50 haina shida. 50 tu. Eh, kwa uwe upe ng'ombe 50 nitatoa haina neno.
0: Do.
1: Namaliza maisha yanaendelea.
0: See.
1: Habari leo kujira habari Tanzania imeandika maridhiano Zanzibar.
0: Mm-hmm.
1: Sawa?
0: Mm.
1: Lakini serikali yataka Sabasaba iwe kitovu biashara Afrika.
0: Yes.
1: Tanzania Kiswahili kiimarishe amani uchumi.
0: Mm.
1: Mwigulu asema ni zawadi kwa Afrika. Dunia ahimiza mbinu mpya kukieneza.
0: Sawa sawa.
1: Ukurasa wa 7 mwongozo wa taarifa binafsi kuimarisha biashara EAC, lakini wastaafu wafundwa uwekezaji.
0: Mm-hmm.
1: Hivyo wanatakiwa kufundwa wakiwa mistaafu au kabla ya
0: kustaafu? Kabla.
1: Eh, manapo ni wastaafu wafundwa zile pesa, uwekezaji. Yeah.
0: Wawe tayari wana miradi ambayo ni endelevu, ambayo ni tayari imeshaanza. Akisha staafu aweze kuiendeleza. Wakati huo atakuwa ameshajua changamoto, jinsi ya kuzishughulikia, wapi aache, wapi afanye, nini asifanye.
1: Hivyo ni hivyo mtu akistaafu, sasa anapewa zile fedha zake zote, labda milioni 200, anapewa zote.
0: Nadhani
1: hizi hapa si ndio? Nilikuwa nawaza tu mfano mtoto tu mdogo ambaye umezoea kumpa labda shilingi 1000 ya shule.
0: Ndiyo.
1: Siku kimpia 5000 inakuacha.
0: Anachanganyikiwa.
1: Sasa ndio wewe ambaye umezoea labda kulipwa milioni 1 au 700 mshahara. Ghafla kwenye akaunti yako umepokea milioni 60.
0: Muamala huo.
1: Muamala umepokea milioni 60. Kwa hiyo nadhani elimu ya fedha inatakiwa kutolewa taratibu
0: sana,
1: watu wafahamu uwekezaji mapema kabla ya kufikia huko kwenye kustaafu.
0: Hata kwa wale wastaafu, yani usisubiri mpaka upewe elimu. Ni swala la wao wenyewe pia kujiongeza, kwa sababu katika dunia ni lazima mwenyewe utengeneze kesho yako.
1: Ni kweli.
0: Yani uweze kusubiri mtu mwingine akufanyie.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Na kama vile ambao tunashuhudia kuna baadhi ya wastaafu ambao wameingia kwenye changamoto, wengine wamepata stroke,
1: wengine wamepoteza maisha.
0: Ya maisha na nini kwa sababu ya stress, kwa sababu amepewa ile pesa yote akaenda kaiweka kwenye mradi bila kufanya uchunguzi, bila bila kuwashirikisha wataalamu kwamba hiki ufanyeje, matokeo yake yanakuja na
1: pesa. Ni gari akija hiyo kesho nitamshauri.
0: Kumbuka naye ni mstaafu mtarajiwa, lakini
1: mimi
0: naye ni mstaafu mtarajiwa
1: sasa,
0: hata kama ni bado, lakini
1: mimi bado miaka mingi ya niva,
0: ningeli
1: nibakiza miaka michache
0: hapa. Si umehesabu fast tayari mwezi wa 7 ushaisha na miaka hesabu hivyo.
1: Sasa mimi nikiwa na staafu huyu sana kwa tayari yeye
0: sasa achana na negeri.
1: Sawa. Wawili jela miaka 20 kwa kukutwa na meno ya tembo.
0: Okay.
1: nyama ya twiga
0: nyara za serikali.
1: Nyara za serikali. Akutoe na ngozi.
0: Jamani kwa nikiambia
1: ndio mla nyama.
0: Nyara
1: za serikali.
0: Hizi nini na vitu gani nyara za serikali?
1: Haya, ajali ya basi yaua watu 6 Tabora. Pole sana kwa familia.
0: Yeah.
1: Lakini polisi nchi iko salama. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Kaya zilizoacha kutegemea TASAF juu 19%.
0: Tafi.
1: Ehe. Habari leo kujira habari Tanzania ni habari ambazo zimepewa kipaumbele ya Niva.
0: Tunaenda uwanjani.
1: Sawa.
0: Gazeti la Majira limeandika Prison Mbeya City mechi ya maamuzi ni leo. Sawa sawa. Na tuo kuelekea AFCON 2027 zaanza rasmi. Na habari picha hapa inaonyesha mchezaji wa Mbeya City katikati akichuana vikali na wachezaji wa Tanzania Prisons katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa playoff Mbeya City, ambapo ilishinda goli 2-2.
1: Hii hapa ilishinda sasa anapata nafasi ya kucheza ligi kuu bado.
0: Oh.
1: Anayefungwa anashuka daraja.
0: Mimi naona video watu wako analia, wanalia.
1: Hiyo kulia tofauti sana.
0: Hiyo si nyingine kwa kwenye kombe la dunia.
1: Kwenye kombe la dunia huko.
0: Ndio nawaza tu.
1: Habari leo kujira habari Tanzania, Simba yakiri ni mwakani tena. Azam yawaza makubwa kimataifa, lakini Ronaldo akubali yaishe kombe la dunia.
0: Ndio video hiyo sasa.
1: Timu yake imetoka sasa. Huyu alilia kwa huzuni jana.
0: Nimeona na mashabiki pia wanaonekana, kijana mmoja analia. Sema mwanangu wewe. Unalizwa na mpira. Kati acha ukue ukutane na ya dunia.
1: Maisha ya dunia huko ni mingi zaidi ya mpira. Kwa hiyo ni hivyo. Ukurasa huu wa nyuma kabisa kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo kujira habari Tanzania.
0: Sawa.
1: Mhm.
0: Lakini naona Azam yawaza makubwa kimataifa.
1: Sawa.
0: La Habari Leo.
1: Kima sawa.
0: Yes.
1: Habari Leo kujira habari Tanzania.
0: Sawa.
1: Tumehitimisha
0: hivyo, tutie nukta. Tumemjuza mda wetu aliopewa kipaumbele kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi na kule uwanjani yale ambayo yamejiri. Mimi ni Aniva, niko naye Sam Paul. Asante kwa muda kwa thamani. Kifuatacho anza na bwana kupitia Edward Tanzania, huku na kule ujuzi wa taarifa mbalimbali, nikitarajia kupitia Hope Channel Tanzania Morning Mix pamoja na Hope News. Asante kwa muda kwa thamani. Siondoke, endelea kusalia pamoja nasi.

kutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: DW Ora Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
3: mkaadekea hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika wasawa huku na kule, tukikujuza taarifa za hapa nyumbani Tanzania, lakini baadaye tukienda katika anga la kimataifa na nitakujuza kwa undani taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, nikusitu utakuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho, na kwa uchache tu nikujuze yale ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda. Na Waziri Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya ya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Na watu 17 wamejitoa kubatizwa wakati wa sikukuu za vibanda za mwaka 2026 jijini Arusha. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunarejea vipunde kwa ajili ya kujuza taarifa hizi kwa undani kabisa.
1: Awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie. Tuwe na nguvu ya kunyamaza hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme. Kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
0: Naam, tumerejea tena na sasa tuanze gurudumu la kuzisongesha taarifa zetu katika siku hii ya leo. Taarifa zetu tunaanzia jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kufanikisha ofisi kwenye kipato cha kati na cha juu. Taarifa ya ofisi ya makamu wa rais inasomwa studio na Melsi Kanayali.
2: Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77 iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam.
3: Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi yetu kwenye kipato cha kati cha juu. Ili kufikia azma hii, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa. Mathalan, serikali imeweka sera sahihi, imejenga miundombinu, imeimarisha taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Matokeo yake tunashuhudia viwanda vipya vikiendelea kujengwa, uzalishaji ukiongezeka, ajira zikiongezeka na bidhaa za Tanzania zinaendelea.

0: amesema mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 50 ya maonyesho ya Sabasaba yametokana na ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi.
1: Leo tumekutana si kwa ajili ya kuangalia tulipotoka pekee, bali kwa ajili ya kuwatambua na kuwashukuru watu, taasisi na wafanya biashara waliofanya safari ya miaka 50 iwezekane. Sisi kama sekta na taasisi zetu peke yetu hatujengi biashara. Sera zetu peke yake haziuzi nje ya nchi. Uwekezaji wetu peke yake haufungui masoko. Tumefanikiwa kwa ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi. Wafanyabiashara waliothubutu kuwekeza mitaji yao, kuzalisha bidhaa, kukidhi viwango na kuingia katika masoko mapya ndio wamebeba mafanikio ya miaka 50.
0: Awali akitoa maelezo ya hafla ya tuzo hizo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Dr. Latifa Hamisi, amesema katika kipindi cha miaka 50 jukwaa hilo limezalisha fursa ya thamani ya shilingi trilioni 129.2.
2: Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi, tunatambua kuwa TanTrade ni taasisi muhimu katika kufanikisha dira ya miaka 2050 hususan katika sekta ya biashara na diplomasia ya uchumi. TanTrade ni daraja linalounganisha sekta zote za uzalishaji na masoko kimataifa, kikanda na kimataifa. Kwa kutambua hilo, tayari tumeshazindua na tumeshaanzisha rajamu ya Tanzania National Brand, na tunaendelea na kampeni ya kuhamasisha wazalishaji wote, viwanda vyetu vyote vilivyopo hapa nchini, kutumia chapa hii ili kuinua Tanzania katika ramani ya soko la kimataifa, National Brand Positioning.
0: Nikiripoti kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais, mimi ni Mercy Kanaeli.
3: Asante sana Mercy Kanaeli kwa ripoti hiyo kutoka katika ofisi ya makamu wa rais. Na sasa tuelekee pale Paris, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya kuelekeza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Dr. Mwigulu ametoa wito huo siku ya Jumanne, Julai 7, wakati akizungumza na washiriki waliohudhuria kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani kwenye ukumbi wa mikutano wa ofisi ya makamu ya UNESCO jijini Paris, Ufaransa, alipokuwa mgeni rasmi kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa kutoka studio inatujuza kwa undani aliyosema zaidi na Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Ndugu washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidigiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata ya kukieneza duniani. Mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na tamaduni zao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali. Katika zama hizi za mapinduzi ya teknolojia na akili mnemba, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidigitali, tafsiri za kidijiti, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni, ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kuenda nayo. Kwa sasa tunaona kasi ambayo inatokea katika maendeleo hayo ya teknolojia.

0: usipojumuika nayo yanakuacha, na ukiachwa huwezi kufanikiwa.
1: Taarifa hiyo ya makamu ya waziri mkuu akitoa ujumbe wake katika siku ya maadhimisho ya Kiswahili pale chini Ufaransa. Tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo uchumi wa Tanzania unatarajiwa kukua kutoka dola za Marekani bilioni 94 za sasa hadi dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050 kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma katika sekta mbalimbali za uchumi. Samuel Mpogole pale Mbeya anatujuza kwa
2: kauli hiyo imetolewa mkoani Mbeya na mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC David Kafulila wakati wa mhadhara uliowakutanisha wanazuoni na wadau mbalimbali kujadili rasimu ya mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5.
3: Nizungumze kuhusiana na kodi. Kwamba kwa nini kodi haiwezekani? Nikisema hii tafsiri yake ni kwamba tayari tuna 40% na lakini mbele tuna dila ambayo ni kubwa ya kiasi hicho. Tuna dila ya kufika dola trilioni 1. Hii trilioni 1 ni uzalishaji. Lakini inahitaji investment ya kiasi gani? Wachumi wanasema kutengeneza uchumi wa dola trilioni 1, yani production ya dola trilioni 1, unahitaji investment ya around 3.7 trillion dola. Yani kuzalisha trilioni 1 unahitaji investment ya kiasi hicho. Kwa hiyo hii tafsiri yake inakupa picha pana ya safari yetu ya kwenda huko.
2: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mdaro huo akiwemo Profesa Henry Molel pamoja na meneja wa rasilimali watu wa benki ya NMB Enoki Nyagi wameeleza kuwa utekelezaji madhubuti wa mpango huo unahitaji ushirikiano wa sekta ya umma, sekta binafsi na wananchi ili kufikia malengo yaliyokusudiwa.
4: Na ili kufikia huko, maana yake kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyafanye tofauti na tulivyo, aidha tofauti au kwa maboresho ya namna ambavyo tulikuwa tunafanya mambo yetu. Na katika kufanya hivyo, maana yake tunahitaji watu wote kushiriki, maana yake wadau mbalimbali kushiriki katika safari hiyo ya kutufikisha kwenye ndoto Tanzania tunayoitaka ya miaka 50 ya 2050 ijayo.
5: Na tunajaribu kuangalia katika namna ya kuweza kubuild human capital. Kuna vitu vya msingi sana ili tuweze kufikia kwenye dira ya 2050 vya kuweza kuvizingatia, haswa katika skills, competence ambazo zitasaidia katika future workforce. Tukizungumzia future workforce, we are the ones here wa kuweza kuteka kwenye hizo roles, kwenye hizo responsibility za kuhakikisha tunakuza uchumi kufikia, lazima tukumbushane, dola trilioni 1. Sasa tuweze kufika huko, mengi yamezungumziwa. Lakini kwangu mimi, kama mtaalamu wa watu, kama mtaalamu wa rasilimali watu, kuna vitu ambavyo ni vya msingi kwetu sisi vijana kuhakikisha tunakuwa navyo.
2: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
1: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa yako, na sasa tulekee pale mkoani Simiyu. Wakazi wa kijiji cha Nkama kilichopo kata ya Nkoma wilayani Meatu mkoani Simiyu wanatarajia kuanza kupata huduma ya afya kwa uhakika mara baada ya mbunge wa jimbo hilo wa Meatu Salum Hamisi kuahidi kumaliza jengo la mtumishi wa zahanati hiyo. Anita Balingilaki kutoka Simiyu ana taarifa kwa undani.
6: Kukamilika kwa jengo la mtumishi itawezesha wananchi kupata huduma kila wanapohitaji, tofauti na awali ambapo wagonjwa usiku hawakuwa na namna ya kupata huduma katika zahanati hiyo. Awali wananchi waliweza kujenga nyumba ya mtumishi kwa kuchangishana kupitia kaya zao, hatua iliwezesha kukamilisha boma la nyumba hiyo.
7: Waganga wetu wanatoka na kwenda Mwaluzi kwa ajili ya kwenda kulala kule. Lakini sasa anapokuja hapa anakuja kwa muda ambao amechelewa. Mara nyingine unakuta mtu ameletwa mgonjwa usiku, mganga hayupo. Inakuwa shida, lakini kama hilo boma litamaliziwa kujengwa, itakuwa ni afadhali kabisa. Maana tutakuwa naye mtumishi hapa hapa, atafanya huduma zote ambazo zitakuwa zinaonekana hata usiku.
8: Sisi wanawake, ili kwamba tusijifungulie nje, tupate huduma kwa haraka, ili kwamba tusipate usumbufu wa kuweza kujifungulia, tunapata shida. Tunaomba mbunge wetu amalizie jengo letu ili tupate huduma nzuri ya kujikwaza na sisi.
9: watu watakuwa wanajisaidia kwa urahisi zaidi. Maana mtu atakapokuja na shida yake, mtumishi atakuwa yuko karibu na huduma. Kwa hiyo moja kwa moja ni kupata huduma na kusaidiwa mapema. Lakini wakati mwingine tulikuwa, wakati wa mwanzo tulikuwa tunahangaika, maana mtumishi alikuwa anafanya kazi kwa masaa labda inaweza kufikia saa 10 au saa 11, anaondoka anaenda nyumbani kwenda kutafuta makazi ya kujihifadhi.
6: Kufuatia changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Meatu Salum Hamisi anawakishia wakazi wa kata hiyo kuwa sio jengo hilo pekee, bali popote ambapo kuna jengo ambalo limeanza au lijamalizika, atakisha na kamilika ili lianze kutumika kuwahudumia wananchi.
10: Mtendaji amesema hapo, mheshimiwa diwani ameongea, shughuli hizo zote mlizoongea ndugu zangu ni shughuli za wananchi kwa michango ya wananchi. Sasa wamempa hao wananchi, wamempa jambo ashughulike na magofu hayo, si ndio? Ninawahakikishia kabisa, mahala ambako nyinyi mmeweka mkono wenu, niwahakikishieni kwamba mimi nitafanya jitihada.
6: Kutoka Meatu mkoani Simiyu, huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
1: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo, na nikushukuru msikilizaji kuendelea kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa huku na kule, na tunakwenda katika mapumziko kidogo. Tukirejea ni habari zaidi, endelea kusalia nasi.

0: Ora Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke, Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kuenda kuacha shule, na kuenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha.

0: mstari wa 21 na mstari wa 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia Roho Mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Tumelejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa mbalimbali zilizojiri ndani ya nchi ya Tanzania. Watu 6 wamefariki dunia huku 19 wakijeruhiwa na 20 kunusurika katika ajali ya barabarani baada ya basi lenye namba za usajili T384 DGF mali ya kampuni ya Last Bullet kupinduka asubuhi ya leo maeneo ya kata ya Chemchem manispaa ya Tabora mkoani Tabora. Solomon Yohana kutoka Tabora anatujuza kisa hiki kwa undani.
2: Hope Channel Tanzania tumefika katika eneo la tukio na kuzungumza na mashuhuda ambapo wameeleza kile walichoshuhudia kwenye ajali.
3: Mimi nyumbani ni jirani tu hapo barabarani, nilikuwa ndani nimelala nikasikia mngurumo asubuhi mkali hapo. Natoka naona gari imeanguka hapo. Nakuja nafika hapa tulikuta tu ni watu wanapiga kelele ndani ya gari. Na tulianza kuwasaidia kuwatoa kwenye gari. Na tulipotoa tulikuta mmoja wao amefariki, tukamtoa tupate malaza kwenye mtaro pale. Hapa na hapa tukaanza kubandua upande huu. Na tulianza kuwatoa, wengine walikuwa ni wazima. Na gari zilifika na kuanza kuwapeleka hospitali.
4: Gari lilikuwa spidi na kwa kuwa hapa kuna kona, kwa hiyo kona imemshinda. Kwa hiyo matokeo yake gari likabinuka matairi juu. Sasa nimekuta bado wanaendelea kuokoa, tumesaidia kuendelea kuokoa abiria ambao walikuwa majeruhi. Lakini nimeshuhudia maiti moja ambayo imetolewa na kupelekwa mochwari.
5: Lakini tunaomba trafiki, askari wa barabarani waendelee kutusaidia kuhakikisha wanawabana sana madereva ili wawe makini barabarani ili kuepusha ajali kama hizi.
2: Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, baada ya kufika eneo la tukio, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, ametoa taarifa za awali za ajali hiyo.
6: Yule ni ajali ni mbaya, maana ajali kubwa imetokea asubuhi. Lakini baada ya kufika eneo la tukio nimejionea mwenyewe na kama nyinyi waandishi wa habari mnaoona. Lakini nadhani tunatoa huduma, lakini nimewasiliana na mkuu wa usalama barabarani wa mkoa RTO SSP Magayane, yuko hospitalini. Anaambia paka muda huo paka za hivi maiti ziko 4, kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni 1, na majeruhi ambao wako serious ni 10 na wengine ambao wameumia kawaida. Kwa bado nayafuatilia kujua idadi yake, lakini mpaka sasa hivi ni kama nilivyowaambia.
2: Kwa upande wa serikali, mkuu wa wilaya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela, mbali na kutoa pole kwa wakazi wa Tabora walioguswa na tukio hilo, pia akatoa maelekezo ya serikali kwa madereva.
7: Singi na mimi nichukue fursa hii kwanza kutoa pole kwa wanatabora wote, kwa sababu tunaamini kwamba hawa walikuwa wanasafiri katika basi hili. Kwa taarifa ambazo tumepata, asilimia kubwa inawezekana wakawa ni wakazi wa Tabora, kwa sababu kwa taarifa ya awali niliopewa ni kwamba gari hili lilikuwa linaanza safari zake hapa katika wilaya yetu ya Tabora. Kwa hivyo nitoe pole kwa wanatabora kwa ujumla wake. Tutafanya uchunguzi ili tukibaini chanzo ni nini, basi nguvu zetu tuelekeze kwenye eneo hilo. Lakini wito wangu sasa kwa madereva, kwa sababu sisi tutafanya kama serikali na vyombo vya usalama, lakini na wao pia kuzingatia taratibu zote za usalama wa barabarani.
2: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
1: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo, na pole kwa wale waliopata majeraha, lakini pia kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Mungu endelee kuwa wafariji wao. Tuelekee pale mkoani Geita, ambapo mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amewataka wananchi kutumia fursa ya uhifadhi wa mazingira kujiingizia fedha kwa kupanda miti ambayo itatumiwa katika shughuli za kiuchumi. Galo Siliwa kutoka Geita anatujuza. Kwa
8: Komba amewataka wananchi kutumia fursa hiyo wakati akizungumza kwenye bonanza lililoandaliwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kwenye kijiji na kata ya Bungwangoko, halmashauri ya manispaa ya Geita. Ametoa wito huo na kuwakumbusha wananchi kuwa uhifadhi wa mazingira unaweza kutumika kujiingizia kipato.
9: Lazima tuungane na wenzetu wa TFS kwenye hamasa ya kulinda mazingira yetu. Tusikate kate miti ovyo, kwani kwa kukata miti ovyo kunaweza kuja kusababisha hapo baadaye mahitaji ya rasilimali muhimu yakawa yapo, lakini rasilimali ikawa imepotea. lazima tutunze masikio. Sasa niwapeni jambo moja. Unaweza ukapata pesa kupitia uhifadhi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji kinaweza kikapata fedha kupitia uhifadhi wa mazingira. Na mwananchi mmoja mmoja anaweza kupata fedha kupitia mazingira. Kwa namna gani? Hapa Geita kuna uchimbaji mkubwa sana wa madini. Matimba yanatoka nje ya Geita. Yanachukua sika Gera sijua. Leo hii mkishirikiana na wenzetu wa TFS mkapanda miti kwenye mashamba yenu, unaweza ukawa unapanda miti ili baadaye uje uuze hiyo miti kama matimba kwa wachimbaji wa madini. Na utapata nini? Pesa. Utakuwa umehifadhi mazingira, lakini bado umeshajiandaa na rasilimali hiyo muhimu ya kuwauzia wachimbaji.
8: Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wanazungumzia umuhimu wa ujirani mwema.
10: Tamanio letu kwenu wanabumwanguko ni kushirikiana katika mambo kadhaa ikiwemo kuacha kufanya shughuli za kilimo ndani ya hifadhi, kuacha kuchunga mifugo ndani ya hifadhi, lakini pia kutoa taarifa kwa maeneo yote na kwa nyanja zote ambazo zinachangia uharibifu wa misitu yetu ndani ya hifadhi. Misitu ya hifadhi ina taratibu zake katika kuingia na kufanya shughuli pale inapokuwa ni shughuli rasmi, lakini kwa kibali maalum. Kama una changamoto yoyote, unahitaji kuchimba dawa kwa hifadhini, fika ofisini, ulizie utaratibu, utapewa utakuwa namna gani ya kuingia. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni vyema na itatusaidia kama tutakuwa tunafuata taratibu. Unapokuwa na changamoto yoyote na unahitaji lolote la kuingia hifadhini, ukaje kuomba kibali maalum, ukapata kibali na ukaje kwa shughuli ambayo ni rasmi, inayofahamika na kwa wakati maalum.
8: Kutoka Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
1: Asante sana kutoka hapa Geita, Garo Sliwa, kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Katavi ambapo tunaungana na Anna Peter, ambapo ametujuza kuwa ugumu wa maisha na ukataliwa kwa ujauzito kumetajwa kuwa kama sababu inayochangia kwa baadhi ya wanawake kubambikizia wanaume ujauzito wasiohusika nao. Anna Peter, hem tujuze kwa undani taarifa hii.
11: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wanawake wa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameeleza sababu inayopelekea kuwabambikizia wanaume mimba ambazo si zao kuwa ni kutokana na baadhi ya wanaume kutokuonesha utayari wa kuhudumia pamoja na ugumu wa maisha alionao mhusika wa mimba.
12: Wanawake wanakuwa na tamaa, wengi asilimia kubwa wanakuwa na tamaa. Kwa hiyo mwanamke anaona kwamba ametembea labda tuseme na wanaume labda zaidi ya wawili. Alafu yule kuna mmoja pale ambaye ana hela, ambaye ana tuseme yeye ana maisha mazuri. Kwa hiyo anaangalia kwa tamaa zake zile, huyu niliye naye huyu ana kipato cha chini, hataweza kunisaidia katika maisha au kunikimu katika maisha yangu. Ngoja nimfuate yule ambaye ana hela.
11: Kwa upande wao, baadhi ya wanaume wa manispaa ya Mpanda wameeleza kuwa kuambiwa na mwanamke kuwa mtoto si wako baada ya kushiriki katika kipindi chote cha ujauzito ni jambo linaloweza kusababisha maumivu makubwa ya kihisia na migogoro katika mahusiano, hali inayopelekea vitendo vya kikatili.
13: Kumbuka pale unaingia kwenye jukumu la malezi, na wewe akili yako utakuwa umeshaiseti kwamba huyu mtoto ni wangu na utakosha za kutengeneza malengo kwenye huyo mtoto. Mwisho siku unakuja kuambiwa mtoto sio wa kwako, lazima katika hali ya kawaida akili yako itaweza kubadilika na utawaza vitu vingi sana ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikakupelekea uchukue hata hayo maamuzi magumu pengine kwa mama au kwa mtoto mwenye kumbuka ulishawekeza vitu vyako kwa yule mtoto pale. Kwa hiyo usipokuwa na uvumilivu, usahimilivu kwenye moyo wako, unaweza kupelekea ukatili wa kijinsia, ukampiga mama, mwisho siku unaweza kusababisha kilema au akafariki kabisa. Hivyo ndio ukatili unatokea. Ya tuwe tuna hofu ya Mungu, tujue pia hata huyu mtu ambaye ni tuwe kwa kuna Mungu, lakini pia tuwe wa kweli kwenye vitu vyetu ambavyo tunafanya. Kama mimba sio ya huyo mtu, usihofie kuyapoteza ile mahusiano yako ambayo yapo. Mpelekee mhusika wa hiyo mimba, kwanza faida yake hapo. Mtoto atapata faida ya kulelewa na baba yake halisi huyo mtoto. Na lakini pia utaweza kupunguza ukatili wa kijinsia ambao unaweza ukatokea kwa namna moja ama nyingine.
14: Inatuathiri sana kwanza mtu aliyetoa hiyo kauli na muona kama jambazi fulani. Lakini pasipo kujua kwamba hiyo kauli inakuumiza kiasi gani, yeye anaona kama anakukomesha. Lakini hapo ndio unapoanzia ukatili wa kijinsia.
11: Naye kaimu inchaji dawati la jinsia na watoto mkoa wa Katavi, Inspekta Rose Mapunda, amekiri uwepo wa kesi za namna hiyo na kueleza namna wanavyozishughulikia.
15: Kesi za namna hiyo tunazipokea na kuzishughulikia pia kwetu dawati la jinsia, kwa sababu huo ni ukatili wa kihisia au kisaikolojia. Kwa sababu unapomtamkia mtu hayo maneno, eza mtoto amembea kwa muda wa miaka 5, 10 au mpaka amekuwa mtu mzima na anaamini kwamba yule ni mtoto wake, unapokuja kumpa hayo maneno tayari unakuwa umempatili kihisia, kwa sababu anawaza vitu vingi sana. Eza anawaza kwamba hata wale watoto wengine waliokuwepo ndani ya ndoa pengine sio wa kwake. Kitu cha kwanza tunachotakiwa kwa kutibu, unajua yule mtu alikuwa ameathirika kisaikolojia Kwa hiyo unabidi urudishe kwenye zile fikra za mwanzo kwamba huyu mtoto ni nini, ni wa kwako. Na mwisho siku tunarudi kwenye ule usemi kwamba kitanda kizai haramu. Lakini tunavyoona issue kwamba imeshindikana kabisa, tunawaruhusu kwenda kwa watu wengine, ustawi wa jamii, maana sisi tunafanya kazi pamoja na ustawi wa jamii na taasisi zingine. Kama kuna kama kutakuwa na masuala ya DNA, basi atasimulia stengele. Lakini kwanza tunaanza kumtibu yule mwanga wa kwanza, muaminisha kwamba huyu mtoto ni wa kwako, ili aanze kuona kisaikolojia alivyo katika hali ya kawaida, asije katengeneza tatizo lingine ambalo ni jinai, iza anaweza kaua akafanya kitoro.
11: Hivi karibuni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando, maarufu kama Baba Levo, aliwaasa wanawake kuwa waaminifu katika mahusiano ili kuepusha vitendo vya ukatili wa kijinsia wanavyofanyiwa na waume zao. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.
1: Hai bana, mikasa hiyo ya watu kukataa ujauzito na kuwabambikizia watu. Asante sana anapita kwa taarifa hiyo kutoka Katavi. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo tunaungana na Walioba Igombe, ambapo ametujuza taarifa yake kwamba wananchi wa kijiji cha Nyamvisi kata ya Ruaha tarafa ya Mikumi wilaya Kilosa mkoani Morogoro wamelaani kitendo kilichofanywa na mamlaka ya maji Mikumi cha kukata maji kwenye makazi yao bila kutoa taarifa yoyote, huku akidaiwa bili kubwa. Walioba Igombe, mtujuze kisa hiki kwa undani.
16: Wakiongea kwa masikitiko makubwa wakiwa kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na serikali ya kijiji hicho, wananchi hao wamesema mbali na kukatiwa huduma ya maji, pia wamekuwa kibandikiwa bili za maji, kitu ambacho sio sahihi.
17: Mimi nyumba yangu imekatiwa maji mwezi wa 5 mwaka jana, lakini mita inasoma naletewa deni kwenye message na ninayo nadaiwa 332. Sasa mita imetolewa, deni inaruhusiwa, na kingine licha hivyo nienda kulipa deni pa nikapewa control number. Huyo dada yupo, huyo alikuwa miwani. Control number niliyopewa mimi nadaiwa 1,600. Nikaambia mna shida, mrudishe maji kwa wapangaji wangu. Nilipopewa nikaenda kulipa. Kulipa naambiwa nadaiwa 16,800. Nikataka pale mara Mungu si asema nakutana na dada moja Kiondo ambaye naye mwasibu. Nikamwambia muone hii, risiti nasoma shilingi 16,800. Asubuhi pale mimi kwa control number nikalipia nadaiwa shilingi 1,600. Sasa haya malipo ni ya nani?
18: Mlikuja bila kupiga hodi, mkaanza kukata kata maji bila taarifa, mwenyekiti wetu wa kijiji hajui.
19: Tumefikisha hayo madeni sio kwa maji tunayotumia kabisa. Mtu mwezi mzima haupo shamba, ukija mita inasoma, inasoma kuna jina la kunia ndani.
20: Kabla ya makabidhiano kati ya MIWASA na RUWASA ilikuwa tuje kwenye mikutano ya wananchi. Kwa nini umekimbilia kufanya makabidhiano kabla ya kuja kwa wananchi?
19: Unajua toka mwezi wa pili mvua zimeanza, maji yanayotoka ni tope tupu.
21: Ukitaka ndoo 4 ama 5 aisa ina matope, aisa ina matope, maji safi. Yaani ni miuniti moja tayari imeshapotea.
16: Upande wake diwani wa kata Ruaha Alex Gwira ameomba huduma ya maji kwa wananchi irejeshwe kisha uhakiki wa madeni ufanyike kwa ufasaha na kwa kuwashirikisha wananchi wenyewe.
22: Kama itawezekana sasa tuseme wananchi hao waliofungiwa maji wafunguliwe, twende sasa na zoezi la taratibu kuhakiki madeni, lakini na wale wa Ruaha na wenyewe, kwa sababu tutaenda, kwa sababu hili zoezi litafanyika kijiji kwa kijiji. Fanyike uhakiki mzuri, lakini mimi niliokuwa na mamlaka ningesema leo hii madeni ya nyumba yote yafutwe, kwa sababu pia mimi nina ushahidi kwamba kuna watu walibambikiwa madeni.
16: Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mikumi, Kigweli Angonjo, ameeleza hatua atakazozifanya kuanzia siku ya kesho, kitendo ambacho wananchi katika mkutano huo hawakukifikiri.
23: Kesho sisi asubuhi timu yetu itakuwa kwa mwenyekiti pale ofisini kwake. Timu yangu itakuwa pale, yeye atachagua wakati, tutasikiliza wote wakurudishiwa kesho. Tumeshaingia hewa bwana, wewe deni lako bado.
16: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Walioba Igombe wa AWR Tanzania.
1: Asante sana Alioba Gombe kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro, na natumaini serikali italifanyia kazi kwa sababu kero imeweza kusikilizwa. Taarifa ya Alioba Gombe kutoka Morogoro sasa inatukamilishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko mafupi na kuja kujuza taarifa za kanisa la Adventista Sabato zojili maeneo mbalimbali ya nchi hii. Asante, naendelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kench, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani, nguvu isiyoonekana, nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu, ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka, hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka, ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza, hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme. Kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Tumerejea tena na nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kwenda kwa kusikiliza AWR Tanzania na wasaa huu wa huku na kule. Na sasa ni wakati wa kusikiliza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo tunaanzia pale mkoani Arusha, ambapo tunajuzwa watu 17 wamejitoa kubatizwa wakati wa sikukuu za vibanda za mwaka 2026 katika kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kisongo jijini Arusha. Kijampunzi anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akiwa kwenye sikukuu za vibanda, mhadhiri wa chuo kikuu cha Arusha mchungaji Hudson Mngumi amesema makambi ya mwaka huu yamekuwa ya tofauti sana na sio kama ambavyo ilikuwa kwenye makambi ya miaka nyuma.
2: Imekuwa makambi ya baraka sana, maana ilikuwa imepangiliwa katika maeneo mengi ikiwemo maeneo ya huduma za watoto, lakini pia maeneo ya ratiba kwa ujumla. Kila kitu kilikuwa kimepangiliwa vizuri na wachungaji wenzangu tumetumika kwa neema ya Bwana, na katika vipindi mbalimbali, vipindi vya mafundisho makuu, vipindi vya maidara, vipindi vya vya uongozi, vipindi vya uwakili, vipindi vya unabii, vipindi vya kurejea madhabahuni na neno la Mungu kwa ujumla wake roho wa Mungu ameonekana na tumebarikiwa wote kwa ujumla. Sisi wahudumu lakini pia na wenyeji pia kwa huduma zao wametubariki katika kila moja kwa huduma yake.
3: Ninaitwa mchungaji Emmanuel Makoe. Ninafurahi sana katika siku hii ya leo. Tumekuwa na kambi nzuri sana katika mtaa wa Kisongo na leo tunahitimisha kambi hili katika siku ya leo. Kwa kweli tunamshuhudia Mungu kwa matendo makuu aliyotutendea. Na jambo la kupendeza, roho 17 zimezaliwa upya na wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa kweli imekuwa ni mbaraka wa kipekee katika kambi hili.
1: Baadhi ya washiriki na walimu wa watoto katika kambi hilo walipata nafasi ya kuzungumza na Hope Channel pamoja na AWR. Wakasema mafundisho waliyopata katika makambi ya mwaka huu yamekuwa chachu ya mabadiliko ya kiroho na kijamii.
4: Mimi binafsi nimebarikiwa sana, nimeinuliwa sana na masomo haya, na nina imani kila aliyehudhuria makambi haya aliondoka akiwa amebarikiwa sana. Ninachoomba makambi yanayoendelea katika makanisa mengine katika mitaa mingine, tunawakaribisha watu sana waendelee kuhudhuria makambi, kwani makambi ya mwaka huu ni makambi mazuri ambayo yanatusogeza karibu na Mungu.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Bariki Nimrod Kobali, jina maarufu kama Uncle B mdogo. Nimepata neema kubwa sana kuzulia katika kambi la watoto mtaa wa Kisongo. Hakika kambi la mwaka huu limekuwa kambi la tofauti sana. Tumejifunza, tumeimba, tumefurahi pamoja. Lengo kubwa ni wote kuwa pamoja kukutana mara ya pili Yesu anapokuja kutuchukua kutupeka mbinguni.
1: Kila mwaka kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni huandaa sikukuu za vibanda ili washiriki kukusanyika kwa pamoja na kujifunza mambo mbalimbali. 2026 watu 17 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo katika kanisa la Kisongo jijini Arusha. Mimi ni Kijampunzi.
0: Asante sana Kijampunzi kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Dodoma, ambapo kikundi cha uimbaji wa wanawake na wasichana Ladies of Faith kimeshiriki huduma ya matendo ya huruma kwa watoto njiti katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa. Tunaungana na Jennifer Mrema kwa taarifa hii kwa undani.
6: Mzee wa kanisa la Adventista wa Sabato Dodoma kati, Grayson Chilemeji, amesema kama Wakristo ikiwa tunahitaji kuhudumia jamii,
7: wale ambao tumejifunza kupitia kwa manesi pamoja na madaktari ambao wanahudumia watoto hao, kama Wakristo tunayo jambo la kujifunza na kuona umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa mbaraka wa watoto, na hasa kwa watoto wetu wanapozaliwa wakiwa na siha njema. Hatuna budi kutoa sadaka na kumshukuru Mungu kwa ajili ya jambo, lakini pia niwatie heshima washiriki wenzangu katika maeneo mbalimbali. Wakati fulani tunapokuwa tuna uhitaji wa kuhudumia jamii, tuwaone watoto hawa ambao wanazaliwa katika na changamoto hizi, na wazazi hawa ambao wameacha majukumu yao nyumbani, wamekuja kukaa na watoto wao hapo hospitali wakiangalia ukuaji wao siku kwa siku.
6: Mwenyekiti wa kikundi hicho cha Ladies of Faith, B. Agnes Budeba, amesema kuwa kama waimbaji waliguswa kwenda kuwatia moyo wa mama pamoja na watoto hao wenye mahitaji.
8: katika kazi ambazo tunazifanya za uinjilisti tuweze kugusa maisha ya watu. Kwa hivyo wazo hili tukalipata kupitia sisi kama Ladies of Faith, tukatamani tuje tuguse maisha ya watoto ambao wana changamoto mbalimbali. Kwa kuwa sisi wengi wetu pia ni wamama na wengine ni wadada wanaojiandaa kuwa wamama hapo baadaye. Kwa hivyo tuliguswa kwamba tuje tuwaguse watoto hawa, lakini tuwatie moyo wa mama wenzetu ambao wamepata watoto wao ambao wana changamoto.
6: Baadhi ya waimbaji waliopata fursa ya kutoa huduma kwa watoto hao wamesema kuwa wameguswa kuwapatia watoto wenye mahitaji pamoja na wazazi wao kutokana na changamoto mbalimbali walizozaliwa nazo.
9: Kuna wamama wengi ambao wanakutana na changamoto ya kujifungua watoto ambao hawajatimiza muda na wanakuwa hawana uwezo. Kwa tukaona kwamba jambo hili ni zuri kuweza kuja kuwashika mkono, kuwapa walau kitu kidogo ambacho kitawasongeza kwa muda mchache pale ambapo anaendelea kuhudumia watoto wao.
10: Lakini kwa kweli namshukuru Mungu kwa kila jambo, ila kuna watu wana mahitaji magumu hasa hawa watoto. Yaani ukiacha tu uinjilisti, natakiwa tuwaombe sana, hasa wazazi wanaopitia hii changamoto.
6: Neema Gwahela ni afisa muuguzi msaidizi mwandamizi katika hospitali ya Benjamin Mkapa, anayetoa huduma kwa watoto kwenye wodi hiyo. Ameshukuru kikundi hicho kilichowatembelea na kuwapatia mahitaji mbalimbali. Vilevile amesema watoto wanaopokelewa wodini hapo ni wenye matatizo ya kimaumbile pamoja na changamoto za kuzaliwa nazo.
11: Watoto ambao tunawahudumia ni siku kuanzia 0 mpaka 28. Lakini siku 28 zikimkuta bado yuko wodini, huwa tunakaa naye mpaka anaruhusiwa. Anapofanya follow up sasa, kama ikionekana alazwe, ndo anaenda kuhudumiwa kwenye wodi nyingine husika. Watoto mara nyingi ambao tunawapokea ni ambao wana mapungufu ya kimaumbile, lakini kuna wengine wanapata changamoto za kuzaliwa nazo, wengine wanapata maambukizi na kadhalika.
6: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, kuna kule AWR Tanzania.
0: Asante. Kutoka Dodoma hapo sasa tuelekee pale Morogoro, ambapo tunaungana na Fanuel Tanta, ambapo anatujuza kuwa mahubiri ya Sauti ya Vijana kwa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC yamezinduliwa rasmi kwa vijana kutakiwa kujitoa kwa kazi ya Mungu. Fanuel Tanta anatujuza taarifa hii kwa undani.
12: Akizungumza na Channel Tanzania, mkurugenzi wa idara ya vijana Union ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Emmanuel Andrew, amesema mradi huo wa mahubiri ya Sauti ya Vijana unaotaka vijana wote kujitokeza kufanya kazi ya Mungu.
13: Sisi kama vijana tumeitwa kwa ajili ya utume. Bwana amewekeza talanta, amewekeza vipawa, amewekeza nguvu. Na nguvu hiyo ambayo tumepewa, tukiitumia vyema kwa ajili ya kazi ya Mungu, jeshi kubwa la watu wataandaliwa na kurejeshwa katika uumbaji mkamilifu wa Mungu.
12: Aidha, mwenyekiti wa Conference ya Mashariki wa Tanzania ETC, Mchungaji Amoni Sikazwe, amesema kazi inaanza mara moja kwa kila kijana kuingia shambani mwa Bwana kuleta watu kwa Yesu.
14: Kazi inaanza sasa kwa mikakati ambayo ipo, watu mmoja mmoja, uinjilisti wa mtu mmoja mmoja, uinjilisti wa vikundi na uinjilisti kama timu bado unasisitizwa. Kuna njia nyingi ambazo vijana wamepewa, mbinu mbalimbali za namna ya kuhubiri injili.
12: Mkurugenzi wa huduma Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Oscar Mgaya, amesema idara ya huduma imejipanga vizuri kwa ajili ya mahubiri hayo ya Sauti ya Vijana.
14: Pokea mpango wa Sauti ya Vijana kwa bashasha, na sisi na timu ya wakurugenzi wa huduma makanisani tumejipanga kushirikiana nao kwa kutengeneza vituo vyenye maana.
12: Mchungaji Golita Makoko, mkurugenzi wa idara ya vijana Conference Mashariki mwa Tanzania, ametoa wito kwa vijana wote wa conference hiyo ya Mashariki mwa Tanzania kuingia kazini kwa nguvu.
15: Natoa wito kwa kila kijana katika kila kanisa, katika kila mtaa, kila kanda. Asiwepo kijana hata mmoja ambaye atabaki kama mtazamaji tu. Asiwepo kijana hata mmoja ambaye atabaki akiwa amekunja mikono yake akitazama wengine wakifanya kazi. Tunategemea vijana wote katika conference hii ya ETC yote, vijana wote waamke na kuingia kazini.
12: Joyce Gideon Kasese, mmoja wa vijana alihudhuria uzinduzi huo, amesema kuwa vijana wapo tayari kuingia shambani.
16: Mikutano hii ya sauti ya vijana, na vijana tupo tayari kuweza kwenda kuambia vijana wengine habari njema za ufalme wa Mungu, na tunaamini kabisa Mungu mwenyewe atafanya hii mikutano na watu wengi watajitoa kwake.
12: Uzinduzi huu ulifanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro. Ulipambwa kwa matembezi yaliyoongozwa na mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Amos Sikazwe, yenye lengo la kuiambia Morogoro mambo yote mapya. Kisha kugawa vitabu, zaidi ya vijana 250 walitembea na kugawa vitabu vipatavyo 400. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
0: Taarifa ya Fanuel Tanda hiyo kutoka mkoani hapo Morogoro juu ya vijana hawa walioanza kuzindua utume. Na sasa tunaelekea pale Dar es Salaam, ambapo tunakwenda katika mapumziko mafupi, na nikirudi tu nitakujuza taarifa za kimataifa. Nikusi tuendelee kusikiza AWR Tanzania, tunarejea hivi punde.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tena tumerejea kwa ajili ya kusikiliza habari za kimataifa, na sasa tunaungana na Amani Msoma ambaye anatupitisha katika taarifa mbalimbali duniani.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa leo tunaanzia huko nchini Iran. Maelfu ya watu wamemiminika mtaani katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya nne ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Mwili wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa mwishoni mwa mwezi Februari katika siku ya kwanza ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran umehifadhiwa katika msikiti wa Jamkran huko Qom, mji mtakatifu unaohifadhi viongozi maarufu wenye ushawishi mkubwa kwa Waislamu na wa madhehebu ya Shia. Picha za video kutoka angani zilizorushwa na televisheni ya serikali zikionyesha mitaa ya Qom, makao ya watu wapatao milioni 1.5, ikiwa imejaa waombolezaji. Kisha msafara ukaanza ukiwa na lori lililobeba miili kuelekea kwenye makaburi ya Fatma Mathmeh, dada yake Imam Reza, imamu wa nne wa Shia ambaye ni wa kizazi cha Mtume Muhammad. Shughuli nyingine ya mazishi imepangwa kufanyika Jumatano katika nchi jirani ya Iraq ambayo ni nyumbani mwa jamii kubwa ya Washia. Shughuli ya mwisho ya mazishi ya Khamenei ambaye alitawala Iran kwa zaidi ya miongo mitatu hadi kifo chake akiwa na umri wa miaka 86 yatafanyika Alhamisi katika mji wake alozaliwa wa Mashhad, mji mtakatifu kaskazini mashariki mwa nchi. Tugeukie huko Syria. Milipuko miwili imeutikisa Jumanne mji wa Damascus wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na mwenzake wa Syria Ahmad al-Sharaa katika ziara muhimu ya kihistoria. Macron alikuwa tayari ameingia ikulu ya rais kukutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa wakati wa mlipuko hiyo ikitokea karibu na hoteli aliyofikia. Vyombo vya habari vya serikali vilinukuu afisa wa usalama ambaye hakutajwa jina viliripoti kwamba milipuko hiyo miwili katikati ya mji mkuu iliwajeruhi watu 18 wakiwemo polisi 4. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema yuko salama na kwamba mkutano wake na al-Sharaa unaendelea. Tumalizie habari za kimataifa leo kwa kuangazia huko Ubelgiji. NATO imezindua miradi ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola katika jaribio la kumshawishi Rais Trump wa Marekani kwamba washirika wanayabadilisha matumizi mapya ya ulinzi kuwa nguvu halisi ya kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewaambia mawaziri wa serikali na maafisa wa sekta ya ulinzi pembezoni mwa mkutano wa kilele nchini Uturuki kuwa washirika wamejitolea kufanya kazi pamoja ili kununua, kuhifadhi, kusafirisha na kusimamia zana muhimu za ulinzi. Rutte amesema mpango huo unazihusisha Ubelgiji, Canada, Denmark, Finland, Ugiriki, Italy, Luxembourg, Uholanzi, Norway, Uhispania, Sweden na Uturuki. Trump ambaye anatarajiwa kuwasili Ankara ametaja jumuiya ya kujihami ya NATO kama taasisi inayojifanya kuwa yenye nguvu lakini haiwezi kudhihirisha kwa vitendo. Amesema muungano huo wa kijeshi unaweza kusambaratika kama hautapata silaha za Marekani na uongozi wake. NATO kama shirika halimiliki silaha zozote. Hizo ni mali ya nchi 32 wanachama, lakini ina ndege 14 za mitambo ya ufuatiliaji wa rada za tahadhari za mapema ambazo zimedumu kwa takribani miaka 50 pamoja na droni kadhaa mpya zenye uwezo wa kufanya ufuatiliaji. Ni hayo tu katika habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Kushukuru sana Amani Msoma kutupitisha katika taarifa za kimataifa, na msikilizaji, kwa taarifa hizo ndio tunafikia tamati kwa siku ya leo, na kabla sijamaliza ni kujuze tu yale mambo ambayo tulikuwa nayo katika siku ya leo kwa uchache. Makamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya ya kukieneza Kiswahili baada ya kuwapa kimepata hadhi ya kimataifa. Na watu 17 wamejitoa kubatizwa katika sikukuu za vibanda za mwaka 2026 jijini Arusha. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha huku na kule siku hii ya leo, jina langu ni Nathaniel Gilbert, ni kusii tuendelea kusikiliza AWR Tanzania na uwe na wakati mwema.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba siku hii ya leo utakuwa na hali njema kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Na popote pale ulipo, endelea kwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, tuko naye Neema Shikaeli Kisanga. Katika siku ya Jumatano tunazungumziaga swala zima la mahusiano na yuko hapa kwa ajili ya jambo hili.

0: chanzo cha kuheshimu ndoa yenu. Sasa pengine leo tujuze tutagusa kina nani hasa.
1: Leo tutaangalia na jamii inayo mzunguka mwanandoa. Maana mwanandoa aishi
0: na watu.
1: Hivyo. Kwa hiyo tutaangalia sasa na upande mwingine. Wao wanapaswa kuiheshimu hii ndoa ya hawa kwa vipi? Neema, kazi kwako.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Amina. Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo. Tulizungumza kama dadabi anavyosema kwa habari ya wanandoa wenyewe kuheshimu ndoa yao. Lakini leo tunaangazia yale makundi ya watu wengine ambao nao wanapaswa kuiheshimu ile ndoa. Amri ya 10 inasema usitamani, si ndio? Lakini hiyo sasa tutazungumzia kwa upande wa wale ambao wanajikuta wanatamani kwa upande wa ndoa ya mtu mwingine. Lakini kwa sasa haya makundi naweza kuyataja, tunazungukwa na ndugu wa aina mbalimbali, mjomba, shangazi, ndugu kwa ujumla. Lakini tunazungukwa na marafiki, jamaa, jirani, watoto. Watoto nao wanavunja ndoa. Kabisa. Kupitia sisi wana ndoa, watoto wanaweza wakawa kitanzi wakaharibu ile ndoa. Tutazungumza.
1: Ndiyo.
2: Wazazi nao pia wanaweza kuharibu ndoa, yani kutokuiheshimu ndoa ya watoto wao. Lakini wakwe, hiyo nayo ni changamoto. Wakati mwingine mkwe anaweza akakosa kuiheshimu ndoa ya mtoto wake au ya mkwe wake. Lakini kuna wapita njia tu. Kuna wale tu umekutana nao, wengine umekutana nao kanisani, wengine ni vyovyote. Lakini hawa ni sehemu ya watu wanaoizunguka ndoa, wakiwemo pia housemates, wa dada wa kazi. Wanaweza pia kutokuiheshimu ndoa yako. Lakini labda nizungumze kwa haya makundi, haipaswi kwa sababu yoyote ile sisi kama makundi yaliyozunguka ndoa kuidhoofisha au kuivunja ndoa ya mtu mwingine. Tumeikuta tayari ni ndoa, sisi tunachopaswa kufanya ni kuiheshimu, kuiacha jinsi ilivyo na kufuata kile ambacho wao wanataka sisi tukifuate. Lakini sio sisi tukawapangie au tukawatengenezee mazingira ya wao kutokujiheshimu wakafuata yale ambao tunayafanya sisi. Sasa maana yake, kama sihusiki na hii ndoa, sipaswi kupanda mbegu yoyote ile ya fitna kati ya wale wanandoa. Lakini sipaswi kufanya wanandoa wachukiane au watengane, waumizane kwa namna yoyote ile, au wafanye lolote lile ambalo linakosa heshima kwenye ile ndoa. Sasa tunachopaswa kufanya sisi ni kuwasikiliza wao, lakini kuwaombea pia. Mfano wazazi, tunapaswa kuwaombea watoto wetu, lakini kuwaongoza katika njia za kibiblia, zile njia ambazo Mungu anataka tuwaongoze. Sio tena sisi twende tukawapangie maisha wao wanapaswa kuishije. Yaani kama sisi, unakuta mkwe aliharibu, basi anataka na mtoto wake aende kule kule alikoharibu. Lakini unakuta pia mkwe alifanikiwa akaenda vizuri. Sasa badala ya kuwaongoza watoto wake kwenda katika njia njema, yeye anataka kumngangania yule mtoto wake aendelee kubaki kwenye njia zake, na kati tayari ameshaanza njia nyingine. Sasa kilichounganishwa na Mungu, mwanadamu hawezi kukitenganisha. Ndoa inapokosa kuheshimiwa, changamoto zikaingia kama hivyo kusababisha kutengana, kumagomvi, unafanya hii ndoa inaachana. Sasa tayari mwanadamu anakuwa ametumika na adui kuiharibu hiyo ndoa ya mwenzie.
0: Hivyo kisema hawa watu wasiwe sababu.
2: Ndiyo.
0: Mtu anakuwaje sababu? Kwa sababu ninachojua kama wanandoa wao wamejenga ndoa yao katika misingi imara, sio rahisi kuweza kufikiwa na watu wengine. Hawaoni kwamba pengine sababu kubwa ni wao wana ndoa, ndo wanatoa mwanya kwa watu wengine kuwa chanzo cha wao kugombana? Kwa sababu naamini kama wao walikuwa wamesimama toka awali, ilikuwa sio rahisi mtu mwingine kuingia pale. Anajua kabisa wale hawashawishiki, hata nikipeleka neno ambalo sio sahihi pale halitaingia, kwa sababu anawajua. Sasa hamkuwa thabiti nyinyi, mnatoa mwanya kwa mtu mwingine. Mnasemaje kwamba ni mtu mwingine anasababisha ndoa yenu ivunjike wakati nyinyi wenyewe ndo hamkuwa imara? Hili nalo tunaweza tukalizungumziaje?
2: Na kikubwa ni kufungua mlango. Yaani sisi wana ndoa ndo huwa tunafungua mlango kuruhusu yale ya mtu wa tatu. Nakumbuka topic ya mtu wa tatu. Tunaruhusu yale ya mtu wa tatu kuingilia ndoa yetu. Unakuta mama amejifungua mtoto wake wa kiume wa kwanza.

0: alikuwa anapendana vizuri sana na mume wake, mambo mengi walikuwa anafanya na mume wake, lakini sasa kwa kuondoa ule ukaribu, kuna wakati mwingine hata kumsikiliza mwenza wake au kupanga mambo yao pamoja tena hakuna. Ile heshima aliyokuwa nayo mwanzo kwa mume wake inaondoka, yani tayari furaha yake ipo huku kwa mtoto. Mtoto wa kiume na mama yake. Huyu mama anampenda kweli mtoto wake wa kiume. Yani kuna wakati hataki hata aende akakae kwenye ndoa yake aliyooa. Yani amemuoza lakini anataka akae naye. Sijui kama mmewahi kukutana na hizo scenario, mimi nimewahi kukutana nazo. Sasa hiyo ni kitu ambacho kinafanya huyu mmoja atakapoanza kuwa mpweke, kuna mlango hapo tayari tumeshamkaribisha adui. Huu upweke hauwezi kubaki hivi hivi, lazima atapata wa kumpa faraja wakati anapokuwa mpweke. Kwa hiyo hivyo hivyo kwa wamama na watoto wao, hivyo hivyo kwa wakwe. Yani unakuta mama mkwe hajampenda tu yule binti aliyoolewa na mtoto wake, ila tu wamelazimisha kwa sababu baba mkwe aliona hamna shida. Baba wakati mwingine huwa hawana changamoto jamani. Mama mkwe tu hajampenda. Kwa hiyo imetokea mpaka kaingia kwenye ndoa, lakini kwa sababu anamchukia mkwe wake, basi vita itakayokuwa hapo, kwa vyovyote vile atapanda mbegu za fitna kwa mtoto wake. Yule mwanamke aonekane mbaya, anamtafutia kosa. Mnajua tabia za ibilisi. Anahangaika kutafutia kosa ili mradi tu hiyo ndoa iachane. Sasa jiulize, huyu mtoto wako kama unamtakia amani, kwa nini uingilie ndoa yake umfanye tena aje kuwa mpweke, aje atafute tena mahusiano mengine atakayokuja kumfanya akose amani na kati alishapenda pale alipopenda? Kwa hiyo mara nyingi dada Kibaga, ni milango tunaoifungua sisi wenyewe wanandoa. Tukiamua kubaki wenyewe tukajidhatiti, mtu wa tatu hata awe na cheo, awe na umri, awe na nafasi kubwa kiasi gani kwenye maisha yetu, hawezi akaharibu ndoa yetu.
1: Labda tujue ni kwa namna gani hawa watu wa nje ambao tumesema kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote, lakini tukawa tumeshaona wale wahusika wenyewe wanandoa kwanza na wao wanapaswa wafanye nini, waheshimu, alafu ndio hawa wengine nao wafanye nini, waweke heshima. Sasa hawa ni kwa namna gani hawa wa nje wanaikosea heshima? Nadhani umeanza kugusia kidogo, lakini je, kuna vitu vingine mbali na kuingilia mambo?
0: Yes. Kwa mfano, sio kwa mfano, ndivyo inavyotakiwa. Kuweka imara boundaries, mipaka ya ndoa. Mipaka ya ndoa nikimaanisha kwamba kama nitatoa mfano, sijaongea vizuri na mke wangu, hatuko sawa kikauli na mke wangu, hainipasi mimi kuja kuwa nacheka vizuri na sekretari wangu. Umeona? Yani kama si kutengeneza furaha
1: yani,
0: nyumbani
1: metibuka kule nyumbani, hasira zinakuja mpaka huku kwingine.
0: Sasa haziji kule, sikuna hasira. Sasa usije ukaja ofisini ukafurahi na sekretari, mnakorogeana chai sukari kwenye chai, huku mnapiga story na furaha na kucheka. Ule ni mlango mbaya sana.
2: Sasa mimi Neema samani kama nakukatisha. Sioni shida ya huyu mtu wa nje, naiona shida ya huyu mtu wa ndani.
0: Ndo, kwa mtazamo wangu. Boundaries. Ndio maana tunapaswa kutengeneza mipaka imara sana ya ndoa. Haipaswi, mimi ni kweli najua kabisa kosa kule kwenye nyumbani kwangu, kosa ni la kwangu au kosa ni la mke wangu. Lakini hivyo hivyo tulia. Kusiwe na ishara yoyote ile ya kutengeneza ukaribu kwingine. Kuja kuendelea kuharibu kule. Kwa sababu utakapoweka mlango mara ya kwanza ukacheka na Kibaga. Mara ya pili ukasindikizana na Kibaga. Mara ya tatu ukampa na lifti. Unafikiri Kibaga atajisikiaje? Bosi ananikubali. Unaona? Bosi ananikubali kule nyumbani, kila mkikutana ni varangati, kwa sababu hamjataka kukaa chini kusovu kile ambacho kimewasababishia utengano.
1: Sasa hapa tunaangalia huyo mtu ambaye ni wa nje, ambaye sasa tunampata kwamba ni kwa mfano uliotoa ni secretary. Yeye kosa lake liko wapi?
0: Hana kosa. Ametengenezewa mazingira.
1: Make leo akasema shida bali inakuwa mwanandoa. Leo tunataka tujikite mbali na wanandoa.
0: Yes.
1: Kwa sababu tuliona haya magomvi ambayo sasa ndio umeligusia hapa, ndio imepeleka kwamba aweke boundary. Lakini leo huyu yeye nafasi yake inakuja sababu.
0: Sawa. Nimejua kwamba dada Abi ndoa ya wewe ni mwanandoa.
1: Yes.
0: Kwa kuwa nimefahamu wewe ni mwanandoa, kwa vyovyote vile sipaswi kutengeneza mazingira ya kumfanya mmoja kati ya wale wanandoa kukaa mbali na mwenzao.
1: Hilo ndio tulikuwa tunalitamani.
2: Maana pale tulikuwa tunazunguka bado kwenye
1: kwa wanandoa. Kwa maana hiyo sasa, msikilizaji unayesikiliza, hapa jibu limeshatoka, tumeona kwa namna nyingine kwamba wewe wa nje
2: unaona kuna kitu hapa, unatafuta fursa.
1: Kwamba huyu mwanandoa ni kama anatafuta amani kwako. wewe ndio weka mipaka jamani. Yes. Tunafahamu umo makazini. Yaani mnafanya kazi na waume za watu lakini wakuta mtu anamchekea, anajishebedua.
2: Akifika hata acheki.
1: Yes, akifika pale anaanza kumchekea. Hey, bosi. Bosi sijui nini. Si wakati unajua kwamba huyo ni mume wa nani? Wa mtu. Wewe unavojilegeza au unavojiachia kwake unategemea nini? Ndio sasa somo la leo au mada ya leo inataka kwamba ndoa naiheshimiwe na watu wote, na wewe sekretari na wewe unayefanya kazi na mume wa mtu bali sio sekretari peke yake. Tuna jamani si tunajuana?
0: Ni kweli.
1: Si tuko hapa. Unajua huyo ana mume wake, si ndio? Alafu mimi naanza kumchekea chekea mume wake yule. Unampa yule loophole kwa sababu huwezi kujua kama kule waligombana au kule nini kinachoendelea. Wewe weka uso wa mbuzi.
0: Sawa sawa.
1: Ukiweka uso wa mbuzi, yule mume wa mtu atathubutu vipi? Au hata akianza fazo ukimkata jicho fulani akiangalia hivi harudi kwa sababu wanaume wana tabia ya kutest. Lakini shida iko kwa sisi watu wa pembeni ya wanandoa kuwachekea. Tena unaweza ukakuta huyo mtu mwingine wa pembeni mwanandoa na yeye ana ndoa yake.
0: Na yeye ana ndoa yake.
1: Lakini ana sasa hapo tena unabaki unashangaa. Sasa hivi huyu mwanadamu anatafuta nini? Kwa hiyo kumbe kwa hawa wapita njia sasa ndo tuwaweke kwenye kundi la wapita njia.
0: Sawa sawa.
1: Maana wao sio ndugu, sio nani. Kwamba mipaka yao wakiweka kwa staili hiyo watakuwa wameiheshimu ndoa ya mtu fulani.
0: Kweli kabisa.
1: Utakapoiheshimu ndoa ya mtu mwingine manake na ndoa yako pia itaheshimiwa. Sasa tukijenga huo utamaduni, hiyo tabia tutakuwa tumefanya nini?
0: Tumeokoa.
1: Tumeokoa. Sasa hawa wakwe wao kwa vipi nao huwa wana nani? Wanaleta kutokuheshimu ndoa ya vijana wao. Ni kwa vipi?
0: Sawa sawa. Mkwe kama nilivyotoka kutoa mfano wa kwanza, mkwe ana uwezo kwa sehemu kubwa sana kuharibu ndoa ya mtoto wake kwa kumfanya mtoto wake atembee kwenye njia zake, kwenye unafahamu furaha yake, kwamba wewe huyu ulimtoa wapi kabila hili? Mimi hapana. Umeelewa? Ni baba yako tu amelazimisha. Lakini sio hayo tu. Mbona muongeaji? Mbona haongei? Huyu kuna kitu. Yaani kuna namna tu anatafuta sababu, au kuna wale wanakaa nao kabisa. Yaani kuna wale mama mkwe anakaa hapo kwenye hiyo familia. Anaweza akatunga tu story. Siku hizi anachelewa sana kurudi. Na ukiwa umesafiri ndo anachelewa sana kurudi. Na nimemsikia akiongea na simu. Yaani unajua kuna namna anatengeneza mazingira. Ni shetani, sio saa nyingine sio wao. Yaani adui anatafuta namna ya kuvunja ndoa kupitia, kumbuka ndoa ni takatifu, kupitia mama mkwe, kinywa cha mama mkwe. Lakini zipo na sababu nyingine nyingi tu, lakini kwa kupanda mbegu ya fitna, hawa na ndoa wakatengana kwa namna yote.
1: Huyu mama afanyeje? Ameona kabisa hapa huyu binti pengine amtendei vizuri kijana wake. Au huyu mama mkwe, yani mama wa binti anaona kabisa huyu kijana hamtendei vema. Mpaka wake ni upi ili kwamba wao wameiheshimu hii ndoa?
0: Cha kwanza kabisa, wana ndoa ule ule mpaka wao uwe imara.
1: Ndiyo.
0: Chochote kile kitakacholetwa na mtu wa tatu, mama mkwe, kiwe ni cha mama mkwe, lakini kimekuja kwetu sisi wawili. Umeelewa? Unaona mama mkwe wako nisame kama mama mkwe wako amemwambia mtoto wake kwamba wewe unaongeaga na simu na wanaume wengine.
1: Ndiyo.
0: Na amekusikia.
1: Ndiyo.
0: Yule kijana anapaswa kuendelea kukuamini mke wake kama alivyokuamini kabla hajakuoa ndo akakuoa. Kwa sababu hiyo ni kwamba lile neno la mama halitokuwa na maana kwake na kwenu nyie. Kwa hiyo hakuna, sikiliza sasa. Wewe umesema vizuri. Hiyo nataka nizungumzie hivyo, alafu nizungumzie kwa swali la Dabi kwamba huyu mama afanyaje sasa.
1: Huyu mama ndio hilo analikazia.
0: Huyu mama anachopaswa kufanya ni kufuata kile ambacho amekikuta kwa watoto wake wawili. Au ni watoto wake, sio mmoja. Watoto wake ni wangapi? Wawili. Huyu unapokuwa mama au mama mkwe, huna mtoto mmoja kwa sababu tayari umeshaozesha. Hao wote wawili ni watoto wako tena.
1: Kwani heshima ni kitu gani?
0: Ni kumwacha yule mwenye nafasi yake akae kwenye hiyo nafasi.
2: Mimi nadhani
0: usipo kuingilia. Hiyo ndio heshima.
2: Neema. Mimi kidogo kwa mawazo yangu. Nadhani ungenishawishi kama umeona changamoto kwangu, mimi mtoto ambaye kujanizaa,
1: ukanishughulikia,
2: ukanifuata. tukamalizana baada ya kupeleka kwa mtoto wako ambaye ataleta kitu kingine tofauti. Nadhani hiyo ingekuwa busara, na hapo ungenionya kama mtoto wako, kwa sababu mwisho wa siku unapopeleka kwa mtoto wako ambaye umemzaa, kwa huyu ambaye hujamzaa inakuwa ni changamoto, ndio unaleta moto mkubwa. Tofauti na ambapo huyu mtoto ambaye amekosea angeambiwa, angeona huyu mama kweli ananijali, hili jambo labda ni la ukweli kabisa, hakuona sababu ya kupeleka kwa mume wangu ila tulimalize mimi na yeye, kwa sababu ndo tatari ushakosea hapo kuliko kampelekea mwanaume hujui yeye atakuja na notion gani kisawa
0: sawa.
2: Unaweza unajua kusababisha mauaje kwa sababu kwenye mahusiano kuna vitu vigumu sana. Kwa busara ni kusolve wewe mama mkwe na huyu mtoto wako wa kike ambaye ameolewa na kijana wako badala ya kupeleka kwa kijana wako.
3: Unajua kuna wakati Neema mpaka huwa anamhurumia. Unajua kwa nini? Huyu ana mtoto wa kiume
2: na wa kike anao.
3: Sasa hapa leo tunajaribu kuona kwamba kwamba mtoto wangu wa kiume umeona kabisa mke wake
2: kakosea.
3: Yaani uone kabisa ameongea simu ile na mtu
2: anafurahia
3: kabisa. Alafu eti kwa sababu ya kuheshimu
2: unyamaze.
3: Ndio maana nikaweza kwani heshima ikoje? Kwamba unaposema kwamba kuheshimu tunamaanisha nini hasa? Huenda pengine hatuelewi kwamba heshima ilikuwa inasema hapa ndo anaheshimiwa na watu wote katika muktadha upi? Unajua wote tuna wajibu wa kufanya nini, ya kuheshimu, kuiheshimu katika makosa ama kuheshimu katika mazuri au kuheshimu katika uhuru wao, kwamba itakavyokuwa
2: sasa hiyo nayo ni shida hiyo.
0: Hivyo unajua sisi wote tunapaswa kuwa na subira. Watu wanasemaga muda una majibu mazuri.
1: Ndio.
0: Mimi ninapaswa kujua dada Abi ana ndoa.
1: Sawa.
0: Hiyo imeishia hapo na ninapaswa kubaki mbali ili niendelee kuiheshimu. Vyovyote vile mtakavyofanya nyie kama wanandoa ni nyie. Mimi ninachojua nyie wanandoa. Hiyo ni heshima tayari. Lakini mimi ni mama mkwe sasa, nikasikia simu ya mkwe wangu. Tena yani na maneno yote na kila kitu nimefuma, nimeelewa. Sipaswi kwenda kumwambia mwanangu direct.
2: Hapo sasa unakuja
0: yale ambayo nimeasikia kwa mkwe wangu. Mbali na kuwaombea, pili napaswa kutafuta njia ya amani itakayowafanya wao wakaendelea na ndoa yao. Kwa sababu mimi sipaswi kufanya namna yote ile mtoto wangu akampiga mtoto watu au akafarakana au akaachana. Umeona? Sasa nafanyaje? Ndio maana tuna subira. Na taratibu napaswa niendane na mkwe wangu alafu nimsaidie. Labda pale tu nitakapoona haviendi, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumuendea mkwe wako ndio ukaleta vita. Mwanao akasema kwa nini mama? Umeona? Au wewe ukaingilia. Unajua kuna nafasi ya mama inabaki pale pale na nafasi ya mke inabaki pale. Kijana wa kiume anashindwa kujua wapi nisimame kwa sababu wote hao wanawake wawili ni wa muhimu kwangu. Lakini kama mimi nitakuwa na subira, unajua palipo na Mungu, palipo patakatifu pana majibu.
1: Mimi hapa napata picha ipi kwa maelezo haya? Mama usiende kwa watoto. Sasa ni pale wamekuja kwako kukusalimia alafu ndio ukayasikia hayo. Hiyo ndoa maana yake sasa tukirudi kwenye ushauri ule wa nani? Wa Paulo. Hii ndoa kama ni swala la uzinzi, maana unajua kuna vitu ambavyo vinasameheka. Kama ni swala la uzinzi, hapa kwa kweli inaweza isiwe kidogo na mswali mtume. Yaani hatua yake ni kubwa kidogo. Yaani wewe msikilizaji elewa tu hivyo, hatua yake ni kubwa kidogo. Lakini ikiwa ni uchoyo
2: sio kesi kubwa sana.
1: Mama atapambana mwenyewe huko. Yaani kuna makosa, lakini kwenye kosa kama hili kwa kweli msije mkajitetea. Ukasema eti hekima itahitajika. Yaani kama
2: sasa ngoja nirejee kwako Habi. Pengine ndio umegundua changamoto hiyo ipo. Wewe kama mama sasa. Tuachukulie tu mfano hivyo.
1: Yes.
2: Unaona kijana wako ameshamkosea yule mkwe wako. Ungefanya nini?
1: Sasa
2: nimesema ili
1: kwa pande zote.
0: Yes.
1: Kwa pande zote.
2: Sababu vipi
1: watu wengi wanajua? Unajua masuala haya ya ndoa kwa siku zote kama anavyosema Neema ni ya wawili.
2: Kweli.
1: Yule mtoto na yule. Ila wewe unatakiwa kusaidia. Umemsikia yule binti. Pointi ambayo tunatoka nayo hapa ni kwamba ameongea na mtu mwingine na ukagundua kabisa ameongea kimahaba kabisa kwamba yule mtu ni wake. Lakini kumbuka hujathibitisha, maana maneno tu hayatoshi. Unakwenda kumsaidia ili kuokoa
2: kama warning.
1: Kama warning kwamba hiki mwanangu
0: sio sawa,
1: si sawa, si salama, kwa sababu hiki kitapelekea 1, 2, 3 na hii nyumba itavunjika. Wewe hujachukua hatua ya kumpeleka kule kwa sababu hujathibitisha.
2: Ni kweli.
1: Lakini kama unataka kwenda katika hatua kabisa hivi, unaweza ukaamua kufuatilia kabisa.
2: Yes.
1: Kwa sababu umesikia, umonite huyu mtu kuona kwamba
3: kwa sababu mwisho wa siku jamani kuna maradhi. Huo ni mtazamo wa kuangumiza. Kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake. Kuna mwingine anasamea kabisa. Unajua hilo?
0: Ni kweli.
3: Kwa sababu tumeambiwa na Mungu samee saba mara 70.
2: Sasa vipi ikawa scenario ambayo pengine ndo kijana kakosea, we mama unajua, alafu mwanamke wake hajui, ukanyamaza nalo, anakuja anagundua nini kinatokea, natamani kusaidiwa. Ili mtu tu apate picha huko nje naye tusikia. Mtu angesovu vipi? Sasa, labda neema pia tusaidie.
3: Linapokuja kwa upande wako wewe kwa sababu wewe ndio mzazi. Unajua mtoto ni wa kwako.
2: Yes.
3: Kwa mfano tuchukuleta wewe ndio mzazi wa mtoto wa kike, ndio umemsikia mtoto wako wewe wa kike anaongea hivyo, amefanya hivyo, maana yake amekosea. Mara nyingi wewe na yeye ni kitu hiki
2: kimoja.
3: Huwezi kwenda kumwambia yule. Yaani hiyo automatically nature. Huwezi kwenda kumwambia yule.
2: Kwa hausolve. Unafunika kofi.
3: Unashughulika na yule kijana. Sasa ikija kitokea akabambwa, maana litabaki kuwa la kwa wewe, utafanya nini?
2: Umenielewa?
3: Maana yake hata kama una mtoto wa kiume, unajua mtoto wako anachepuka. Let's say.
2: Ndio.
3: Lakini unashughulika na nani? Na mtoto wako. Lakini sitakuja kukuambia wewe kwamba bwana mume wako anafanya moja mbili tatu. Intention yako ni nini? Umeiheshimu hiyo ndoa?
2: Unaiharibu.
0: Unaiharibu.
2: Kwa watu wa solve kwa namna hiyo.
3: Yes.
2: Sasa bado napata ukakasi kidogo. Nawaza pengine wewe ukahisi mmemaliza tu hivyo. Impact zinakuepo unajua eh? Kwenye kufanya hilo jambo tunasema tu kwenye kuheshimu hivyo hivyo. Impact inakuepo, inawezekana impact ipo. Sawa eh? Umeipata impact kama mama ni ya mtu wako awe binti yako au kijana wako. Pengine unajua huyu ni binti yangu. Hii mimba sio ya mume wake. Ni ya mtu mwingine. Na unajua na unathibitisho. Alafu umejua na umenyamaza tu. Ukihisi kwamba mume wa yule wa huyo binti hajui chochote. Lakini anajua na akajua kwamba mama ulikuwa unajua toka awali na ukanyamaza. Hivi mnadhani hapo tunakuwa tunaokoa? Kwa sababu tunasema tukienda kusema tunakuwa kama tumeharibu. Hatujaheshimu ndoa. Vice versa ya hiyo pia.
3: Unajua ndio maana Mungu wetu ni wa ajabu. Yaani kuna wakati njia zake hazichunguziki. Yaani hilo ni kosa. Lakini mumewe akiamua kumsamehe.
0: Anasamehe.
3: Sio ishu. Si amejua, hajachukua hatua. Sasa wewe nani uchukue hatua? Si unanielewa? Yaani sawa na wewe mtu wa nje ya pembeni tunayekutaja jirani, unajua kabisa kwamba ile pale mimba sio ya yule baba. Unachukua hatua kwenda kumwambia yule baba, ile mimba sio ya kwako. Intention yako ni nini? Hujaiheshimu, umeingilia. Kwa maana hiyo sasa, acha wao wa
0: yani dada Kibaga hakuna siri chini ya jua. Yani kuna wakati tu Mungu atafunua, watajua ukweli, lakini haipaswi kwa namna yoyote ile kuingilia kwa chochote, hata kama ni chema. Wewe waache kama kuna msiri kati yao. Ameamua kuweka hiyo siri. Lakini kuna siku tu itakuja kubumbuluka.
2: Basi kwa kusema hayo, ninatamani ni washauri wanandoa, kwa sababu si tunasaidiana tu. Ifike mahali tutambue kwamba kama kuna makosa ya design hiyo, wewe ambao umetendewa, chukulia kwamba huyu mtu hakuwa na namna ya kuweza kufikishia wewe. Kwa usiwawekee kinyongo. Unajua tu anakaa na vinyongo eh? Kwamba wewe mama ulijua lakini hukutaka kuniambia chochote. Kwa ulikuwa sawa na mtoto wako. Kwa mlikuwa mnayapanga. Isifike hapo kwa hao wanandoa. Wajue tu kwamba changamoto tu ilikuwa kwamba siwezi kuwasilisha jambo baya kwenye familia yenu ili nisiue. Dada mkubwa unasema aje?
3: Kidole ninapo kunyooshea hii. Vingapi vinanirudia? Maana yake ni hivi. Scenario kama hiyo imewakuta katika familia yenu. Lakini yule ambaye anaonekana ameonewa na yeye kwenye, inaweza ikawa kitu kama hicho kwamba ingekuwa yeye angefanya nini? Ndio maana swali lilirudi kwangu kwamba wewe ni mzazi, una mtoto wa kiume. Mimi ni mzazi na mtoto wa kiume. Una wa kike. Inawezekana ukawa huna kabisa wa kike, ukawa na jinsia moja. Sasa let's say limetokea,
2: unafanyaje?
3: Yaani ndio swali ambalo tunatakiwa hata msikilizaji anaosikiliza. Yaani asichukulie tu kwa mhemuko. Na ndio maana kuna watu wanasema kwamba jambo usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Maana yake wewe kijana leo unaichezea mfano watoto wa watu. Una dada wewe. Unawaumiza ndugu wanawake wengine. Unawapanga. Dada zako nao wapangwe hivyo hivyo. Yaani maana yake ni hivi. Hatu promote ila tunajaribu kuona kwamba ni kwa namna gani tutasaidiana. Wataheshimu ndoa ile. Umeenda umegundua, kwa mfano mimi labda tuseme nitukulie mfano, nimeenda kwa mjomba. mke wa mjomba akaninyima nini chakula lakini mjomba hajui hekima ya kunani unajua kasa, nikisema hapa nitaleta nini shida basi mimi ambaye kama ninakwetu naondoka
0: niwaache sasa
3: alafu kuna namna nzuri kama wewe utakuwa unayo sasa muhusika uliofanyiwa mface yule muhusika mwenyewe
2: bila kwenda upande tendo.
3: Yes
0: sasa
3: kwamba lakini moja mbili tatu akwazika sikwazike lakini wewe message umefanya nini umefikisha alafu kwa sababu maisha haya yanakwenda wewe mwenyewe uliofanya hivyo kumbe na wewe kuna mwingine naye tena unamfanyia
2: basi msikizaji tunaamini kuna mjadala mzito hapa tunatamani pia kusikia kutoka kwako kwa sababu muda tunao na tamani kujua hawa wanandoa wengine hawa ambao sio mwanandoa ni huyu mtu wa pembeni huyo anawezaje kuheshimu ndoa yako tamani kuwakaribisha wasikilizaji
3: namna njema ya kuheshimu ndoa ya mtu mwingine kwamba pengine makosa yapo
2: ndio
3: kabisa wewe umeyaona sasa katika mipaka yako wewe ni ipi katika ile kosa lakini kingine ambacho tunatakiwa kukifahamu mimi nasisitiza hili tusije wasije wakatoka nje ukishajua kwamba hao ni wanandoa wewe jitenge mbali nao kuwa mshauri kwa mambo mazuri lakini inapotokea mabaya sasa ndio utumie hekima kwenye line hello
4: halo maskofu halo wako wa maskofu akina mama duniani hapo radio ya you Napiwara redo inakidia majipu hapo.
0: Halo.
3: Halo.
4: Na wafurahi mno. Mnavyoongea hapo wa mama Mungu awazidishie miaka mingi.
0: Amina.
4: Hizi ndo wazipone. Basi kwa faida wasikilizaji na hizo wa bodi mingi ni mija. Ama kwa juna lingine kere ninja nisiwa masia mama Kilimanjaro niko hapa mlima Kilimanjaro wazungu wanapoenda mlimani.
3: Karibu. Karibu.
4: Anteni wako wa maskofa kina mama duniani. Bada nimeisikia. Hawa watu wa pembeni ndio wanaharibu ndoa. Mungu alipatuma wawili wawili huku duniani. Mimi mke wangu anaitwa Catherine sasa hivi ni mwaka wangu 43 wa ndoa.
3: Amen.
4: Ndoa iheshimiwe na watu wote.
0: Amen.
4: Na ukisha mpenda kama anavyompenda mke wangu Catherine. Katika dunia nzima utajishulika na mwanamke mwingine.
0: Amen.
4: Na baba ni hivyo na mama ni hivyo hivyo. Akimpenda mume wake hata kakutana na mtu akamwambia nakupa magari 10 nitembee na wewe atakataa kwa sababu pande madhabahu ni waliambiwana kipo kitatenganisha. Sasa hawa watu waende kama single mother. Kwa nini wanaitwa single mother? Kwa sababu hawa ndio wanaharibu hizi ndoa. Na kwa nini hawataki kuolewa? Na tunajua watoto ambao wanatunzwa na baba na mama ndio watoto ambao watakuja kuwa bora. Tunaomba hawa single mother watue single mother. Kwa sababu wangekuwa wazazi wetu hivi hawangezaliwa. Mtu baba mama mkwe. Hawa watoto jamani wamesha pendana, wamesha funga ndoa. Mama mkwe wakati mwingine anaingilia kule. Anaenda kusikiliza simu ya huyu mtoto wake ambaye ameolewa na mtoto wake anasema nini. Haikuhusu. Hebu subiri. Na ukisubiri changamoto tuzidi kuwaombea hawa watoto. Wengine wameingia tu kwenye ndoa kwa tamaa. Lakini bado ni wadogo. Mimi nataka kusema wale watu wanje waheshimu ndoa. Umesema vizuri. Wewe mimi nina binti zangu. Ninapokwenda kule nimemwacha kaseri naenda huko nje. Wale dada zangu watafanya nini? Kwa hiyo watu tuheshimu ndoa, tukae na wake zetu vizuri, glasi mbili zikakaa mezani. Hamna budi zinagongana. Lakini tunione udhaifu wa Catherine. Catherine aone udhaifu wa godilizi ya kwangu ni hayo. Mungu awazidishie. Naomba na mwandike vitabu wakua maskofu kweli kweli. Watu hawafurahi tena ndoa imekuwa ndoano. Hebu andikeni na au hebu rusheni SMS hata 20 ikipata na rusha tena kwa wengine ili tukomboe hiki kizazi. Kizazi ambacho hawataki kuchafuka udongo. Kizazi ambacho kinakaa na simu tu hawataki kufanya kazi. Ili waweze wakafanya kazi. unajua wale watu ambao hawafanyi kazi ya na damu zao zinachangamuka anaweza katembea sana wanaume 10 lakini yule ambaye anafanya kazi mimi nimewahi hapa mfano fanya kazi kwa bidii sana Tanzania mkubwa yaani fika oga na maji baridi utalala utakuja kushtuka saa 9 saa 10 asante pepo kesho maombi makali sana
3: haya asante sana ninja
0: chere
4: nipata kwa kitanda haikama
0: haikambe
3: haya tumemuelewa lakini kusudi lake hasa kwenye line mwingine hello
4: hello
3: habari ya kwako
4: Salama dada Mwitaja, habari za hapo dada nani hii?
0: Nzuri, karibu sana, unaitwa nani mwenzetu?
4: Ya, nazungumza na Martin Daudi, niko Singida Ilamba.
0: Ndio Martin, umesikia mada, karibu.
4: Sante, mada ya leo na nashukuru sana kusikia mada ya leo. Mimi nazungumza wazazi. Wazazi kwa mfano umelala mtoto, umepanda mme wake, ile anakuta mama mkwe labda ndo anachangia anasema alikuwa anakukija kija kwa nini ya ndo anaomba uiue mimi niko anasema tu kwamba mimi kasi kama wazazi ina maana inatakiwa mtoto akichaa kuja nyumbani umsikilize umsikilize zote pande mbili uamue ukiukweli sio kama malefali wanaofunika kombe wanaalamu anapita wewe unaua ndoa je huyo mtoto nani atakaje atakuja kukulea wakati bado wewe utakapozeeka niko na shauri tu kwamba niko na shauri tu kwamba wazazi tuwe makini tuwalee watoto wetu kwa maadili mazuri ya dini ili Mungu aweze kuwafunulia roho yao hiyo bora ili kesho na kesho kutwa sisi wazazi tupate sherehe ya kufurahia watoto wetu wana ndoa ambao wazuri.
3: Asante Martin.
0: Tunakushukuru.
4: Ndio ndio.
0: Asante.
3: Basi kuna mwingine tumsikie hapa alafu tutarudi hapa angalau tuweze kuongea mawili matatu maana na jumbe nazo zimetumwa za kutosha. Yaani ziko kama 50 sijui inakuwaje. Kwenye line. Hello.
4: Hello.
3: Habari ya kwako?
4: Salama, habari za studio.
3: Nzuri kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Wana ni kutoka jeshi kubwa wapiganaji wenye nia ya ushindi. Si wengine ni mwanzo kempu uweze kutuma vumbi na kwa jenjia. Barabarani vumbi, kumetope vumbi, kuna friko vumbi, kila anga vumbi. Bwana niitwe Captain Masanja Ngosha Mtanzania. Niko tani za Mama Sheikh Shafi Nyanga. Wanasemaje hapo AWR?
3: Wazima kabisa, umeisikiliza mada vizuri?
4: Mada nimeisikiliza vyema kabisa. Hapo tunafeli sisi wenyewe kwa sababu ukiangalia mzazi inatakiwa usimamie. Sasa baada ya kusimamia unabanawa. Mimi leo hii nimegombana na mke wangu. Mke wangu ameenda nyumbani. Akishafika nyumbani baada ya kumuuliza kwamba kitu gani kimekuleta huku. Akishaelezea tu anaambia kaa atatukuta mjinga huyu. Ajawa sijui ajawa baba leo si mimi. Wakati wa zamani ambao sisi kwa sasa hivi vijana wa 2008 hawa tunasema kwamba wazee wa zamani wa mpito na wakati tunajipotosha kwa sababu zamani mwanamke ukienda nyumbani utakaa siku ya kwanza, siku ya pili lazima uulize umekuja kufanya nini hapa. Na hii mtu akienda anakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili mpaka mwezi hauulizi watu kama kitu gani kimekurudisha nyumbani huko wakati wewe una kwako. Hatuulizi. Tunafanyaje sasa kuhakikisha kwamba mambo yanalemo? Tunaishi kama wale watu wa zamani, siku ya kwanza, siku ya pili lazima uulizwe. Na ukishaonekana majibu yako hayaeleweki lazima wakubebe nakurudishe kule ulikotoka, ndo uende mkasuluhishwe huko. Lakini leo hii eti mtu anasubiri kama ngoja aje atakuta ndo aje atuambie vizuri. Sisi tunabomoa na sisi wenyewe. Tujaribu kuwa tunajitengeneza sisi wenyewe, tuelekezwa na sisi wenyewe. Leo hii mtu unataka uishi maisha ambayo ni ya kwenye mtandao au maisha ambayo ni ya jirani yako, kwamba wewe mwanaume gani, wewe mwanaume gani, upambani familia yako, hebu angalia fulani bwana na maisha hivi na hivi. Sasa unajiuliza mimi na wewe ni watu tofauti, usinilinganishi na mimi na yule. Mimi ndiangalie mimi, alafu mimi ni mimi, yeye ni yeye. Tujaribu kujibalansi.
5: Nitumie akili yetu mimi kwa sababu sasa hivi atatumia akili vizuri na matumizi mabaya ya akili. Kwa kujali kutumia akili zetu ili kusudi tuishi maisha ambayo ni ya kuthaminiana, ni ya kujaliana. Nikikwambia sina, basi sina. Nikikwambia nacho kidogo, basi ndio hicho kidogo ambacho unacho. Kazi njema tutudie.
1: Barikiwa sana. Asante sana. Jamani, na dakika 40 na sasa nadhani
0: kuna kitu niseme hapa.
1: Karibu. Okay.
0: Wanaume huwa wana principle nzuri sana. Mimi huwa nasema nzuri, ambayo inafanya ndoa zinaheshimika. Kama tungekuwa wote tunafuata hivyo, tusingekuwa tunaharibu mahusiano ya ndoa ya watu wengine. Wanaume huwa wana yani rafiki anaweza akajua kabisa rafiki yake anachepuka. Yani umeelewa? Anajua kabisa, na anajua huyo mshikaji yuko na mwanamke fulani. Na wakati mwingine anaweza kujua hata sio mmoja, wengi anao, lakini yule kaka ni rafiki. Urafiki wake unabaki, yani yeye anacholinda ni urafiki. Ndoa haimuhusu. Unaona? Yani kuna wakati kaka mmoja aliwahi kuniambia, yani jamaa, lakini basi dada mimi yule ni rafiki yangu, siwezi kufanya chochote. Yaani kabisa kamuona jamaa wake.
2: Sio huyo.
0: Umeona? Yaani kamuona kabisa jamaa yake hapa anazingua.
2: Kwa nini hawezi kuongea naye sasa jamani?
0: Sikiliza.
2: Ushauri tu.
0: Ngoja nikuambie sasa.
2: Akipata maradhi hapo urafiki gani
0: sasa? Sasa nataka nikuambie. Katika vitu ambavyo tunapaswa kujifunza ni ndio maana nikwambia tu wavumilivu. Yaani kabisa unajua kabisa rafiki yangu anajua na yule pale sio mke wangu, rafiki yangu anamjua mke wangu. Anayepaswa kuzungumza hapo sio huyu rafiki, ni yule yule mwanandoa.
2: Ndio.
0: Umenielewa? Kwamba jamaa bwana dada kanivutia. Umeona? Yaani uanze kuongea hapo ndipo utajua rafiki yako atasema nini. Lakini nataka nikwambie si mara moja, nimeshuhudia mara nyingi, ndio maana nimewapa mfano huu. Wanaume wa marafiki zao ambao ni marafiki kweli kindakindaki hawasemeani udhaifu wao hata iweje. Na kuna wakati hichi kilikuwa ni kikao, wameitwa baba, ndugu, wale majirani, ameitwa yule mume na mke. Yule mke sasa ndo alipeleka hii kesi kwao. Umeona?
2: Kwao mwanamke.
0: Ehe, yani kaenda kusema kwa baba yake.
2: Sio kwa baba mume wake.
0: Kwa baba yake. Sasa sawa? Baba yake kwa sababu alikuwa ana ile busara na anajua kabisa hapa ndo mkoa ambako mimi nipo, acha niwaite kama mzazi. Yule akawaita wote. Alipowaita akamwambia binti aseme kile alichokisema kwa baba yake. Akasema, "Hivi unajua wanaume ni wanaume. Baba mkwe na wale wanaume waliokuwa pale." Dada yule alitoka na hasira. Aisee, hata ningekuwa mimi siku.
2: Wanalindana.
0: Alisema sintoka. Okay,
2: namna hiyo.
0: Wanalindana. Yaani kabisa mimi nasikia
2: yani, sasa nitajiuliaje? Yaani kihisia mimi nikipeleka kesi.
3: Baba huyo huyo hivyo.
2: Hey. Baba atakuwa na nizumu tu hivi ananiangalia. Sababu anajijua.
0: Yeye ni mwanaume.
2: Hey.
0: Angefanyaje? Hey,
3: sasa naanza kulipwa na mimi kama nilivyokuwa nafanya.
0: Nataka niwaambie tulibembeleza yule dada, lakini mwisho wa siku nakumbuka nilimwambia neno moja. Yaani hili tulihesabu kwamba ni kosa. Siku nyingine usiseme tena kwa wazazi wako. Wewe sema na mume wako, yani pambana na mume wako. Bahati mbaya ile ndoa haipo tena, yani walishaachana.
2: Kwa nani hivyo, lazima ifike hivyo.
0: Kwa hiyo kuna mambo, Mungu atusaidie wapendwa. Yani Mungu atuingilie kati, kwa sababu ndoa ni takatifu. Basi kwa kuwa tunaacha mambo matakatifu yawe hivyo, lakini basi wanandoa wenyewe kwa kujiweka karibu tunaweza tukagundua kila mmoja na udhaifu wake.
2: Kwa hiyo tumeondoka na nini? Tusiende kusemelea kwetu, kwa sababu hata ukienda huko kuna wakati tutalinda.
3: Yani tuondoke na hili. Natamani kama nimemuelewa vizuri Neema.
2: Ndio.
3: Kwamba ndoa
2: ni ya watu wawili
3: na watu wote. Wanandoa wenyewe waheshimu, kuepuka yale magomvi, kutokuelewana na kukosa uvumilivu na kukosa nini? Uaminifu. Yani hayo ndio tuseme ndoa inajengwa kwenye hayo. Sasa wakishajiheshimu wao, sasa kuna wale sasa kipengele cha watu wa nje. Watu wa nje mipaka yao ni kwamba wao wawe washauri.
0: Sawa sawa.
3: Wao wasaidie pale wanapoona kwamba hapa hawaendi sawa sawa. Wao wasaidie. Lakini kusaidia huku kuna kuwa katika
0: pande zote.
3: Pande mbili. Kwa maana ya kwamba kuna mazuri yanaweza yasiwe ni shida kwa sababu tayari yapo mazuri. Mm. Lakini pale inapokuwa kosa.
0: Mm.
3: Kama hilo ambalo tumeangalia kukosa uaminifu nini nini. Mm. Unaendaje? Utaenda kwa upande wa pili, unaenda kwa yule mhusika aliyekosea.
0: Ndio.
3: Ndio unaenda kumsaidia. Mm. Yule aliyekosewa ukienda umeenda kushtaki.
0: Ndio.
3: Mm-hmm. Umeenda kumueleza kwamba huyu anafanya hivi
0: na tayari unaweka mbegu ya
3: ugomvi. Ndio heshima. Mpaka wako wa kuheshimu. Wewe umemwona Abi yuko na fulani. Wewe unaenda kwa mshana. Maana yake
0: baada umfuate Abi.
3: Baada umfuate Abi. Ndio mipaka hiyo ya kuheshimu. Wewe unafanya kazi na mume wa mtu, anakuja anaanza kunaanza kujilegeza kwake. Wewe si unajua huyu ana mke, ana ndoa. Heshimu, usijibebishe. Hapo ndipo unakuwa umeiheshimu ile ndoa. Ndio tunazungumzia hapo. Hicho ndicho tunachopaswa kuondoka nacho. Mipaka ya nyinyi wenyewe. Sasa shida kubwa hawa wa nje hawa wanapata nafasi baada ya wenyewe wana ndoa kushindwa kuiheshimu ndoa.
0: Sawa sawa. Haya, pamoja nayo mazuri mengi kama imeshindikana. Tukirejea kwenye mfano wa Neema, bwana we, yamalizeni nyinyi kwanza baada ya kukimbilia kule. Si unaona kama huyo hakupata msaada, lakini mwingine angepata msaada. Ila cha msingi tu unaweza kwa umejivua nguo alafu hakuna msaada uliopata.
3: Yaani mara nyingi ndoa huvunjika kwa sababu ya wenyewe kutokuelewana.
0: Ndio. Sasa unaona mpaka mtu anaenda kwa mtu wa tatu. Ina maana imeshindikana ndani. Ndio maana anatafuta msaada nje.
3: Sasa kupelekea migogoro. Lakini pindi migogoro inapokuja kwako,
0: uwe na ushauri mzuri. Mweke karibu, muombe, lakini ushauri ambao utawafanya waendelee kuwa pamoja.
3: Sasa ushauri wa huyu alichokuwa anakisema, wanapokuwa jinsia moja, wote mwelekeo wao, mlengo wao ni mmoja. Hapo hakutakuwa na nini?
0: Suluhisho.
3: Hakutakuwa na ile balance. Umeona? Lakini
0: sawa.
3: Kitu kingine, mioyo ya hawa wanandoa ambapo wameamua kupeleka kwa mtu wa tatu, kweli iwe ni nia ya kutafuta suluhisho. Kama hakuna nia ya suluhisho, hakuna haja ya kupeleka mtu wa tatu. Amueni malizeni.
0: Adam kubwa tenda kwenye jumbe fupi. Tenda kwenye jumbe fupi ya mambo haya.
3: Huyu hapa anaitwa Oswadi Malichadesi kutokea Bukoba, Kagera. Anasema tunapata vizuri jamani.
0: Hivyo
3: tu. Mimi naitwa Mr. Tutegemea angalau angechangia. Sasa yeye
0: kasikiliza. Ndio sikilizaji.
3: Haya, tunakushukuru. Mimi naitwa Mr. Shedrack Hubi. Napatikana pande za Singida mjini, kwetu Kigoma. Lakini kuhusiana na hiyo mada, mimi naona ndoa ni ya watu wawili. Akiongezeka watatu hakuna kinachofanyika, na kama mmoja wao atachiti, basi hata kama kuna mtu kaona hapaswi kutoa kwa wawili hao, kwani za mwizi 40. Na wapenda sana studio hapo.
0: Barikiwa.
3: Tunakushukuru. Huo ndio ukweli. Ndio tulichokuwa tunasema. Tutaiba
0: kila siku, lakini kuna siku tutakamata.
3: Mwisho wa siku wenyewe mtabambana. Haya. Habari ya hapo mjengoni.
0: Nzuri.
3: Naitwa Malale Kashinje wa Igogos. Jamani. Haya bwana, huyu naye sijui alikuwa wapi, ndio hivyo. Eschizo, napatikana Kasulu, Sugar Project Kigoma. Nawapata. Nawapata huku nikiendelea na kazi.
0: Okay.
3: Haya.
0: Nashukuru.
3: Naitwa Emmanuel Sindano, kutokea Dodoma, Shinyanga. Dodoma alafu Shinyanga. Shida ni wanandoa wenyewe kufungua milango ya adui kuingia. Ushauri, tuwe na mpaka tu, tuweke mageti. Tutaheshimu ndoa. Namtakia asubuhi njema mke wangu, Mama Sala, akiwa Dodoma, Shinyanga. Iko hivyo, Dodoma, Shinyanga. Jamani, mipaka jamani, ushauri wote tumeusikia. Naitwa Martini Daudi, mzee wa kanisa, napatikana Singida Iramba, kijiji cha Kisonga. Ni kweli dada Neema, kipindi hiki unatufundisha maadili mazuri sana kwa wanandoa. Ushauri wangu, wanandoa, jambo la kwanza tuheshimiane. Ndio msingi bora, tupendane, tumheshimu Mungu, ndio ndoa zetu zitadumu milele. Amina.
0: Amina.
3: Yaani chanzo cha migogoro yote ni nyinyi wenyewe. Lakini kuna jambo, kuna moja alilizungumzia. Anasema kwamba kuna ile hali ya wanandoa, yani katika kuheshimiana sasa. anatamani, unajua utandawazi umeleta mambo. Kwamba sasa mbona na wewe usiwe kama fulani. Unajua kuna wakati mwanandoa, mwanamke anaposema mimi nitoe wazo. Si kila anachokisema au ushauri anaosema mkeo unaweza kuwa mbaya. Inawezekana kabisa kaona kuna mapungufu, anataka yaboreshwe. Sasa kama amesema kwa namna mbaya, hilo ni tatizo. Kuna wanaume wenyewe tayari wamesha kuwa hawajiongezi. Kuna kuta mwanamke ndiye anajiongeza. Sasa Mungu alikuwa amekusudia mwanamume ndiye awe mtangulizi, yani ndio kichwa. Sasa ikitokea hapo, jua kabisa haka kamgogoro katakuwa kakubwa, kwa sababu tayari unapelekwa sehemu ambayo sio ya kwako.
2: Lakini mwisho wa siku mwasilishaji awasilishe tu vizuri, itakaa vizuri, lakini kumlinganisha ndio hiyo haikubaliki.
0: Labda mwanaume
2: analinganisha kwa muktadha gani? Mbona amesema aliyekuwa ametoa hiyo nani?
3: Kulinganisha katika muktadha gani? Yani ngoja nikwambie,
2: usiwe kama fulani.
3: Sasa kwa mfano wanawake wanaangalia sasa hivi si utandawazi, wanaona kwamba mwanamke anatakiwa atendewe hivi, mahaba yafanywe hivi. Akiona hivi anajipima, anagundua kwamba kwake hayapo. Sasa katika kuwasilisha ile dai ili na yeye afanywe kama vile utandawazi au elimu aliyoipata iapply, ndio the same hata kwenye masuala ya
2: maendeleo.
3: Ya maendeleo. Kwa hiyo sasa ukisema analinganishwa, hapo sasa ndio yeye anaipokea vibaya.
0: Lakini kwenye ndoa haipaswi kusema sana, ila ni kutenda sana. Meona, ndoa ni kazi.
3: Shida ni hapa huyu anayehitaji afanyiwe. Huyu yeye anajiona yuko sawa sawa.
0: Iko hivi. Anapoanza alipozungumza tu kusema awe kama fulani, tayari inamzidi kumpoteza mume wake. Kwa sababu umejuaje kwamba kule kuna zaidi ya mimi? Kingine, yawezekana amesikia tu kwa maneno, kwa story, kwa nini ambako mume wake hayuko hivyo. Kinachopaswa yeye atengeneze mazingira ya karibu na mume wake, kuanza kutatua changamoto moja moja mpaka kufanyaje, kumfikisha pale ambapo yeye anataka.
3: Neema, changamoto kubwa ambayo inawapata walimwengu leo, walikuja kugundua kwamba tumemfundisha sana mtoto wa kike. Alafu mwanaume tumemsahau. Kwa hiyo sasa hivi wanaanza kufikiria tena kuwaseminisha tena watoto wa kiume. Unajua maarifa unapoyapata ndipo ambapo uelewa unakuwa mkubwa. Leo mwanamke ambaye alikuwa hajapata elimu na mwanamke aliyepata elimu, vitu viwili tofauti. Yani utakavyomuendesha huyu na huyu ni vitu viwili tofauti. Kapata elimu, natakiwa niandaliwe ndio jambo hili lifanye nini, lifanyike. Aliwasilishe vipi?
2: Nawapa dakika moja kumalizia.
3: Aliwasilishe vipi lisiwe na ukakasi?
0: Niliwahi kufanya semina na wanawake. Wao wenyewe wakaniomba nikazungumze pia na wanaume. Mmoja kati ya wale wanawake akasema, Danema, wanaume hawatokusikiliza. Kwanza wataona kama unawaambia mambo, umeelewa? Wakali. Alafu wana, hiyo nayo ni topic siku moja nitaileta. Wakali. Alafu yani hawaoni ile kama ni mahaba. Wanaona kama kero. Alafu hawana ile ustahimilivu kwamba natakiwa nikae kwa muda fulani mpaka mwenzangu afurahi. Wanajifikiria wao ni wabinafsi. Kwamba mimi najua nataka mambo yangu nikamilishe niondoke. Kwa haijalishi wewe.
2: Asante sana. Asante sana. Neema Shikaeli.
0: Tutakutana kwa ajili ya sehemu ya tatu, malazi yawe safi.
2: Okay.
3: Katika hii ya kuheshimiwa.
0: Ndoa anaheshimiwa na watu wote, lakini tukaanza na wanandoa, tukaja na wale wanaozunguka ndoa leo. Next time Mungu akitujalia tunakuja na malazi yawe safi.
2: Haya. Basi kama una lolote Neema, kabla tujamwaga msikilizaji, natamani uzungumze kwa ufupi sana.
0: Ndoa ni ya watu wawili. Lakini kama kijana au binti hujaolewa, jitahidi sana kumwomba Mungu akupe ndoa ambayo itakufanya uwe wewe na mwenza wako. Sio ndoa itakayokufanya uwe wewe na mwenza na watu wengine waliowazunguka, haitodumu.
2: Naam, niseme tu kupitia mada ya leo, ndoa naiheshimiwa na watu wote. Tuligusa wanandoa, tukagusa watu wa nje, na ijayo mmeshasikia tutagusa nini. Mimi ni Kibaga Mwaipaja. Asante sana kushiriki pamoja nasi.
3: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, tumekuwa naye Neema Shikaeli Kisanga, ametufafanulia vizuri. Tunaelewa, tunakuombea wewe msikilizaji pia uweze kuelewa zaidi.
2: Basi tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari, afutaendelea baada ya hapo na kipindi cha afya akili.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Wananchi wa kijiji cha Nyamvisi kata ya Ruaha mkoani Morogoro wamelaani kitendo kilichofanywa na mamlaka ya maji Mikumi cha kukata maji kwenye makazi yao bila kutoa taarifa yeyote, hali iliyopelekea wakose huduma ya maji safi na salama. Na maelfu ya watu wamemiminika mitaani siku ya jana katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya nne ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji. Karibu sana katika kipindi chetu cha afya ya akili na utakuwa nami Matilda Ekama pamoja na mwenzangu
1: naitwa Loirita Menauru.
0: Siku ya leo tutaenda kuongelea somo kinachohusu mahusiano hatarishi. Sasa watu wengi huingia kwenye mahusiano wakiamini kama mapenzi yanapaswa kuvumilia kila kitu. Lakini natamani tujiulize, ni kweli? Na kuna tofauti gani kati ya changamoto za kawaida za kimahusiano na mahusiano hatarishi? Sasa katika kipindi chetu cha leo tutaenda kuona na kupata majibu mbalimbali ya kuhusiana na mahusiano hatarishi. Tutaenda kuona mahusiano hatarishi ni nini, jinsi ya kuyatambua, athari zake pamoja na namna mbalimbali za kujinusuru. Kama awali ambapo nimesema kwamba tutaenda kuongelea mahusiano hatarishi, ni mahusiano ambayo badala ya kuleta upendo, amani, usalama na ukuaji, yanaleta maumivu ya kihisia, yanaleta hofu, msongo wa mawazo, yanakudhibiti lakini pia kuna muda yanakudhalilisha na wakati mwingine tunaenda kupata ukatili wa kimwili. Sasa mahusiano mara nyingi wengi wetu tunaona kwamba mahusiano hatarishi tunaona tu kwenye uchumba, lakini anaweza kuwa kwa wanandoa, inaweza ikawa ni marafiki, wanafamilia, lakini pia hata mahali pa kazi. Kwa hiyo mahusiano hatarishi sio ya mapenzi peke yake, yanaweza akawa kwenye aina yoyote ya mahusiano ambayo tunayaona katika maisha yetu ya kila siku. Sasa ningependa tuone tofauti kati ya changamoto za kawaida na changamoto za mahusiano ya hatarishi. Kwenye mahusiano ya changamoto za mahusiano ambayo ni salama, sasa tunaona kwamba mara nyingi kuna mahusiano ya heshima. Nitaongea na mwenza wangu, nitaongea na rafiki yangu kwa heshima, tutawasiliana vizuri bila lugha ya kejeli wala matusi. Lakini pia kuna kuomba na kutoa msamaha, kwamba endapo mimi nimekosea au mwenzangu amekosea, nitaona kabisa kwamba kuna umuhimu na faida kubwa ya kuombana msamaha. Either mimi mwenyewe nitaomba msamaha au nitaruhusu kupokea msamaha. Lakini pia kwenye mahusiano salama tunaona kuna utayari wa kubadilika, kwamba natambua kabisa kwamba nimekosea na niko tayari kubadilika katika yale yote ambayo nimekosea. Lakini pia kingine, kuna kuheshimiana kwenye mahusiano ambayo ni salama. Lakini kwenye mahusiano ambayo ni hatarishi, sasa tunaona kuna migogoro ambayo hurudiwa bila kutatuliwa. Kila siku kunakuwa kuna migogoro, kila siku kunakuwa kuna magomvi ambayo hayana mwisho. Inaweza ikawa kwenye familia kwamba tunagombana wewe kila siku unatumia lugha za kejeli vile vile kila itopo leo katika ugomvi wetu. Kwa hiyo unakuta kwamba si mwenza hakubaliani na kweli kwamba anakosea, anatumia lugha ya kejeli, anaona ni sahihi kwa kipindi hicho wakati anakuwa na hasira. Pamoja na hapo tunaona kwamba kuna mmoja humdhibiti mwenzake. Anamdhibiti vipi? Anaweza akawa anamzuia kwenda kushirikiana na wengine au kumzuia kufanya kitu fulani ambacho unakuta kule nyuma alikuwa amezoea kukifanya. Namna nyingine ambayo tunaweza tukaiona kwenye mahusiano ambayo ni hatarishi, kuna lugha za matusi, vitisho pamoja na udhalilishaji. Mara nyingi tunaona katika mahusiano mbalimbali, hasa kukiwa kuna migogoro au magomvi, kutokuelewana, tunaona tunatishiana, nitakuja kukupiga au nitakuja kukuua. Lugha na tukiona mawasiliano na namna hiyo, tuone kabisa kwamba ni mahusiano ambayo yako kwenye hatari. Lakini pamoja na udhalilishaji, yani wewe labda wewe ni kibonge, kutumia lugha ambayo inamkejeli yule mtu na inamshusha thamani. Lakini kingine ni mmoja huishi kwa hofu ya kumkasirisha mwenzake. Mara nyingi tunaweza kukuta kwenye mahusiano pia, hasa kwenye mahusiano, mtu anakuwa na wasiwasi wa kufanya kitu fulani kwa sababu anahofia kwamba hivi mwenzangu atachukuliaje, au nikifanya hivi mwenzangu atanipiga. Sasa ningependa tuende kuongelea dalili mbalimbali za mahusiano yenye ambayo ni hatarishi. Tutatambuaje kwamba tuko kwenye mahusiano

0: hatarishi. Kama ambavyo nimesema awali kwamba mahusiano hatarishi kuna kejeli, kuna kudhibiti, kumdhibiti mtu, na hata kuna wakati mwingine kuna ukatili wa kihisia. Sasa dalili mojawapo ni pamoja na kudhibiti kila jambo. Huyo unakuwa kwenye mahusiano na mtu, aidha ni rafiki, ni mwanandoa au ni mchumba, lakini kila wakati anataka kutambua uko wapi, unazungumza na nani, na anakuchagulia marafiki, na unakuta wengine hata anachagulia mavazi. Alikuta labda wewe ni mpenzi wa kuvaa labda tuseme suruali, atakudhibiti kwamba sasa hivi wewe unavaa magauni. Ulikuwa ni mtu wa kutoka na marafiki zako labda kila mwisho wa wiki kwenda kupumzika, kwenda kustarehe, lakini unakuta kwamba tangu umeingia naye kwenye mahusiano, huyu mtu ni anakudhibiti kwamba hamna kushirikiana na marafiki zako, wewe ni mimi na wewe, utakaa tu humu ndani au utafanya shughuli zako, utaenda kazini, utarudi humu ndani. Hiyo ratiba ya kwamba unashirikiana na marafiki haipo tena. Kwao tunaona kabisa kwamba kuna wengine pia anakufuatilia kwa kiasi kikubwa. Kila saa unaongea na nani? Umeenda wapi? Unaweza ukao umeenda tu ni kwa ratiba yako kabla ya kuwa naye kwenye mahusiano. Ulikuwa na ratiba yako tu labda kila jioni unatoka unaenda kutembea. Lakini unakuta uko kwenye mahusiano na huyu mtu, anakuwa anakuchunga kila saa. Uko wapi? Uko na nani? Unafanya nini? Kwa hiyo lazima tuangalie pia kwamba hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba uko kwenye mahusiano hatarishi. Dalili nyingine ni wivu uliopitiliza. Hatukatai kwamba wivu kwa kiasi kidogo ni kawaida, lakini ukigeuka kuwa tuhuma za kila siku, kufuatilia simu, kuzuia kwenda kuwasiliana na watu wengine kwa kuhisi kwamba upendo wako utahama, hiyo sio dalili, bali ni mojawapo ya udhibiti kwamba anakuzuia wewe kwenda kushirikiana na watu wengine au wewe kuwa na uhuru wa kufanya yale mambo ambayo ulikuwa unapendelea kuyafanya. Kingine ni udhalilishaji wa kila mara. Kwenye udhalilishaji, hasa kwenye upande wa majina ambayo mtu hutumia au maneno ambayo mtu hutumia, unaitwa majina mabaya, unakejeliwa mbele za watu, lakini ambapo hayo maneno mwisho wa siku yanakuashiria kwamba hauna thamani, wewe sio kiumbe cha kujithamini kutokana na maneno mbalimbali ambayo unaambiwa kila siku. Yawezekana ni mtu ambaye unaambiwa wewe unakaa tu nyumbani hapa huko legelege, kwa nini uko tu nyumbani, hamna chamani ambacho unakifanya. Kwa maneno ya namna hiyo yawezekana ni mojawapo ambayo yanakushusha thamani. Lakini nyingine, dalili nyingine ni kutokuheshimu mipaka. Unalazimishwa kufanya mambo ambayo usiyoyataka, na hata hisia zako zinapuuziwa. Ukimwambia kwamba labda baba fulani, mimi naumia endapo unanifanyia 1, 2, 3, akwambia hili ni jambo la kawaida tu, kwa nini unafanya hivyo? Kwao tunakuta kwamba haheshimu ile mipaka yako, kwamba wewe unatamani mwisho wake uwe same fulani, lakini yeye anaona na jambo la kawaida, analichukulia poa. Namna nyingine ni udanganyifu wa kihisia. Mtu anakufanya ujisikie mwenye kosa hata pale ambapo hajakukosea au wewe hujakosea. Yawezekana umekuja umeenda nyumbani, umemkuta labda yupo na mtu mwingine, wanawasiliana tu vizuri, kumuuliza, ataanza kufanya, wewe kosa lako ni kwamba unashikashika simu yangu kila mara. Lakini mwisho wa siku ni kwamba yeye ndo mwenye makosa, yeye ndo anachepuka, au yeye ndo anaenda kinyume na yale makubaliano au na mipaka ambayo umewekeana. Jambo jingine, kwa jina la kitaalamu tunaita ni gaslighting, kwamba huyu mtu anakufanya uanze kuhoji, je, uhalisia wako, hicho ninachokifanya kweli ni sahihi? Mwisho wa siku hata hisia ambazo unazihisi unaanza kujifikiria, hivi kweli ni sahihi ambacho unakiona ni kweli kabisa? Tuchukulie mfano, yawezekana umemfumania mume wako au mchumba wako na mwanamke mwingine, akafika pale, wewe unamuona kabisa kwamba mtu fulani yupo, lakini anakuambia hapa hamna mtu. Kwa hiyo unaanza kujiuliza, wewe unamwambia kabisa sina muona mtu fulani huyu hapa, anashika kabisa na kitu fulani, au labda ameshika na pocha au ameshika na nguo, si mtu fulani ni huyu hapa, lakini kiuhalisia yeye anakuambia hamna mtu. Kwa hiyo unakuta mpaka yule mtu anaondoka, anakufanya uhisi, je, kweli mimi kile ninachokiona ni sahihi? Anakuanza uanze kufikiria sana kwamba, yaani na mwisho siku unaanza kujiona kwamba wewe ndio mwenye tatizo. Nasema baada ya muda unaweza kuanza kujiona kwamba wewe ndio mwenye makosa kila saa kuliko yeye, lakini kiuhalisia tukiji kwenye hali ya kawaida, yeye ndio mwenye kosa. Lakini dalili nyingine ni kutengwa na watu wa karibu, kwa sababu tumeona kule anakudhibiti kihisia. Badala unaanza kuachana sana marafiki, ulikuwa ni mtu wa kwamba kila Jumapili unaenda kutembelea familia yako, kila Jumapili unakusanyika na marafiki, ulikuwa ni mtu wa kutembelea, kujiachia, kustarehe. Lakini kutokana na kudhibitiwa kihisia, tunajikuta kwamba unatengwa na watu wako wa karibu, ambao pia tunaamini kwamba watu wa karibu kama familia na marafiki ni watu muhimu sana katika jamii yetu na katika maisha yetu ya kila siku. Sasa mwisho wa siku, dalili nyingine ni mzunguko wa maumivu na furaha. Tumeona kwamba kuna magomvi. Sasa baada ya mgomvi mkubwa, sasa baada ya mpenzi kujihisi kwamba nimekosea, anaomba msamaha. Uombaji wake msamaha unakuwaje? Anakupa zawadi, anakufanyia vitu vizuri kwa muda mfupi. Baada ya hapo anarudi tena kwenye tabia yake ile ile, labda kuchepuka. Sawa? Kwa akirudi tena kwenye tabia kuchepuka, akiona kwamba amekosea, ataanza kuna huo mzunguko wakati ya maumivu na furaha. Anasema tabia ile ile inajirudia, na baada ya kwamba ikishajirudia, tunaona kabisa kwamba mahusiano yanakuwa hatarishi. Sasa wewe utakuwa kwenye hali ya katikati ya kwamba unaenda na kurudi, mara uko kwenye furaha, mara uko kwenye maumivu. Nimependa kumkaribisha mwenzangu aweze kuendelea katika vipengele vinavyofuatia.
1: Asante sana ndugu msikilizaji, tunaendelea na mada yetu ambayo ni mahusiano hatarishi. Na naomba niendelee na kipengele kinachohusiana na kwa nini watu hubaki kwenye mahusiano hatarishi. Wengi tunajiuliza au hujiuliza kwa nini haondoki. Na tutakupitisha kwenye baadhi ya sababu zinazoweza kuwa zinamfanya mtu aendelee kubaki kwenye mahusiano hatarishi. Ya sababu ya kwanza ni hofu ya kuwa peke yake, kwamba yule mtu ambayo ipo kwenye mahusiano hatarishi anaogopa kubaki peke yake. Na mara nyingi hii hali ya kuogopa kubaki peke yake inaweza ikawa ina sababu nyingi. Sababu ya kwanza inaweza ikawa ni mtu kwenye malezi yake, pengine hakupata upendo wa kutosha kupitia upande wa baba au upande wa mama. Sababu ya pili ni upendo bado upo. Kwa hiyo mara nyingi watu huamini kwamba upendo upo, ananipenda, lakini kama alivyoongelea mwenzangu hapo kwenye dalili ya mzunguko wa maumivu na furaha, endapo amekuumiza afu akakuletea zawadi, mtu huamini upendo bado upo. Si umeona ameniletea zawadi, si umeona amenitoa out. Kwa hiyo watu huamini upendo bado upo. Lakini sababu ya tatu, matumaini kwamba mwenza atabadilika. Mara nyingi tumaini hili ambalo halina uhalisia kwamba lini litatimia linawafanya watu wengi waendelee kubaki kwenye mahusiano hatarishi, kwa sababu mtu anaamini atabadilika tu. Na pengine kwenye jamii tunayoishi huwa kuna hadi mifano kwamba si unakumbuka hata fulani na fulani walikuwa hivi hivi kama mimi. Kwa mtu anakuwa anatumaini kwamba ipo siku atabadilika. Tumaini sio mbaya, lakini je, ina uhalisia? Lakini sababu nyingine ni watoto. Unakuta mwenza yupo kwenye mahusiano hatarishi, lakini kwa sababu ya watoto atasema bana, mimi siwezi kuondoka kuacha watoto wangu, nitamwachia nani tu, huyu ndo wa kwangu. Na sababu nyingine ni utegemezi wa kifedha. Yaweza kuwa mwenza ambaye pengine ndo anaumizwa kwenye mahusiano anamtegemea yule anayemuumiza kifedha au kiuchumi, au pengine sio yeye tu ndo anamtegemea. Aweza kuta yule ambaye anamuumiza huyu, hadi kwenye familia ya mwenza wake ndo anayetegemewa. Mtoto kwenda shule kwenye familia ya wakwe ni yeye, wakwe kupata chakula ni yeye, watu kupata nguo za shule watoto au wazazi kuvaa. Kwa hiyo unakuta utegemezi wa kifedha inamfanya pia yule mtu muhusika endelee kubaki kwenye mahusiano hatarishi. Lakini pia hofu ya jamii. Watu wengi hufikiri kwamba je, jamii itanionaje? Pengine jamii itaniona kama vile mimi nimeshindwa kuvumilia. Mbona mfano wadada wenzangu wameweza kuvumilia, kwani mimi nani? Au kama ni mkaka wenzangu, mbona wameweza kuvumilia, kwani mimi nani? Kwa unakuta ile hofu ya jamii, je, jamii itakuonaje? Hivyo inamfanya mtu aendelee kubaki kwenye mahusiano hatarishi. Lakini pia sababu nyingine ni kujiona hawana thamani. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye anakaa kwenye mahusiano hatarishi anaona kama pale kwake ndo amefika. Nikitoka hapa aoni kwingine, anajiona kama vile hana thamani nje na pale. Kwa hiyo hiyo kitu huendelea kumfanya endelee kubaki kwenye mahusiano hatarishi. Lakini pia vingine ni vitisho kutoka kwa mwenza. Sasa mara nyingi unaweza kukuta mtu anaishi kwenye mahusiano hatarishi, lakini mwenza atamwambia ukiondoka na kuua au ukiondoka na ukata shingo, ukisema nitaku. Kwa hiyo unakuta vitisho vile vinamfanya yule mtu ashindwe kutoka, kwa hiyo ataendelea kubaki. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo humfanya mtu kuendelea kubaki kwenye mahusiano hatarishi. Hivyo kutoka katika mahusiano hatarishi si jambo rahisi kama watu wengine wanavyodhani, kwa sababu watu wengine hubaki kujiuliza kwa nini asitoke, mimi ingekuwa mimi ningeondoka. Naomba ndugu msikilizaji tupitie athari za mahusiano hatarishi. Mahusiano haya yanaweza kuathiri. Kwa hiyo tumeona dalili kama ambavyo alisema mwenzangu, na tukaona kwa nini watu huendelea kubaki licha ya kwamba ni mahusiano hatarishi. Sasa tuangalie athari zake. Athari zake tumeweza kuziweka katika makundi ambayo tutaangalia athari kwa upande wa afya akili, lakini pia afya ya mwili. Ndio tutaangalia kwa hizo namna mbili. Tukianza na athari, mahusiano hatarishi yanaweza kuathiri afya ya akili kwa namna gani? Kwanza inamsababishia mwenza yule sasa ambaye ndo anaathirika na ile mahusiano msongo wa mawazo. Kwa mfano hapo juu tuliona kwamba kuna vitisho kutoka kwa mwenza au vitisho vya mara kwa mara. Msongo wa mawazo huwa inamjia kwamba hivi leo atarudi na neno gani? Leo atarudi na kuniambia nini, kama mwenzangu alivyosema kwamba dalili mojawapo ni kuitwa au kwa majina ambayo au ya kudhalilishwa ng'ombe. Kwa hiyo anaweza kujikuta kwamba leo atakuwa na msukumo kwamba hivi leo atarudi ataniita mbwa au ataniita paka au ataniita chui. Kwa hiyo msongo wa mawazo. Lakini pia msongo wa mawazo inaweza pia kutokana na kufikiri juu ya usalama. Hivi leo atarudi na kitisho gani? Je, atanipiga? Ataniambia nini leo? Kwa hiyo humweka mtu kupata msongo mkubwa wa mawazo. Lakini pia wasiwasi. Mtu huendelea kufikiri, kuwa na ile wasiwasi kwamba ile usalama wangu utakuwaje. Na wasiwasi mara nyingi, kitu kibaya wasiwasi ni kwamba mtu anakuwa na hofu kwa kitu ambacho hakijui kwamba kitatokea au hakitatokea. Kwa hiyo mtu anakuwa na wasiwasi mkubwa sana kiasi kwamba inaweza kumuathiri kwenye utendaji wa kazi zake za kawaida. Lakini pia athari nyingine ya kiakili ni kushuka kwa kujiamini. Kumbuka hapo juu kwenye athari tuliona ni kwamba mtu anajiona hana thamani kwenye mahusiano hatarishi. Sasa hapa kwenye afya akili hushuka kwa kujiamini. Yeye atakuwa anajiona kutokana na yale jinsi alivyodhalilishwa, wewe ni mbwa, wewe ni mbuzi, bila mimi usingekuwa hivi. Hata familia yako, unakuta mtu ile kujiamini kwake inashuka, anaona kabisa ile thamani ndio imepotea. Lakini athari nyingine ni unyongovu. Mtu anakuwa ananyongonyea, hana amani. Lakini pia hofu ya kuanzisha mahusiano mengine. Kumbuka hapo kwenye dalili ya mtu ambayo yuko kwenye mahusiano hatarishi tulisema kwamba anakuwa anadhibitiwa. Kwa hiyo hata sio tu mahusiano mengine ya kawaida, tuseme labda ya kuhusika na mwingine, lakini hata ile urafiki tu mtu anakuwa na hofu ya kuanzisha kwa sababu hajiamini, pengine anajiona hana thamani, kwa haoni kwamba anaweza akawa na mchango endapo ataanzisha mahusiano mengine. Tuangalie athari ya mahusiano hatarishi kwenye afya ya mwili sasa, ile hali tunavyomuona mtu ikoje. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha, kwa sababu tulisema inaathiri afya ya akili ambayo sababu moja tulisema ni msongo wa mawazo. Je, msongo wa mawazo inaweza ikaathiri namna gani mwili? Tunasema kwa unajikuta mtu yeye kila siku ni kuumwa kichwa, inaweza ikawa sababu mojawapo, sababu ya na mahusiano hatarishi la usingizi. Mtu kumbuka msongo wa mawazo upo mkubwa sana, anafikiria sana, ana hofu, wasiwasi, kwa hata usingizi unakuwa ni shida sana. Kwamba usingizi unaandaa pale unapoamka, matukio unayofanya kwa siku yako, vitu unavyokutana nazo vinaweza vikaathiri usingizi wako uwe bora au usiwe bora. Sasa tukumbuke huyu mtu anakutana tu na msongo wa mawazo, yuko na wasiwasi mara nyingi, hajiamini, atakuwa anafikiria huyu mwenzangu leo atarudi kuniambia nini. Kwa hiyo unajikuta kwamba ile hadhi ya usingizi wake unazidi kupungua na kuwa hasi, na hatimaye atakukosa kabisa. Lakini nyingine, na mtu asipolala tunaanza hata kuona kimwili kabisa, ataanza kudhoofika, afya yake itaanza kuterereka hivyo. Lakini uchovu wa kudumu, mtu anaamka yani wamechoka, utafikiri jana alikuwa anapalilia kama eka mbili, lakini kumbe inasababishwa na msongo wa mawazo ambao alikuwa anaupitia, uchovu wa kudumu. Athari nyingine ni kupungua au kuongezeka kwa hamu ya kula. Mara nyingi mtu anavyokuwa na msongo wa mawazo, namna mwitikio wa mwili unavyotoka inatofautiana. Kuna mtu mwingine akiwa na msongo wa mawazo anakula sana, kuna mtu mwingine akiwa na msongo wa mawazo ndo hali kabisa. Sasa inaweza ikapungua kwenye hamu ya kula au kuongezeka, ambaye ikipungua tunaanza kuona mwili unazidi kudhoofika na kuwa mwembamba, lakini ukiongezeka tutaanza kuona ndo pale mtu anavyoona kuongezeka kwa mwili. Lakini pia mapigo ya moyo kwenda kasi pia inaweza kusababisha hizo changamoto. Kazi kwa hiyo kama ni kazi na masomo. Kwa hiyo kama ni mtu wa kazini au kama ni mtu ambaye anasoma, je, hizi athari za mahusiano hatarishi anawezaje akamwathiri mtu ambaye yuko kazini au yupo kwenye masomo? Tukiongelea upande wa kazini au kwenye masomo, tunasema kushuka kwa utendaji. Kwa kama mtu alikuwa kazini na alikuwa anatenda kazi vizuri au ni mtendaji mzuri sana kazini, dalili mojawapo, athari mojawapo ambayo tunaweza tukaona ni kushuka kwa utendaji wake. Lakini pia hata kama ni mtu ambaye yupo masomoni, inaweza ikashuka kwa utendaji wake jinsi alivyokuwa anasoma, alivyokuwa anajituma, zote hizo hushuka. Lakini pia kukosa umakini. Kwa mtu ambaye alikuwa ni yupo masomoni ama yupo kazini, athari mojawapo ni kukosa umakini. Kuna kazi alikuwa anaweza akafanya vizuri, pengine ofisini ndio alikuwa anaonekana kama mtaalamu. Lakini kadri muda unavyoenda anaanza kupungua umakini wake, utendaji wake unazidi kupungua. Hivyo hivyo kwa mtu ambaye yupo masomoni. Lakini pia kukosa motisha. Mara nyingi mtu unavyokuwa unafanya kazi ambayo unaipenda, unaweza kujua kwamba una motisha, unakuwa na ile mvuto wa kufanya kazi. Au kama ni mtu ambaye yuko masomoni, lakini athari mojawapo kama mtu yuko kwenye maishi, unaweza kujikuta kwamba motisha inaanza kushuka, na hii inasababishwa pamoja na athari ambazo zinatokana na mahusiano hatarishi. Naomba ni mkaribishe mwenzangu aendelee kutupitisha kwenye kipengele kingine kilichobakia kabla tujahitimisha.
0: Kama alivyotoka kuzungumza mwenzangu, na tunatambuaje kwamba unahitaji msaada? Tumeona kwamba kuna athari mbalimbali. Kuna msongo wa mawazo, kuna wasiwasi, kushuka kujiamini, mapigo ya moyo kwenda mbio. Sasa tungependa kuona dalili za kwamba unahitaji msaada. Natamani tujiulize, je, unaishi kwenye hofu ndani ya mahusiano? Lakini kwa wakati huo huo, wakati unajiuliza kama unaishi kwenye hofu ndani ya mahusiano, unahisi hauna thamani ndani ya hayo mahusiano, aidha kwa mwenza au kwa familia. Lakini kwa wakati huo huo, je, kila mara wewe ndio unaomba msamaha hata usipokosea? Lakini pia natamani tujiulize maswali mawili ya mwisho. Unajitenga na watu ambao unawapenda, mwanzoni ulikuwa unashirikiana nao vizuri lakini kwa sasa umejitenga. Na kwa wakati mwingine, na swali la mwisho kwa siku ya leo, natamani tujiulize, afya yako ya akili imeanza kuharibika? Una msongo wa mawazo, unakosa usingizi? Kama ni mwanafunzi, unashuka katika utendaji? Au uko kazini, unakosa motisha na kukosa umakini? Sasa katika maswali haya ambayo nimejaribu kuyafafanua, kama jibu lako ni ndio katika maswali haya mengi, inaweza ikawa kwamba ni ishara unahitaji msaada. Sasa nikurudishe kwa mwenzangu ili aweze kutueleza nini kifanyike ili tuweze kuwa na mahusiano salama na kuondoka kwenye mahusiano hatarishi.
1: Asante sana. Ndugu msikilizaji, naomba tupitie nini unaweza kufanya endapo umebaini ama unaona kama upo kwenye mahusiano hatarishi. Cha kwanza,

0: kubali kwamba tatizo ili uweze kulishughulikia. Pale unavyokubali hutoa pia fursa au njia ya kuweza kuitafuta au kukabiliana naye. Cha pili, ongea na mtu unayemwamini. Mara nyingi tunakaa na vitu au mtu anakaa na kitu ambacho kina muumiza. Ongea na mtu unayemwamini na anaweza akakuonyesha ni wapi unaweza kupata msaada, lakini pia weka mipaka yenye afya kwamba elewa upo unahusiana na watu wengine na hatufanani. Linda kama kuna ukatili, tafuta ushauri kutoka kwa mshauri wa kisaikolojia au mwanasaikolojia. Kumbuka kuwa kuondoka kwenye mahusiano hatarishi si kushindwa, ni kuchagua afya yako na usalama wako. Kama tulivyoona, mahusiano hatarishi yana vitisho, lakini pia yana athari afya ya akili na afya ya mwili. Kwa hiyo kuondoka sio kwamba wewe ni dhaifu au umeshindwa mahusiano, bali ni unalinda afya yako ya mwili, ya wazazi au wasikilizaji wetu, kwamba wajibu ambao wanaweza kuhukumiwa. Vijana wengi uhusiano hatarishi kwa sababu wanaogopa kulaumiwa au kutokuaminiwa. Ndugu msikilizaji, katika hitimisho letu, mpenzi wa kweli hakufanyi uishi kwa hofu, hakudhalilishi, hakutishi, wala hakupunguzi thamani yako. Mahusiano yenye afya yanajengwa juu ya upendo, heshima, mawasiliano mazuri, kuaminiana na kusaidiana kukua. Ukigundua kuwa uko kwenye mahusiano hatarishi, kumbuka kwamba kuomba msaada ni ishara ya ujasiri, si udhaifu. Asante kwa kuendelea kuwa nasi, tuendelee kujenga mahusiano yenye heshima, usalama na afya ya akili na manufaa ya familia na jamii yetu. Tukutane tena katika kipindi kijacho na Mungu awabariki.
1: Kwa mawasiliano zaidi, ningependa utaje namba ya simu ambayo ni 0685449904. 0685449904. Santeni.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa na tumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja. Ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi, Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza

0: Asanteni sana The Voice of Hope na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi tunakwenda kumsikiliza Joseph Kabelela akituelezea kuhusiana na majonzi ya muda mrefu.
1: Lakini pia aina nyingine ya majonzi yasiyotatuliwa. Pala ambapo mtu anakuwa, hii kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba unresolved grief, kwamba mtu amepata changamoto fulani. Amepata changamoto fulani, alafu amekutana na changamoto nyingine tena. Kwao kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto. Kwamba changamoto ya kwanza hajaitatua, afika kutana na changamoto ya pili nayo hajaitatua. Kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto hizi na zinamfanya sasa mtu huyu aweze kuwa na majonzi. Hii aina hii ya majonzi nadhani watu wengi wanazokuwa inawakuta, kwamba alifiwa na mume wake na kutatua changamoto alikuwa anapitia, majonzi hayo hajayafanyia kazi, amefiwa tena na wazazi wake labda, changamoto hiyo nayo pia. Kwao kuna mlundikano wa changamoto, ndio maana tunasema kwamba ni changamoto zisizotatuliwa, kwamba baada ya kuwa na changamoto hii imedumu kapata tena changamoto nyingine. Lakini pia changamoto nyingine tunasema kwamba majonzi ambayo yanampelekea sasa mtu huyu, kwamba majonzi yale ya jeraha la nafsi, kwamba mtu anakuwa na kiwewe au kwa lugha nyingine tunasema kwamba traumatized grief, kwamba aina hii ya huzuni hutokea baada ya vifo vya ghafla au vifo visivyotarajiwa, au vifo vimetokea kwa sababu ya vurugu au mazingira, katika mazingira ambayo ni ya kutisha, mtu kapotelewa na mpendwa wake bila kutarajia au bila kutegemea. Kwa mazingira haya yanamfanya mtu huyu aweze kujisikia katika hali ya majonzi, aweze tena kuendelea na mambo yake kama kawaida, kwa natamani kama vile yani kama kuungana tena na mpendwa wake, lakini ndio hivyo haiwezekani tena. Jambo hilo linakuwa linamletea msongo wa mawazo sana, kuingiliano wa mawazo. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi anakuwa anazipitia mtu huyu. Lakini pia aina nyingine ya huzuni ni huzuni iliyopitiliza. Tunasema kwamba ni kwa lugha ya Kiingereza exaggerated grief, kwamba hii sasa kwamba inakuwa inazidi kuwa mbaya kadri muda unavyokuwa unazidi kuendelea mbele. Kwa mtu anaweza kawa nayo hii, hasa mara nyingi hii huwa inatokea pale ambapo unakuta mambo mengi mabaya yanayomuumiza mtu huyu yametokea kwa muda mchache tu, au yanatokea kwa haraka haraka, kwamba leo hii labda akapoteza kitu hiki, labda amefukuzwa kazi, kesho mifugo yake labda imepata ugonjwa, imekufa yote. Baada ya hapo labda imetokea tetemeko, nyumba yake imeanguka. Kwao ni pala ambapo mambo yanakuwa yanatokea haraka haraka, yametokea haraka haraka wakati huo, na mtu huyu sasa anakuwa hawezi kuweza kumudu hisia hizo au waweze kupambana na hisia hizo ambazo zimemkuta kwa wakati huo. Lakini pia aina nyingine ya majonzi tunasema kwamba ni majonzi yaliyo na utata au yaliyo na ugumu fulani hivi, kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba ambiguous grief. Aina hii ya majonzi ni aina ambayo sasa unakuta kwamba hapa watu au wapenzi au mpenzi, mtu yoyote yule, kwamba anakuwa hafahamu sasa mbona mpendwa wake kama yupo hai au tayari ameshakufa. Kwa mfano mpenzi msikilizaji, pale ambapo unakuwa unasikia kwamba labda imetokea mtetemeko sehemu fulani, unaposikia taarifa hiyo unakuwa haujui sasa kwamba miongoni mwa mtu wa ndugu zako unaowafahamu wewe kwa wazima, kwamba wewe umetokea ajali na unafahamu kabisa labda ndugu yako alipanda basi fulani, katika basi hilo imetokea ajali. Sasa katika ajali hiyo ni watu labda watu 30 wamejeruhiwa na watu 20 wamefariki. Sasa unakuwa bado hujajua kabisa kwamba ni kitu gani hasa kimetokea kwa ndugu yangu. Kwa hiyo ni aina ya mojawapo ya majonzi ambayo mtu anakuwa nayo, na inamfanya mtu huyu sasa asiweze kutambua kwamba kama mpendwa wake ni yuko hai au hayuko hai. Kwa hiyo inampelekea kuwa na hali ya huzuni, kuwa na wasiwasi, maumivu, anakuwa anasikia maumivu kwa sababu bado hajapata taarifa sahihi kuhusu mpendwa wake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nilisema awali hapo, sasa baada ya kuona aina hizo za majonzi, unaweza kuwa unajua sasa kwamba wewe upo katika aina ipi, ulishawahi kupitia aina ipi ya majonzi. Sababu zipo, tumesema, tumetaja, tumeelezea aina nyingi kabisa za majonzi. Kwa hiyo unaweza kuwa tayari unajua upo katika kundi gani au upo katika aina gani ya majonzi ambayo unapitia. Ni vigumu sana kusema kwamba mimi hakuna hata moja ambayo nimewahi kupitia. Kila mtu wetu ni asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 au 90 au hata 100 kabisa, kwamba kila mtu amewahi kupitia aina hii ya majonzi au aina mojawapo kati ya hizi ambazo tumezielezea hapo za majonzi. Sababu pia kila mtu ana namna yake ya kuomboleza. Mtu mwingine anaweza kaomboleza kawaida na hali yake kawa kawaida na kaweza kuendelea na maisha yake. Lakini pale ambapo unakuta mtu huyu sasa anaomboleza lakini hawezi kuyachilia, anashindwa kumwachilia mpendwa wake ambaye alikuwa naye katika maisha yake yote, mtu wake wa karibu. Na kuhuzunika sio vibaya, kumkumbuka mpendwa wako sio vibaya, lakini pale ambapo unashindwa unamkumbuka, pale ambapo unahuzunika, pale ambapo unaomboleza na huwezi kuachia, au mtu huyu anaathiri mpaka utendaji wako wa kazi, anaathiri katika au mpaka maisha yako ya kila siku, kwamba huwezi tena kufanya kazi vizuri, au unakata tamaa, una hisia za kukata tamaa, huwezi tena fanya shughuli yoyote ile. Kwa hiyo ni pala, ni hii sasa ndo tunaona kabisa kwamba hapa ndipo ambapo kuna majonzi ya muda mrefu. Hapa ndipo ambapo unaweza kugundua kwamba kutokana na jambo hili, kutokana na hiki kitu ambacho ninapitia, ni kwa sababu ya jambo fulani. Kwa hiyo ni vizuri pia tukawa tunajitambua kwamba tupo katika hali gani ambayo inatusumbua zaidi. Na sasa baada ya kuona hivyo, tuangalie madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwenye majonzi haya ya muda mrefu. Moja kati ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza katika majonzi haya sasa kwamba ni kupoteza hamu ya kufanya shughuli za kawaida, kama vile kazi ambazo unaweza kufanya. Labda shuleni nimepewa kazi ya kufanya shuleni, huwezi tena kufanya vizuri, michezo tofauti tofauti, huwezi tena kujihusisha katika michezo, huwezi tena kufanya kazi shuleni, makazini ambapo labda ulikuwa unatakiwa ufanye kazi ya kawaida kabisa, labda nijazie taarifa kwenye faili hili, wewe huwezi tena kujaza. Kwa ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu, japokuwa tunavipuuza, lakini ni vitu ambavyo vipo, tunatakiwa tuvifanyie kazi. Lakini pia madhara mengine au changamoto nyingine ambazo zinaweza kujitokeza, mtu anapoteza hamu ya kula. Sasa hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupungua uzito, au inaweza kampelekea changamoto zingine za kiafya, kwa sababu anapopunguza hamu ya kula, labda hapa wakati mwingine hapati kabisa chakula, kwa hiyo anaweza hapati vyakula vyenye lishe, vyakula vya afya. Kwa afya yake inaweza kaanza kudhoofika, kwao lazima atapungukiwa uzito katika mwili wake, na hivyo ambavyo nimesema kwamba inaweza kampelekea kuwa na changamoto za kiafya. Lakini pia changamoto nyingine ni kupoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hivyo basi mtu anaweza kaikampelekea kuwa na hali ya upweke, kwamba pale mtu ambapo anakuwa anapoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hapa tunaona kwamba mtu sasa anaweza kaa katika hali ya kuwa na sonona. Sonona pale ambapo mtu anakuwa anashiwa nguvu, hutaki kushirikiana na watu wengine, unakuwa kama vile umejitenga mwenyewe, hutaki kuone. Sasa katika hali ya kujitenga ndipo ambapo utaona huu upweke ambao tunauzungumzia hapa. Kwa hiyo ni vizuri kutambua kwamba pale ambapo unahisi kabisa kwamba hautaki kushirikiana na watu wengine, ulikuwa kawaida yako labda una uwezo wa kushirikiana na hawa watu, lakini kwa ghafla imetokea, haujisikiti na kufanya hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya dalili ambazo au madhara ambayo yanaweza kutokeza na kuona kabisa kwamba upo katika changamoto hii.
0: Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto fulani. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa. Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la

0: sasa msikilizaji, napenda ni kualike katika kipindi cha siri za ushindi, tukiangalia huduma za maendeleo ya wajane. Katika kipindi hiki tunaungana naye Neema Tuvako. Mtege sikio.
1: Hatuwezi kuwa na dini safi bila kuwatazama wajane. Tusiwachukulie kama wao ni watu ambao wamekosea sana, ni watu ambao waliua waume zao. Tunawapachika majina mengi sana. Lakini pia tusiwachukulie kwamba labda kwa vile ameachwa ana mali kidogo, hahitaji msaada. Hapana. Mtu mpweke anahitaji msaada wa mawazo na kutiwa moyo. Kwa sababu maumivu ya moyo hayana pesa, hamna kwamba una hela kwamba hauna. Kwa hiyo wasiwachukulie hivyo. Lakini kitu kingine, wasiwachukulie kama ni watu waovu. Mara nyingi hata wakionekana wanaongea tu na mtu wa kiume, wanapachikwa majina mabovu, na wengine ni waaminifu kabisa. Kwa hiyo tuwachukulie kwamba ni wenzetu, kwa sababu kila mmoja atapitia hiyo hatua. Kifo ni hakika, Mungu alisema kufa mtakufa. Kwa hiyo kama wewe leo uko hai ni kwa sababu hujafa, maana ukifa hutaona mwingine akifa. Ukiona wewe unaishi, ujue wewe hujafa. Lakini kuna siku utanyamaza kimya. Na kama ni mwanamke utakuwa mjane, kama ni mtoto unaweza kuwa yatima, zamu hii inaweza kufika. Au kama ni mwanaume basi ataachwa na mkewe. Ndivyo hivyo dhambi ilivyoingia, inahitaji hilo. Lakini Mungu atukuzwe kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa tunamwamini, kifo hiki ni usingizi. Lakini maumivu tunayobaki nayo, tunahitaji kutiana moyo na kumwangalia Kristo na kuwaelekeza katika Kristo na kuwafariji. Hebu tuwe wepesi kuwakimbilia hata wafiwa na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo. Ndivyo Bwana anavyohitaji.
2: Nitaka kusahau kuuliza jambo la msingi sana.
1: Ndiyo.
2: Ninajua una malengo makubwa huko mbeleni katika hili.
1: Ndiyo.
2: Siwezi kuondoka ujeniambia malengo yako hasa ni nini.
1: Asante sana. Ya malengo yako hivi. Kwanza kabisa ninaamini kwamba baada ya miaka kadhaa ijayo, jamii yangu ya Kitanzania itakuwa ikiwahudumia sana wajane kwa sababu ya ile sauti tunayopaza. Serikali yangu, makanisa, kanisa langu pia, familia, watoto watawachukulia wajane kwa namna chanya. Lakini pia nitamani sana kanisa langu lichukue huduma hii, maana limepewa dhamana na Mungu kufikia ulimwengu wote, na lina mikono mirefu vijijini kule, bado sijaweza kufika ndani kwa sababu inahitaji muda, inahitaji fedha kufika na kuwatia moyo kwa maneno yale aliyosema Mungu mwenyewe. Lakini pia katika changamoto zao ambazo nimeziona, wako wahitaji wengi katika wajane, wako makundi mbalimbali mbali. Kuna makundi ambayo wanajiweza kidogo, kuna hili kundi la vijana wajane ambao ni wachanga niseme, ambao kwa sasa wana changamoto kubwa kuliko wazee kwa uzoefu kabisa. Labda mtu anafiwa, anaachiwa watoto watano, baba amekufa kwa ajali na hakuwa na tabia kushirikisha chochote. Kwa hiyo mama ghafla anajikuta hana hata hela za mboga za kesho baada ya msiba, hana. Hajui ada ya mtoto inatolewa kutoka wapi. Sasa ghafla anajikuta amebaki mwenyewe na jamii na familia inamtoroka hivyo na kumnenea maneno magumu. Sasa hawa wanahitaji msaada sana, kwa sababu wanaweza kuingia kwenye tabia ambazo zinaweza kuathiri afya zao na za watoto, na ndipo hasa hata afya ya akili inaharibika. Na katika malengo ambayo tunayo zaidi kwa sababu ya changamoto, unajua wako wengi ambao wakiambia tu wanaambia wewe ni mjane, umefukuzwa, una pa kukaa. Kuna mama anasaidia wajane, wanampatia namba yangu, anapiga, mimi ni mjane, wewe ni Mama Tuvako? Ndio, sina pa kukaa, wamenifukuza. Kwa hiyo basi anajua Mama Tuvako na hela nyingi. Sasa hapo lazima upambane uone yule mtu anaishije. Lakini mwingine anasema mtoto anaumwa, sina hela, anapiga, simfahamu. Basi unaenda unamuona kweli anapokaa na ana shida, unamtibu mtoto, hawana chakula, unafanya hivyo. Ninaona kwamba kuna haja ya kuwa na center.
2: Okay.
1: Kuna haja ya kuwa na center ambako tutajenga hizi nyumba tunazoita nyumba za makimbilio. Ambapo hii center pia itakuwa ikiwafundisha kazi.
2: Ndio.
1: Lakini wakati huo wakifanyiwa ushauri na sihi kusudi wakae vizuri, kwanza kukubali ile jambo, lakini kumuonyesha njia atembelee wapi sasa, aanzie wapi.
3: na huenda hata kuwa na shule ambapo wale watoto tunaweza tukaendelea kuwaelimisha pale. Atakapokaa vizuri yule mama basi anaweza kakaa kujitegemea. Okay. Hata ingawa kwa kiwango labda hicho tutakachomudu, lakini kwa kweli tutakuwa na holi pia. Hivyo watakuwa na mahali panapoitwa nyumbani kwao. Anapofukuzwa, anapokimbia, akimbilie wapi? Pale itakuwa ni nyumba ya makimbizi.
4: Nitamani kulisikia hilo, ningeshangaa kwamba singelisema. Ni kushukuru kwa nafasi yako.
3: Ndio mama.
4: Ninajua yawezekana tutakaa na mazungumzo marefu zaidi hata kama sio leo kwa sababu ya wakati. Ndiyo. Tutatafutana ili tuzungumze vizuri. Ndiyo. Una vitu vingi lakini kwa sababu ya muda wetu ninaona kama tumevibana. Ndiyo. Kubali kwamba leo tuzungumze tuishie hapa, tutatafutana wakati mwingine tuwe huru kuzungumza.
3: Amina.
4: Mungu akubariki.
3: Asante.
4: Kazi unayofanya ni kubwa na Mungu anatambua.
3: Amen.
4: Ni wewe kusimama na Mungu, mwambie kila ambacho natamani nikifikie Mungu, utukuzwe wewe.
3: Amina.
4: Na atasimamia. Mungu akubariki.
3: Amina.
4: Msikizaji, ni eneo la wazi kabisa hapa Kitungwa shuleni, tukifanya mahojiano na Neema Tuvako ambaye yeye ni mwanzilishi wa huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Nipate wasaa wa kushuhudia machache kutoka kwa wale ambao walianza naye kipindi anaanza mwaka 2013. Naamini tutasikia, endelea kwa pamoja nami.

Kufikia hapo msikilizaji, tumefika tamati. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nipende kukualika tu kesho katika kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Napotoka studio, napenda ni kuache nao The Voice of Hope na wimbo unaosema Kila Jambo. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

Na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi chako kipendacho cha makala za kilimo, hapa ambapo utapata dondoo mbalimbali za kilimo ambacho kitakusaidia katika kazi zako za kilimo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tutaangazia baadhi ya mbegu za mimea ya mikunde na mahitaji yake katika ustawishaji. Karibu tuweze kuwa sote.

baadhi ya mbegu za mimea ya mikunde na mahitaji yake katika usawishaji. Na tutaanza na maharage. Hali ya udongo inayofaa kwa kilimo cha maharage tifutifu, udongo wenye rutuba nyingi. Hali ya hewa, mvua kiasi, jua kiasi, unyevunyevu. Uweza kuoteshwa katika greenhouse au banda kitalu. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja, kilo tano mpaka kilo sita. Panda sentimita 30 mstari hadi mstari na sentimita 15 shimo hadi shimo. Njia ya upandaji: moja kwa moja shambani kipindi cha mvua za mwisho. Matumizi, mpendwa mkulima, ni mboga inayopendwa na familia. Muda wa kukomaa: huwa tayari kuvunwa baada ya miezi mitatu yakiwa yamekauka. Makadirio ya mavuno ni kilo 1200 mpaka kilo 5500. Hapa ninazungumza kwa ekari, mpendwa msikilizaji, katika kilimo hiki cha maharage. Na sasa tuangalie swala zima au tuangalie kilimo kingine cha hii ni njugu mawe. Hali ya hewa katika njugu mawe, au tuanze na hali ya udongo, ni tifutifu, kichanga na udongo wenye rutuba nyingi. Hali ya hewa: joto, mvua za wastani. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja, kilo sita mpaka kilo nane. Sentimita 40 mstari hadi mstari na sentimita 30 shimo hadi shimo, mpendwa msikilizaji. Hiyo ndio njugu mawe. Kumbuka mpendwa msikilizaji, leo tunazungumzia swala zima la baadhi ya mbegu za mimea ya mikunde na mahitaji yake katika ustawishaji. Kwa hiyo endelea kuwa nasi.

0: kweli na wasikilizani nyinyi nyote. Kwa muda mwingi tumeteseka wakulima, kwa muda mwingi tumenyanyaswa wakulima. Sasa kwa muda mwingi tumenyanyaswa wakulima. Sasa
1: na katika njugumaye mpendwa

miezi mitano, kuanzia miezi mitatu mpaka miezi mitano, mpendwa msikilizaji. Makadirio mavuno ni kilo 1000 mpaka kilo 1200, hapa nazungumzia kwa ekari. Tuangalie kunde. Hali ya udongo inayofaa ni tifutifu, kichanga na udongo wenye rutuba. Hali ya hewa ni joto, maji ya kutosha na huvumilia ukame pia. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja ni kilo 5 na panda kwa sentimita 90 kwa 60. Njia ya upandaji ni moja kwa moja shambani. Matumizi mbegu ni mboga. Na muda wa kukomaa huvunwa kuanzia miezi mitatu mpaka miezi minne. Majani machanga. Na majani yake ni mboga nzuri kwa afya hizi kunde hizi. Na makadirio ya mavuno ni kilo 800 mpaka kilo 1200 kwa ekari. Tuangalie choroko. Choroko, hali ya udongo ambao inafaa kwa kilimo hiki cha choroko ni tifutifu, kichanga kiasi na udongo wenye rutuba nyingi. Hali ya hewa, mvua kiasi, joto kiasi. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja, kilo 7 mpaka kilo 9. Panda kwa sentimita 30 mstari hadi mstari na sentimita 10 shimo hadi shimo, mpendwa msikilizaji. Na kiasi ambacho kinafaa kwa cha kupanda kwa ekari ni kilo 7 mpaka kilo 9 hizo, mpendwa msikilizaji. Njia ya upandaji ambayo inapendekezwa ya kitaalam ni moja kwa moja shambani, na panda kipindi cha mvua za wastani. Matumizi ni mboga na malighafi. Muda wa kukomaa huanza kuvunwa baada ya miezi mitatu na kuendelea, zikiwa zimekomaa bila kukauka. Na makadirio ya mavuno, mpendo wa mkulima, tunakadiria kwamba mkulima anaweza akavuna kilo 600 mpaka kilo 1000 kwa ekari endapo atakuwa ameweza kulima kwa kufuata kanuni bora za kilimo.

Na mpendwa msikilizaji, tuje tena kwenye mbaazi. Mbaazi hali ya udongo ni tifutifu, kichanga kiasi na udongo wenye rutuba nyingi ndio unaofaa kwa ajili ya kilimo hicho. Hali ya hewa joto, mvua nyingi mwanzoni, na kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja ni kilo 3 mpaka kilo 4. Panda mita 2.5 na sentimita 91 mstari hadi mstari, na 91 shimo hadi shimo. Na uvumilia udongo usio na rutuba nyingi pia ili zao la mbaazi. Njia upandaji wa mbaazi moja kwa moja shambani. Panda kipindi cha mvua za mwanzo. Matumizi: matunda ni mboga. Mbaazi kavu huuzwa viwandani au nje ya nchi kama malighafi. Muda wa kukomaa: uvuno baada ya miezi 9 au 11. Makadirio ya mavuno ni kilo 600 mpaka kilo 1000, mpendwa msikilizaji. Na sasa tuangalie zao la njegere. Hali ya udongo inafaa kwenye kilimo cha njegere ni tifutifu, kichanga kiasi, rutuba nyingi. Hali ya hewa: mvua za kutosha na joto kiasi. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja kilo 600 mpaka kilo 7. Kiasi cha kupanda ni kilo 6, sio kilo 600, kilo 6 mpaka kilo 7. Panda sentimita 15 mstari hadi mstari, na sentimita 12 shimo hadi shimo. Njia upandaji moja kwa moja shambani. Matumizi: njegere ni mboga nzuri. Zikikaushwa hutumika kuandaa unga wa bagia. Muda wa kukomaa njegere huwa tayari kuvunwa baada ya miezi 3 mpaka miezi 7. Na hii inategemea na hali ya hewa. Na vuna matunda yawapo mabichi. Makadirio ya mavuno shambani kwa ekari moja endapo utafuata zile kanuni bora za kilimo ambazo unaelezwa hapa katika kipindi hiki cha makala za kilimo kupitia zao hili zuri kabisa la njegere, unaweza kuvuna kuanzia kilo 800

Paka kilo 1000 kwa ekari. Tuangalie maharage ya soya. Hali ya udongo unaofaa kwa kilimo hiki cha maharage ya soya ni tifutifu, rutuba nyingi, mvua za kutosha, joto kiasi, na kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja ni kilo 5. Panda sentimita 40 mstari hadi mstari na sentimita 10 shimo hadi shimo. Njia ya upandaji: moja kwa moja shambani. Matumizi: soya hutumika kutengeneza ungalishe na maziwa ya soya. Muda wa kukomaa: huwa tayari kuvunwa baada ya miezi 3 mpaka 7. Vuna matunda yawapo mabichi. Makadirio ya mavuno ni kilo 800 mpaka kilo 1000 kwa ekari. Hiyo ndio maharage hayo ya soya hayo, mpendwa msikilizaji na mpendwa mkulima. Na sasa tuangalie zao hili la karangapori. Na leo tutaweza kumalizia hapo kwenye hilo zao la karangapori, mpendwa mkulima na mpendwa msikilizaji.

0: Katika karanga pori, mpendwa msikilizaji, hali ya udongo ambayo inafaa katika kilimo hicho ni tifutifu, rutuba nyingi, hali ya hewa ni mvua za kutosha, joto la kadri na baridi kiasi. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja, panda mita tatu kwa tatu mstari hadi mstari. Njia upandaji: panda katika viriba, ni vyema miche ibebeshwe. Matumizi katika karangapori: hizi karangapori ni ghafi ya kutengenezea dawa mbalimbali, madini na vitamini nyingi huliwa zikiwa mbichi au kwa kuchomwa. Muda wa kukomaa hizi karangapori huanza kuvunwa baada ya miaka mitatu na kuendelea.
1: Ya matumaini. AWR Tanzania. Umumisikiliza. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

Jambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia kuiona. Karibu sana katika kipindi cha neno la matumaini, sehemu ambapo tunakwenda kubarikiwa katika neno hili la leo. Naam, ni neno la leo katika sehemu ambayo tunakwenda kubarikiwa kwa takriban dakika 45, ambapo mtumishi wa Mungu atakuwa hapa kukubariki kwa namna ya kipekee sana. Karibu sana, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Naam, ni siku ya pekee sana, siku ambayo tunatamani kumuona Bwana akinena nasi. Na hivyo na kukaribisha sana siku ya leo. Somo la leo linasema usiogope. Usiogope, na tutajikita zaidi katika kitabu cha Yoshua 1 aya 9. Bali unasema, je, ni mimi niliye kuamuru. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Naam, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akuimarishe unapoamka, unapotenda jambo lolote, Bwana akakutendee makuu. Usiogope. Usiogope. Usiogope. Wapo watu wengi sana wenye maswali mengi ambao hawapati majibu sahihi, mahali sahihi, katika nyanja zote za maisha, iwe ni kimwili, kiakili, kimwili na kiroho. Wengi usumbuliwa na mashaka na wasiwasi kutokana na kile kinachoendelea katika ulimwengu na matokeo yake. Wanajitahidi kujipatia majibu kwa njia zisizo sahihi. Biblia ina majibu kwa kila hoja, kwa kila changamoto yoyote, kwa kila haja yoyote ile unayopitia. Biblia ina majibu. Kipindi hiki cha neno la leo kitakusaidia kusikiliza, kupata majibu kwa urahisi na kutatua mtanziko wa maswali na mashaka ulionayo maishani mwako. Unaposikiliza kipindi hiki utabarikiwa wewe na unayesikiliza zaidi sana. Utasaidia wengine wenye mashaka na wasiwasi. Usiogope. Usiogope. Usiogope. Usiogope. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba wa amani, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, hakika wewe ni Mungu, na kwa kuwa wewe ni Mungu hatuna mashaka nawe. Tunapoenda kujifunza neno hili la pekee sana siku ya leo, katika kipindi hiki cha pekee sana cha neno la leo, Bwana kawe pamoja nasi. Kawe pamoja nami. Zaidi ya yote, msikilizaji popote pale alipo, yawezekana nazungumza hivi amelala kitandani, Bwana wewe zae kumgusa, wewe zae kuinua. Siku moja mtu moja kasimame na kusema ya kwamba kwa kipindi cha neno la leo hakika nimeamka tena. Bwana msaidie mtu yule. Bwana msaidie mama yule ambaye anaumia kwenye ndoa yake, ambaye anapitia magumu. Somo la leo la usiogope likamuinue tena, likampatie ujasiri wa kusimama tena upya. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Usiogope. Usiogope. Usiogope. Kwa ujumla, neno usiogope ni neno ambalo limetajwa katika Biblia, na linapotajwa neno hili usiogope linatajwa katika kipindi ambacho ni cha kumuinua mtu aliyekuwa amekata tamaa. Na ukiangalia vizuri hili neno usiogope, nimejaribu kulifuatilia katika Biblia, limeanza kutajwa kwenye kitabu cha Mwanzo 15 aya ya kwanza, mahali ambapo Ibrahim, kabla hajaitwa Ibrahim anaitwa Abraham, anapoinuliwa na Mungu na kumwambia usiogope, usiogope, usiogope, usiogope. Mwanzo 15 aya ya kwanza inasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa, na thawabu yako kubwa sana. Mwanzo 15 aya ya kwanza. Baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Ibrahim katika njozi likinena, usiogope, usiogope. Tunaangalia kinaga ubaga ya kwamba Abraham anapata ile neno usiogope, anaambiwa na Mungu mwenyewe usiogope. Lakini ukiangalia vizuri, Mungu hakukoma. Abraham ameanguka dhambini na Hajiri amekata tamaa. Mahala ambapo mtu amekata tamaa, ndipo Mungu anamtokea na kumwambia usiogope. Hajiri haoni uelekeo, haoni njia ya kutokea, na amefukuzwa kutoka kwa Abraham, kwa Ibrahim ambaye alimpatia mtoto, ambaye alimpatia mtoto ambaye alikuwa anaitwa Isiaka. Ishaka. Naam, kwa kutokuona uelekeo, Hajiri Mungu anamtokea kwenye kitabu cha Mwanzo 21 aya 17. Mungu anamwambia, Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko.
Wakati unapitia magumu, ndipo wasaa ambao Mungu anatokea na kumwambia usiogope, usiogope, usiogope, usiogope. Wakati Abraham amekata tamaa, haoni uelekeo, kwenye kitabu cha Mwanzo 26:21, Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, usiogope. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubariki na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahim mtumishi wangu. Huyu kijaribu kufuatilia hapo kwa kinagaubaga kwa sura hii ya 26, unamuona mtu ambaye alikuwa ni Yakobo, amekata tamaa, haoni uelekeo, Mungu anamtokea na kumwambia usiogope, usiogope, usiogope, usiogope. Ikawa alipokuwa aya 35, kitabu cha Mwanzo 17 inasema, ikawa alipokuwa anashikwa sana na utungu, mzalishaji akamwambia usiogope, maana sasa utamzaa mwanaume, utamzaa mwanaume mwingine. Naam, hapa ni katika uzao, katika uzao, katika uzao, katika nyakati ngumu za uzao, nyakati ngumu za kukata tamaa, nyakati ngumu za kuona ya kwamba hautaweza kupata mtoto, nyakati ngumu ambazo na uko katikati ya bonde la kuu la mauti. Naam, nyakati hizo Mungu anatokea na kumwambia usiogope, usiogope, usiogope, usiogope. Hebu tusonge mbele, tusonge mbele kidogo, kisa cha Ruthu. Ruthu, Mwanzo na Ruthu 3:11. Bas mwanangu usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia wa watu wangu wanakujua ya kwamba u mwanamke mwema. Wakati wa kutangaza uwema wa mtu, Mungu bado anamtia moyo usiogope. Waamuzi, Waamuzi, Waamuzi, kitabu cha Waamuzi 6:23, wanapopitia magumu, Bwana akamwambia amani iwe pamoja nao, usiogope, hutakufa. Utakufa, kuna saa ya kupitia machungu, kuna saa ya kuwa na hofu, lakini neno linalotujia siku ya leo linatuambia usiogope. Sasa siku ya leo somo letu litajielekeza sana kinagaubaga juu ya kitabu cha Yoshua na namna Yoshua anavyoambiwa na Mungu usiogope. Yoshua 1:9, je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa shujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Hajalishi unapitia nyakati gani, hajalishi unapitia wakati ambao umekata tamaa, hajalishi unapitia nyakati gani ngumu, Mungu anatuambia leo tusiogope, tusiogope. Ukisoma kitabu cha Yoshua, hujasoma kitabu cha Kutoka, hautaelewa kinagaubaga, ila unaposoma kitabu cha Kutoka na ukaja kitabu cha Yoshua utaelewa. Kitabu cha Kutoka kinachoeleza wana wa Israeli wakielekea nchi ya Kanani, wanatarajia mema, wanatarajia uzuri, lakini vikwazo wanavyopitia, shida wanazopitia zinakuja kuthibitishwa kwenye kitabu cha Yoshua. Naam, kitabu cha Kutoka kinajelezea vema safari ya wana wa Israeli, naam, kwenda katika nchi ya Kanani, na ndivyo pia tulivyo hata sasa. Naam, kwa jumla Biblia ni ya kihistoria na ni ya kiuhalisia, yani Biblia huelezea matukio yaliyopita, yaliyopo na yanayokuja baadaye, yanayokuja baadaye. Kwa jumla kitabu cha Kutoka na kitabu cha Yoshua ni vitabu ambavyo vimefungamanishwa, kwa sababu kitabu cha Kutoka kinaelezea safari ya wana wa Israeli wakielekea Kanani, kitabu cha Yoshua kinaonyesha sasa namna ambavyo wanaenda kuingia Kanani. Unaenda kuingia Kanani? Usiogope. Neno usiogope lina maana gani zaidi? Lina maana gani zaidi neno usiogope? Neno usiogope lina maana ya uwe jasiri, amani ya ndani isiyo na hofu, na tabia nzuri ikihusiana na moja kwa moja na sifa chanya, na sifa chanya. Wakati watumishi wa Mungu wanapokuwa wakikata tamaa, Mungu alisema nao usiogope, kama tulivyoona. Na hili neno Yoshua, hili neno Yoshua lina maana gani? Yoshua kwa lugha ya Kiebrania inamaanisha Yehoshua, ambayo inamaanisha Mungu huokoa. Yawe ni wokovu. Mungu huokoa, Yawe ni wokovu. Kwa lugha ya Kigiriki hili jina linabadilika na kuwa Yeshua, ambalo baadaye linatakiwa kuwa Yesu, yani kwa Kiswahili linatamkwa kama Yesu, lakini Yesu ambaye ni mwokozi. Hii inaonyesha kuwa jina Yoshua
na Yesu. Na Yesu kwa asili yana maana inayofanana sana, inayofanana, wote wakimaanisha Mungu ndiye mwokozi. Haleluya. Mungu ndiye mwokozi. Na hivi tunapotaja Yoshua ni sawasawa kwa lugha ya Kiebrania, lakini tunapokuja kwa lugha kwa lugha ya Kigiriki tungetaja neno Yesu, Yeshua, ambaye ni mwokozi. Mungu huokoa. Mungu huokoa. Mungu huokoa. Mungu huokoa. Mungu huokoa. Kwa ujumla kitabu cha Yoshua, historia fupi tuiangalie. Kwa ujumla kitabu cha Yoshua, kwa nini tunasema, kwa nini tuzungumzie neno usiogope kwenye kitabu cha Yoshua? Manake kiko katika nyakati ambazo, wana wa Israeli sasa wanapaswa kuwa jasiri kuikabili nchi. Tarehe za kihistoria. Takribani mwaka 1405 hadi mwaka 1385 kabla ya Kristo ndipo kitabu cha Yoshua hiki kinaonekana kiliandikwa. Na mwandishi ambaye kiandika ni Yoshua mwenyewe, ambaye kiandika mwana wa Nuni. Huyu ndiye mwandishi. Muktadha mkuu wa kitabu hiki cha Yoshua ambacho tutaenda kukiangalia ni kuingia na kuimiliki nchi ya Kanani, na muundo wake zaidi ya yote wa kitabu cha Yoshua hiki, sura ya kwanza hadi ya 12 huelezea kuvuka Yordan na ushindi wa Yeriko. Amen. Amen. Ushindi wa Yeriko, kuvuka Yordan na ushindi wa Yeriko. Sura ya kwanza hadi ya 12. Lakini baada ya hapo kunatokea mtanziko. Wameshinda, wameingia Yeriko, wameshinda ukuta ule wa Yeriko, wameuvunja, lakini wakajiungamanisha na mataifa mengine. Wanapojiungamanisha na mataifa mengine ndipo unatokea mgawanyiko wa nchi kwenye sura ya 13 hadi 22. Na sura ya 23 hadi 24 Yoshua anarudia hotuba za mwisho 23 hadi 24, ambapo anaonyesha namna ambavyo wana wa Israeli wapaswa kusafiri, anaonyesha namna ambavyo wana wa Israeli wapaswa kuishi, hotuba aliyoinena Musa mtumishi wa Mungu. Na Musa baada ya kunena akalala. Baada ya kulala, sasa hapa tunaona Yoshua pia anarudia hotuba ile ile ambayo Mungu alinena na wana wa Israeli. Maneno muhimu ni ushindi na urithi na utii. Hakika usiogope ndilo linaloweza kukufanya ushinde. Neno usiogope ndilo linaloweza kufanya urithi. Neno usiogope ndilo linaloweza kukufanya utii. Miaka fulani hivi nilikuwa naishi mahali fulani hivi ambapo kulikuwa na nyumba, lakini hiyo nyumba ilikuwa kidogo polini. Kisiki ambacho kimezoeleka, mgeni akaja kututembelea miaka hiyo, akaja kututembelea. Baada ya kufika nyumbani, kilichotokea ni kwamba yule mtu wa Mungu ambaye alitutembelea kutoka nje usiku wa manane anaingia ndani akiwa anapiga kelele kwa hofu. Jamani, kuna mtu kakaa nje. Kwenda kuangalia nani kakaa nje, unatoka na torch, aliyekaa nje ni nani? Kuangalia mbele, ni kisiki. Hofu inafanya hata kile kisiki ambacho umekizoea kukiona na alipita pale nje na kile kisiki kilikiona, lakini kwa sababu ya hofu alishangaa, anaona kile kisiki alichokuwa nakiona pale nje, akaona kama ni mtu ameketi. Kwa nini? Hofu. Yoshua ni hadithi ya ushindi wa amani, hadithi ya ushindi na utii kwa Mungu katika kutimiza ahadi ya nchi. Yoshua. Usiogope. Siri ya mafanikio kwa kila jambo unalokusudia ni kutokuogopa. Kuwa jasiri kwa kila namna. Hiyo ndiyo siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio kwa kila jambo unalokusudia ni kutokuogopa. Kuwa jasiri kwa kila namna. Kujifunza Biblia mpaka Biblia kutufikia, watumishi wa Mungu hawakuogopa. Mfano, Biblia kutufikia na kuisoma hivi tunavyoisoma, kuna watu ambao kuogopa. Kuna watu ambao walikesha. Kuna watu ambao walijinyenyekesha. Kuna watu ambao walidumu katika maombi. Kuna watu ambao hawakukata tamaa. Kuna watu ambao kukata tamaa nyakati ngumu unazopitia. Na kusihi usiogope. Neno la leo napokuja siku ya leo kwako, iko siri ya mafanikio katika kuijua kweli, katika kulielewa neno la Mungu. Siri ya kwanza kabisa ambayo Mungu anatamani tuielewe siku ya leo, na ambayo tunajifunza katika kitabu cha Yoshua, jambo la kwanza ni kuamini ahadi za Mungu. Wana wa Israeli wanapoambiwa wanaimiliki nchi, waliamini ahadi za Mungu. Ahadi, kuamini, kusadiki, kudhamiria kuamini kwamba Mungu akisema ahadi yake ni ndio.
Hajalishi unapitia magumu kiasi gani, kwa sababu Mungu amesema, amini ya kwamba ahadi yake ndio ahadi ndani ya Biblia, ifanye kuwa yako, na ndipo inatimia. Unapoanza kazi yoyote, au unapofanya, unapotafuta taaluma yoyote, unapojisemea nini moyo, unasema nini ndani ya moyo wako, unajisemea nini ndani ya moyo wako? Kwa hiyo unapofanya kazi yoyote, unapotafuta taaluma yoyote, naam, jisemee mema, jisemee ushindi, amini ahadi ya Mungu. Amini ahadi ya Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Soma pamoja nami mpenzi msikilizaji wa Radio Adventist wa Sabato AWR. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati aya 28 aya ya kwanza, Biblia inasema, itakutakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Ndipo itakutakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yako yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Naam, amini ahadi ya Mungu. Amini ahadi ya Mungu, sikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kwa bidii, kwa bidii, kwa bidii. Bidii, bidii. Kila unapofanya jambo lolote, fanya kwa bidii. Naam, iwe ni kazi, fanya kwa bidii. Amini ahadi ya Mungu ya kwamba atakubariki, na kwa sababu ameahidi kukubariki, fanya kwa bidii. Bidii imekosekana katika ulimwengu huu wa sasa. Yoshua alikuwa na bidii. Yoshua alikuwa na bidii kuambia wana wa Israeli kuikabili nchi ya Kanaani, nchi ambayo ilikuwa imejaa, walikuwa wameshaingiwa na hofu ya kwamba hakuna atakayeweza kuimiliki nchi ile, kwa sababu kuna wanethili, naam, watu warefu, watu ambao walikuwa wahodari kwa vita. Hodari, na hofu ile ingefanya watu wote kutetemeka na kuwa na hofu, lakini Yoshua alikuwa aliamini ahadi za Mungu. Kwa kuamini ahadi za Mungu ni ushindi, ni ushindi kwako. Kitabu cha Hesabu 14, Hesabu 14 aya ya 6 na ya hadi ya 8, Biblia Takatifu inasema, na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune walikuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno na ya ajabu. Lakini ukisoma juu hapo unaelewa vyema ya kwamba walikuwa wamejaa hofu na walikuwa na mashaka, wale wote ambao walikuwa natakiwa kuingia ile nchi. Lakini mkutano wote, ukisoma aya ya kwanza, aya Hesabu 14 aya ya kwanza inasema, mkutano wote wakapaza sauti zao, wakalia, wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamunungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakaambiana, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Walikuwa na hofu na mashaka, lakini tunaona Yoshua mwana wa Nun anasimama na kusema usiogope. Mwana wa Nun anasema usiogope. Yoshua na Kaleb aya 6, na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu wa Yefune walikuwa miongoni mwao waliopeleza nchi, wakararua nguo zao. Aya 7, wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Pale ambapo unaondoa hofu, pale ambapo unaondoa uoga, unaondoa uoga, unaona magumu kama changamoto, ila unaona magumu kama njia ya kukupitisha sehemu nzuri na kukufanya ufaulu zaidi. Siri ya mafanikio, utii kwa neno la Mungu. Kilichomfanya Yoshua na Kaleb waweze kuikabili nchi ile na wana wa Israeli kuatia moyo wasiogope, walitii neno la Mungu. Unaweza ukasoma pamoja nami kitabu cha Yoshua 6 aya ya 20. Soma pamoja nami Yoshua 6 aya ya 20. Biblia Takatifu inasemaje? Inasema,
6 aya ya 20 inasema, basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta, hata ikawa hapo waliposikia sauti ya tarumbeta hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka chini kabisa. Hata watu walipopanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akielekea kukabili mbele, wakautwa huo mji kwa kutenda neno la Mungu na kuheshimu, utaona matokeo yote unayohitaji. Sikiliza vizuri hapa. Wakati makuhani wanapiga tarumbeta, wakati wana wa Israeli wanaambiwa kuzunguka ukuta wa Yeriko, ukuta ambao ulikuwa mnene, ambao magari mawili yalikuwa yanaweza kupishana, maana kunaweza kupiga hesabu ya kwamba ilikuwa zaidi ya futi 6, ule ukuta ambao ulikuwa mnene, ambao ulikuwa huwezi kuamini kwamba utavunjika. Lakini walipotii sauti ya Bwana ambayo imewaambia tu ya kwamba zungukeni ule ukuta, zungukeni ule mji mara 7, hakika utaanguka, kwa kutii tu ushindi ulipatikana. Kwa kutii kwako neno la Mungu, kwa kulisikia neno la Mungu na kulitii, ushindi unapatikana. Kwa kutokuwa na hofu, kwa kutokuogopa unapopitia magumu, ushindi unapatikana. Yuko Mungu, yupo Mungu ambaye ukiamua kumsikiliza na kumtii, hakika unapata ushindi. Jambo la tatu, siri ya tatu ya ushindi wetu, tunapoacha kuogopa, siri ya tatu ni ujasiri na uongozi. Ujasiri na uongozi. Hakika ujasiri ni siri ya mafanikio kwa kila namna. Ujasiri ni kinyume cha usiogope. Na hivyo, hakika ujasiri ni siri ya mafanikio kwa kila namna. Kumbuka, kila mmoja ni kiongozi popote unapokuwa, wewe ni kiongozi. Ukijua hilo, unajua namna ya kutembea kama kiongozi. Yoshua 1 aya ya 9 ambayo tumesoma vema hapo, ya kwamba usiogope, si mimi niliyekuamuru usiogope. Usiogope, 1:9 inasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Ujasiri ni siri ya mafanikio kwa kila namna. Je, wewe ni jasiri? Unapofanya jambo lolote, je, unakuwa jasiri au unakuwa na hofu? Usiwe na hofu ndani ya moyo wako. Ujasiri na uongozi ni siri ya ushindi. Wewe ni baba wa familia, wewe ni baba mwenye mke, kuna saa unapitia magumu, simama kama kiongozi, kwa jasiri utashinda. Unapitia nyakati ambazo ni za msukosuko, kama kiongozi usikate tamaa, maana popote pale unapokuwa, wewe ni kiongozi, wewe ni jasiri, wewe unapaswa kuwa jasiri. Na hakika ushindi wa Daudi ni alikuwa jasiri akashinda. Nasi tunapokuwa jasiri, tunashinda. Siri ya nne ya ushindi wetu, ya nne, maombi na kutafakari mwongozo wa Mungu. Yoshua 10, kitabu cha Yoshua 10 aya ya 12, Biblia inasema, ndipo Yoshua kanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Elon. Aya 13 nasema, ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatia juu ya adui zao ushindi. Maombi, tunamuona Yoshua anamwomba Mungu. Na maombi na kutafakari mwongozo wa Mungu. Mungu amempatia mwongozo Yoshua. Amemwambia ya kwamba hili taifa lazima liangamie lote. Na kilichotokea pale, Yoshua akaona jua linazama, na kwa sababu linazama wanakimbilia kwenye mapango, wataenda kujipanga tena upya kuja kupigana nasi. Na hivyo, ili tuweze kuwashinda, lazima jua lisimame. Hakika Yoshua akasimama, akasema, we jua simama, na we mwezi simama, vikatii. Na ni muujiza ambao hata sasa tunapoweza kuongea hivi na kujaribu kutafakari, ni muujiza ambao ni wa imani sana, kusimamisha jua na mwezi, vitu ambavyo ni kawaida yake kutembea, kawaida yake kufanya movement zote,
za kila siku na kupata majira na nyakati vitambavyo vimeumbwa na Mungu kuvisimamisha. Yoshua anavisimamisha kwa maombi na kutafakari mwongozo wa Mungu, unapata ushindi. Usiogope. Neno la leo, usiogope. Usiogope. Usiogope. Yoshua hakuogopa. Hakuogopa lile jeshi lilokuwa linamkabili ambalo alikuwa anapigana nalo vita. Hakuogopa. Aliposimama imara, ushindi ulipatikana. Ushindi ulipatikana. Siri ya tano. Siri ya tano. Siri ya tano. Unyenyekevu na uongozi wa utumishi. Unyenyekevu. Yoshua alikuwa mnyenyekevu. Unapokuwa mnyenyekevu ofisini, unapokuwa mnyenyekevu nyumbani, kitabu cha Mithali 15 aya kwanza inayosema jawabu la upole ugeuzwa hasira, neno liumizalo huchochea ghadhabu. Unapokuwa mnyenyekevu, unapokujua namna ya kujibu kwa muda mwafaka na kunyamanza, unyenyekevu unatakikana katika familia zetu. Unyenyekevu unatakiwa katika ofisi zetu. Unyenyekevu unatakiwa tunapokuwa kwenye daladala. Unyenyekevu unatakiwa tunapokuwa tunatafuta wenzo wa maisha. Unyenyekevu, unyenyekevu, unyenyekevu. Kisa kimoja cha kijana ambaye alikuwa anaenda kuposa, lakini wakati anaenda kuposa akaenda stendi. Alipofika stendi akapanda gari yake vizuri, akakaa kwenye siti akiwa anaelekea, akiwa amekaribia kijiji kile ambacho anaenda kuposa yule mke, akiwa amekaa kwenye siti yake mbele hapa, akaingia baba mmoja ambaye alikuwa amechafuka mawe na ametoka shamba na ndizi, na akiwa yule baba wakati anaingia na ile ndizi, ikadondoka ile ndizi ikamdondokea yule kijana kwenye mguu wake, amepiga kiu yake vizuri kwenye kiatu na nguo yake ni nzuri. Naam, yule kijana ile ndizi ilipodondokea kwa yule kijana, kijana akatoa maneno makali ya kumumiza yule mzee. Yule mzee akamwambia, "Nisamehe baba, nisamehe." Lakini yule kijana hakuelewa, akaendelea kupaza maneno mpaka mwisho wa safari. Yule mzee akashuka na yule kijana anashuka. Aliposhuka yule kijana na yule mzee aliposhuka, naweza kuendelea na hadithi, nasema ya kwamba wakati anaanza safari yule kijana akampigia binti yake aliyokuwa anaenda kuposa, akamwambia, "Nimeshashuka hapa stendi, unaweza kuja kunipokea?" Binti kwa bashasha, akaamua kuchukua usafiri na kwenda kumpokea yule kijana. Yule mzee akawa ametangulia kwenda nyumbani. Kumbe bila kujua yule kijana aliyekuwa anamtukana ni yule mzee ambaye ni baba mkwe ambaye alikuwa anaenda kuposa, na ile ndizi ilikuwa inaenda kuandaliwa kwa ajili ya chakula cha yule kijana. Unaweza kaangalia vizuri hapa namna mambo yatakavyokuwa nyumbani. Kilichokosekana kwa yule kijana ni unyenyekevu. Yule binti akampokea yule kijana na kuanza naye safari hadi nyumbani. Wanapofika nyumbani tu yule kijana anashangaa, anachokiona si cha kawaida. Anashangaa na mkuta yule mzee ameshabadilisha nguo, ni yule yule ile mtukana kwenye daladala. Sijui itakuwaje. Je, utaingia kwenye nyumba ile utafanyaje? Kukosa unyenyekevu kuna madhara makubwa sana. Yoshua anakuwa mnyenyekevu. Maneno makali ya wana wa Israeli, matukano makali, lakini bado Yoshua akasimama imara. Kama unataka kufanikiwa katika taaluma yako, heshima kubwa inapatikana kwa kuwa mnyenyekevu. Unataka heshima, unataka uongozi uliotukuka, kuwa mnyenyekevu. Kitabu cha Hesabu, kitabu cha Numbers, Hesabu 27 27 aya 18, Biblia takatifu inasema, Bwana akamwambia Musa, mtwa Yoshua mwana wa Nuni, ni mtu mwenye roho ndani yake, akamwekea mkono ukamwekee mkono wako. Bwana akamwambia Musa, mtwa Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono. Kisha akamweka mbele ya Eleazar kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Ukijaribu kuangalia hili neno mtu mwenye roho, inafasiriwa kama mtu mwenye roho mnyenyekevu, utulivu wa kutafakari, utulivu katika maamuzi, mtu mwenye roho wa Mungu. Na ukisikia mtu mwenye roho wa Mungu, manake ni mtu ambaye alikuwa anamcha Mungu kweli kweli. Mtu ambaye alikuwa hatendi jambo bila kumuuliza Mungu. Unyenyekevu na uongozi wa mtumishi hukufanya, unyenyekevu hukufanya kufikia vilele vya juu na vyenye mafanikio. Siri
ya mafanikio. Siri ya ushindi. Namba sita, kutegemea nguvu ya Mungu kila uendapo. Kuna watu wanategemea nguvu za giza. Kuna watu wanategemea nguvu za yule mwovu. Kuna watu wanategemea nguvu za wachungaji. Kuna watu wanategemea nguvu za mafuta. Kuna watu wanategemea nguvu za chumvi. Lakini tegemea nguvu ya Mungu pekee. Kitabu cha Yoshua 6 aya ya pili. Yoshua 6 soma pamoja nami. Yoshua 6 aya pili. Biblia inasema, hebu naomba nianze aya kwanza. Kuna kitu fulani hivi cha pekee wakati Mungu anapotoa maelekezo yake. Biblia inasema, Yoshua 6 aya kwanza, basi hiyo Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Aya pili. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Kutegemea nguvu ya Mungu. Haya maneno ya kwamba Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako. Si maneno ya kawaida. Yoshua ambaye anajua maadui wake ni wa aina gani. Na wana uwezo kiasi gani. Anaambiwa tu ya kwamba nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Yoshua anategemea nguvu ya Mungu pekee. Tegemea nguvu ya Mungu pekee. Na anaanza safari ya kwenda kukabili Yeriko. Na hakika ushindi ulipatikana. Ukisoma vizuri aya ya 4 ya aya 3 inasema, nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja, fanyeni hivi siku sita, na makuhani saba watachukua tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya saba mtauzunguka mji mara saba, na makuhani watapiga tarumbeta zao. Ukisikia neno saba ambalo natamkwa hapa, tarumbeta, pembe, ukisikia maneno yote ya maneno, neno saba humaanisha ukamilifu. Pembe au tarumbeta humaanisha vita, ya kwamba Bwana ni Mungu wa vita, lakini ukamilifu wake ni hakika yanatimia. Aliamini na kutegemea nguvu za Mungu. Unapoamua kutegemea nguvu za Mungu, ushindi ni hakika. Unapoamua kutegemea nguvu za Mungu, mafanikio unayaona kwa wepesi. Unapoamua kutegemea nguvu za Mungu. Kuna watu wengi wanajiuliza sana maswali juu ya hili, ya kwamba je, kwa kutegemea Mungu tu inawezekana? Na wengi wanaamua kusema ya kwamba jisaidie na mimi nitakusaidia. Hakuna andiko la namna hilo mpendwa. Hakuna andiko la namna hiyo. Tembea ukiamini ya kwamba yuko Mungu anayepaswa kutegemewa pekee na si kitu kingine chochote. Ndana wasa kama huu mpendwa, tafakari kwa kina, yuko Mungu wa kutegemea, si kitu kingine chochote. Mtegemee Mungu unapofanya jambo lolote. Mtegemee Mungu uingiapo na utokapo. Mtegemee Mungu kwa kila hali. Ushindi ni hakika kwa kumtegemea Mungu. Yapo mafanikio tunayoweza kuyapata. Yapo zipo njia ambazo tunaweza kuziona kwamba ni nyepesi, lakini njia hizo huelekea mautini. Yupo Mungu wa kumtegemea, si kitu kingine. Siri ya saba ya mafanikio yetu, kujitoa kikamilifu. Jitoe kikamilifu. Yoshua 7 ni sura ambayo inaonyesha namna ambavyo Yoshua alipaswa kujitoa. Aya kwanza inasema Yoshua 7, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akane mwana wa Karim, mwana wa Zabid, mwana wa Zela wa kabila la Yuda, alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethven, upande wa mashariki wa Betheri, akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakapeleleza Ai. Walipopeleleza Ai, wamemaliza kupeleleza Ai, unaona ukisoma kitabu cha Yoshua 7 yote utaona namna ambavyo Yoshua anajitoa, kujitoa kikamilifu. Labda nijaribu tu kuwapitisha kwa wepesi juu ya sura ya 7. Sura ya 7 inaelezea baada ya Yoshua 6 wameushinda mji wa Yeriko, na Yeriko imedondoka. Na baada ya kudondoka tunamuona mtu ambaye huyu aliyechukua vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa wakfu. Maana maelekezo ambayo aliyatoa Mungu, alisema ya kwamba kila kilichoko kwenye mji ule ni wakfu kwa Bwana, mtu yeyote asikitwae. Lakini Akani akachukua
akachukua. Na sura saba inaeleza sasa Yoshua anaendelea kujitoa kwa ajili ya kikamilifu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yoshua anapojitoa, Akan amebeba joho, Akan amebeba dhahabu, Akan amebeba vitukufu, mafanikio yasiyoenda kwa utaratibu, mafanikio yasiyo na juhudi, ni anguko lisilo la kawaida. Tunamuona Akan amevificha vitu vile. Tunamuona Akan amevificha vitu vizuri ambavyo alidhani ya kwamba hivi vingempatia heshima. Vingempatia uwezo wa kutambulika, maana naye angejulikana kwamba na uwezo sasa. Akan, Yoshua anatuma wapelelezi bila kujua Akan amebeba vitu. Wapelelezi wanaenda kupeleleza kama mji kadogo sana ka Ai. Wanapoenda kupeleleza, wamefika katika mji ule. Na baada ya kufika katika mji ule, unaweza kaangalia vizuri. Wamepeleleza, wamefika kwenye mji ule. Baada ya kufika kwenye mji ule, wamerudi, wamepeleka ripoti. Yoshua anaandaa jeshi lake kwenda kukabili Ai. Wanashangaa wanapofika katika mji ule wa Ai. Yoshua na jeshi lake wanapigwa paka wanakimbia. Kwa nini? Kwa sababu ya mtu mmoja tu, Akan. Upelelezi ukafanyika, lakini Akan hakujitokeza. Jamani aliyechukua vitu ambavyo havikuruhusiwa na Bwana hakujitokeza. Mpaka upelelezi ulipofanyika, Urimu na Thumimu kutoka kwenye kifua cha kuhani ulipowaka, na Urimu unapowaka ambao unaashiria ya kwamba ni salama, Thumimu inapowaka ambayo ilikuwa mkono wa kulia na mkono wa kushoto, yale mawe mawili yaliyokuwa yanaonyesha amani na hatari, yanawaka kuonyesha ya kwamba kuna hatari. Kuhani anaanza kutoa kabila moja moja, mpaka kabila ya la Akan inapotolewa, na Akan anaonekana ni mwenye hatia. Familia yake yote inakufa kwa mawe. Kwa nini? Kwa sababu hakujitoa kikamilifu, alijitoa nusu nusu. Jitoe kikamilifu mbele za Mungu, na Bwana atakutegemeza. Yuko Mungu wa kumwinua. Siri ya nane. Maono ya muda mrefu na kuacha urithi. Kitabu cha Yoshua 24 aya ya 15. Biblia inasema, 24 aya ya 15 inasema, ninyi kama mkiona ni vema kumtumikia Bwana, chagweni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, na kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa kati ya nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Maono ya muda mrefu na urithi. Acha urithi kwa wale unaowaongoza. Acha urithi. Yoshua anaacha urithi. Je? Ukijitathmini katika maisha yako, tumeacha urithi wa aina gani? Lakini siri ya saba ya mafanikio, acha urithi. Ya nane, acha urithi. Na hii ndio siri ya mwisho kabisa, acha urithi. Tunamuona mwisho Yoshua anawaambia wana wa Israeli ya kwamba tunapaswa kutembea kwa kuacha urithi kwa wengine, Wito wangu siku ya leo. Usiogope neno la pekee sana ambalo huhimiza namna ya kuwa jasiri, uwezo wa kukabili changamoto, uwezo wa kukabili njia ambazo naona hazipitiki. Katika kuijua kweli, lazima usiogope. Tembea kishujaa ukiamini kwamba usiogope. Mungu anatusii siku ya leo, tusiogope. Tembea ukiamini kwamba yuko Mungu anayekutazama. Hajalishi unapitia magumu kiasi gani, usiogope. Hajalishi umekosa ada mpendwa, usiogope. Hajalishi watoto wako wamepitia nyakati ngumu, watoto wako ambao umeonya na kuelekeza wametanga mbali na Kristo, usiogope. Hajalishi ndoa ulionayo inaelekea kwenye miisho ya kuanguka, mpendwa, usiogope. Simama tena, maana Bwana yuko pamoja nawe kila uendapo. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, wewe ni Mungu, hakika hakuna mwingine. Tukikutegemea wewe, ushindi ni hakika. Tusiogope, maana wewe umetuhakikishia ushindi. Wakati kila mtumishi wako ndani ya Biblia ilipokuwa anaonekana kukata tamaa, ulitamka neno usiogope. Wakati Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo amekata tamaa, kwenye kitabu cha Ufunuo 2 aya 10 anasema uliwaambia usiogope. Siku ya leo Bwana unatuambia tusiogope. Asante kwa kutupatia ahadi hii ya kwamba tuwe jasiri, uko pamoja nasi.
Nasi tunadhamiria kuishi hivyo. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki kuingia hapo na utokapo. Bwana akubariki. Nikutakie

WR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kipindi ambacho kinakupa nafasi msikilizaji kuweza kutuma salamu zako, lakini pia kusikiliza kile kipengele cha jiko salama ambapo tunapata maarifa, maujuzi kuhusiana na namna gani tule ili tuwe na afya njema. Hata unapomtumia ndugu yako, rafiki yako salamu za mlo mwema, basi anapokea uzima wa afya. Ndani ya studio kukuendesha kipindi hiki langu, jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Asante sana kuchagua kwa pamoja nasi kwa siku hii ya leo. Kumbuka kupitia 0712695992 hii nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja kusalimia watu watano na kuacha ujumbe wako hapo. Na wale wa ujumbe fupi za maandishi, tafadhali tufuate utaratibu. Taratibu ni huo huo. Asalimia watu watano na acha ujumbe afu narejea tena kwa mara nyingine. Na haya yote ni mara tu baada ya kipengele cha jiko salama.
0: Jiko salama, Neema Shikaeli Kisanga anasema juisi zisizo na virutubisho. Sasa
1: nani tamu?
0: Ukizifahamu hizo, basi utatumia zile zenye nini?
1: Virutubisho.
0: Tumtege sikio.
2: Nakukaribisha mpendwa msikilizaji wangu katika kipindi chetu cha jiko salama. Karibu sana uendelee kujifunza pamoja nasi, na karibu uendelee kufanya maboresho katika jiko lako kuweza kusaidia na kutunza familia yako, wewe mama ambaye umekuwa ukinisikiliza. Basi karibu katika siku ya leo, nitazungumza na wewe kwa habari ya juice. Nitasema na wewe kwa habari ya juice. Na kwa kuanza, nitakwambia zipo juice za aina mbili. Na tunazo juice ambazo ni natural au juice za asili, lakini tunazo juice ambazo ni artificial, sio za asili, zisizo za asili. Kwa hiyo ni leo nimekuja kukueleza ni nini ambacho ni salama jikoni kwako. Wengi tunapenda sana kunywa juisi, wengi tunapenda kuandaa juisi, lakini hatujui nini kipo kwenye juisi, iwe natural iwe artificial. Lakini kingine, tunaweza tukafikiri kwamba anayekunywa vile vilivyo vizito au anayekunywa pombe au anayekunywa energy drinks, ukaona kwamba anayekunywa wine, whiskey, yule anajiumiza. Ukaona kwamba anayekunywa wine, whiskey, yule anajiumiza, ila wewe uko salama. Lakini wakati mwingine

vyote. Zimetengenezwa viwandani. Zimetengenezwa kwa vitu visivyo na virutubisho. Na zimetengenezwa kwa mchanganyiko wa ladha, mchanganyiko wa vilinda chakula, yani tuseme preservatives, vihifadhi chakula. Lakini vimetengenezwa kwa aina fulani ya mtindo wa vichanganyio ambavyo vinafanya ile kuonekana kuwa ni juisi, lakini si vimetumia matunda au nuts au mboga mboga asili. Kwa hiyo leo, kwa sababu jiko letu ni salama, leo nimekuja kukueleza wewe mama unayeipenda familia yako, usipendelee kuwapa jamii yako juisi artificial. Maana kwenye juisi artificial hupati virutubisho vyovyote. Na kwenye juisi artificial unaenda kusumbua au kuharibu au kufanya kuto kulingana kwa viumbe wa tumboni na kusababisha wale viumbe kupata shida, wewe ukajiletea madhara. Kwa sababu unaenda kuwaongezea changamoto, basi wewe unaweza ukaanza kupata changamoto za gesi nyingi, reflux, umeongeza sumu mwilini, lakini unajisababishia kushuka kwa kinga ya mwili, kwa sababu kila unachokula kinatakiwa kiongeze kinga ya mwili na sio kuacha kinga ibaki vile vile na kuipunguza zaidi au kuiharibu zaidi. Kwa hiyo kila unachokula, unachokiandaa jikoni kwako, hakikisha kinaenda kuongeza virutubisho mwilini. Ndio maana nakwambia usitumie artificial juice au juice zisizo na uhalisia. Unaandaa sherehe ya mtoto wako, umechoka, umetoka kazini, unampa mtoto wako pesa ya shule, kwa sababu una friji yako basi ndo uijaze. Usipende kumpatia mtoto vivi vya artificial. Usipende kumpatia mtoto hela ya shule ukamwambia kanunue juisi. Wewe umetoka kazini, umechoka, umeandaa, umenunua chipsi, mayai na kuku, ukasema tunywe na juisi au soda. Kosa kubwa sana. Humpi mtoto wako kirutubisho chochote, ila unajaza tumbo na kujisababishia madhara, lakini hujapata virutubisho vyovyote. Kwa hiyo kama unampenda mtoto wako na ni zawadi umepewa na Mungu, itunze. Usiruhusu visivyo na virutubisho mtoto wako akatumia. Kingine, hivi vyakula au juisi ambazo zinatengenezwa kwa njia ya viwandani, njia isiyo ya asili, hizi ni juisi ambazo kwa sababu zinatumia sukari ngumu, si salama sana kutumika kwako na kwa familia yako. Sukari sio nzuri kwenye mwili wako. Nikwambie jambo hapa. Sukari inayohitajika mwilini ni glukosi. Tena sio kwa kiwango kikubwa kama ambavyo unaingiza kwenye mwili. Glukosi inayohitajika mwilini, unayoipata kutoka kwenye matunda ya asili, inatosha, au unayoipata kwenye wanga kidogo unaokula kwenye sahani yako, inatosha kubadilishwa kuwa energy, kuweza kukusaidia mwili wako kuweza kujimudu na kupambana na maisha, ukaweza kuendelea kuwa salama. Kwa hiyo ushauri wangu mimi na kushauri usipendelee kutumia juisi za artificial zinatumia sukari ngumu. Sasa hii sukari ngumu ni ipi? Hii sukari ni fructose. Fructose ni sukari ambayo haihitajiki mwilini useme kwamba itaenda kuhifadhiwa isaidie kutengeneza nguvu mwilini hata wakati ambako umekosa chakula. Ila kinachofanyika, inakuwa sumu. Nini kinaendelea? Unahifadhi kwenye mzunguko wa organi za mwili,

0: kusababisha kuletea madhara. Sasa, hii sukari inayotumika viwandani ni sukari ngumu, na nikupe siri msikilizaji wangu. Sukari au kile ambacho unatumia kwenye mwili wako, jitahidi sana kiwe kina unakila na kinatumika kwenye mwili na si vinginevyo, ili uweze kujitengenezea mazingira ya mwili kujimudu, lakini kuongeza virutubisho, lakini upate tena virutubisho vingine. Sasa hii sukari ngumu inakuwaje? Hii sukari ngumu unapoitumia, ninakusii msikilizaji wangu, kwanza kabisa haiwezi kuchakatwa tumboni. Ni ngumu. Hata viumbe wa tumboni hawawezi kuifanyia kazi. Hii sukari huwa inakimbizwa moja kwa moja kwenye ini. Ini liende likabadilishe hii sukari kuwa mafuta, maana ni kile kilichozidi. Hakitakiwi mwilini. Sasa, inapokuwa mafuta, inaenda kusilibwa kwenye kuta za ini. Kuta za ini zinapozungukwa na mafuta, unatengeneza kitu kinaitwa fat liver. Hizi fat liver sio nzuri, hasa kwa watoto, na sasa hivi mpaka watu wazima. Ni tatizo ambalo linatokea kwa watu wazima, lakini sasa hivi imekuwa kwa watoto ni tatizo kubwa. Watoto wanapendwa na wazazi wao. Wazazi wanafikia kiwango cha kuandalia juice artificial wanao. Yani, kwa sababu ya uwezo, basi waumize watoto wako bila wewe kujua. Unampenda mtoto wako, unatamani baadaye naye aje kuwa na familia, aje kuwa na maisha, afikie malengo na njozi ambazo Mungu amempatia. Mtunze mtoto wako kwa kumpatia vilivyo vya asili na kumwepusha na hivi visivyo vya asili. Kwa hiyo hii fructose sio sukari sahihi kutumika kwenye mwili. Ikisha zidi kwenye mwili wako, ni changamoto. Na kwa nini nasilibwa kwenye ini? Ini linasaidia mwili uweze kuendelea kufanya kazi vizuri, seli za mwili zifanye kazi vizuri. Hii sumu ili isikimbie kwenye damu, inatakiwa iletwe kwenye ini haraka ili uweze kufichwa mahali. Baadaye haya ndio inakuja kufichwa kwenye subcutaneous tissues. Hapo unakuja kujisababishia unene. Mtoto mdogo anakuwa bonge. Mzazi anaona raha, mwanangu bonge. Mtoto analala usingizi mwingi. Huo usingizi ni moyo unateseka. Huo usingizi ni mwili wake unachoka. Ni akili haifanyi kazi vizuri. Amejaza vitu ambavyo havimsaidii. Sio chakula. Amejaza visivyo na uhalisia. Sasa ni madhara. Sasa dunia yetu tunayoishi, ili uonekane una pesa, ni uweze kuwa unatembea sana supermarket. Huko supermarket unakoenda, unaenda kununua nini? Unanunua artificial foods kwa ajili ya kukusaidia kujaza tumbo na sio kupatia virutubisho. Mwisho wa siku mwili unashambuliwa na magonjwa, mwili unakosa kinga. Mtoto huyu unaanza kumtesa, maana lazima atumie dawa, lazima atumie namna yote ya kumsaidia ili aweze kuwa na hali ya kawaida. Kwa hiyo sukari kuzidi mwilini ni changamoto. Mwili unakuja kukataa, unakuja kusababisha insulin resistance. Baadaye mtoto hatumii nguvu kupata kisukari. Anapata kisukari kwa urahisi tu. Na japokuwa kisukari kipo hata kwa watoto kwa sasa hivi. Kwa hiyo mzazi, tunza afya ya mwanao, tutunze afya ya watoto wetu. Bora ukawa na uwezo wako, lakini pendelea kununua vingi ukaviweka hapo sakafuni jikoni. Watoto wajisikie kwamba kuna kumenya chungwa, kuna kumenya nanasi, kuna kumenya embe, ili tule tupate afya. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Ukupewa uwezo ili uje uonyeshe kwamba una ufahari wa kujaza vyakula visivyo na virutubisho kwenye gari lako. Jitahidi sana, juisi ambazo sio za asili zisiingie, zisitoke jikoni kwako. Lakini unakuta wakati mwingine kuna mgonjwa. Mgonjwa anatumia dawa, bado unampa tena juisi artificial. Jamani, kumbuka dawa nazo zinaua virutubisho. Kumbuka dawa zinaua kinga. dawa hizo hizo tena bado una, badala kumuongezea virutubisho sasa vimsaidie, unamuongezea tena juisi artificial. Hapati chochote kwenye hiyo juisi. Tujitahidi wapendwa kutunza afya ya familia zetu kwa kuwapatia wanafamilia tunaoishi nao, kuwapatia virutubisho vya asili. Lakini kitu kingine, fat liver inapokuwa inakomaa au inapozidi ndio inakuja kusababisha liver cirrhosis. Ghafla tu unasikia mtu hayupo. Liver cirrhosis, labda kwa wenzetu ndio huwa wanabadilisha ini, wanapewa ini lingine kwa gharama wanazoziweza. Lakini Mungu atusaidie, kwa kuwa gharama ni kubwa, familia ya mtu mmoja ni ngumu sana kuweza kuihudumia familia yake, kuweza kubadilisha ini ili mtu aweze kusurvive. Kwa hiyo tujitahidi sana kutunza hekalu la Mungu kwa kuupatia mwili vilivyo vya asili, tena vyakula vya asili. Achana na juisi. Nitakwambia kwa habari ya juisi kwa vipindi vinavyofuata. Nitajitahidi nikuelezee ili upate kunielewa. Lakini usifurahie sana ushauri, mimi kama mama, usifurahie sana mtoto anapokuwa bonge sana. Wakati mwingine mtoto wako anaweza akawa ni mtoto wa kushambuliwa na mafua mara kwa mara. Hiyo sio dalili nzuri. Kushambuliwa na mafua ni dalili ya kwamba sukari imezidi mwilini. Lakini kuwa na shingo nyeusi, mtoto anapokuwa na shingo nyeusi ni dalili ya kwamba sukari imezidi mwilini. Hebu angalia ni nini unampa ambacho kinamletea hiyo hali. Mama mjamzito, unapotumia artificial juice, unaona raha unakuja kujifungua mtoto mkubwa. Ulikula vyakula visivyo vya asili. Wewe ukifikiri kwamba unamsaidia mtoto, huyo mtoto unamzaa na kilo nyingi, sio salama pia. Ukifikiri kwamba ndo ufahari, kinga yake haiko sawa. Mjitahidi mtoto apate kinga ya kutosha. Mzee mtoto akiwa na kilo za kawaida, lakini akiwa na afya bora kuweza kujitegemea mwenyewe. Lakini mfundishe mtoto wako kwamba vya asili ndivyo salama kwa ajili ya mwili wake. Wapendwa, kumfundisha mtoto ni rahisi sana. Mtoto anafuata vile ambavyo unamwelekeza. Kwa mtu mzima ni ngumu kwa sababu ni ameshakolea huko. Lakini mtoto kumwelekeza, anaelewa hii haifai, hii inafaa. Lakini mzazi usiwe mwepesi sana kutoa pesa yako. Mleteni mwanangu juisi, mleteni mwanangu chipsi mayai, mleteni hivyo vitu. Je, vinakupa virutubisho? Kwa hiyo usimnyoshe kidole mtu ambaye anakunywa pombe, mtu ambaye anatumia vinywaji vikali, kwa sababu hata unapompatia familia yako vinywaji kama hivi, bado unakuwa kwenye track moja na yule ambaye anatumia vile vinywaji. Sumu tu zinatofautiana. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutumia vyakula vya virutubisho, hasa hizi juisi. Pendelea sana kutumia matunda asili kuweza kujisaidia kwa ajili ya mwili wako. Ninakuombea msikilizaji wangu, Mungu akusaidie kuweza kuelewa, lakini pia kuweza kusaidia familia yako. Usiwe na moyo mgumu.
1: Tunakushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hii nzuri. Tumekumbushwa tena jamani, majuisi sasa hivi yako mengi mengi mengi kweli kweli, na juisi hizi za asili kutengeneza inataka ujitoe na upate muda. Lakini basi namna nzuri ambavyo tumeelekezwa tufate ili tupate virutubisho, itakuwa ni hasara sana tunapokuwa tunajifunza alafu tunachukulia poa.
2: Basi mimi hapo siongezi neno, naenda moja kwa moja kwenye simu. Kwenye line, hello.
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Naongea na Selemani ambaye kutoka Singida Ilamba.
2: Oh, Selemani, karibu sana, salimia watu watano.
3: Namba moja niende kwa Lube ni Juma akiwa Shinyanga. Namba mbili Masuka Nyenge akiwa Ujungu Ilamba. Namba tatu Mpengi akiwa Singida Ilamba. Namba 4 ziende kwa mchungaji Yohana Python akiwa Mihama Kishapu Shinyanga. Namba 5 Emmanuel Sati akiwa Mihama Kishapu Shinyanga. Asante sana hapo studio.
1: Barikiwa sana. Alikuwa na mifugo nini?
2: Yuko na mifugo.
1: Hongera sana.
2: Hiyo nayo ni nzuri. Haya msikilizaji, kutoka Singida Singidani ndio ambao umetufungulia line yetu kwa simu za moja kwa moja kupitia 0712695992. Basi bila shaka utatuambia kutoka kule unakotokea kwamba wewe ni nani, unamsalimia nani. Na ni vizuri tu ukatumia fursa hiyo. Kimaliza basi unatuaga chap chap ili nao wengine waweze kupata nafasi ya kuweza kupiga simu. Kwa hivyo kwa sasa tunaendelea kupokea simu yako. Natamani kujua unatokea wapi. Kwenye line, hello.
4: Nakoja.
2: Mhm.
4: Habari hapo Morogoro kaso bahari.
2: Nzuri sana. Kwema. Habari ya kwako?
4: Mungu anasaidia, uzima wa kutosha, tunahema bila kulipia ushuru, ni jambo la kumshukuru Mungu wa mbingu na ardhi.
2: Okay, nani mwenzetu kutokea wapi?
4: Nini baba B.
2: Haya baba B, yeah. Karibu na watu watano.
4: Asante sana, mimi sipotezi muda na wakati. Wote ni tazuri watano kama ifuatavyo. Jana anzia Nyagura Iringa kule, kuna Raymond mtoto wa Muyovela, namwambia kiongozi nimeshakiwacha. Nambangu ya pili kuna huyo anaita mwana Matulanya bikoma koma Geita pale, niwaambia mwana Matulanya mbona umepoa hivi kama maji kwenye mtungi, na kutekea mchana mwema. Ya tatu Mayara Mashiri Bitimanyanga Chunya Mbeya kule, mzee wa polepole, namwambia mzee nimeshakiwacha. Ya nne kuna Nzengo Jeka kijiji Mwasala Nzeka, namwambia tupo pamoja, nitakuwa mchoyo wa salamu kusahau mama wa family, mama watoto, mwite mama B, mama Brighton. Mwambia mke wangu nimesha kiwasha, mwambia mwanako asiponyeza kidunde atakuchanganya wafai ya 99.5. Tunakupenda studio.
2: Baba B.
4: Aminia.
2: Karibu tena. Haya, huyo ni baba B anakuambia sibonyeze kidude atakuchanganyia mafaili.
1: Kale kekundu.
2: Kekundu. Leo kamekuwa kidude. Basi msikizaji, huyo ni baba B, naamini ya kwamba na wewe utakuwa unatamani kusikia nani ambaye atakuwa kisalimiwa kutokea wapi. Utaniambia kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia, na hakikisha tu utaratibu unafuatwa. Kama ni watu watano, salimia watu watano, acha ujumbe, alafu mambo mengine yaendelee. Nitakuwa hapa kusubiria simu yako kwamba wewe unatokea wapi. Kwenye line, hello.
5: Hello.
2: Habari yako?
5: Njema dadangu, habari ndani ya nyumba?
2: Nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
5: Makamu ni kitu moja alosa taifa ni Terenga mwana wa chapati. Sikuwa tu unapatikana mahali, lakini kwa sasa niko mzunguni hapa Dodoma.
2: Wow. Lenga. Haya. Dodoma kwema.
1: Ameenda kukutana na hesabu chapati.
5: Dodoma kwema. Mpaka kule Mulimba, kama unapafahamu Mulimba Morogoro kule, lakini nitatia timu hapo siku ya Jumamosi studio hapo.
1: Karibu sana.
5: Jumatatu.
1: Hapo sawa.
2: Jumatatu sawa. Hapo sawa kabisa.
5: Jumatatu nitatia timu hapo, mpokee hapo.
1: Karibu sana. Sasa.
5: Asante sana. Bwana sana mzungumza kwanza. Nitaanza na afande Mabondo, yuko hapa Dodoma, kamanda, tuko pamoja sana. Lakini za pili ziende kwa Ruben Mwasioza. Ruben Mwasioza, kamanda, tuko pamoja sana. Bwana za tatu Raymond Mnyobera, huyu msemaji wa Hatuna Kitu Camp, kamanda, tuko pamoja sana. Bwana za nne ni mpe mkurugenzi wa Hatuna Kitu Camp, huyu Sentia Msababu, kamanda, niko hapa Dodoma, tuko pamoja. Lakini za tano na za mwisho si vibaya sana nikimalizia kwa huyu Mguru Fundi Radio, baba, tuko pamoja mno ndani ya ujumbe. Bwana tumasahau kipendane bwana. Jumatatu nitatia timu hapo studio.
1: Msalimie hesabu chapati.
5: Hesabu yupo.
2: Haya, barikiwa Lenga chapati.
5: Asante.
2: Haya, akifanikiwa atakuwa mtu wa tatu kufika studio. Kwenye line, hello.
6: 20-26, ukijitahidi tutakuita. Habari ya Aida Nyara mji Kasoro Meli na Meli ya Idi Franki, nami nikajitolea kuwa dereva.
2: Nzuri sana, habari ya kwako Richard?
6: Nashukuru Mungu tupo salama. Dodoma leo mawingu kidogo, najua kwa hali.
2: Mbona mnajua nyie jamani, sisi huku
1: tumvua tumanyunyu manyunyu.
2: Hatari. Karibu sana.
6: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Tempu. Wazee wa pamba na miteni mingi shingoni, tupo maeneo ya Kiegea Mpwapwa. Leo nitaanzia maeneo ya Ateli Arusha, kuna stana ilika haya. Chana uwe mwema kwake. Nafasi ya pili nishuke maeneo ya binti Manyanga Chunya Mbeya pale na Mayala Mashiri tuko pamoja. Tatu, kuna msemaji wa kiwango cha lami hapa, nazungumzia Raymond Renato simu ya Overa. Amani iwe kwake na mchana uwe mema kwake. Nafasi ya nne nishuke kwa anko Hatuna Kitu Kempu, huyu wa kuita Samueli Bakubala, anko Sam, tuko pamoja na mchana uwe mema kwake. Tano na mwisho, kuna mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu Lenki Sababu Amos Babake na Neli, na mimi mdau hapo na Neli wanasikilizia Nduala, niwaambie mchana ulio mwema kwao. 2026 ukijitahidi tutakuita. Niwatakieni siku njema na mchana ulio mwema hapo studio.
2: Asante sana Richard, salimia Dodoma. Haya, baada ya Richard kwenye line, hello.
7: Hello.
2: Habari yako?
7: Safi. Mambo za mjengoni dadangu?
2: Nzuri sana. Tuongea na nani ukiwa wapi?
7: Ni sauti ya Mashindike Mihango anapiga simu kutoka Ujungu Ilamba hapa.
2: Oh, Singida Singidani huko.
7: Singidani kwa janja hapa.
2: Unamkumbuka nani mchana wa leo?
7: Ah, mchana mwema ngoja nimweke huyu jamaa anajiita Masuka Nyenge, namwambia mezane kumekucha. Namba mbili nazimwaga kwenu hapo studio, namwambia karibuni mama kashaivisha hapa.
2: Asante.
8: Mama anajua kuna wageni.
2: Kuna cha ziada.
7: Utonge karibu nichelewa. Niende kwa Mahila Kashinje. Wahi baba twende, kuna kazi mbele. Tena na mwisho nazimwaga kwa wana UWR wote, nawakaribisha mezani kumetapakaa chakula.
2: Wow. Unatuambiaje?
7: Ujumbe kama ipo itakuwepo, itaendelea kuwepo.
2: Haswa.
7: Ndio.
2: Barikiwa sana, barikiwa sana kutoka Singida Singidani. Haya bwana, tunakushukuru sana. Tunaendelea kwenye line, hello.
9: Habari yako.
2: Nzuri, habari ya kwako?
9: Kwa salama kabisa. Ivana hapa baida ya wasikilizaji wasoko kwenye vijiretio onda na wakati kama huu. Wana sauti hii ni tinkisha punguja. Kitoe kumba nimekileka kwenye okina, wakitadilisha upande wa pili kwenye karate kundu kutafuta pale mjengoni dada. Niko hapa nimetulia pande zangu za Nganzo, Ushombo, ndiko cha kwa kukaa. Nyaje.
2: Hapa safi kabisa, tinkisha punguja.
9: Ibana ngoja nianze kufata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli, na yafata kutumia chombo maalumu kiitwacho helicopter aka yalo kuku. Ibana ngoja nifunge mikanda ili nianze safari. Ibana ngoja nikatue maeneo ya kifamua bingo, kuna huyu mwanamatwanya namwambia moko. Ibana ngoja nikatue maeneo ya molo, kuna huyu jijamaa helatape namwambia moko, wetwena kesi ya moto. Ibana ngoja nikatue maeneo ya chata pale ya shimba, kuna huyu nyanja matala wametulia na huyu kamu wa kushika simu daja msukuma kwanza. Ibana ngoja nikatue maeneo ya pei unga, kuna huyu dapa boto unga. Ibana ngoja nikatue maeneo ya Sengrema nikaninginie tu bana. Ibana kuna huyu Ibana ni mpunye Bernardo Gulogi ni mambia moko. Dada ngoja nikeuze niende nikatue nyumbani.
8: Tingisha pungu jana.
2: Haya bwana, kwenye line, hello.
10: Ya, wakina dada mambo ni aje?
2: Safi sana, habari ya kwako?
10: Habari ya kwangu ni njema, kila siku jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu tuko. Sasa unasema japo ndani ya mtamboni.
2: Atu jambo kabisa, nani mwenzetu kutokea wapi?
10: Nadhani simu ingine ni kesi ya moto mtu wa budget na tanga mtelefoni ni kwa Kimamba hapa Kilosa wilayani hapa dada yangu mpendwa.
2: Ah, wewe kesi ya moto
8: kwa kweli. Kilosa wewe ujambo, karibu sana.
10: Ah, siku ya leo kwa kina dada nimewabamba, sio kawaida.
2: Haya, tuambie akina nani anakumbukwa sasa kesi?
10: Asante sana, moja kwa moja mkamate tingisha punguja. Pa kamanda, nimekusoma vyema sana kamanda, tuwe sambamba sana. Aise moja kwa moja, nafasi ya pili mkamate skaneri ka kamanda, tuwe sambamba sana. Nafasi ya tatu kuna lenga chapati, napatikana pande za dom, pande mwambia kamanda, karibu sana pa mlimba. Nambari ya nne kuna Shija Masanja, napatikana Mwanza Mguma Henge Ulanga, kamanda tuwe sambamba sana. Naona mwisho ndafunga mauzo kwa mangura sheri kamanda, atuwe sambamba wakina dada.
2: Naam.
10: Nipo siku ingine kazi ya moto mza budget. Ngoje niponyeta kekundu tata wakirandata tuwe pamoja kumjiangoe ndugu zangu.
2: Asante sana, barikiwa.
10: Asante sana.
2: Haya bana, hiyo ndio kesi ya moto. Inazimwaje sijui. Kwenye line, hello?
11: Hello, habari hapo studio.
2: Jamani, nzuri. Habari za kwako?
11: Njema tu, dada yangu. Habari za kwenu hapo?
2: Jamani, nzuri. Tulimisi sauti nzuri.
11: Na mimi pia nimeamisi sana.
2: Haya, tuambie kwa faida ya wasikilizaji. Sisi tuwakufahamu kutoka Tabata. Au ni wapi? Chanika.
11: Chanika. Ni superstar Chanika katibu msaidizi wa Umoja Tumasalama kini Tanzania wa SAMTZ.
2: Haya bana, tuambie wakina nani unakumbuka leo?
11: Kwanza mimi hapo studio nimewamisi sana japo radio siwapati toka jana. Hapa nilikuwa ninahisi tu nikasema ngoja kwa kweli inatumika, ngoja nijaribu hivyo hivyo.
2: Wow, asante kwa hilo. Timaya umetokea.
11: Lakini siwasiki kabisa hewani.
2: Tunashukuru kwa taarifa.
11: Za pili zimsikie huyu amisi nyumba, za tatu ziende kwa Maziku Stabu, za nne ziende kwa Sadiki Msoma, tano na mwisho ziende kwa Mbusu Mayanzani na Juma Mayanzani. Niwatakie siku njema lokuwa na neema kwenu. Barikiwe sana dada zangu.
2: Asante sana. Msalimie Daniel.
11: Haya, nashukuru, karibuni.
2: Asante.
8: Nawe karibu.
2: Mwaliko bwana. Kwenye line, hello?
12: Hello?
2: Habari yako?
12: Jema sana, habari za hapo?
2: Nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
12: Sauti ya Machenura Juma Sergei ya Igunga Tabora pa mama.
2: Oh, Machenura za huko Tabora.
12: Jema sana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui nyie hapo mimi kasoba bahari.
2: Sisi hatujambo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Haya, watano akina nani?
12: Shukrani sana. Mimi naanza na Gombo Mlengere kaza Mwendele Tabuna, mwambia brother mimi siko pamoja kwa mtano wa leo. Zangu za pili na ziacha kwa Sadiki Msoma Simba Mazukari, kwa mwambia brother mimi siko pamoja. Zangu za tatu kuna Mayara Mashiri Biti Manyanga Chunya Mbeya, mwambia brother mimi siko pamoja. Zangu za nne Jackson Mbariki ya Mbeya, kuna Fred Moshi na mwambia brother mimi siko pamoja. Tano na mwisho kuna Bugu Magendo wakeza Mwendele Tabuna, mwambia brother mimi siko pamoja. Dada yangu wewe?
2: Naam, Machenura.
12: Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, tuko pamoja mama.
2: Asante sana, salimi yuko Tabora. Haya, baada Machenura tunaendelea. Kwenye line, hello?
13: Walete hotel. Tam salam klabu. Jamani bendera chuma. Uwa mulingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila umoja utamona mdondoka, sio kwamba inaanguka chini, anabaki nayo, lakini muda wa kuyafunika anaukosa, kwa sababu kula haimemzidi. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Paulo, niko Makombe ya Seta hapa nimetulia. Habari za hapo Edagwara Tanzania?
2: Nzuri. Nzuri sana. Habari za huko Makomba?
13: Makomba ni salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu atakaye aje kwa kweli pako salama kweli kweli.
2: Tulikumisi.
13: Kwa salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo fulani ya kijiji cha Nanjaru hapo mkoani Lindi, yuko Masau Jiganza, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Dodoma, yuko Lengacha Pati amenithibitishia muda huu yuko maeneo ya Dodoma pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu niziache hapa hapa Makomba Mlimani, ipo kambi kubwa sana ya uchimbaji wa madini. Naambia jamani, mchana mwema sana kwenu, na hii ndo AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna Machenua Juma, huyu ni msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, uzalendo kwanza, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nimenyoe sasa msemaji mkuu ndani ya hata kitembo hapa, namzungumzia Raymond Nyovera, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Wala wote
2: hiyo ya kuagaga hiyo. Haya, baada Isaya tunaendelea. Kwenye line, hello?
14: Hello.
2: Habari yako?
14: Jema sana. Nimempiga kikumbo acha sawa hapo, nimeingia gesini tena mara pili.
2: Wewe sio wa mchezo wewe.
14: Ndio huyu mwenyewe, sio mda aliyepita, Machenura Juma Seregea Igunga Tabora.
2: Ah, Machenura, leo bwana siku yako. Haya, watano akina nani tena?
14: Leo nimewaka, leo nimewaka.
2: Karibu.
14: Mimi ni yake na Jiriama Helaka kwe. Anapatikana Mlimba Morogoro kwa mwambia plaza mwenye kuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za pili, kuna Isaa Sauro, Makomba Senda pale, namwambia plaza endelea kuwaleta. Hizi zangu za tatu, kuna Jenga kijiji Mwananzengo, kipenda mwite baba Sofia, namwambia plaza mimi tena nimesha kiwasha. Hizi zangu za nne, kati kati mwa jiji la Mbeya kwenye mlango kuu wa kuingilia Zambia na Malawi, Buguja Mashengo, namwambia brother mimi tuko pamoja. Tano na mwisho naziacha kwa Buhu Magendi la Kata Mwendo wa Tabora, namwambia brother mimi hapa nimesha kiwasha. Matatu zangu wewe.
2: Naam, Machenura.
14: Kesho nayo ni siku, nasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye.
2: Asante sana Machenura, tunakushukuru. Haya, baada ya Machenura, hii ni simu ya mwisho kwenye line. Halo.
15: Wanasema kama mwanajeshi akienda kutania hawezi kurudi, ameshapigwa.
2: Lazima we ajapigwa.
15: Mwanajeshi lazima akarudi salama salimini.
2: Kati anaenda na kitu yake ile.
15: Na maana yake nimerudi mara ya pili.
2: Haya, hapo sawa. Hongera. Karibu tena.
15: Asante sana. Ngoja nisambaze asali. Hapa ni baba B. Baba B.
2: Sambaza.
15: Asante sana. Ngoja nianze na Ale Mote. Ale Mote yuko Bombani Muheza, namwambia mia. Wa pili Baganga Nchemba pale za Nzega pale Kimani Katolo pale Nzega kule. Ipala Nzega namwambia tuko pamoja. Ya nne na mama Sofia Mwasara pale, namwambia tuko pamoja. Salamu yangu ya tatu, waje nimchukue huyu Beno ni Masanja, anapenda kujisema baba mzazi. Namwambia mwanae nimeshapita. Ya nne, waje nimchukue huyu anaitwa Gombo Mlenge legeza mwendo huyu. Tano na mwisho, kwa jina la Mama Debe Ngunga. Sasa zangu wapendwa,
2: baba B.
15: Ndani ya ujumbe kila siku unasemaka kuvaa dera sio kazi, kazi kushikilia dera. Hauja hapo kufanya zake kundu mchina mwema, eh?
2: Haya. Asante sana, tunakushukuru.
15: Asante sana, zangu wakumbu kitu kidogo.
2: Ndio.
15: Yaani kama siku ya leo mwe mmesoma SMS na kuzifuta zote, maana zinapananaka sana wakati zingine hazifiki.
2: Ndio.
16: Haya.
2: Yes.
16: Haya.
2: Haya, asante.
16: Tunakushukuru sana. Leo watu bwana wamerudi rudi leo.
2: Unajua. Wamejitahidi.
16: Wamejitahidi kurudi rudi.
2: Ningejua tunapopambana na hizi nani? Hizi messages.
16: Lakini kashauri tumeupokea, lakini huwa tunapambana.
2: Etari.
16: Haya bana.
2: Basi mimi ngoja niangalie jumbe zilizofika, kwa kweli zipo za kutosha. Mm. Ila kwa wale waliofuata maelekezo, mm-hmm, hajatuma jumbe yake, kuna huyu naona na 13 yana ngapi. Mm. Lakini aliyetuma jumbe mbili tu, huyo ndio nitaingia kwenye ujumbe wake ili nisome. Huyu hapa anaitwa Lucia Lugedeja kutokea Mwashiku Igunga. Hai kwa Nzengi Bundala, Mbelele Mchenya, Daso Butunga, Tingisha Punguja, Lenda Jidonge, Kanada Richardi, Mipawa Lukula, Kashinje Masamba. Ujumbe, tumtangulize Mwenyezi Mungu. Huo ndo ujumbe wake. Mm-hmm. Basi nikielekea katika ujumbe mwingine, anasema mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Gololi, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji Chazi Kazungu, Samuel Vakuvala, Muite Uncle Sam, Christopher Mlekela na Lenga Chapati, by Frank Sababu Amosi, babake na Neli kutoka Kigamboni. Ujumbe, asiye kufaa leo kuna siku atakufaa. 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi lazima tukuite. Haya, huo ndio ujumbe wake. Naitwa Mkwaju Lazaro. Mm-hmm. Kutokea Kumbanga, ya Kaluzi Kibondo huko namba moja. Msalimie mke wangu Malia Juliasi. Namba mbili ni Magoja Maganiko. Happiness Mkwaju, Kashinje Mkwaju, Bugalama Lazaro. Ujumbe, tupendane. Hivo tu akawa amemaliza. Basi mwingine hapa anasema kwema hapo mjengoni.
16: Kwema kabisa.
2: Nsokama Hamisi Moto.
1: na wasalimia ote wanao nipenda kutokea Nzega Tabora. Ujumbe ni kwamba mtegemea chanduguye atakufa maskini. Huo ndio ujumbe wake katika mchana huu. Jina anaitwa Elizabeth Mashaka, anaishi Nyambogo Chato. Salamu zangu ziende kwa wafuatao: baba mzazi, mama mzazi, Minza Gagula, Mahona Ngasa, dada Maria, na nyinyi hapo studio.
16: Tunashukuru.
1: Asante. Ujumbe nawapenda sana.
16: Tunashukuru.
1: Huo ndo ujumbe. Haya. Huyu anasema kutokea makao makuu ya ngome nzito ya jeshi la wazee wa Pamba Kali na Micheni mingi shingoni, Kigamboni. Frank Sababu Amosi babake na Neli, mchana mwema kwa Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae kipenzi Aneti, Ndembezi Mazinge Shinyanga Town, Freddy Moshi, Paulina Joseph, Raymond Muyovela, Samuel Vakuvala, mama Ray, Mrs. Samu akiwa Iringa. Aha, ujumbe anasema moja kati ya kazi ngumu duniani ni kumtafuta rafiki wa kweli katika maisha. Wengi wanakuwa na marafiki kwa sababu ya kitu fulani. 2026 ukijitahidi lazima utaitwa. Haya, huo ndo ujumbe wake. Basi mimi nielekee katika jumbe nyingine hapa kutoka kwa msikilizaji. Anasema ni Margaret Joni wa Igogo ya Jilili. Mlomwema kwa shangazi yake Neema Eliasi wa Igunga, Sara Deusi wa Jilili, Shija Ngelo wa Jilili, Mama Yunisi wa Jilili na Regina Joni au Mama G wa Igogo Center. Ujumbe: akupae kisogo si mwenzio. Haya. Eh, yani mtu anayekupa kisogo huyo sio mwenzako huyo. Kwa hiyo kuwa na akili. Anasema why aha, akimaanisha wawahi. Yani kuwahi,
16: waharakishe.
1: Wawahi mezani. Freddy Moshi, baba Neli, KB, Bernardo Goroli na Amosi Mayanzani. Niite go Mandela, super mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Huyu anaitwa Anyimike mwa Mwembe wa Busunzu. Salamu za mlo mwema ziende kwa Karimu Mikumbi, Sadiki Rafaeli, Jaliwa Jason, Jeremia Kilindi, Isaya Saulo na Maisha Vinawasha. Ujumbe: tumtangulize Mungu kwa kila jambo, make Mungu ndo kila kitu. Asanteni. Aliwakumbuka ni mwana wa mwa Mwembe Anyimike. Ubarikiwe sana. Asante kwa ujumbe huo mzuri. Haleluya hapo mjengoni.
16: Amen.
1: Nisome kama Azori wa Kichananga, Kibondo, Kigoma, Kalundo. Nitembezee salamu za mlo mwema kwa wafuatao: kaka Justini wa Mwanza, kaka Isaki wa Kichananga, pamoja na mashemeji zangu Esther Bahati na Venita Longo. Bila kumsahau mama yangu kipenzi Adorofina, nikiwa naye hapa kwenye meza ya chakula. Ujumbe: nawatakia mchana mwema. Amen. Bye. Bado yuko nyumbani mama ndo kamuandalia msosi. Ila na upendo kwa mashemeji zake amewasalimia. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe dada zangu wa AWR Morogoro.
16: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwema
16: kabisa.
1: Naitwa Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, Kisogwe Kibondo, Teleza na Watano, leo Baraka Mbuze wa Katoro Geita, Mama Zelida Busunzu, Ibrahim Mbuze wa Kisogwe na dada Habi na dada Kibaga hapo studio.
16: Tunashukuru.
1: Ujumbe: siku zote katika maisha fanya kile kinachokufurahisha moyo wako.
16: Haya.
1: Usiwe mwema kupita Roho Mtakatifu. Haya bwana, hizi jumbe hizi. Acha tu. Ali Muhamedi, napatikana Matiuku, Singida. Namshukuru Mungu, niko poa. Salamu zangu za mchana huu ziwaende wafuatao: mama yangu Fatuma, baba yangu Muhamedi mpendwa, Fridausi, shemeji yangu Omari na kaka yangu Jumanne, dada yangu Mwajuma. Ujumbe: ukimwona rafiki yako ana furaha, jua hana kazi.
16: Jamani, kwa siwe nayo.
1: Kwa hiyo kazi inaondoa furaha jamani.
16: Imagine. Eh? Kazi ni furaha.
1: Haya bwana. Dada zangu, mlo mwema ni kwa wazazi wangu, mume wangu baba Ivani, mwanangu Ivani na mama mdogo wangu Eliza akiwa Karatu na mama mkubwa akiwa Karatu pia. By mama Ivani mke wa Eliasi nikiwa Karatu maeneo ya Kurak katika ujumbe kizuri kula na mwenzio.
16: Aya.
1: Ila kuna vizuri vingine haviliwi na mwingine, vinaliwa na huyo huyo. Haya, asante, ujumbe umefika. Mama jamani, ujumbe wake. Naitwa Joni Kwangu nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Nyanda Mashili, Juma Rubinza, Musa Zengo, Maduhu Rusangija, Shija Kasasi. Ujumbe kweri ira kweri ira. Haya kuhusu lakini ilivyounganishwa
16: hivyo natafuta flow iko
1: wapi? Ni kweli ila haya kuhusu jamani haya bwana ndio yale yale ya kizuri kula na mwenzio. Aha, habari zenu jamani dada zangu?
16: Nzuri.
1: Haya, wafuatao hawa watumie salamu zifike babangu kipenzi, mamangu kipenzi, Pascal Silvester, Barakieli Filemoni, Tumaini Filemoni, wote wakiwa pande za Kusumai. Ujumbe, kama jicho langu halija kuona, basi moyo wangu na kukumbuka by mama Evans nikiwa enda Maraki. Jamani, kuna jumbe zingine ni tata. Jicho halijakuona lakini unamkumbuka. Jamani, kama mtu hajakuona, hiyo kumbukumbu inakuwepo vipi? Inawezekana eh?
16: Anaweza sikuone lakini aka moyoni mwake.
1: Yaani kitendo cha kuwepo moyoni tayari hata kama umuone, yani anakuona huyo.
16: Ndio. Kwa sababu kafanya hajakuona kwa sababu hajakutaja. No, upo. Reserved.
1: Jamani, nyumba hizi zinatupa mambo. Haya, naitwa Fale Jipeme kutokea Jilili. Mlomwema kwa Fabiano Humbi Kida Jipeme, na ujumbe usimdharau unayemjua, hata usiemjua usimdharau, maana hiyo ndio ni hatari, bora hata unayemjua. Bwana Yesu asifiwe.
16: Amen.
1: Naitwa Joseph Masaga au ukipenda niite Nyanda Masaga. Mlomwema uende kwa Cosmas Madoshi na mwambia amrudie Bwana. Ujumbe mzuri huo. Pili ziende kwa Bebelu Jipeme, Manyanya Saida na mke wangu mama Mekitilida Bonifasi Njegele, na ujumbe kila mwenye pumzi amsifu Bwana by Saga Boy. Ujumbe mzuri kabisa, Saga Boy barikiwa. Nadhani na muda huu unaniacha mimi jamani leo. Bwana Yesu asifiwe.
16: Amen.
1: Naitwa Martini Daudi ali maarufu kama mkandarasi wa moyo wa Singida Iramba, kata ya Matekente, kijiji cha Kisonga hapa kwa Kiria Makala. Mlomwema wa leo uende kwa mke wangu mama watoto, mama Daudi akiwa hapa hapa Kisonga. Mbili iende kwa kaka yangu Daudi Simeoni akiwa Nziziringi. Tatu ziende kwa mama yangu kwa sasa yupo Ingogo, na kaka yangu Hamisi Nkumu akiwa hapa Ingogo. Tano na mwisho ni kwa Mande Mbongo akiwa hapa Kisonga kwa Kiliamala. Ujumbe, ukiona maisha magumu sana jitahidi kumwagia maji ili yawe malaini. Imekuwa ardhi hiyo. Hiyo ni ardhi. Napenda kuwatakia mlo mwema watu wangu wa nguvu. Mie kwa majina ni Zabroni Bukulu, napatikana kijiji cha Kisogwe Kibondo moja, Totola mama Zabroni Bukolo, Muyoya mbili, Milka Bukulu tatu, Renatus Matayo nne, Sadiki Rafaeli tano, mke wangu Wema Chiza. Ujumbe, sitarehe kuenjoy yote ni mali ya mwili, kwa hiyo acha starehe, mgeukie Mungu bai toto la mama Zabroni. Bye bye. Haya, mambo ya starehe hayo. Huyu mwingine yeye anasemaje nikiwa naelekea mwishoni kabisa kabisa? Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu za mlomwema kwa Kevin Brighton wa Dar es Salaam, Sadiki Rafaeli, Joni Kwangu wa Sikonge Tabora, na Esther Mishambo Mishando wa Korogwe Tanga, na mama na nani na Maganga Msumali wa Mbalali Mbeya akawa amemaliza. Huyu hapa anasema niko hapa Teleza na wafuatao: Mama Upendo wa Tabata, Susa Jisandu, Akwelino Amsi wa Karatu, Richard Mdachi na Minza Njile wa Mtavila Singida. Pole sana mdau wangu mkubwa kutoka ya Tabata, mmekumbukwa na Emmanuel William wa Igunga. Maombi ni silaha ya ushindi 2026, ukijitahidi tutakuita. Maombi ni silaha ya ushindi. Hata kama unapitia mambo magumu kiasi gani, basi hakika ushindi ni hakika. Kwa jina naitwa Jili ya Mahela Gakwe, mlevi wa hizi kazi, huwa nipo Mlimba. Salamu ziende kwa Mikembo Lubasha, Magufuli Jikono Jandama, Mangula Sheli, Shija Kasasi na Mahona Ngasa, Lenga Chapati. Ujumbe na wapenda, akawa amemaliza namna hiyo. Mm-hmm. Nitasoma kama jumbe mbili hivi ili tuweze kufika tamati. Anaitwa Kulwa Juma kutokea Kisogwe. Nawatakia wana Kisogwe wote salamu za mlo mwema. Wanifate shamba tule mihogo na maharage. Ujumbe, tukumbukane katika AWR. Haya, ujumbe mzuri huo. Na uacha ili nitupie jicho kwa ajili ya ujumbe mwingine wa mwishoni mwishoni. Anasema hodi hodi Luhaga Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Shija Ngelo, Pita Joni Bebelu Jipeme, Sala Deusi Limbu Sibu. Ujumbe, ndugu chungu ndugu chungu, jirani mkungu. Ndugu chungu, jirani mkungu. Chungu kitupu, mkungu unaliwa. Haya bwana, kazi ipo.
16: Jirani ndugu chungu, jirani mkungu.
1: Chungu tunachukulia kama chungu, ulea uchungu lakini kama chungu. Haya, huyu anasema mlo mwema kwa mchungaji Jafet Nkoko, Franki Elia, Salimba Kulwa, Emmanuel Masondo pamoja na wazi ya damu. Jumbe, mafutwa, naitwa Sandiko Mboje Subi. Sandiko Mboje Subi, asante sana. Tumefika tamati jamani. Message au jumbe nyingi sana, hatujazisoma zote. Basi mtuie radhi kwa wale ambao hatukupata nafasi ya kusoma ujumbe wako. Nasi Mungu akubariki. Uliyesikiliza pia, uliyeshughulika na chochote, Mwenyezi Mungu akubariki. Maana tumefika mwisho, hatuna la ziada. Umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa.
16: Nami ni Kibaga Mwaipaja, tukushukuru sana na tunarejesha moja kwa moja matangazo haya Dar es Salaam.
1: Mchana mwema.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, tunakwenda kujiunga na wenzetu kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya katika habari kwa ufupi, lakini tutasikia kipindi cha habari na matukio. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, endelea kuitegea sikio popote pale ulipo.

Habari wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Serikali ya awamu ya sita imeendelea kuimarisha huduma za afya nchini kwa kukabidhi gari maalum litakalotumika kuboresha usimamizi wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi. Hatua hiyo inatajwa kuongeza ufanisi wa wataalamu wa afya na kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Akizungumza wakati wa kupokea gari hilo katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, mratibu wa masuala ya afya ya uzazi, mama na mtoto katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi, Bi Magdalena Swebe, amesema gari hilo litasaidia kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa huduma za afya katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma, hatua itakayochochea utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi kwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa ukanda wa Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Akizungumza katika kikao na viongozi wa kampuni ya Join Town Pharmaceutical Group nchini China inayoongozwa kwa uzalishaji wa madawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini humo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Marekani limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema Jumatano, saa chache baada ya meli tatu za biashara kushambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz katika makabiliano ya hivi karibuni ya risasi ambayo yanatishia makubaliano ya muda ya kukomesha mapigano kati ya nchi hizo mbili. Katika taarifa iliyotumwa kwenye mtandao wa kijamii, kamandi ya jeshi la Marekani ilisema vikosi vya Marekani vilianzisha mashambulizi hayo ili kuweka gharama kubwa za kuzilenga na kuzishambulia meli za kibiashara zinazoendeshwa na raia wasio na hatia katika njia ya maji ya kimataifa ya Hormuz. Na polisi nchini Afrika Kusini wamesema maafisa wa vikosi vya usalama wamewakamata zaidi ya raia 200 wa kigeni ambao wengi wao hawakuwa na vibali vinavyotambulika, wanaodaiwa kuhusika na uchimbaji wa madini haramu nchini humo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki, punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Na tumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya Kimataifa ya Lugha ya Kiswahili, na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu harakati ya kukuza lugha ya Kiswahili barani Afrika, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Faisal. Ikiwa leo ni maadhimisho ya tano ya siku ya Kimataifa ya Lugha ya Kiswahili chini ya kauli mbiu Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi wa dunia, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa Balozi Togolani Mavura anafafanua zaidi ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuyafanikisha hayo.
3: Kiswahili kwa asili yake ni lugha ya amani, kina maneno mengi ya maridhiano, na kwa ajili hiyo ni lugha ambayo imetusaidia sana katika eneo letu la Afrika Mashariki, kwa sababu ni lugha ya biashara kwa asili yake. Ni lugha ya watu waliokutana kwa Afrika Mashariki, kwa sababu ni lugha ya biashara kwa asili yake. Ni lugha ya watu waliokutana kutoka maeneo mbalimbali, ilikuwa lugha ya kuunganisha watu.

0: na ndio maana Kiswahili pia ni lugha ambayo inatumika sana katika majeshi ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani vile vile.
1: Ugonjwa wa Ebola umeendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na idadi ya vifo vya watu imevuka 500, limesema leo shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO. Mwakilishi wa WHO nchini humo Dr. Anne Nansia, akizungumza kwa njia ya video kutoka Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri mashariki mwa DRC, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi kwamba hali bado ni tete, lakini taarifa njema ni kuwa jaribio la kitabibu lilianza tarehe 2 Julai kwa lengo la kubaini tiba madhubuti dhidi ya ugonjwa huo unaosababishwa na virusi vya bundibujo. Na asubuhi hii kwa sasa New York Marekani, kwa mara ya 34 tangu mwaka 1992, Baraza Kuu la Umoja Mataifa limekaa ili kujadili umuhimu wa kumaliza vikwazo vya kiuchumi na kibiashara vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Cuba tangu mwaka 1960. Katika barua ya mwaliko ambayo rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Annalena Baerbock amewapelekea wajumbe wa baraza, anasema, "Ninayo heshima kukujulisha kwamba nimepokea barua kutoka kwa mheshimiwa bwana Ernesto Soberón Guzmán, mwakilishi wa kudumu wa Cuba katika Umoja Mataifa, akiomba kuitishwa kwa kikao cha baraza kuu ili kujadili ajenda namba 38 yenye kichwa umuhimu wa kukomeshwa kwa vikwazo vya kiuchumi, kibiashara na kifedha vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Cuba." Mwisho wa muktasari wa habari kwa kufisa.
2: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
2: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, na mpisha John Kibego wa radio wa shirika Kazi Njema Radio nchini Uganda kukueleza kuhusu harakati za kukuza lugha hiyo barani Afrika wakati huu ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limeshaitangaza kuwa lugha ya kimataifa. John anamulika mpango wa ujenzi wa makao makuu ya kamisheni ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika, ACALAN.
4: Kwa maskini ya Mungu, leo nimepata mtu ambaye anafufua Kiswahili ambacho kilikuwa kimekufa kama wanavyosema wao.
5: Huyu ni Professor Patrick Malonga kutoka Rwanda, ambaye ni kamishna kwenye kamisheni hii ya Kiswahili ya bara la Afrika.
4: Kwanza, kitu kinachonifurahisha ni kwamba miaka 15 iliyopita tulioanzisha hii ACALAN Kiswahili kule Nairobi, miaka 15 iliyopita, ni kwa bado kijana tunafufuka kwa Uganda. Kwa hivyo tutakuwa na siku nzuri hapo usoni kwamba Kiswahili chetu kimefufuka. Kwa hivyo mimi na kila sababu ya kusherehekea na kufurahi, na ndio maana mimi na mtaalamu yangu na kwenda kule kuandika kwamba jamani, kumbe atakayezungumza tena asiseme kwamba kimefia Uganda, au anaongeza kwamba kimefia Uganda lakini kikafufuliwa tena Uganda.
5: Dr. Ronex Kisembo Tendo ni katibu mkuu wa kamisheni hii ya ACALAN Kiswahili.
6: Jukumu hilo sio kazi rahisi, na ukizingatia kwamba ni kazi ya kujitolea, kwa sababu hatuna budget maalum, kwamba tumepewa jukumu fulani na budget fulani ya kuliendeza, kuendeleza hiyo kazi. Ni kazi ya kujitolea. Ila sasa, kabla hatujakubali jukumu hilo, tulionyesha utayari wetu kupokea jukumu hilo na kuonyesha kwamba tuko tayari.
7: Je, kuna malengo ambayo tayari mmeweka kuyafikia katika kipindi chenu hiki cha miaka 4 ya kazi?
6: ACALAN AU Kiswahili, kamisheni ya Kiswahili ya AU, kuna malengo ndani ya miaka hii 4 ambayo tumepewa kukieneza. Tumeamua kwamba makao makuu ya ACALAN AU kamisheni ya Kiswahili ya bara la Afrika atajengwa hapa nchini Uganda, jijini Kampala, na tuna uhakika kwamba Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni akishirikiana na marais wenzake bara la Afrika wataunga mkono jitihada hii, na baada ya miaka 4 kwa kujibu, tuna uhakika kwamba makao makuu ya kamisheni ya Kiswahili ya bara la Afrika itakuwa tayari.
7: Mnaweza kuuliza labda kwa nini mliamua kujenga hapa Uganda na wala sio Rwanda wala au Burundi?
4: Lazima tuelewe kitu kinaitwa uhamasishaji.
5: Profesa Aldin Mutembe kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania na mratibu wa kamisheni hii, unasemaje kuhusu jambo hili?
8: Ni lazima twende sehemu ambapo tutakuwa na mbolea. Sasa Rais Museveni katika marais amejitoa kabisa kwamba yeye anaonekana anahamasisha na anapenda Kiswahili na anazungumzia mustakabali wa Kiswahili. Anazungumzia mtangamano wa Afrika Mashariki. Tungeweza kwenda Burundi, tungeweza kwenda Rwanda.

0: tumeza kujikosa. Swala lako ingo kwa pale, kwa pale pale. Kwa nini Rwanda sio Uganda? Kwa nini Burundi sio hivi?
1: Sio Kenya.
0: Sio Kenya. Lakini hapa imekuja, kwa nini hapa? Kwa sababu ye mwenyewe amejitoa tofauti na wengine. Amejipambanua miongoni mwao. Kama ambavyo watu wanasema Mwalimu Nyerere. Na tungeweza kusema twende Tanzania. Pale ndio nyumbani. Rais wake ye mwenyewe kwanza ni Mswahili hasa. Kindaki. Anakipenda Kiswahili na ameweka sera moja ya wazi. Tunaeneza Kiswahili nje ya Tanzania. Kama mmesikia wasema tunabidhaisha Kiswahili. Tunakifanya Kiswahili kiwe bidhaa nje ya Tanzania. Kwa hivyo tungeweza kuweka pale makao makuu isingekuwa ni kitu cha mvuto. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki iko Tanzania, iko Zanzibar. Kwa kusiwe kuwa na kamisheni mbili ya Afrika Mashariki na ya Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo tukasema Rais Samia anayo sera yake ya Kiswahili nje ya nchi. Twende sema ambapo kuna mhamasishaji mwingine ambaye ana sera hiyo hiyo, tujenge pale makao. Alafu tukia pale iwe ni kama unavyoona tunaruka kwenye spring.
2: Na wengine wote tunawasihi wajitokeze kutunga mkono hii kazi iweze kuendelea.
3: Na sio kuna neno African languages. Maana si Kiswahili pekee ama ina mtazamo gani? Naona zaidi mnazungumza Kiswahili lakini pale mnasema lugha za Afrika.
2: Akalan ni tunazungumza umoja wa lugha mama za bara la Afrika. Sio Kiswahili tu, kuna lugha zingine. Lugha kama Hausa, kuna lugha kama Bambara kule Mali, kuna kwamba zinatunzwa. Kwa hiyo lakini sisi jukumu letu ni kueneza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kuna kamisheni mbalimbali ndani ya Akalan AU. Na sisi ni kamisheni ya Kiswahili.
4: Profesa Mutembe anawatolea changamoto vijana wa Afrika.
5: SADC ambayo ina nchi 16 wamesema Kiswahili kitakuwa ni lugha rasmi na lugha ya kazi. Maana yake ni vijana mna nafasi kubwa sana ya kupata kazi kupitia Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu tungelipenda kijana wewe ukafundishe Kiswahili kule Zimbabwe. Tungependa kijana wewe ukafundisha Kiswahili Namibia.
4: Dr. Aida Mtenyo, kamishina anayehusika na masuala ya uhamasishaji, anasema awamu hii watawalenga zaidi watu wasio darasani.
6: Na ni sisi ndio tutembeze Kiswahili, ni ile tu kutuwezesha mbele tu, manake Aklan ni kujitolea. Aklan sio kwamba ni kazi ya ofisi umepewa. Aklan unatembea kwa mguu, unatembea tu. Kwa hivyo sisi ni watumwa. Tunaenda kuendeleza injili. Na unapokuwa missionary unatembea. Sasa popote pale tutakapoenda, tunaenda na Kiswahili ndio Biblia yetu.
7: Shukrani sana John Kibego kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupatane mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri kutoka New York, Marekani.

0: Hali gani msikilizaji wa Rock FM Radio AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa huu wa Mulika. Umekwisha kusikiliza habari kwa ufupi, jarida la habari la Umoja wa Mataifa, na sasa ni wakati wa habari na matukio. Shukrani za kipekee sana kwako Samuel Paul pamoja na Aniva Mongola kwa kutukabidhi kijiti hiki kutokea kule studio za AWR Tanzania, Dar es Salaam, Mikocheni B. Tuko hapa Rock FM sasa kwa habari na matukio. Msikilizaji, kaa mkao wa kuhabarika. Jina langu ni Mina Sana, pamoja nami ni Stumai Mbawala. Pasi na kupoteza wakati, Stumai, habari za mchana?
1: Niko vizuri, sijajua kwako.
0: Kwangu ni salama. Leo muda wetu umekwenda
1: kulikweli.
0: Kwa hivyo ninatamani tukimbie kulikweli ili tumhabarishe yale mengi ambayo tumeandaa hapa msikilizaji.
1: Tunayo mengi mchana wa leo, lakini basi ushiriki wake ni muhimu sana kwetu.
0: Tunayo
1: nambari ya studio ya 0757 536087. Msikilizaji, karibu sana ushiriki nasi, wewe ni mtu wa thamani sana kwetu.
0: Haya, asante sana Stumai kwa utangulizi huo. Na leo tuna habari kutokea huko jijini Qatar. Utashangaa kwamba mbona huwa tunasikia habari nyingi siku zote, huwa tunasikia habari za ndani ya Tanzania.
1: Dodoma. Tabora. Songea. Leo Qatar,
0: kwa sababu mahusiano ya nchi yetu pamoja na nchi nyingine yanaendelea kuimarishwa siku hadi siku. Kwa hivyo waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano, Deo Sangu, yuko huko.
1: Aha. Mm-hmm. Sawa.
0: Na amesema Tanzania na Qatar zinaendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ajira, hatua iliyoongeza fursa kwa Watanzania tangu kusainiwa kwa makubaliano mwaka 2018.
1: Hiyo kweli fursa. Usishangae Mtanzania akaajiriwa Qatar.
0: Kabisa. Vibali vya kazi mara nyingi Stumai imekuwa ni changamoto
1: sana,
0: hasa unapotoka nchi yako kwenda nchi nyingine. Lakini katika nchi hiyo ya Qatar, kwa kile ambacho tunaelezwa ni kwamba mazingira kama yamekuwa na wepesi
1: fulani hivi.
0: Sasa akizungumza huko jijini Doha, Qatar, Waziri Sangu amesema kupitia diplomasia ya uchumi zaidi ya vijana 1,900 wameunganishwa na fursa za ajira ndani na nje ya nchi katika kipindi cha miezi 6 iliyopita.
1: Safi.
0: Kwa hiyo hii ni moja kati ya hizo jitihada, na naamini watakuwa zaidi sasa ya hata hao 9,500, kwa sababu tayari makubaliano mengine na ushirikiano mwingine umeendelea kuimarishwa. Hatupate undani wa habari hii na kisha tutajadili kwa kina.
1: Sawa.
2: Kwa kubadilishana vijana katika sekta ya ajira. Shukuru katika kipindi hiki kwa mfukumo wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kutokana na kujenga diplomasia ya kiuchumi, tumewezesha Watanzania wapatao 2,500 kupata fursa za ajira hapa nchini Qatar. Vijana waliopo hapa nchini Qatar wameonyesha weredi wa hali ya juu, uaminifu na uchapakazi. Hivyo imepelekea wenzetu wa Qatar watualiki ili kuendelea kupanua zaidi mashirikiano katika eneo hili la ajira. Na leo tumeshuhudia jambo kubwa la kihistoria limefanyika. Taasisi ya serikali ambayo inashughulikia huduma za ajira hapa nchini Qatar inaitwa JASU, imesaini mkataba na chama cha mawakala binafsi Tanzania. Lengo la mkataba huu ambao pia nimeushuhudia ni kwa ajili ya kukuza mashirikiano ya ajira. Na katika wakati huu sasa tunaenda mbali zaidi kushirikiana katika ajira za professionals, na wao katika nchi yao kutokana na dira yao ya maendeleo ya taifa 2030 wanahitaji vijana wenye ujuzi maalum, na hasa wamelenga zaidi mashirikiano haya katika eneo la madaktari, maengineer, wataalamu wa IT na walimu PhD holders, ambao watawapa special privileges na package nzuri ndani ya nchi ya Qatar. Kwa katika mkataba huu utawezesha sasa Watanzania moja kwa moja kuomba hizo ajira, na wamekubali kuja kuwafanyia usaili nchini na kuwapa mikataba mizuri yenye kujali maslahi. Kwa hiyo jambo hili linaenda kuleta mapinduzi makubwa kwa nchi yetu ya Tanzania katika sekta hii ya ajira. Lakini pia tumepata kutembelea chuo maalum kinaitwa Non Training Center, ambacho chuo hiki kina kwa ajili ya kuandaa wafanyakazi kwa ajili ya kuwahudumia watoto. Na watoto wanaohudumiwa katika mafunzo haya wanalenga wale wanaenda kufanya kazi katika low family. Kama mnavyojua nchi za Kiarabu kuna low family, familia zile ambazo za kifalme. Kwa hawa wanapewa mafunzo na wakishamaliza wanakuwa attached kwenye familia hizo low families ambao wanalipwa fedha nyingi sana. Ni mkataba wa miaka miwili na baadaye akifanya vizuri anaongezewa mkataba mwingine. Paka sasa vijana wa Kitanzania 77 wameshapata mafunzo haya na tayari tunao vijana wengine 20 wa Kitanzania ambao hivi karibuni tukikamilisha taratibu zote wataanza safari ya kuja huku kujiunga na chuo hiko. Kwa kweli ziara hii imekuwa na mafanikio makubwa sana na inaonyesha mashirikiano makubwa na taasisi nyingi za hapa nchini Qatar zitakuja kufanya uwekezaji mkubwa nchini Tanzania. Kwa itafungua fursa kubwa ya ajira. Tayari kuna mikataba mbalimbali imesainiwa kwenye sekta ya kilimo, madini, nishati. Zote hizo zinaenda kufungua fursa za ajira. Na hii inaendana na kasi ya kuanza kutekelezaji wa dira 2050 ambao tuna malengo makubwa. Na malengo haya tumeyawekea mipango mikakati. Kama Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano, kazi yetu kubwa ni kutafuta fursa za ajira. Na kwa kweli kwa kushirikiana na mawakala binafsi tumekuwa very aggressive na ndio ndani ya miezi sita hii michache tu tumefanya kazi kubwa ya zaidi ya vijana 9,500 sasa kuelekea 10,000 wameweza kuunganishwa na fursa za ajira nje ya nchi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwanza kwa kuruhusu kuwe na majadiliano ya kidiplomasia sasa katika sekta hii ya uchumi. Lakini pia yeye mwenyewe kama mwana diplomasia namba moja ameweza kuonyesha kwamba nchi yake pia inaweza kuzalisha vijana wenye talent, vijana wenye uwezo mzuri na vijana ambao wanaweza wakatumika mahala popote duniani na wakaonyesha uwezo kwamba Tanzania pia tumewaandaa vijana walio bora zaidi.
3: Kifupi tu, mkataba ambao tumeusaini sisi TRA, Tanzania Recruitment Agency Association, pamoja na shirika linaitwa Jasur. Mkataba tuliosaini kwa ruhusa ya Mheshimiwa Waziri Sangu ambaye yeye ni mwakilishi wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba mkataba huu utakuwa unaruhusu sisi kama Watanzania tu upload ndani CV kwa kila kategori moja kwa moja wanaziona hapa nchini Qatar. Wakiziona wanachagua watu kutokana na zile taaluma, kama kutakuwa na charges, kutakuwa na nini, CV imekubalika, mtu huyo anakuwa selected, anachaguliwa direct moja kwa moja kwa hapa, atafata zile taratibu, wao wanamchagua katika makampuni yao makubwa yaliyoko hapa. Baadaye huyu mtu anafata taratibu kule chini Tanzania, akishafata zile taratibu, kibali kinatoka serikalini, anasafiri na kuja kwa ajili ya kupata ajira chini Qatar.

0: Haya, fursa za ajira zinaendelea kuongezeka kila kukiitwa leo, wasomi ni wengi. Tunatoa pongezi nyingi kwa wizara hiyo ya ajira na kazi kwa kuendelea kutafutana na fursa, kwa sababu kilio cha ajira kimekuwa ni kikubwa cha muda mrefu kwa vijana wengi wa Kitanzania. Kwamba wasomi jamani wamekuwa wengi.
1: Wasomi ni wengi na vyuo kila siku wanazidi kuongeza usajili. Kwa hiyo hata hii fursa ya Watanzania kwenda Katari mimi naona itakuwa ni fursa nzuri sana kwao. Kikubwa basi tuzidi kupambana.
0: Kikubwa pia vijana changamkie fursa hii jamani. Na ameeleza hapo waziri kwamba watapewa mkataba wa muda.
1: Wa muda ndio.
0: Kama wakionyesha uaminifu ndipo wataongezewa mkataba mwingine.
1: Uaminifu mzuri wa kazi basi unaongezewa. Mimi naipo kwa kila kitu. Kwamba umepewa mkataba wa muda basi tuone jitihada zako katika ule mkataba wa muda, tuone kujituma kwako, tuone bidii yako ya kazi. Ndipo unamshawishi yule aliyokupa mkataba wa awali akuongezee mkataba.
0: Haya, vijana tuchangamkie fursa hizo zinazojitokeza ili basi tuondoke hapo kwenye hiyo changamoto ya ajira ambayo wengi tumekuwa tukilalamika
1: na kulia kila siku, ajira hakuna, ajira hakuna.
0: Haya, tukiachana na habari hiyo kutoka huko Qatar, tunaelekea Rukwa ambako wana kijiji wa kijiji cha Ngongo, wilaya ya Sumbawanga, mkoani Rukwa. Wameanza kunufaika na huduma za afya baada ya kukamilika na kuzinduliwa rasmi kwa zahanati mpya iliyogharimu shilingi 265 milioni. Sasa uzinduzi wa zahanati hiyo umefanyika wakati wa ziara ya waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Zuberi Homera mkoani Rukwa, ambako amesema mradi huo ni sehemu ya jitihada za serikali kusogeza huduma muhimu za afya karibu na wananchi.
1: Kwa kweli wananchi wamefurahi. Kama watu mlikuwa mnasafiri umbali, mnatoka hapa mnaenda umbali mrefu kutafuta huduma ya afya, alafu sasa umesogeza jirani hapa, umesogezewa, lazima mfurahi.
0: Mapinduzi yamekuwa makubwa sana katika sekta ya afya. Tumai katika siku za hivi karibuni tunasikia zahanati zinafunguliwa, huduma zinasogezwa, vipimo vile ambavyo vilikuwa kunapatikana nje ya nchi, matibabu ambayo yanapatikana nje ya nchi hapo. Zipo hospitali za kikanda za rufaa na nini. Kwa hivyo jitihada zimekuwa kubwa katika kuboresha sekta ya afya. Sasa wananchi na sisi sasa, hususan katika yale maeneo ya huko vijiji vya mbali ambao hawakuwa na hizo huduma karibu, tujitokeze kwenda kupata huduma.
1: Sawa. Tukiachana sisi wananchi sasa, hata wale ambao mnaajiliwa madaktari mnaenda huko, basi hata mkafanya kazi kwa moyo kuwasaidia wale wananchi ambao wasehemu husika. Sio ndio umeenda kule, kwanza mimi nimetupwa mbali, nafanya mwezi mmoja tu nataka niame. Tulia.
0: Jana tulikuwa na habari hapa, tuliongea sana hapa na Sharifa kuhusiana na watumishi katika sekta ya afya, kuwa na customer care.
1: Kauli.
0: Kuwa na kauli nzuri, kuwa na huduma nzuri, kuwa na huduma inayomjali. Sijui ni mteja yule, hivi ni mteja
1: Hivi ni mteja. Sasa bila mimi kusogea pale, wewe utafanya kazi gani?
0: Mimi ni mteja. Mteja unamkaribisha vizuri ili na kesho arudi tena.
1: Sasa mteja unapewa jibu moja tu kiasi kwamba hapana, hapa siwezi kurudi tena.
0: Kwenye afya hivi unakuwa mteja kweli, Stumai?
1: Kwenye afya? Sasa ni nani wewe?
0: Yaani nimeenda hospitali, nimetibiwa,
1: Sisi ni wateja wao.
0: Karibu tena na kesho.
1: Ndio maana kupata huduma. Atuombei kwamba umwe tena ili kesho uende. Hapana. Ila sisi ni wateja wao kwa sababu tunaenda kufuata huduma kutoka kwao.
0: Haya, tupate undani wa habari hii kutokea huko Rukwa juu ya uzinduzi wa zahanati ambayo itaongeza upatikanaji wa huduma za afya za kimatibabu kwa wananchi wa kijiji cha Ngongo huko wilayani Sumbawanga mkoa wa Rukwa.
2: Mtu akija saa ngapi atibiwe. Anataka kujifungua ajifungue. Sasa jambo pekee ambalo ninalosisitiza ni kuhakikisha kwamba watumishi watakaokuja hapa wamepangiwa kazi sasa hivi. Nadhani mna watumishi wapi ameletewa? Mtumishi mmoja wapo muongezeni hapa, huku ni mbali.
3: Kwa jina ya Edward Fataki, kazi ya kijiji cha Ngongo. Mimi tu binafsi nimefurahi kwa hiki kilichofanyika leo, kwa sababu tulikuwa tunapata changamoto kutoka hapa mpaka kwenda Mtoisa, lakini leo hiyo huduma tunaipata hapa hapa. Mimi mwenyewe tu binafsi nimefurahi kwa sababu hata nikipata changamoto naweza nikakimbilia hapa na nikapata huduma.
4: Justin Kiratu, mimi nimekufikia umri usiyai kutembelewa na waziri waziri yote ile katika kijiji chetu. Kwa hiyo namshukuru rais, naona hapa taanza kuangalia tayari wananchi wangu wanaishije.
5: Majina naitwa Zeyana Amni Sango. Itatusaidia kupata huduma kwa haraka sana, hasa wakina mama wajawazito tunaojifungua hapa. Tumepata huduma karibu na kijiji chetu. Nampongeza rais mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi aliyoifanya, tunashukuru sana.

0: Haya, fursa ya kimatibabu huko mkoani Sumbawanga, mkoani Rukwa, wilayani Sumbawanga, mm-hmm. kwa wakazi ama wanakijiji wa Ngongo. Ilo jina liko kitala
1: Ngongo.
0: Mhm, Ngongo. Haya, asante sana wizara na serikali kwa kuendelea kuboresha zaidi huduma katika maeneo mbalimbali hususan katika sekta ya afya. Tukiachana habari hiyo, stumai changamoto ya wanyama
1: wakali.
0: Tuwaite wanyama wakali, tuwaite wanyama pori.
1: Ehe, wamefanyaje tena?
0: Imekuwa ikijitokeza mara kwa mara.
1: Hasa kwa wale watu ambao wanaishi pembezoni.
0: Pembezoni, pembezoni mwa mbuga
1: na pembezoni mwa maziwa hayo mbali.
0: Pembezoni mwa maziwa hayo mbalimbali, pembezoni mwa mito mikubwa.
1: Mito mikubwa ndio ambayo pia inahifadhi hata mamba.
0: Naam, pembezoni mwa hifadhi za misitu, japokuwa mara kadhaa mamlaka husika zimekuwa zikitoa wito, jamani, kwenye maeneo ambayo ni hatarishi,
1: tokeni,
0: hameni
1: huko.
0: Wakati huu watu wanaanza, sasa tunahamaje?
1: Tunaenda wapi? Nimeshajiwekeza. Nimeshalima migomba yangu hapa, nina maparachichi yangu hapo, unaniambia niame. Nikaanzie wapi tena? Lakini kumbe pasipo kujali afya yako kwanza. Kwamba je, wananiambia nihame ni sawa, ninavyoleta kiburi, kesho na kesho kutwa huyu mnyama kaja kutuvamia huko ndani, nini kitatokea? Na tumeona watu wengi wakilalamika sana.
0: Haya, sasa kuna habari kutokea huko Tabora.
1: Ndiyo.
0: Akumradhi, Katavi. Ya miili ya wavuvi wawili ambao wameuawa na mnyama aina ya kiboko katika bwawa la Igombe, kijiji cha Igambilo mkoani. Sasa imepatikana baada ya juhudi za uokoaji zilizochukua zaidi ya saa 18.
1: Uh-huh.

0: Haya, tunaendelea. Tulipoishia Stumai, miili ya wavuvi wawili waliouawa na mnyama aina ya kiboko katika bwawa la Igombe kijiji cha Igambiro mkoani Tabora imepatikana baada ya juhudi za uokoaji zilizochukua zaidi ya saa 18. Umradhi msikilizaji ni Tabora. Sasa mwenyekiti wa kijiji cha Igambiro Robert Michael amesema wavuvi hao walishambuliwa wakiwa ndani ya maji wakati wakifanya shughuli za uvuvi, ambapo wananchi walifanya jitihada za kuwatafuta bila mafanikio na baadaye kuomba msaada wa jeshi la zimamoto na uokoaji na maafisa wa mamlaka na ya usimamizi ya wanyamapori Tanzania. Haya, tupate undani wa habari hii kutoka huko na tutazungumza kwa kina.
1: Ya kiboko anafoka, kiboko anang'ata basi, lakini hakuweza kuja kwa ule muda kufuatana yule mnyama jinsi alivyo. Walivyoona kabisa kwamba tayari pale pametulia, wakazunguka, wakaja kuangalia kujilizisha.
2: Kiboko sio miongoni mwa wanyama ambao wanaweza kutoweka kwenye hii dunia. Wapo wengi sana hifadhi, wengi mno. Sasa kisheria ilikuwa inatakiwa wajaribu kusamanisha hivi watu 10. Bado yani hatujamfikia samani yao kiboko mmoja. Kama vipi huyo boko? Watu watawaje kumuua?
3: Tulio yoshambuliwa umekatwa eneo la tumboni pamoja na eneo la kifuani. Kwa hiyo tukasubiri wenzetu wa hospitali ya Kitete walivyofika wamefanyia uchunguzi na wamegundua kweli huyu mtu alishambuliwa na kiboko.
4: Huwezi kuwatoa wanyama kwenye maji ukasema wetu wapeleke nchi kavu, wakati wanyama wanaishi kwenye maji na pembeni wanatoka nje wanazunguka eneo la bwawa kwa ajili ya kwenda kutafuta manyasi, baada ya hapo wanarudi ndani ya maji. Kwa hiyo ina maana kwamba shida kubwa tulionayo ni wananchi wetu ambao wanatoka vijijini wanakuja kuwafuata wanyama wenyewe ndani ya maji. Lakini pia bora tangu kwa wanawafuata kwa kufuata taratibu, lakini wanakuja pasipokuwa na vibali na hairuhusiwi kufanya hayo mambo ambayo wanayafanya huko ndani.

0: ya kusikitisha kutokea huko Tabora, ulinzi wa wanyamapori. Hivyo wanawanyi ni wanyamapori, eh? Au wanyamapori na wa majini.
1: Wanyama maji.
0: Ambao ni hatarishi.
1: Hatari sana. Bofu ni mnyama hatari sana.
0: Sasa nilikuwa najaribu kuwaza. Je, eneo hilo kama lina hao viboko ambao ni hatarishi, je, ni salama kwa ajili ya shughuli za kiuvuvi?
1: Si salama.
0: Au ilikuwaje mpaka wavuvi kwenda kuvua, kama maake kama wanavua ni shughuli zao za kila siku?
1: Za kila siku.
0: Sasa je, eneo hilo ni salama kwa shughuli hizo?
1: Na mshasema kwamba ni eneo mbali nye wanyama wakali kama boko. Eneo kama hilo sio salama kwa uvuvi mina, hata iweje. Kwa sababu wao kwamba wanavua kwa kuvizia, wanasema kuna muda fulani mnyama huwa sio analala, sio anaenda sehemu gani, kwa hiyo wao ndo wanaingia pale. Sasa huwezi kujua atashtuka saa ngapi kule yaliko. Kwa hiyo moja kwa moja maeneo sio salama kwa shughuli za uvuvi.
0: Haya, asante sana, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji. Asante wewe ambaye tayari umetutumia ujumbe kupitia nambari yetu ya studio. Kabla tujasonga mbele sana, tupitie baadhi ya jumbe ambazo umeshiriki nasi na kisha tutaendelea kukufahamisha habari kwa kina zaidi.
1: Haya, asante Mina, nami hapa nianze kusoma ujumbe mfupi. Anasema habari, mimi Pius Mushi Lupenza kutoka Mbeya. Anasema salamu kwa wote, ujumbe tupendane.
0: Asante kwa ujumbe mzuri.
1: Asante kwa ujumbe wako mzuri. Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti, navutiwa sana na Rock FM, barikiwa sana.
0: Barikiwa mpendwa.
1: Asante Paulo, barikiwe nawe. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nawafuatilia mwanzo mwisho. Asante Madu, endelea kutufuatilia. Huyo anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera serikali kwa ajira nzuri ya huko Katari. Sasa huko tuko pamoja na wapata vizuri, nikiwa Mbeya vijijini Njelenje huko, bei mwenyekiti wa kitongoji cha Njela, Gideon Mwatukambo. Asante sana Gideon Mwatukambo kutokea huko. Hongera waziri sangu kwa ziara yako Katari. Ziara yako ndio fursa ya ajira kwa Watanzania nchini Katari. Mtumaji ni Emmanuel William Waigunga. Hivyo vijana basi tuchangamkie fursa.
0: Kabisa.
1: Haya, asante sandada zangu, naomba namba ndio hii ambayo umetuma. Nasema tumtajie namba. 0757536087 ndio hii uliotuma ujumbe mfupi ambao mimi nikaupata hapa. Tuma tena hapo hapo. Mahona Ngasa kaka Sependa Uchoyo kutoka Marubaraturu Igunga, nawafuatilia vizuri dada zangu. Mungu awabariki. Hongereni wananchi wa kijiji cha Nyangongo kwa kuletewa huduma ya zahanati. Haya, asante. Habari za mchana dada zangu, naitwa mkandarasi wa moyo, napatikana Ilamba Singida. Hapa Singida poleni sana wale wavuvi waliopoteza maisha yao kule Tabora. Haya, asante kwa ujumbe wako. Hakika ni jambo jema sana kwa hao wananchi waliojengewa zahanati huko Rukwa. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabuye Kibondo. Asante.
0: Shukrani sana kutoka Kibondo.
1: Fadhili Kishalo wa Same Saweni, asante dada Mina, dada Stumai kwa kutuandavulia habari moto moto. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante.
0: Asante sana kutoka Same Saweni.
1: Barikiwa sana. Mimi Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Mnyavisi Kilombero, anasema ongezeko la vituo vya afya ni vema liendane na utoaji wa ubora wa huduma za matibabu. Ujumbe anasema amani idumu Tanzania.
0: Miundombinu ikiimarishwa na huduma
1: pia tutapata huduma bora. Hongera waziri sangu kwa ziara yako Katari. Ziara yako ndio fursa. Haya, hii message nimesoma. Hongera studio, tunawapata vizuri sana.
0: Shukrani. Asante sana.
1: Ninaitwa Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu, tuko pamoja hadi tamati. Asante kwa kweli, redio yetu hii ya AWR hakika ni darasa tosha. Kaandika hivyo. Haya, asante, endelea kutufuatilia. Naitwa Ezra Faustini wa Nemba Biharamulo, kwa nawapata kupitia masafa ya 102.1. Mbarikiwe.
0: Amina. Asante, asante sana.
1: Doto Manyala Suka kutoka Simiyu Busega, nawapa pole sana wavuvi walokutwa na hii changamoto. Aya, asante sana, nashukuru. Nimaliza na hii hapa habari hapo studio. Nawapa pole familia zofiwa Afande Lupindu wa Peramio. Kazi njema Peramio, kwa Songea.
0: Haya, asante sana. Barikiwe sana msikilizaji kwa kushiriki nasi, maoni yako ni ya muhimu sana hapa, na asante sana wewe ambaye hata ukutuma ujumbe lakini bado uko pamoja na sisi. Tunaendelea kusonga mbele katika habari na matukio. Na Stumai,
1: ndio,
0: bei ya mafuta bado imeendelea kuwa gumzo kwa Watanzania wakiendelea kutafuta namna ya kukubaliana na hiyo bei na kuizoea,
1: kwamba tunaizoea sasa. Lakini kuna siku kuna kiongozi mmoja alisema kwamba matatizo msiyazoee. Mwatafutie njia kuyatatua.
0: Tafuta pesa. Haya, sasa tunaelekea huko Dar es Salaam ambako mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF Deodatus Balile amesema ufafanuzi uliotolewa na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC umeondoa mkanganyiko kuhusu mabadiliko ya bei za mafuta nchini na kuweka wazi mchakato wa uagizaji na upangaji wa bei hizo. Sasa Balile amesema hayo baada ya kikao kati ya wahariri, Wizara ya Nishati na TPDC kilicholenga kujibu maswali ya wananchi kuhusu sababu za mabadiliko ya bei ya mafuta kuonekana nchini baada ya muda tofauti na mabadiliko ya soko la dunia. Watu wakisikiza habari za kimataifa, jamani, mbona bei imeshuka lakini mbona kama sisi hatuoni,
1: mbona tuko vile vile
0: hiyo tofauti, na hata kama inaonekana mbona sio kwa kiwango ambacho pengine tulitaraji ionekane kwa kiasi hicho,
1: alafu tunapata kiwango hiki.
0: Sasa undani wa habari hii kutokea huko Dar es Salaam ni huu hapa.

0: radhi kwa habari hiyo.
1: Ndio.
0: Kuna jambo halijakaa vizuri hapa, lakini basi kama ulivyosikia ya kwamba mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania ametoa ufafanuzi wa nini ambacho kinatokea. Pengine katika kipindi cha mambo ya nyakati tutatoa ufafanuzi zaidi. Utapata nafasi ya kusikia kwa undani habari hii. Kwa sasa hivi tunaelekea huko Morogoro ambako wananchi wa halmashauri ya wilaya Ifakara mkoani Morogoro wanatarajia kuanza kupata huduma za kulazwa wagonjwa katika hospitali ya wilaya Ifakara baada ya serikali kuahidi kutoa shilingi milioni 700 mwezi huu wa Julai 2026 kwa ajili ya kukamilisha miundombinu muhimu katika hospitali hiyo. Ahadi hiyo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa Riziki Shimdoe wakati wa ziara yake ya kikazi katika kata ya Kiberege ambako alikagua miradi mbalimbali ya maendeleo na kupokea taarifa za utekelezaji wa ujenzi wa nyumba 4 za wakuu wa idara, majengo 3 ya hospitali ya wilaya pamoja na soko la Kiberege. Sekta ya afya bado imefikiwa
1: kwa kweli, inafanya vizuri. Kila pande, kila sehemu tunasikia sekta afya iko vizuri.
0: Haya, tupate undani wa habari hii kutoka Morogoro.
2: Niseme kilicho nileta hapa, moja ya ziara ya kazi za kufanya kwenye ziara yangu ilikuwa ni kutembelea na kuweka jiwe la msingi kwenye majengo 3 yaliyojengwa kwenye hospitali yetu. Nimekuja nimeweka jiwe la nimeweka jiwe la msingi kwenye yale majengo 3 pale, lakini nimekuja na ahadi ya shilingi milioni 700 kwa ajili ya majengo mengine pale pamoja na zile za kutembea kutoka jengo moja kwenda jengo lingine. Kwa Kiingereza wanasema walkway. Hii fedha inakuja ndani ya mwezi huu, shilingi milioni 700, ili majengo yale yakamilike, jengo la utawala likamilike, mochwari ikamilike, ili hospitali ile sasa iweze kuanza kulaza wagonjwa pale. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mama anafungua pochi. Shilingi milioni 330 zinaletwa kwa ajili ya daraja la Mkasu. Mkasu oye! Hivi wana Kiberege, mnataka mama afanye nini? Mama amefungua pochi, akasema fedha hii milioni 191 ikajenge soko la Kiberege. Limejengwa halijajengwa? Limejengwa halijajengwa? Nimeambiwa kuna kilomita 10 ambazo ziko hapa zitaletewa greda. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, angalia yale maeneo ambayo yana watu wengi wanaokwenda shambani. Hizo kilomita 10 zitakazoletwa hapa zihakikishwe kwamba zinaenda kwenye maeneo ya uzalishaji, ili mizigo, mazao, watu hawa

0: Tunaendelea mbele katika dakika za jioni kabisa katika kipindi cha habari na matukio, tukimaliza na habari kutoka Bukoba ambako kikundi cha vijana waendesha pikipiki almaarufu kama wasakatonge kilichopo kata ya Katoro wilaya ya Bukoba kimesema changamoto iliyokuwa ikiwakabili imepata ufumbuzi kufuatia juhudi za mwenyekiti wa umoja wa vijana wa mkoa wa Kagera Faris Burhani, ambaye alifikisha kwa mamlaka husika na kuwezesha halmashauri ya wilaya ya Bukoba kuifanyia kazi ndani ya muda mfupi. Sasa vijana hao wamesema hatua hiyo imewapa matumaini ya kuendelea kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli zao za kila siku.
1: Hawa wasakatonge.
0: Kama ambavyo tumetoka kuzungumza hapo kwamba vijana wengi ajira imekuwa ni changamoto. Ndiyo. Lakini wako wengine ambao wana kwa fursa zilizopo wanaendelea kujikusanya kwa pamoja na kuandaa mikakati ambayo itazidi kuwakwamua wao kiuchumi katika shughuli zao za kila siku na kuboresha kazi zao ambazo wanazifanya. Sasa kutoka Bukoba, undani wa habari ni hii hapa.

0: kwa sababu yeye ndo anafanyaje mpaka sasa hivi anadaiwa. Tulimwambia kwa mkurugenzi kwamba nguvu mlizozitumia kutudai sisi basi zitumieni kwa ajili ya kumdai mzungu.
1: Hivi kweli? Hebu fikiria kwa akili ya kawaida, eti mtu kajichomeka kwenye kikundi cha vijana, kwanza kavunja sheria, ni mtumishi wa umma huyo, kavunja sheria, hatujaambiwa kachukuliwa kosa gani, eti katolewa katoro katua rubafu. Naona matatizo haya, nimekuwa nikimsikiliza waziri mkuu kila siku hapa, mnamsikia mtu anaharibuje hapa, mnapeleka wapi kule? Yani hamjatuambia mmechukua hatua gani kuwalaghai vijana, anaingia kwenye kikundi chao, anawasababishia usumbufu mpaka leo hawajapata kadi, nyie mmefanya kumhamisha kijana huyu. Leo pikipiki ikiibiwa, hana pa kuikamata sababu hana kadi, hana umiliki. Nani, kwa nini tunamtesa huyu mzee wa Sakatonge? Kwa nini tunamnyima uhalali? Kwa nini tunamnyima umiliki? Sasa haya makosa ni ya nani? Ni ya vijana hawa wa Sakatonge? Sasa ujumbe huu uende very clear, na umesema umemwakilisha afisa maendeleo, maana yake wewe ndiye Felista leo. Mwambie Felista, mwambie kabisa bila kubebesa macho, leo tarehe ngapi? 13. Ndani ya mwezi mmoja tunataka vijana wapate kadi zao.
2: Haya msikilizaji, hizo ndizo habari ambazo tumekuandalia mezani siku ya leo, na kabla hatujahitimisha, situmai ujumbe mfupi ni upe.
3: Sawa, nasema naitwa Msatoro kutoka Mtebe, hongera studio, tunawapata vizuri.
2: Asante
3: Msatoro. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Emmanuel Elia Panga, ujumbe nasema tupendane wote. Emmanuel huyo anasema mambo vipi dada zangu, Ali Muhammad, napatikana Matyuku Singida, nawapata vyema sana kwenye habari na matukio, tuko pamoja nanyi mpaka tamati mwa kipindi, mbarikiwe.
2: Shukrani sana rafiki
3: Ali Muhammad. Huyo anasema Maranatha, Yesu anakuja. Naitwa Mary Mtitu, nipo Mbinga. Mbarikiwe watangazaji kwa kazi njema hapo studio. Ujumbe, wananchi tunapaswa kutii tunapoambiwa na viongozi wa serikali, kuhama sehemu hatarishi ni kwa faida yetu.
2: Hakika
3: tusiwe wabishi. Anasema Msafiri Shija Maganga wa Iragua Ulanga Morogoro, namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Tanzania, kaandika hivyo. Kweli dada zangu, maisha yamebadilika, ajira hakuna, hususani sisi hatujasoma, ndo kazi ipo hapo. Kaandika hivyo.
2: Haya, fursa mbalimbali zipo hapo, kama ambavyo tumesikia vijana mbalimbali wanajiunga vikundi
3: mbalimbali mnakusanyika hapa, mko vizuri, mnaelewana, mnafanya kazi zenu vizuri, mkikusanyika sehemu moja wa tano sita, mkatengeneza kitu chenu hapo, mkienda kusema jamani sisi tuna hiki na hiki, wakaja kukiangalia wakawashika mkono.
2: Haya ni kati ya mengi ambayo tumeyazungumza hapa. Situmai, nani kamili tutakuwa nalo neno la matumaini. Tunakuaga kwa sasa, 8:30 tutarejea tena hapa kusoma ujumbe wako ambao utakuwa umetutumia. Tunatamani tusikie kutoka kwako juu ya vile ambavyo neno la matumaini linakubariki. Ni wapi pamekugusa zaidi? Ni ujumbe upi umekugusa zaidi? Shiriki pamoja nasi, 8:30 tutakuwepo hapa tukisoma maoni yako. Mungu akubariki sana unapoendelea kutegea sikio Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania. Jina langu ni Mina Sam pamoja na Stumai Mbawala.

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunapenda tena kukukaribisha katika kipindi kizuri, kipindi cha neno la matumaini, kipindi ambacho kinaletwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habert. Nikukaribisha tu kwamba shule ya sekondari Ben Habert ni shule ambayo inachukua wanafunzi wa dini zote. Hivyo tunawakaribisha sana kujumuika nasi katika malezi ya kiroho, lakini pia katika malezi ya kitaaluma. Na leo tutakuwa na somo lingine zuri kutoka kwa mchungaji, somo ambalo litakuwa linagusia habari ya tumaini katika upendo wa Mungu. Tumaini katika upendo wa Mungu. Nikukaribisha popote ulipo unapotusikiliza na unapotufuatilia, endelea kuwa pamoja nasi katika kupata tumaini hilo. Baada ya kusema hayo, nikukaribisha popote ulipo tuweze kuomba kwa ajili ya kuingia katika somo la siku ya leo. Ulikuwa pamoja nami Shafii Filmoni kama mwenyekiti wa kipindi hiki kwa siku ya leo, na natakia kuja kuzungumza na wewe ni mchungaji katika ofisi ya malezi katika shule ya sekondari Ben Habert. Mungu akubariki unapotusikiliza. Karibu kwa ajili ya kupata ombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa mwema sana katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umekubali kupitia shule hii ya Ben Habert tupate mbaraka wa kupokea neno la matumaini, tupate mbaraka wa kuisikia sauti yako. Popote ambapo tunaisikia sauti hii, Mungu wa mbinguni, tusaidie kupata badiliko na amani katika mioyo yetu. Tunajua habari ya malezi imekuwa ngumu kwa watoto, tunajua habari ya makuzi imekuwa ngumu kwa watoto, lakini kwa shule hii, kwa mbaraka mkubwa, imeamua kujitoa kwa ajili ya kutoa neno la matumaini kwa watu wote. Tunakusii Mungu wa mbinguni, kila anayesikiliza sauti hizi, awe ni mtoto mdogo, awe ni kijana mtu mzima, awe ni mzazi, tunakusii Mungu wa mbinguni, neno hili likalete matumaini katika moyo wake. Neno hili likalete matumaini katika moyo wake. Tunaomba haya tukiamini utakuwa pamoja nasi, ni katika jina lako Yesu. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ambaye anazungumza sasa ni mchungaji Yona kutoka katika shule ya Ben Habert Secondary School. Wao wanasema kwamba Yesu kwanza na injili kwa ajili ya kutangaza neno la matumaini. Ni kualike pia katika siku hii ya leo kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu. Katika siku ya leo tutakuwa na somo zuri ambalo linasema tumaini katika upendo wa Mungu sehemu ya kwanza. Tumaini katika upendo wa Mungu sehemu ya kwanza. Tunaishi katika dunia ambayo tunahitaji kupata tumaini, na tumaini halisi linalotoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Na Mungu siku zote ni Mungu ambaye anatoa tumaini kwa watoto wake, haijalishi ni katika nyakati gani, lakini vizazi hadi vizazi amekuwa akitoa tumaini kwa watoto wake. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 na mstari ni wa pili, Biblia inatupa ahadi ya Kristo, yani tumaini katika upendo wa Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi sura ni ya 90 na mstari ni wa pili, Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: naam,
0: kabla haijazaliwa milima,
1: ndio,
0: wala hujaiumba dunia,
1: ndio,
0: na tangu milele hata milele iwe Mungu.
1: Yani kwa maneno mengine, Biblia inatueleza kwamba Mungu ni wa milele, ni wa milele. Na ndio maana fungu hili linasisitiza kwamba kabla haijazaliwa milima wala hujaumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Kwa maana mingi, Mungu ni wa milele, hana ukomo. Wanadamu tuna ukomo, lakini Mungu hana ukomo. Wanadamu tuna ukomo katika utendaji. Ndio maana utakuta mtu anaishi kwa umri wa muda fulani, na baada hapo anafariki, au kama yupo bado lakini anashindwa kufanya vitu baadhi kwa sababu amefikia ukomo. Na ndio maana unaweza kufanya kazi, unaambia sasa umri wako umeenda, unaweza kustaafu sasa ukapumzika kwa sababu umefikia ukomo katika utendaji, hauwezi kuendana na kasi hii. Lakini Mungu ni Mungu ambaye ni wa milele, hana ukomo wowote, hana mwisho, hana mipaka, kwa sababu kabla hii milima na vitu vyote kuwepo, alikuwapo. Kumbe wakati mwingine tunapowatumainia wanadamu ambao wana ukomo, tunakuwa tunamkosea Mungu. Biblia inatualika, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba tumtumainie Mungu wa mbinguni ambaye yeye hana ukomo, hana mwisho, ni wa milele. Hajawahi kuchoka, hajawahi kustaafu kama wanadamu, hajawahi kusema sasa nimechoka nahitaji mapumziko kidogo. Yeye ni wa milele, wakati wote, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni usiku, tunapomuita yeye yuko tayari kutujibu, kwa sababu yeye ni wa milele, hachoki wala hakati tamaa wala hamkati mtu tamaa. Kitabu cha Danieli sura ya pili mstari wa 20 inatupa habari njema ya tumaini la upendo wa Mungu. Biblia inasemaje katika kitabu cha Danieli sura ni ya pili na mstari wa 20? Ndio.
0: Biblia inasema
1: ndio.
0: Danieli akajibu.
1: Akasemaje?
0: Na limidiwe jina la Mungu milele na milele.
1: Ndio.
0: Kwa kuwa hekima na uwezo ni wake.
1: Anasema, Daniel anasema ahimidiwe Mungu milele na milele kwa kuwa hekima uweza ni wa kwake. Ndugu msikizaji wa AWR, kama utakumbuka katika vipindi vya nyuma nilisema ya kwamba hekima ya kudumu, hekima yenye amani, hekima yenye tumaini la milele inatoka kwa Mungu. Yaani kwa maneno mengine, kila ambacho Mungu anatoa hekima yake kupitia neno lake takatifu, yani Biblia, inadumu milele na milele, ni vizazi hadi vizazi. Ni hekima yake hiyo. Na hekima yake tunaipata vipi? Tunaposoma neno lake katika kipindi cha neno la matumaini, tunapata hekima ya Mungu ya kutusaidia kuishi katika ulimwengu huu. Hapo ndipo hekima ya Mungu inapopatikana. Lakini pia ana neno la pili alisema kwamba kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Wanadamu pia tuna ukomo katika uweza. Itafika sehemu utafanya jambo, ule uweza utaisha. Yani uwezo wa kufanya ile jambo utakoma. Lakini Mungu sivyo. Mungu uweza wake ni wa milele. Unajua ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, inafika wakati kama mwanadamu unaweza kupita katika mapito mbalimbali, ukakata tamaa, tumaini likaondoka. Lakini yuko Mungu ambaye yeye uweza wake haujawahi kuisha. Unasijui unapitia changamoto gani?

0: ni mwanafunzi, una masomo ni magumu, hauoni mwanga, neno la Bwana linatuambia kwamba uweza wake ni wa milele. Sijui unajishughulisha na biashara ndogo au iwe kubwa, unafika wakati unakata tamaa kwamba nimejaribu, nimefanya hivi, nimeshindikana, na hata nilipewa mbinu na watu wengine, fanya hivi, nimejaribu, nimefanya hivi, lakini sioni mafanikio. Kumbuka yuko Mungu ambaye hekima yake ni ya milele kupitia neno lake takatifu. Namba mbili, uweza wake ni wa milele. Katika utendaji uweza wake hauna ukomo. Wanadamu uweza wetu una ukomo, na ndio maana nakwambia kwamba utafanya jambo litaisha, litafika sehemu uweza wako utakoma. Hutaweza tena kufanya kwa sababu ya nguvu, lakini kwa sababu ya uwezo kwamba umefikiri na umetenda ikakoma hapo. Lakini ukomo wako haimaanishi ni ukomo wa Mungu. Kushindwa kwako haimaanishi kwamba Mungu ameshindwa. Kukata tamaa kwako haimaanishi kwamba Mungu amekukatia tamaa. Hivyo basi, kumbe tunapaswa tumtegemee yeye ambaye ana hekima ya kudumu ya milele. Hivyo basi, inapaswa tumtegemee Mungu ambaye uweza wake ni wa milele, si kama wanadamu ambao uweza wake ya kwamba leo nitakusaidia, lakini uwezo wangu ukishindikana nitakwambia hapana, hapa nilipofika sasa hebu fanya mwenyewe, nimechoka kukuhudumia. Hapana, Mungu si hivyo. Yeye uweza wake ni wa milele. Yaani yeye hachoki kutoa uweza wake, nguvu zake kuwasaidia watoto wake walio duniani. Pale ambapo tunamwalika Mungu kupitia maombi, pale ambapo tunatenga muda wa kusikiliza neno la matumaini kupitia neno lake takatifu Biblia, anaongeza uweza wetu katika kushindwa, anaongeza uweza katika kukata tamaa, anaongeza hekima katika kupambanua mambo, lipi nifanye kwa wakati gani na kwa namna gani. Anatupatia hekima ya kimbingu kupitia neno lake takatifu, na hatimaye katika hayo yote Mungu wa mbinguni anatukuzwa kupitia maisha yetu ya kila siku. Neno la Bwana linatuambia kitu fulani katika kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 33 mstari wa 6 na wa 9. Zaburi sura ya 33 mstari ni wa 6 na ule mstari wa 9.
1: Biblia inasema,
0: ndio,
1: kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika,
0: ndio,
1: na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake,
0: ndio.
1: Mstari wa 9,
0: ndio,
1: maana yeye alisema ikiwa, na yeye aliamuru ikasimama.
0: Naomba rudie fungu la 9 tafadhali ndugu.
1: Anasema,
0: ndio,
1: maana yeye alisema ikawa.
0: Maana yeye alitamka kwa kinywa chake mwenyewe,
1: na yeye aliamuru ikasimama.
0: Ikasimama. Kwa maana mwingine, Mungu ambaye yeye ana hekima, anaweza, ndiye ambaye alitamka mambo yakawa. Kwa uweza wake alisema, alitamka, kitu katokea. Mimea ikatokea, milima ikatokea, maji yakatokea, wanyama wakatokea, na aliamuru na vitu vikasimama. Kwa maneno mengine, vikadumu. Na kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Ndugu msikizaji wa AWR Tanzania, ninaomba nikutie moyo katika masaa haya kwamba katika tumaini katika upendo wa Mungu tunalipata kwa uweza wake, mamlaka yake kupitia neno lake takatifu. Ametoa ahadi nyingi, yale aliyoyasema atayatimiza. Kama alisema yakatokea, hata kwako leo yanaweza yakatokea kwa njia ya imani, pale ambapo tunamkubali Kristo na kuungana naye katika njia ya maombi, pale ambapo tunatenga muda kwa ajili ya kulisoma neno lake takatifu. Anajifunua kwetu, anajidhihirisha kwetu, na tunazipokea ahadi zake na kuziamini na kuziishi na kuzitumainia katika maisha yetu. Iwe ni katika kupanda kwa maisha, iwe ni katika hali ya kushuka kimaisha, kwa sababu tunalo tumaini ambalo ni tumaini la Kristo lililopo ndani ya mioyo yetu, linatusaidia. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye uweza, Mungu ni Mungu ambaye alitamka katika kinywa, kwa kinywa chake mambo yakawa. Katikati ya changamoto, Bwana anapotamka neno linakuwa baraka ya kudumu. Katikati ya furaha ulioko nayo.

0: ndugu msikilizaji, Bwana kitamka furaha hiyo inakuwa ni baraka kwa watu wengine. Katikati ya kutokuelewa hili nifanye vipi, hili liweje, Bwana anapotamka kupitia neno lake takatifu linakuwa baraka kwako na unalitumainia na unaliishi kwayo. Haijalishi ni katika muda gani, lakini unakuwa unamtumainia Bwana na kusubiria zile ahadi zake na kusema kwamba nina amani moyoni, nina furaha moyoni kwa sababu alichokisema Bwana ni amini na ni kweli, na sina mashaka pamoja naye. Sina mashaka naye kwa lolote lile. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inatukumbusha kitu fulani ambacho kina uweza wa Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, ndugu msomaji, inasemaje?
1: Biblia inasema,
0: ndio,
1: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
0: Ndio.
1: Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu.
0: Naomba ushi hapo, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yaani kwa maana alitamka mbingu zikatokea. Akajaza vitu vyote duniani kwa uweza wake. Ninahitaji nikwambie ndugu msikizaji ya kwamba Mungu ambaye tunamtumainia, msikizaji wa AWR Tanzania, ni Mungu ambaye ana uweza ambao hauna mipaka, ambao ni mkubwa zaidi ya fahamu za mwanadamu. Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu ambaye ana hekima ya juu kuliko hekima za wanadamu, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi, yeye ndiyo muasisi wa hekima, yeye ndiye ambaye ni chanzo cha hekima zote za hapa duniani, zile ambazo tunadhani ya kwamba ni nzuri. Yeye ndiye muasisi wa yote hayo, na ninaomba nikutie moyo kwamba katika dunia ambalo tunaishi hii sasa, na katika marejeo ya Kristo ya mara pili aliyo karibu, neno la Bwana linatutia moyo kwamba tunaishi katika dunia ambayo hakuna tumaini. Wakati mwingine tunatafuta hekima kwa watu tofauti ambao tunadhani ya kwamba atatupatia hekima ambayo ni nzuri katika kutatua matatizo mbalimbali. Lakini hekima ile inakuwa mwisho wa siku inakuwa si haina baraka ya kudumu. Wakati mwingine inakatisha tamaa. Lakini neno la Bwana linatukumbusha katika masaa haya, ndugu msikizaji, ya kwamba tumaini katika upendo wa Mungu, yani hekima yake kupitia neno lake takatifu. Hiyo ndiyo hekima yote. Lilalalo lisema Kristo, tunapolitumainia, tunapoliamini, tunapoliishi, anajenga furaha, anajenga amani ya kudumu katika mioyo yetu. Na hivyo dhoruba hata zikija ziwe kubwa namna gani, kwa sababu tuna hekima, atatuongoza katika kila jambo. Iwe ni kazini unafanya kazi, Bwana atakupatia hekima ya kufanya kazi na wafanya kazi wenzako. Bwana atakupatia hekima katika kutatua changamoto, kwa sababu umelifanya neno lake likuongoze, likupatie hekima ya kudumu. Ikiwa unafanya kazi ni shambani, Bwana atakuongoza namna ya kufanya kazi pamoja na majirani zako wa shamba jirani, wale ambao unafanya nao kazi. Bwana atakupatia hekima ya kuishi nao, kufanya kazi nao, na utafanyika kwa baraka maelfu. Ikiwa ni katika sehemu ya biashara, unaporuhusu neno la Bwana liwe kiini cha kila kitu ambacho unakifanya, hekima ya Mungu itaongoza kila jambo ambalo unalifanya. Na kupitia maisha yako ya pale kazini, katika sehemu yako ya biashara, watu watasema mtu huyu ana hekima, mtu huyu anachokisema kinakuwa ni baraka, kwa sababu umemtumainia yeye ambaye ni chanzo cha hekima kuliko hekima za wanadamu. Iwe ni mwanafunzi unasoma sehemu fulani, watu wataona hekima ya kiungu ambayo Bwana ameiweka kwako kupitia neno lake takatifu, kwa sababu umelifanya neno lake kuwa kipaumbele namba moja katika maisha yako. Na hivyo ukiwa unaingia unasoma lolote unalolifanya, iwe ni mzazi kwa sababu neno la Bwana kwako umelifanya kuwa namba moja. Watoto wanapomuona mzazi wao, baba ni mama, ni shangazi, wanasema mtu yule ana hekima kwa sababu ana hofu ya Mungu ndani yake. Neno la Bwana ni kipaumbele katika maisha yake. Na hivyo katikati ya changamoto, Bwana anakuwa anakupa mwongozo wake kupitia neno lake takatifu na uweza kwa ajili ya kuwa baraka kwa watu wengine. Neno la Bwana linatuambia katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 3. Kitabu cha Yeremia sura ni ya 31 mstari wa 3. Biblia inasemaje?
1: Neno la Bwana linasema,
0: ndio,
1: Bwana alinitokea zamani akisema,
0: ndio,
1: naam,
0: ndio,
1: nimekupenda kwa upendo wa milele,
0: ndio,
1: ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Bwana ametupenda kwa upendo wa milele na ndio maana akatuvuta kwa fadhili zake. Unajua ndugu mpendwa msikilizaji wa EWR Tanzania, ni kwamba wanadamu wakati mwingine wanapenda kwa muda mfupi, ya kwamba ni wakati mwingine tena zinasikika kauli ya kwamba anapendwa kwa sababu ana kitu fulani katika maisha, yani aidha na mali au anaweza fulani, na baadaye vikitoweka basi ule upendo unaondoka. Lakini neno la Bwana linatuambia kwamba upendo na uweza wa Mungu kwa wanadamu ni wa milele. Tumejifunza mambo hayo makuu matatu katika somo la leo, ya kwamba Mungu ana uweza wa milele. Uweza wake hauna mwisho, na ndio maana hata katika utendaji njia zake hazichunguziki kwa sababu unazidi fahamu za mwanadamu. Lakini namba mbili, hekima anayoitoa yeye, yani yeye ambaye ni chanzo cha hekima zote, ni hekima ya milele ambayo inashangaza wanadamu wote kwa sababu hekima yake haichunguziki. Wakati wengine wakiwa wanahangaika huku na kula kitafuta hekima ya mtu fulani, lakini hekima yake ni ya milele. Lakini jambo la tatu, upendo wake ni wa milele. Wanadamu tunapenda kwa muda mfupi, na hata wengine, hata wakati mwingine unasema imekuwaje, yani mbona zamani alikuwa anaonekana ananipenda, zamani alikuwa anaonekana yupo karibu na mimi, sasa hivi inakuwaje tena? Nikukumbushe ndugu msikilizaji, haijalishi wale waliokuwa wanakupenda zamani walikufanya karibu, wamekukataa, kumbuka ya kwamba unaye Mungu ambaye upendo wake ni wa milele. Katika masaa haya, mambo haya matatu, Bwana akubariki, ili kwamba kupitia neno lake takatifu yakakutie moyo ya kwamba unaye Mungu wa mbinguni ambaye ana hekima ya milele kuliko hekima zote za wanadamu. Ukuna Mungu ambaye, Mungu wa mbinguni aliye hai, yeye ambaye ana hekima kuliko hekima za wanadamu wote. Pale ambapo wanadamu wanasubiri kwamba ngoja tuone anavyofeli, yuko Mungu ambaye ana hekima kuliko hekima zote. Lakini ndugu msikizaji, la mwisho ni kwamba yuko Mungu ambaye ana upendo ambao ni wa milele. Natamani niongee na ndugu msikizaji wa EWR Tanzania kwamba haijalishi ni katika mapito kiasi gani, haijalishi jamii inakutenga kiasi gani, haijalishi umekata tamaa kiasi gani, yuko Kristo ambaye upendo wake ni wa milele. Yani upendo wake, anatupenda milele, hachoki kutupenda, hajawahi kuchoka, hajawahi kujuta kwa kumpenda mwanadamu, kwa sababu alikuja hata kumfia msalabani. Hata kama ndugu hawakupendi, hata kama marafiki hawakupendi, hata kama jamii haikupendi, yuko Mungu ambaye anakupenda. Huyu ndiye Mungu ambaye tunapaswa kumtumainia, kwa sababu yeye anaifahamu kesho yako kuliko hata wanadamu. Yeye ndiye ambaye ameshikilia amani yako. Amani yako ipo kwake pale ambapo tunajiachia kwake kwa maombi na kupitia neno lake takatifu kulisoma. Yuko tayari kutupatia hayo mambo makuu matatu. Anatupatia hekima, anatupatia upendo wake wa ajabu, anatupatia pia uweza katika utendaji, ya kwamba kila kitu ambacho kwa tunakifanya katika utendaji kitakuwa kinamtukuza. Kila kitu, iwe ni kufanya kazi, iwe ni maisha yetu kila siku, iwe ni katika kusema kauli zetu atakuwa anaziongoza, iwe ni katika jambo lolote lile tunapomtumaini, hayo mambo anayafanya kwa utukufu wa jina lake na yanakuwa baraka. Natamani niombe nawe msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba katika masaa haya Bwana akuongoze, Bwana akuzidishie hekima kupitia neno lake takatifu, ili ukazidi kufanyika baraka kwa wale ambao wanakuzunguka. Natamani niombe nawe ili kwamba Bwana akuzidishie upendo, kwa sababu yeye ana tabia ya upendo. Hivyo nasi tunapaswa kuishi upendo kama yeye alivyoonyesha kwetu. Natamani niombe nawe ya kwamba Bwana akuzidishie uweza katika utendaji, katika kila jambo ambalo unalifanya. Ikiwa ni biashara, Bwana akuongezee uweza katika utendaji. Ikiwa ni katika kulitafakari neno lake, Bwana akuzidishie uweza ili kwamba ukapate furaha na amani na tumaini na kuliamini neno lake pale ambapo unakuwa unalisoma. Ikiwa ni katika kusoma, ndugu msikilizaji, masomo ya kawaida shuleni, Bwana akuongezee uweza. Ikiwa ni hekima kwa mzazi, Bwana akuzidishie hekima. Ikiwa ni katika maradhi, nikupo kitandani, mambo ni magumu, Bwana kuzidishie hekima, Bwana kuzidishie uweza, Bwana kuongezea upendo na kuonyesha upendo kwa watu wengine, kwa sababu hayo yote ni sifa za Mungu wetu, nasi tunapaswa kuziamini, kuziishi kwa vitendo katika maisha yetu ya kila siku, ili ifanyike baraka katika maisha yetu ya kila siku. Na hivyo popote pale ulipo, na kualika ndugu msikilizaji ya kwamba usikate tamaa, usichoke, kwa sababu yote aliyoyasema Mungu ni amini na ni kweli, na yote aliyosema ni tumaini letu kubwa, na hatutachoka kulisema ya kwamba yeye ni Mungu ambaye anatoa tumaini, tumaini katika upendo wa Mungu. Hilo tumaini tunatumaini kwa sababu gani? Yeye ana hekima ambayo inapita hekima zote, ana upendo zaidi ya upendo ambao anaonyesha wanadamu, lakini pia ana uweza zaidi ya uweza ambao anaonyesha wanadamu, na hata baadaye kupigiwa makofi ya kwamba mtu huyu amefanya vizuri, na hata wakati mwingine watu wanakujisifia kusema kwamba isingekuwa mimi, jambo hili lisingetokea, mimi niko vizuri sana. Yuko Mungu ambaye ana uweza zaidi yetu sisi wanadamu, kwa sababu uweza wetu, hekima yetu, upendo wetu ni wa muda mfupi. Lakini tukijifunza kwake Yesu Kristo, yeye ambaye kwake vyote hivyo ni vya milele, kwake vyote ni vya milele, kwetu vinakuwa ni baraka ya kudumu. Ni kualiki popote pale ulipo, basi tuweze kumomba Mungu wa mbinguni ili kwamba haya mambo yakawe ni maisha yetu, tukayaamini, tukayaishi, tuakisi kila ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anakifanya, ambacho anatamani pia tukifanye, na tuwe na tabia yake. Basi na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kipindi hiki cha neno la matumaini. Ninakushukuru kwa ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale alipo. Mungu wa mbinguni, ninaomba kwa ajili ya hekima yako inayotoka mbinguni, ikae pamoja na wasikilizaji, ikae pamoja na watoto wako, waongoze katika hekima yako ambayo ni neno lako takatifu, pale ambapo wanalisoma, pale ambapo wanalisikia neno la matumaini, ninakuomba Yesu likawe baraka kwao, ukawapatie hekima ambayo ni kubwa kuliko hekima zote za wanadamu, ukawapatie upendo zaidi ya upendo ambao wanaonyesha wanadamu, ukawapatie uweza katika utendaji wa mambo mbalimbali, wanapoingia katika biashara zao, waongoze Yesu, wakafanye mambo kwa viwango vya juu. Ikiwa ni biashara, wakafanye kwa viwango vya juu. Ikiwa ni shuleni, wakafaulu kwa viwango vya juu. Ikiwa ni makazini, wakafanye kwa viwango vya juu vya kuwa baraka. Ikiwa ni wazazi, wapatie hekima inayotoka kwako kwa ajili ya kulea, kushauri watoto ambao umewakabidhi. Ikiwa ni katikati ya magonjwa, Yesu, hekima yako ya kimbingu ambayo inaweza kuongoza, uweza wako ambao hauna ukomo, ninaomba kwa ajili ya wagonjwa, e Yesu, katikati ya changamoto kawainue watoto wako kwa uweza wako ambao ni mkubwa kuliko uweza wa wanadamu ambao na ukomo. Katikati ya kukata tamaa ambao watu wamekosa kazi za kufanya, anatafuta kipi nikifanye, ninakuomba Yesu, uweza wako ambao ni mkubwa kuliko uweza wa wanadamu ukaingilie kati, na Yesu Kristo ikaonekane tumaini linalotoka kwako. Hili ndilo tumaini letu, ya kwamba wewe unatenda zaidi ya sisi wanadamu tunavyoona na kufikiri, kwa sababu wewe ni Mungu. Na tunaomba kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, na akuzidishie maradufu, akubariki katika kila jambo ambalo unalifanya, na kupitia neno lake takatifu ukaone mwanga, ukaone nuru ya uzima na tumaini katika upendo wa Mungu. Ikiwa una swali, ikiwa unahitaji maombi, ushauri, basi usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia namba za simu za 0703 20 70 42. Mungu wa mbinguni akubariki sana.

0: Dakika 44 zimekwisha kuondoka mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Msikilizaji wa saa hewani ni Mulika. Tumekwisha kusikiliza habari na matukio, neno la matumaini nalo tumelisikia siku ya leo lilokuwa na kichwa kisemacho tumaini katika upendo wa Mungu. Hiyo ni sehemu ya kwanza, kesho itakuwepo sehemu ya pili. Sasa ni ule wakati ambao tulikuahidi msikilizaji kwamba tutarejea hapa tena kuzungumza na wewe ukituambia kwamba ni kwa namna gani umebarikiwa na neno la matumaini siku ya leo, lakini hata kwa wasaa mzima wa Mulika. Tumezungumza sana kuanzia mwanzo wa saa mpaka sasa hivi ni wakati wako wewe. Jina langu ni Mina Sam. Bado niko na Sumai Mbawala hapa, tayari kusikia kutoka kwako msikilizaji. Yapi ambayo umetuambia kupitia ile nambari yetu ya studio ya 0757536087, 0757536087. Sumai.
1: Amina anasema haya bwana, tufanye kwanza hivi hapo.
0: Haya bwana, Sumai naona amepata jukumu lingine, amenikimbia hapa studio, lakini mimi bado niko na wewe. Nikianza na ujumbe wa kwake Doto Mayala Shuka kutoka Simiyu Busega, anasema neno la Mungu limemjenga kweli. Anasema da, hakika siku ya leo amebarikiwa sana kwa kweli na neno hili la leo. Haya, barikiwa sana kwa kusikiliza. Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, anasema amebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe anasema tusome waraka wa Ibrania 13 mstari wa 20. Haya, Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema tumebarikiwa sana na neno la matumaini, hakika tumeshiba. Mungu awe mbele yenu, mbele yetu hapa mjengoni. Haya, asante sana rafiki, barikiwa sana. Anasema anasema ninaiombea maisha marefu Rock FM. Wow, barikiwa sana mpendwa, Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi na kwa maombi hayo na kwa balozi mzuri kabisa wa sauti ya matumaini. Endelea kubarikiwa, endelea kufuatana nasi. Msikilizaji, tuma ujumbe tu, usipige simu. Mimi nitausoma hapa. Anaitwa Adriano kutoka Kibondo Kigoma, anasema hakika neno limefanyika faraja kwake. Haya, barikiwa sana kutokea huko Kibondo Kigoma kwa kushiriki baraka katika neno la matumaini siku

0: Tunazidi kusonga mbele katika dakika za mwishoni mwishoni katika wasawa mulika. Rekodi inatuambia rudi nyumbani kumenoga. Hawa wanaitwa Agape SJ Choir. Nakwambia rudi nyumbani kumenoga. Nikiendelea kutizama jumbe hapa zilizonifikia kupitia nambari ya studio, anasema jamani, nimebarikiwa sana. Anaitwa haya Ekilia. Kutoka Dodoma anasema Mungu ambariki sana mtumishi wake. Amina anasema Bwana Yesu asifiwe studio. Amina sana. Majina yake ni Namsifu Erasto kutoka Bukuba, Kigoma. Anasema hakika amebarikiwa sana na neno la leo. Asante sana msikilizaji kutoka Kigoma. Kigoma kwa kweli mnawakilisha vyema sana. Anaitwa Amani Erasto wa Kisogwe Kibondo. Anasema anabarikiwa sana na vipindi vyetu hapa. Anasema Mungu atubariki sana. Haya, hakika anasema neno la Mungu ni ibada tosha. Anasema tuko pamoja. Dada yangu tufarijike na wimbo wa kwaya ya SDA, ya Nyegezi SDA. Aha. Anaitwa Sylvester Nzoa kutoka Shiwinga Mbozi. Haya, tunazidi kusonga mbele. Tumai karibu tena.
1: Asante.
0: Tunaendelea na jumbe hapa. Msikilizaji anasema tumsome kama Dani Saka kutoka Dumila. Anasema hakika ametupata vizuri sana.
1: Barikiwa Dani.
0: Tumwekee wimbo mmoja. Dani, si unasikiza nyimbo wote?
1: Bado, anasikiliza tena.
0: Hapo, sisi tuko na wewe. Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo.
1: Amina.
0: Studio. Amebarikiwa na neno pamoja na familia yake, anaitwa Wilson Magembe.
1: Asana.
0: Au Baba Jenifa, mpiga picha kutoka Igoweko, Igunga, Tabora. Ujumbe anasema neno faraja.
1: Asante Baba Jenifa. Mm-hmm.
0: Anasema amebarikiwa sana na neno la matumaini pamoja na nyimbo. Anaitwa Lina Stefano kutoka Same. Barikiweni sana hapo studio. Msikilizaji kutoka Same, kutoka Kibondo, Kigoma. Aise bwana wako vizuri na Dodoma pia.
1: Na Dodoma.
0: Anasema anaitwa Paul Mbwambo, anaguswa sana na vipindi vyenu Rock FM, anatokea Mahenge Chikuti.
1: Asante sana.
0: Chikuti ni wapi?
1: Chikuti huko.
0: Haya, anaitwa Gerard, anasema Mungu amemuokoa na tamaa ya kutumia vitu haramu kwa mwanadamu. Amina sana. Anasema lakini anaomba wimbo wa kutoka Tabora. Wimbo gani? Haja ya moyo wangu.
1: Haja ya moyo
0: wangu unatoka Tabora,
1: Haja ya moyo kutoka Tabora mimi.
0: Labda upo wa Tabora.
1: Labda tutaangalia pia hapo.
0: Haya, barikiwa sana. Sisi tunafurahi kwa kisa chako hiki cha ushindi.
1: Safi,
0: na namna ambavyo Mungu amekuokoa, endelea kumtumikia. Endelea kumtumikia na endelea kufuatilia masomo haya. Anasema hakika neno la Mungu ni ibada tosha.
1: Amen.
0: Anasema tuko pamoja, dada yangu tufarijike.
1: Sawa.
0: Haya, na wimbo wa Nyegezi. Wimbo wa Nyegezi ana nyimbo nyingi.
1: Nyegezi ana nyimbo nyingi. Hajasema ni wimbo gani?
0: Sema na wimbo gani wote wanyegezi. Haya, tutaona kama muda wote utatosha, basi tutasikia wimbo kutoka huko Nyegezi SDA. Anasema Bwana ni mwema, amebarikiwa na neno la leo. Anaitwa Matias kutoka Nkome. Nkome ni wapi huku pia?
1: Matias utatuambia.
0: Utatuambia. Kwa kweli Matias tunatamani kujua huko Nkome
1: ni wapi
0: ambako rafiki yetu upo na umeshiriki baraka hizi katika wasawa mulika katika neno la matumaini. Tumesaliwa na dakika chache.
1: Kama sio mbili.
0: Kama sio mbili hivi. Kabla sijamalizia jumbe, hebu sikiliza kidogo alafu tutarejea tena.

Dakika ni ya 55, tumai nimalize na jumbe hizi mbili na kisha tumuage msikilizaji. Anasema amebarikiwa sana kwani alikuwa na mawazo sana. Anasema haya. Barikiwa mpendwa, barikiwa kutoka Buchosa sana. Barikiwa sana na tunafurahi kwa kuwa neno hili na kipindi hiki kimefanyika baraka kwako. Anaitwa Samson Manjano kutoka Mwagiligili Sisu, anasema barikiwa sana kwa neno lenye nguvu. Haya, amina. Asante barikiwa. Anasema mbona hamnisomi rafiki? Anataka namba ya mchungaji. Haya, namba ya mchungaji tutafanya mpango uipate. Dakika ni 56. Msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa saa huu mpaka tunapofikia tamati. Mwisho wa saa huu ni mwanzo wa saa mwingine mzuri. Usiondoke, endelea kubarikiwa na baraka hizi. Jina langu ni Minal Sam, pamoja nami ni Stumai Mbawala. Tunakutakia alasiri njema na Mungu akubariki.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameielekeza bodi ya management ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kufanya tathmini ya kina na kuimarisha usimamizi wa wanyamapori. Serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya nchini kwa kukabidhi gari maalum litakalotumika kuboresha usimamizi wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi. Na Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema hii leo Jumatano kufuatia kushambuliwa kwa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Habari kamili. Morogoro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameielekeza bodi ya management ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kufanya tathmini ya kina na kuimarisha usimamizi wa wanyamapori ili kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori na uharibifu. Maelekezo hayo ameyatoa mkoani Morogoro alipokutana na kufanya mazungumzo na bodi ya management ya TAWA, ambapo amewataka viongozi hao kuweka mikakati ya muda mfupi, wakati na mrefu kukabiliana na changamoto hiyo. Dr. Kijaji amewaelekeza pia makamishna wa uhifadhi wa usimamizi wa maeneo ya hifadhi na kuzuia shughuli za kibinadamu ikiwemo kilimo, ufugaji na ujenzi wa makazi karibu au ndani ya maeneo ya hifadhi ili kupunguza athari za wanyamapori. Kuhusu ujangili, amesisitiza umuhimu wa kutoa elimu kwa washirika wananchi katika uhifadhi ili wajitoe kuwa sehemu ya juhudi za kulinda rasilimali za wanyamapori na kupunguza vitendo vya uhalifu huo. Mbeya. Serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya nchini kwa kukabidhi gari maalum litakalotumika kuboresha usimamizi wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi ili kuongeza ufanisi wa wataalamu wa afya kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Akizungumza wakati wa kupokea gari hilo katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, mratibu wa masuala ya afya ya uzazi, mama na mtoto katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi, Bi Magdalena Swebe amesema gari hilo litasaidia kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa huduma za afya katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma, hatua itakayochochea utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Naye mkurugenzi wa utawala wa rasilimali watu wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, Bi Mariam Msalale amesema uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali umeiwezesha hospitali hiyo kupata jengo la kisasa la afya ya uzazi na watoto wachanga ili kuongeza watumishi wa afya, vifaa tiba pamoja na gari hilo maalum litakalohudumia ukanda huo. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuendelea kuimarisha sekta ya afya kwa kuboresha miundombinu, vifaa tiba na huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na salama. Na sasa hatimaye Geita. Wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoani Geita wameipongeza serikali na kuimarisha ulinzi na usalama wakati wote nchini,
huku wakiahidi kuendelea kushirikiana na kulinda amani na utulivu uliopo. Kamati ya usalama ya mkoa wa Geita ikiongozwa na mkuu wa mkoa Martin Shigela imetembelea maeneo mbalimbali ya shughuli za wananchi ili kujionea hali ya usalama. Katika ziara hiyo, wananchi wameendelea na shughuli zao za kila siku kama kawaida. Akiwa katika mgodi wa Msasa wilayani Bukombe, Shigela amewapongeza wananchi kwa kudumisha amani na utulivu na kuwaahidi kuwa eneo hilo litaendelea kutumika kwa wachimbaji wadogo wa madini kujipatia kipato. Naye mkurugenzi msaidizi wa mgodi wa Msasa pamoja na baadhi ya wachimbaji wadogo na wananchi wa mkoa wa Geita wamesema hawako tayari kutumika kwa namna yoyote ili kuvuruga amani nchini, na wamesisitiza kuwa wataendelea kushirikiana na serikali katika kulinda utulivu na maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Jeshi la Marekani limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema hii leo, saa chache baada ya meli tatu za biashara kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz, katika makubaliano ya hivi karibuni ya risasi ambayo yalitishia makubaliano ya muda ya kukomesha mapigano kati ya nchi hizo mbili. Katika taarifa iliyotolewa na mitandao ya kijamii, kamanda mkuu wa jeshi la Marekani alisema vikosi vya Marekani vilianzisha mashambulizi hayo ili kuweka gharama kubwa za kuzilenga na kuzishambulia meli za kibiashara zinazoendeshwa na raia wasio na hatia katika njia ya maji ya kimataifa ya Hormuz. Mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, mfumo wa ufuatiliaji wa pwani, makombora ya kutokea ardhini hadi angani, makombora ya kushambulia meli na maeneo ya kurushia ndege zisizo na rubani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeionya kuhusu kulipiza kisasi na kusema Marekani imekuwa ikikiuka mara kwa mara makubaliano yao yenye lengo la kukomesha vita vya Mashariki ya Kati, ikiashiria uchokozi unaoendelea nchini Lebanon na vitisho vingine. Ankara. Mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami NATO umeingia siku yake ya pili na ya mwisho Jumatano hii mjini Ankara nchini Uturuki. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametarajiwa kuzindua mpango wa thamani ya dola bilioni 50 ya jumuiya ya kujihami ya NATO wa kutekeleza silaha zinazolenga shabaha kwa usahihi na kina. Nchi wanachama wa NATO barani Ulaya pamoja na Canada zinajiandaa kutumia viwango vikubwa vya fedha kwa ajili ya ulinzi mwaka huu wa 2026, kulingana na takwimu mpya zinazochapishwa siku ya kwanza ya mkutano huo wa kijeshi hapo jana. Matumizi kwa ajili ya ulinzi na washirika wa NATO barani Ulaya yanakadiriwa kuongezeka kwa karibu 11% hadi kufikia dola bilioni 634 kwa mwaka huu. Hadi kufikia dola bilioni 634 kwa mwaka huu.

0: Serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya nchini kwa kuwakabidhi gari maalumu litakalotumika kuboresha usimamizi wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi. Na Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Irani mapema Jumatano leo kufuatia kushambuliwa kwa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi itakavyotimu saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania na kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa msikilizaji, ambapo tunaungana na wewe tena kwa hali ambayo ni mazuri sana msikilizaji, ambayo yamekuwa yakijili kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ninaitwa Rocco Malon, niko na Prince Emmanuel katika kipindi cha siku hii ya leo msikilizaji. Yes, katika kipindi cha siku hii ya leo msikilizaji, jiandae kusikiliza nyimbo za akapela kutokea kwa akapela tofauti tofauti nchini Tanzania na nje ya nchi za Tanzania. Na wimbo tunao mzuri kabisa hapa ambao uko hewani ni wimbo kutoka kwao The Jerusalem, New Jerusalem Brothers, lakini Jehovah Shalom. Wimbo huu msikilizaji unasema zaeni matunda mema. Na wimbo huu ndio unatufungulia kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Msikilizaji, unapoendelea kusikiliza wimbo huu, kumbuka ya kwamba katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili kunakuwa na wasaa wa chemsha bongo, lakini chagula Mswahili, lakini kile kiti cha ugenini msikilizaji. Siku hii leo tutaanza na chaguo la chemsha bongo siku hii leo. Katika chemsha bongo msikilizaji, unapiga simu yako kupitia nambari 0711287828 kwa ajili ya kuchagua la wimbo mzuri, kwa ajili ya kujibu swali zuri. Kumradhi, unapiga simu yako kupitia nambari hiyo kwa ajili ya kujibu swali la chemsha bongo ambalo litakuwa liko hewani siku hii ya leo msikilizaji wa AWR. Endelea kupiga simu yako hapo wakati unaendelea kufanya maamuzi, unapoendelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao New Jerusalem Brothers na Jehovah Shalom kutoka pale Uganda.

Okay. Naona simu zimeanza kuita sasa. Na msikilizaji wa EWR Tanzania. Hello. Unapopiga simu msikilizaji, punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri. Usipopunguza sauti ya redio yako, siwezi kukuelewa na hatuwezi kuelewana, lakini pia nitashindwa kufanya kile ambacho ninatamani nifanye kwako siku hii ya leo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Naitwa Rocco Marlon na kupitisha katika yale ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani na umekuwa ukiyasikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

0: Okay, ninaendelea kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 28 78 28. Kupiga simu yako hapo nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko hewani siku hii leo. Hello msikilizaji kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Sikiliza radio msikilizaji, sikiliza simu, usisikilize radio. Unaitwa nani, unatokea wapi? Kutokea Tunduru, karibu sana. Nimefurahi sana kusikia unasikiliza radio ya AWR Tanzania kutokea Tunduru. Okay, swali. Okay, naona huyu kapotea, sijui changamoto ni nini kwake. Lakini msikilizaji, tunaendelea kupokea simu yako. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Hello.
0: Hello. Yeah, habari?
2: Salama.
0: Haya. Swali.
2: Salama, bado hapo.
0: Salama. Uko tayari kujibu swali siku hii ya leo?
2: Nasikiliza kutoka Kongita.
0: Na unaitwa nani?
2: Naitwa Amos Andrea, niko wilaya Chato.
0: Haya. Swali liko mezani. Uko tayari kulijibu swali hilo?
2: Niko tayari kujibu.
0: Ni kitu gani ambacho kinapanda juu lakini hakishuki?
2: Niko tayari.
0: Ni kitu gani ambacho kinapanda juu lakini hakishuki?
2: Ambacho kinapanda juu lakini hakishuki.
0: Ndio msikilizaji.
2: Moshi.
0: Moshi wakati mwingine unashuka msikilizaji. Endelea kujaribu wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani? Unatokea pande zipi?
3: Naitwa Selina kutokea Kibelege.
0: Okay, Selina, uko tayari kujibu swali?
3: Swali nasemaje?
0: Swali linasema ni kitu gani ambacho kinapanda juu tu lakini hakishuki chini kwa namna yoyote ile, chenye kinapanda tu.
3: Moshi.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine, wasalimie huko uliko. Sikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yes, hello, hello. Karibu.
4: Magiri.
0: Hello. Okay, swali linasema ni kitu gani ambacho kinapanda juu na hakishuki chini? Hai. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Wasalimie huko uliko. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
4: Yeah.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatoka wapi?
4: Hello.
0: Unaitwa nani, unatoka wapi?
4: Kutoka
0: Mpanda Singida. Swali linasema ni kitu gani kinapanda juu hakishuki chini?
4: Kinachopanda bila kushuka ni maisha.
0: Haya.
4: Maisha ndio yanapanda kuliko kushuka.
0: Jaribu tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Haya, hivyo ndivyo ambavyo msikilizaji wa AWR tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 wakati unaendelea kupata ladha nzuri sana, nzuri kabisa kutoka kwa acapella tofauti tofauti nchini Tanzania na nchi zingine. Tulikuwa tunasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao The New Jerusalem Brothers na Jehovah Shalom. Upepo wavuna wavuma kutoka kwa Cake Ministry Dodoma. Cake Music, Cake Music kutoka Dodoma. Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Naona amepotea huyu. Endelea kupiga simu yako msikilizaji.
5: Kwa nini kulala?
0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
6: Halo, halo.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
6: Kwa majina naitwa Petro John, natokea Singida.
0: Petro John kutokea Singida. Swali umelisikia au niulize tena? Haya. Uyona inaona changamoto ya mtandao imemwingilia hapo, lakini tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji, usikae mbali sana. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, upepo wa vuma kumradhi, upepo wa vuma kutoka kwa Cake Music kutoka pale Dodoma.

0: Hello.
1: Yeah, msikilizaji kwenye line, hello.
0: Habari ni nzuri.
1: Salama sana. Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
0: Mama Amina kutoka Karatu.
1: Mama Amina kutoka Karatu. Saita?
0: Be?
1: Saita, Mama Amina.
0: Saiwe.
1: Aidoma. Haya, swali linasema ni kitu gani ambacho kinapanda juu tu na hakishuki chini?
0: Umri.
1: Haya, msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeweza kupata swali la kwanza kabisa siku hii ya leo. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
0: Asante, namba moja naanza na mdogo wangu Tarsila Burak, Tarsila Karatu.
1: Mhm.
0: Pili mamangu mdogo Maria Burak kwa Karatu.
1: Mhm.
0: Tatu na mwisho rafiki yangu mtakuja Lubuva kwa pande za Magugu na atakia mchana mwema.
1: Haya, pongezi zako hizo hapo bwana, wasalimie sana huko Karatu ulipo.
0: Asante.
1: Una ujumbe gani wa kuwapa siku hii ya leo?
0: Da?
1: Una ujumbe gani wa kuwapa?
0: Ujumbe na wasikilize AWR ndio mpango mjiwa.
1: Haya. Tunashukuru bwana, umetisha sana wewe.
0: Amina.
1: Haya, barikiwa sana. Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa, msikilizaji, cha Wonder wa Mswahili. Inaitwa Rocco Malon. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Upepo wa vuma kutoka kwa Cake Music Tanzania, wakitokea pale jijini Dodoma.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Charles kutokea Njombe.
0: Charles kutokea Njombe. Swali la pili nasema, ni kitu gani kadri unavyozidi kukiondoa ndivyo kinavyozidi kuwa kikubwa?
1: Ninasemaje?
0: Ni kitu gani kadri unavyozidi kukiondoa ndivyo kinavyozidi kuwa kikubwa? Hai, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa Edabra Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Mera kutokea Tunduru.
0: Haya, swali linasema. Swali linasema. Swali linasema. Mama mmoja ana watoto watatu. Sawa? Wa kwanza anaitwa Januari, wa pili Februari, wa tatu anaitwa nani? Hai. Naona mtandao kwake umekuwa changamoto. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hilo tunataka tuwakuulize
0: hilo. Hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Kutoka Liwale, naitwa Aruni Kafukuto kutoka Liwale.
0: Swali linasema, kutoka Liwale. Kitu gani kadri unavyozidi kukiondoa ndivyo kinavyozidi kuwa kikubwa?
3: Liwale.
0: Hai. Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa AWR Tanzania. Yes, msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji?
4: Naitwa Hansi Ngwema kutokea Ruvuma, Madaba.
0: Kutokea Ruvuma, Madaba. Swali la pili linasema, ni kitu gani ambacho kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka? Haya, jibu hilo.
4: Naam.
0: Unajiamulia mambo, unaona unanipangia. Haya, jibu, twende kazi. Jibu.
4: Machi. Watoto wetu machi.
0: Haya, swali lilikuwa rahisi kabisa hilo, msikilizaji. Tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao siku hii ya leo.
4: Asante sana. Salamu tatu nzitume kwa watu watatu wafuatao. Ambaye nipo naye nyumbani hapa pamoja na mwanangu.
0: Naam.
4: Hansi Ngwema.
0: Ndio.
4: Salamu za tatu. Nitavuka ngango kidogo pale kwa kakaangu Kaliwae. Kemedi yake, na salamu zangu za tatu zitakwenda kwa Majaliwa. Safari ngapo akitokea na Kagugu huku Madaba.
0: Nashukuru sana msikilizaji, endelea kujaribu. Endelea kupiga simu yako na kujaribu kwa swali lingine tena. Ninaendelea kupokea simu yako msikilizaji, ikiwa zimesalia dakika tano tu tuweze kuama kwenda kwenye uwanda wa Mswahili katika ule wa saa mzuri wa kiti cha ugenini. Naitwa Haroko Malon. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28, msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, tuambie ni nani, unatokea wapi? Okay, swali linasema ni nini kina meno mengi lakini hakiwezi kutafuna?
1: Nasema
0: ni nini kina meno mengi lakini hakiwezi kutafuna? Ni nini kina meno mengi lakini hakiwezi kutafuna?
1: Ng'ombe.
0: Haya, msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine, jibu sio sawa kabisa. Sio sawa, nakwambia ng'ombe ana meno mengi lakini hawezi kutafuna. Ni kweli jamani? Haya, tusikilize huyu anatuambiaje. Msikilizaji kwenye line, hello. Endelea kujaribu kukupiga simu yako kupitia nambari 0711-28-78-28, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Aroko Malon, bado tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tuna dakika mbili tu, simu kutoka kwa watu wawili, watupatie majibu ya kile ambacho msikilizaji kimeulizwa kwenye radio yako, msikilizaji wa AWR Tanzania. Mimi ni nani hata niache kupokea simu yako kupitia nambari hiyo, wakati unaendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa akapela mbalimbali, msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Hapa ni Isaac Malima, kutoka Matuzi Petro.
0: Haya, swali linasema Isaac Malima. Swali linasema ni nini kina meno mengi lakini hakiwezi kutafuna?
1: Haka hapo ni msumeno, sio tofauti na hapo.
0: Msumeno. Okay, sawa. Hilo ni jibu la kwanza, msikilizaji. Hilo ni jibu la kwanza. Una jibu lingine la pili? Labda kukufikiri haraka haraka.
1: Haraka, hapana.
0: Hai, pongezi zako hizo hapo, tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
1: Bahati, kwa kwanza nampatia hapo Bahati kutoka pale maeneo ya Arusha. Pili nimpatie Sifaili Msunyiro kutoka Musingirile.
0: Naam.
1: Kwa tatu nimwachie pale Esta Masaka.
0: Endelea kubarikiwa msikilizaji, unapoendelea kusikiliza vipindi vizuri kabisa kutoka AWR Tanzania.
1: Amina.
0: Ujumbe kwa hao uliwatumia salamu?
1: Kumcha Bwana
0: ni chanzo cha maarifa. Amina. Hao ni the trio, wanakuambia nani angesimama, wimbo mzuri kabisa ambao unatufikisha katika tamati ya tamati ya Chemsha Bongo siku hii leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Rogo Manon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
2: Swahili. Wanda Mswahili.
0: Msikilizaji, usikie hapo sauti hii, basi ni ule wasaa mzuri kabisa wa kuchagua wimbo ambao msikilizaji unaupenda. Kumbuka kwamba leo ni siku ya kuchagua nyimbo za a cappella tu. Ukifanya tofauti na hapo, Aroko Malon sitapata nafasi ya kusoma ujumbe wako na kuucheza. Naam, huo ujumbe wa a cappella basi utautuma kama ifuatavyo. Utaandika jina lako, utaandika unapotokea, yani kama ni Singida, kama ni Arusha, kama ni Dodoma, kama ni Kigoma, Tabora, au wapi kokote huko ambako ulipo, hata kama ukiwa Marekani, utatuandikia hapo. Naam, utatuandikia unataka wimbo au a cappella ya a cappella yenye jina gani? Yani okay, labda niseme hivi, unataka a cappella gani na ni akina nani wameimba hiyo a cappella ambayo unaitaka? Kwa hiyo ni jina lako, mahali unapotokea, jina la wimbo wa a cappella na ni akina nani wameimba huo wimbo. Msikilizaji, the trios na wimbo wao unaosema nani angesimama, ndio wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu siku hii ya leo. Naitwa Aroko Malon, niko na Prince Emmanuel, anatupitisha, tutapita naye katika mazuri machache mengi, msikilizaji, ambayo tumekuandalia siku hii ya leo.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa leo ni siku ya kuchagua akapela. Tunaendelea kupeperusha bendera nzuri kabisa ya AWR Tanzania kwa kucheza zile akapela msikilizaji ambazo unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Frankie kutokea Mushono, anasema anaomba wimbo wa Sonda Adilu, wimbo unaoitwa Tumaini la Hakika. Msikilizaji, mimi ni nani hata nisimpe kile ambacho amekitaka Frank kutokea Mushono. Barikiwa Frank pamoja na msikilizaji mwingine wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828.

Yes, msikilizaji wa Ilebora Tanzania, Birikani, kutokea kwao Nuru Brothers. Ni wimbo ambao umeombwa na Alfred kutokea pale Arusha. Msikilizaji, kwa kubariki wewe pamoja na wale ambao wanakuzunguka wanatusikiliza kupitia Ilebora Tanzania.

Ujumbe ni wake Kelvin kutokea Mwanza, anasema anaomba wimbo kutoka kwa Jehovah Shalom, wimbo unaosema Joy to the World.

Ujumbe ni wake Onyango kutoka Msoma, anasema anaomba wimbo kutoka kwa New Jerusalem Brothers, Pig Panda. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kabisa kutoka Ilbra, Tanzania, kwenye kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili.

Haya, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Hawa walikuwa ni New Jerusalem Brothers na wimbo wao wanaosema piga panda ya injili. Ujumbe ni wake Rehema kutokea Mtwara, Rehema Mbondo kutokea Mtwara. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao The Voice, wimbo wanaosema tupanda mapema, wimbo wa zamani kabisa huu.

tutashangilia. The Voice wanakuambia tutashangilia wenye mavuno, wimbo mzuri kabisa ambao unaendelea kufanya siku yetu ya leo iende mbele kabisa, isirudi nyuma, yani isonge mbele. Tunao ujumbe wake Donald kutokea Morogoro, anasema anaomba wimbo wa Jasper C, wimbo unaoitwa I'm Gonna Shout All Over Heaven. Msikilizaji, barikiwa sana na wimbo huu unapoendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kuchagula wimbo wa kapela ambao unatamani kusikia katika kipindi chetu kizuri cha Wonder wa Mswahili. Excited.

And I'm gonna be a shout all over Evan. How ni just pasi and I'm bwa mzuri kabisa ambao unatufanya tuendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman. So hili tunao ujumbe wake Gerard James kutokea Dar es Salaam Goba, anasema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilhu akapela wimbo unaosema tumaini la hakika. Tumaini la hakika ni wimbo ambao umeombwa na sio tumaini la hakika, mazishi ya shetani. Unaona aliomba wakati uliopita ujumbe wake wa Jumatano uliopita ulikuwa ni tumaini la hakika, lakini safari hii naona ameomba mazishi ya shetani. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa EWR Tanzania. Ujumbe ni wake Bernard Ephraim kutoka Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo kutoka kwa Nzamba Group TZ, wimbo unasema najua you nami. Najua you nami ni wimbo ambao Bernard Ephraim ameuomba. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Ujumbe ni wake Anet kutokea Dodoma, anasema anaomba wimbo unaoitwa Najua kudenga kutoka kwao Amore Ministry. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunao ujumbe wake Rasto kutokea Kibondo, anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema milango mitatu. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Yes, msikilizaji wa EWR Tanzania, ujumbe ni wake Jefferson kutokea Kigoma, anasema naomba wimbo wa New Jerusalem Brothers, wimbo unaosema kumtegemea Mwokozi, ukambariki msikilizaji wa EWR Tanzania.

kusikia wimbo mtamu kama ule uliosisimua wachungaji wa Bethlehem waliokuwa peke yao siku aliozaliwa Yesu. Na kama muziki wa kidunia hauwezi kufikia hata nusu ya uzuri wa ule wimbo, kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa sana

0: Jambo la pili amesemaje? Baada ya uadilifu
1: na rehema na imani.
0: Anataka rehema. Anataka nini? Rehema. Moyo wa rehema. Moyo wa rehema ni moyo unao hurumia na kuachilia, moyo unaohurumia na kusamehe, moyo ambao hauna fundo kwa watu wengine, moyo ambao umetendewa vibaya au mtu amekutendeaje, wewe uwe na moyo wa rehema. Hicho ndicho Mungu alikitaka, Yesu alikitaka sana kwa watu. Jamani, uwe tu na rehema. Huyu amenitendea vibaya sana, ni mtu mbaya mimi na huyu? Hapana, yani kabisa, liwalo na liwe. Hatutakutana, hatutaelewana, sitamsamehe, sitamwacha, sitasahau, sitaachia. Yesu anatujumulisha kama wanadamu wote wa dhambi kwa kitabu cha Warumi. Anasema wote wametenda nini?
1: Dhambi.
0: Wote wametenda nini?
1: Dhambi.
0: Na kupungukiwa na nini?
1: Na utukufu.

tanguliza rehema mbele yako. Tanguliza rehema. Ukitaka uwe mtu wa amani, tanguliza rehema. Yani hata kama hajaja kuungama, wewe umeshamrehemu. Umeshamrehemu moyo wako.

wawe waadilifu. Alikuja kumfunua Mungu. Mungu ni mwenye rehema, shariti wale wote wanaomfuata wawe na rehema kama yeye alivyo na rehema, wakirehemiana wao kwa wao, wakihurumiana, wakichukuliana, wakitiana moyo. Warehemu, samehe, rehemu. Unakuta mtu ameshajaa kabisa, moyo umejaa, yani ameshafurika kifua, anapumulia juu juu. Yani mimi kabisa, yani mimi kabisa. Sasa wewe ni nani? Acha tu utendewe, maana na wewe ni mwanadamu, utatendewa tu. Anandanganya mimi kabisa. Sasa kwa kuwa umeshagundua umedanganywa, ondoka tu kwenye ule udanganyifu uliodanganywa, usimame tu kwenye ukweli, lakini msamehe, muache Mungu. Mwache Mungu ndiye atakulika naye. Samehe. Uwe na moyo wa rehema. Wale wanaomcha Mungu, wale wanaomsubiri Yesu, lazima tuwe watu wa rehema. Rehemu basi. Rehemu mume wako, rehemu mke wako, rehemu watoto wako, rehemu jamii zako, rehemu jamaa zako, warehemu, samehe. Kurehemu, zile rehema za Mungu hazingoji. Yani rehema za Mungu hazingoji mpaka mtu hata ameungama. Yeye aliturehemu na alitupenda hata kabla tu wa dhambi, akamtuma mwanae aje atufie msalabani, atulipie, atulipie dhambi zetu. Na hakuna hata aliyeungama. Wewe ulisoma wapi kwamba kuna mtu aliungama ndipo akamfanya Mungu akaupenda ulimwengu? Mungu akupenda ulimwengu kwa sababu watu walijaa maungamo sana. Mungu aliupenda ulimwengu. Na ndio maana lile neno linasema, kwa maana jinsi namna gani? Kwa maana jinsi. Ukitaka kuijua hiyo jinsi, muulize Yohana. Yohana Mbatizaji anakuambia kizazi cha nyoka, wana wa majoka. Yohana yeye alipofunuliwa hata yeye mwenyewe akashangaa akisema, "I say, yani nimezungukwa na kizazi cha nani hicho? Halafu wana wa kizazi cha nyoka, wana wa majoka, mnaikimbiaje hukumu? Tazama shoka limewekwa chini ya shina, na kila mti usiozaa utaangamizwa." Halafu hapo hapo Mungu anasema, "Kwa maana jinsi hii." Miswa. Halafu hapo hapo Mungu anasema, "Kwa maana jinsi hii." Yaani watu walipofikia kwenye kiwango cha

0: na wale ambao wako karibu na sisi. Hatupendi kuwapenda walio mbali. Hatupendi kuwapenda walio na itikadi tofauti. Hatupendi kuwapenda wale wanaoonyesha wana mwelekeo mwingine tofauti na sisi. Hiyo huo sio Ukristo. Yesu alisema Ukristo na tendo la ziada ni rehema, kuwapenda adui, kuwapenda walio kinyume chako na kuwaombea. Haleluya.
1: Amina.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Rafiki, tunamsubiri Yesu. Unaona naendelea kurudia rudia hapa kwa sababu tunaimba hapa, tunamsubiri nani?
1: Yesu.
0: Tunamsubiri nani?
1: Yesu.
0: Kama utamsubiri Yesu na mafundo yako na bifu zako, fitina zako na hasira zako na ubabe wako, kukandamiza wengine, chuki zako, huku wewe ni Mkristo umejaa chuki, huku wewe ni mbaguzi umejaa chuki, kama unamsubiri Yesu katika aina hiyo ya Ukristo, huo sio Ukristo wa yule Kristo, bali ni Ukristo wa yule ambaye sio Kristo. Ukristo wa yule Kristo ni Ukristo wa kuwapenda wanaokuudhi. Ni Ukristo wa kuwapenda wale wasiopendeka. Kwa maana jinsi namna gani? Yohana anasema watu waliwaona alipoinua macho akasema majoka matupu, tena wana wa nini? Wana wa majoka. Yani majoka, wana wa majoka. Mnaikimbiaje hukumu? Lakini huku Yohana anasema kwa maana jinsi hiyo, Yohana, watu waliofikia kwenye majoka, Mungu ndiye aliupenda ulimwengu na majoka na wana wa majoka, aliwapenda hata akamtoa mwanae, akatoa sadaka, akamtoa mwanae ili awafie majoka, wana wa majoka. Yesu mwenyewe anahubiri, anasema lazima tuwe na rehema katika kiwango hicho. Hata kama tunatoa zaka ya mnana, zaka ya bizari, zaka ya jila, lazima uwe mtu wa rehema. Lakini kama utaanza kuleta zaka yako hapa, leta zaka, lakini huku hasira zinakujaa. Zaka na leta zaka iko kamili, lakini nikitoka hapa naweza nikaua mtu. Hiyo zaka inasaidia? Na kuuliza, hiyo zaka inakusaidia umo? Hiyo zaka ni ya maana sasa? Yaani inatolewa na mtu anasema, "Wewe subiri tutoe zaka, tumalize ibada. Tutamalizana tu." Na hakikisha nitaminya, taminya mpaka nijue mimi ni nani. Who are you, by the way? Unatoa zaka ya munana, ya bizari, ya ajira, husemesi. Halafu huku unapanga kwenda kuua mtu, unapanga kwenda kuumiza mtu, unapanga kwenda kuvuruga familia ya wengine, unapanga kuvuruga familia ya wengine. Huku unatoa zaka, huku unapanga kuvuruga mke wa wengine, vuruga mme wa mwenzako, umembalia kimini, huku unaleta zaka. Jamani, zaka hizi ndo zaka, hizi ndo zaka. Lakini unatega mme wa mwenzako, huku unapeleka zaka. Hata hiyo zaka yako, hata hiyo zaka yako haifai. Umepoteza mambo ya adili, umepoteza mambo ya uadilifu. Jamani, haleluya.
1: Amina.
0: Watu wanadhani kwamba wachungaji wanataka sana zaka, wanadhani Mungu ni masikini sana, anataka sana zaka. Sasa sikiliza humbiri la Yesu hilo. Ni kana kwamba anataka kuikataa zaka. Naambia, ninawajua, mnajifanya waaminifu sana Mafarisayo. Mnatoa zaka mpaka za mnana, ule mchicha unaoota nyuma ya nyumba, mnangoangoa mnaleta hapa. Mnatoa hayo mambo, lakini mmesahau mambo ya adili. Nyinyi sio waadilifu wala sio waaminifu. Lakini mnazugazuga. Zuga zuga. Dini ya Mafarisayo ni ya kufanya nini wewe? Uyahubiri hata kama yapo Mafarisayo, yawezekana yamo matoto ya Mafarisayo. Dini ya Mafarisayo ni ya kufanya nini? Zuga zuga.

Mafarisayo wanapenda nini? Zuga zuga kwenye matoleo, zuga zuga.

0: Tusuka zukaji tu. Ne, konya. Sauti ya kwanza pa. Ne, ne. Ne, anakuja Yesu. Anakuja tena. Oh, anakuja Yesu. Oh, oh. Kanazuga hapa. Kalisha haribu ndoa ya watu. Karibu mwanaume, ndoa ya watu inavurugika, kanabebaga mume wa mtu. Lakini
1: anakuja Yesu, anakuja Yesu.
0: Kanakenua kama beberu. Dini ya kuzugazuka ni ya beberu. Mwachieni beberu.
2: Hivi hamjajua dini ya beberu ni ya kuzugazuga? Mbuzi jike akitaka kujisaidia kukojoa,
0: linawahi pale linakimbia. Halafu linaenda kunani kunusa mikojo. Na alinusi linakunywa kunywa kabisa, inapita kwenye meno. Halafu likimaliza hapo, linakenua meno eti na meno meupe mna. Unazugazuga nini? Jinga kabisa. Usituletee dini ya beberu hapa. Kuja kutukenulia meno, unazugazuga una meno meupe. Wapi?
2: Beberu gani ana meno meupe? Na linamdanganya mama mbuzi na yeye ajidanganyike kwamba I say huyu jamaa ananipenda. Kila nikijisaidia na kunyoga mikojo. Halinywi. Singekuwa limeshaugua. Halinywi ndugu yangu. Linagusisha tu mdomo hivi. Alafu ndio linakenwa hivi.
0: Ndiyo dini ya Wakristo sasa wanakuja nayo hapa. Unakuja kuzukazuka hapa. Eti mimi ni Mkristo mzuri. Mimi ni kwa shule sabato. Mimi naenda mbinguni. Yesu anakuja tena. Mimi ni Mkristo mzuri na wahiki shule sabato. Lesoni ninayo. Cheo ninacho.
2: Unayemzukazukia ni Yesu. Yesu anaangalia moyo. Wewe tuzugazugie, mimi na wachungaji wangu naweza kutuzugazugia tu kweli ukasema
0: oh barikiwe sana mtu wa Mungu.
2: Maana sisi hata moyo wako hatuuoni. Tunashughulikana na moyo wako. Lakini zugazugia mnakwambia barikiwa.
0: Yaani utaenda mbinguni wewe.
2: Maana si unanizugazugia? Wewe ni zugazugia tu, mimi nakwambia barikiwa.
0: Mbinguni utaenda.
2: Utakutana na mwenye tenda na mwenye mbingu.
0: Ambaye anataka tuwe waadilifu. Jambo la tatu akawaambia wameacha nini? Wameacha uadili, wameacha rehema, kisha la tatu wameacha nini?
3: Imani.
0: Wameacha nini?
3: Imani.
0: Zaka wanatoa lakini wameacha
3: imani.
0: Wanatoa mpaka zaka za mnana lakini hawana
3: imani.
0: Yani hana imani. Yuko radhi aje atoe zaka lakini hana imani yoyote. Hana imani yoyote juu ya Mungu. Hana access yoyote na mbingu. Hana. Yuko radhi awahi shule sabato sawa lakini hana imani yoyote. Yuko radhi avae suti vizuri. Hana imani yoyote. Hana imani yoyote. Yesu anayeona mioyo akawaambia jamani, kuna mambo matatu yanapungua na ninatamani yawe juu ya watu wangu.
2: Semeni amina.
3: Amina.

0: kuwekwa mbele ni rehema. Ishi kwa rehema, maana huishi na malaika, unaishi na watu. Sikutegemea kabisa huyu mwanamke, sikutegemea. Ukutegemea nini? Ana miguu miwili, meno 32. Huyu ndio unasema sikutegemea kabisa atanitendea jambo la namna. Wewe hukutegemea wakati unaishi na mwanadamu, ulizani unaishi na malaika. Sikutegemea wewe bwana. Elewa ulikuwa unaishi na mtu. Kama inawezekana, msamehe, mrehemu, songa wapi?
1: Mbele.
0: Aliyetenda mabaya leo, kesho atatenda mazuri. Utapitiamo kwenye mazuri. Unafarijika kwenye mazuri. Unafarijika akiwa atatenda bovu. Na ukakasa, lakini basi, kusamehe, sirudie tena. Acha, twende, songa mbele. Labda tuachane, hakuna kuachana. Haleluya!
1: Amina.
0: Unatanguliza rehema kila mahali, tanguliza rehema. Hata kule kazini kwako, tanguliza rehema tu. Kwenye biashara yako, tanguliza rehema tu. Kuna watu wanaweza kaja kucheka biashara yako, kuna mtu anaweza akakubeza, kuna mtu anaweza akakusema vibaya. Hapo hapo na wewe upo kwamba watu wengine bwana, hey, fanya biashara ya miwa. Miwa ni biashara. Na wewe uko hapo na kisu chako. Usichome mtu kisu. Maana wauza miwa ni watu wa hatari. Ukikorofishana na muuza miwa, wewe unakaa kaumbali. Maana biashara yao inahusisha visu. Sio kwamba muuza miwa wewe ni mjinga sana, unapeleka peleka tumbo, utashukia kupona. Tayari. Tanguliza rehema tu. Utasemwa. Warehemu wanao kusema. Haleluya.
1: Amina.
0: Watakuchukia. Warehemu tu wanao kuchukia. Mungu anatatue hivyo, sio mimi. Mungu ndiye anataka uwe wa hivyo wewe. Uwarehemu watu, maana yeye ni mwingi wa rehema. Na mwisho uwe na imani. Mwamini Mungu. Amini, amini Mungu. Kila mahali tembea kwa imani. Tembea
1: kwa imani.
0: Tembea
1: kwa imani.
0: Ishi
1: kwa imani.
0: Ishi
1: kwa imani.
0: Kula
1: kwa imani.
0: Fanya kazi
1: kwa imani.
0: Lala
1: kwa imani.
0: Unaamuka
1: kwa imani.
0: Safari kwa imani. Kwa imani. Eti mbona unalingalinga hivi? Waambie bwana ni kwa imani. Hivi unajua kila kitu ni imani tu. Kwani hata wale wanaofanya kazi wanapokea mshahara mwisho wa mwezi si ni kwa imani tu? Unaweza vipi? Tarehe 30 zitaingia. Ni kwa imani tu. Hata unawakopa na watu naambia tarehe 30 nitakulipa. Unajua kwamba utafikako? Ikifika tarehe 26 tumbo, 27 bugando, 28 matorori ya kusukuma, 28 kwenye sanduku. Na hao watu leo kuna waambia kwamba tarehe 30 nakuletea hela yako. Ni kwa namna gani tu?
1: Kwa imani.
0: Ni kwa namna gani wewe?
1: Kwa imani.
0: Olewa. Nitakuwa na mtoto. Unajuaje? Wakikuuliza, waambie kwa namna gani? Watakuepo na wavulana na wasichana kwa namna gani? Tena wengine watakuwa wazuri weupe kwa. Wengine watakuwa walefu na wengine wafupi kwa. Kwa. Wengine watakuwa wanene kidogo kwa. Kwa. Haleluya. Kwa imani tu. Wakulima si ungekuwa umeshaacha kulima. Wanaendaga kulima, walishaona kwamba mahindi yatachanua. Ukimuuliza kwamba yatachanua, una uhakika? Are you sure? Kwamba yatachanua, yatachanua. Na mwaka huu nimejipanga. Ni malengo tu. Na yale malengo ni kwa namna gani wewe? Kwa imani. Kwa imani. Piga kazi kwa namna gani? Kwa imani. Piga kazi kwa imani. Wakati fulani kabisa ndio naanza maisha na mke wangu hivi, tunabangaiza. Maisha hapo ndugu yangu ni kubangaiza. Maana mimi tulioana ni ile ya kuozeshwa ya Kisukuma. Ng'ombe 15 hauchangiwi hata godoro. Ukimuuliza mzee sasa mali zimeshaenda godoro kitanda, anambia godoro kitanda? Unaniuza godoro mimi? Umeshindwa kuoa au? Wote walioolewa na magodoro. Na wazee wa Kisukuma wanakuambia wewe oa leta. Unaweza ukatafuta tafuta tu hata linanili. Turubai. unakuja unatupia hapo. Japo mimi nilikataa hiyo, nikasema mzee hiyo hamna. Ndio maana niwaambia kwamba hata kwenye harusi yangu nitaka watu wale wali waukimbie. Nilikuja kulima Mwasonge hapo. Hapo tu nyuma ya Nyashishi unakata kona hivi. Nililima hapo mwaka 96 mpunga na kusafirisha kwenda Meatu. Maana Meatu ndugu yangu, sikia tu hivyo hivyo. Nitambalale kama hapa afu pamekauka. Sasa unakinga jarubu nalianzia wapi hapa? Alafu maji yanatiririka yakielekea wapi? Unaulizwa swali yakielekea wapi? Nikaja kulimia huku mpunga ili angalau nijikwamue. Kwa imani tu nikalima mpunga hapa. Nikaferi feri nikapata gunia 3. Nyingi mno. Nipokomolesha gunia nani kilo 100 na kitu. Kilo 100 na kitu nikafunga kwenye basikeli. Mimi huyo. Njia hii hii. Pika kapa. Nikafika pale Mwabuki nikala kona. Kapa Gatuli. Kacha Nyamilama. Kacha Bugembe. Kacha Mwankurwe. Kacha mara mpaka cha. Huyo maswa. Mana ndugu yangu mzee ameniambia ng'ombe 15 zimeenda. Maswala mengine ni juu. Unayajua wewe mwe? Na nilikuwa nalala kajumba, nilikuwa nimejenga ka chumba na sebule hivi. Chumba na sebule. Hata mbona nilikuwa nalala na mavijana ile madogo. Na tulikuwa tumetandika tuli turubai fulani. Na hakuna kuulizana vichwa ni wapi. Yaani ukifika unakuwa tu kama umepigwa head. Mwingine ameangalia hivi. Mwingine ameangalia hivi, ni kuchunga wale wanaokojoaga mnaweka pembeni huko. Nyinyi watoto wa kishua mmekulia mjini sana nyinyi. Nyinyi mmekulia mjini sana. Ndio nilichonga kwa mara ya kwanza kitanda. Nikachonga kitanda cha 3x3.5x6 kwa mara ya kwanza. Nikajaribu kuvimba mwanaume kwamba navimba lazima godoro. Mzee ananiambia godoro. Maana pale familia yote hakuna sponge hata moja. Ila ng'ombe zimo 80. Wasukuma nao wajabu. Ng'ombe zimo 80. Wangeweza kushika hata ng'ombe limoja tu nenda kuleta magodoro. Nani ashike ng'ombe ya godoro? Tena mzee anasema kama mkianza kulalia magodoro malaini haya, wajinga nyie, hata fisi wakija kwenye ng'ombe zangu mtakuwa muamuki. Magodoro malaini namna hiyo utalala utaamka saa ngapi? Lala pagumu ili ukigeuka hivi unageuka hivi ni haraka kukimbia kwenda nje. Nilipoleta kitanda mzee akaja na fimbo akawa nakipiga hivi ngongongo kile cha mbao. Ngongongongongo. Baadaye nikamza vipi mzee? Yo, bokoromo boy, bokoromo. Eti umeleta iliyo komaa sana mbamba. Anaipiga na fimbo. Leta kilicho komaa sana. Maana hakipo pale. Nilipokwama sana, kuna jina lietu pale Maswa inaitwa Sola. Kulikuwa na mbegu za pamba zilizotafunwa zikaachwa mabaki. Zilikuwa zinaingizwa kwenye mfuko, zinawekewa tu doti na kunjwa, alafu godoro. Halibebwagi mchana, unalinunua saa 12. Alafu ndio huko unaangaza unakimbia kwenye basikeli na cheki cha. Inaitwa Asante Sola. Sasa sio ya kubeba mchana bwana. Unabebaje mchana? Labda nyinyi maisha yenu yalikuwa mazuri sana. Sikiliza nikwambie jioni ya leo. Mungu anataka tuwe watu wa imani. Mke wangu akaniamini tu na tukaaminiana tu kwamba tutatoboa. Ndio tutafika mbali. Ndio. Lakini kiukweli ukiangaza kwamba katobolee sasa, kwamba tutatoboa, lakini namna ya kutoboa sasa. Kutoboa sawa, katobolee sasa. Lakini kwa imani tu. Na hawa watoto ndugu yangu hawachelewagi. Muwe na hela hamuna hela. Ndio ni ukashangaa. Watoto nao ndugu yangu ni tatizo. Uwe na hela huna hela. Unalala chini ama juu ya kichanja. Unashtukia mama anasema, najisikia tofauti. Unajisikia tofauti, ungesubiri manani? Ungesubiri tujenge gorofa? Hamna. Havisubiriki gorofa. tukazaa mtoto. Unasema eh, sasa huyu ukimzaa katika hali hii unakuna angaza angaza kwamba eh, sawa bwana. Unamkusanyia sasa hapa anapolala, kusanyia hakikisha pawe palaini. Palaini. Maana asante sola na yeye mwaka mmoja wa pili zile mbegu zinashikamana. Haibonyei tena, ila wewe ukilala ndio unabonyea. Imeshaacha kubonyea. Wewe ndio unabonyea. Ila mkiamka ni siri yenu, sema kwa imani. Kwa namna gani? Kwa namna gani? Mtu akikuambia vipi, unamwambia safi. Vipi, unaendeleaje? Vizuri. Maisha? Mambo mengine ni yetu wangapi? Kwa namna gani?

0: mwadilifu. Kwa imani, Mungu yupo, utatoboa. Mtu mwingine ananiambia kwamba utatoboa. Kwenye kutoboa, ngojeni niwaambie. Kwenye kutoboa, ndugu yangu, kila mtu anakatoboreka. Mtu mwingine akipiga ngazi moja hii, ametoboa. Mwingine akijenga tu mgongo wa tembo hivi vyumba viwili na sebule, ukimuuliza vipi? Shatoboa maisha. Maisha shatoboa. Mimi nilianza nikapewa basikeli na baba, ambayo yeye alinunua zamani. Aliniambia kwamba alinunua mwaka 76. Kahamba. Kabasikeli kaitwa Hamba. Alikuwa amekatundika huko akakatoa, akatafuta ringi tukafunga, steering mpya tukafunga, kakaunganishwa. Ikawa basikeli yangu ya kwanza duniani. Ya kulisi kutoka kwa baba. Nikafungiwa na baba. Na kalikuwa na vitu vichache tu. Breki moja ya nyuma, ya mbele hamuna, kengele hamuna, taa hamuna, mudguard hamuna. Yaani nikakiziwi, yani hakana kengele, nikakiziwi. Ukiona watu unapiga piga ile ndende, unaambia pisha wewe. Niliponunua ya kwangu mpya, nikasema nimetoboa. Jamani, haleluya. Mpaka naitwa kwenda kuanza kazi ya uchungaji mwaka 2006, nina basikeli yangu mpya ya kijani inaitwa Hero. Hebu sema Hero.
1: Hero.
0: Labda kwa Kiingereza ndio hilo, lakini kwa Kiswahili na Kisukuma Hero. Nikachukua ka Hero, nikawa najiendeshea. Zunguka mtaa kwa basikeli. Mwaka uliofuata nikanunua pikipiki. Yaani nakwambia, nikasema nimetoboa. Maisha nimefanya nini? Yeye ndani na magari yenu, lakini mimi na pikipiki yangu, ndugu yangu, nimetoboa. Na nikawa naendesha basikeli kutoka Buseresere, ndio nilianzia hapo Katoro Buseresere hapo. Ndio nilianzia hapo nani uchungaji wangu. Nikiwa likizo nilikuwa naenda mpaka Meatu kwa pikipiki, maana kule ziko chache. Wengine kwenye ukoo hawana. Wakinuza vipi, naambia kwamba nimekuja na hii ili nilaisishie mizunguko kwa shangazi, nifike kwa baba mkubwa, lakini ile nipige nayo tu kwamba kwa shangazi haipo. Ifika pana alafu akitoka anasema ize salato paki hapo beta mnyama sisi 125. Nikatamba nayo, nikaona nimetoboa kweli maisha. Kaja kukutana na jamaa tena wana gari, kasema kumbe sijatoboa. Sasa niombe sijatoboa. Nikapambana, nikanunua gari, nikasema nimetoboa. Haleluya. Kwa hiyo kwenye kutoboa usimcheke mwenzako. Kuna mwingine akifikia suruali tatu ametoboa. Suruali tatu shatoboa mwenzako hapo. Na mwendo unaweza kubadilika. Maana anazo tatu, yani akivaa kwanza, yani akivaa hii kila suruali ina mwendo wake. Nyingine inavutwa inakuja juu inafungiwa hapa. Kwa hiyo akifungia hapa, inabidi mwendo uwe kama anacheza, yani akitembea. Kwani si hata kina mama kipiga sketi unamwona mwendo umebadilika kwa sababu ya sketi. Hii waka naipiga alafu inaitika abe, inaitika namna gani wewe? Abe. Piga blouse gang dang dang dang, imeitika abe. Ukimuuliza huyo katoboa mwenzio hivi. Katoboa. Kila mtu ana namna yake ya maoni ya namna gani atakavyotoboa. Mimi nasema maoni yako, mipango yako, njozi zako, ukiwa mwadilifu kwa kanuni za Mungu, amri zake na kanuni zake za kiuakili, kulingana na njozi zako utatoboa hata zaidi, maana utatembea katika njozi zako ukiwa na Mungu. Ukiwa na Mungu. Ukiwa na Mungu. Hakuna lisilowezekana ukiwa na Mungu. Na wote watakaojaribu kukaa mbele yako, kaa mbele yako kuziba kauzibe. Nikuambia tu kwamba niliye naye hafanyiwagi kauzibe. Niliye naye ni Bwana wa ma mfalme wawa, mkuu wawa, mwenye enzi zote. Pisha. Lili jamaa linaitwa Lifalao Neko. Lifalao Neko lilimwambia Yosia kwamba, Yosia, mimi rafiki hapa nilipo nina Mungu na nimetumwa kwenda Carchemish. Sina mpango na wewe, usinizibezibe. Yani ondoka hapo njiani. Mimi na huyu tuliye naye safari yetu ni Carchemish. Na hapa njiani hatupaswi kuzuiwa. Bwana ondoka, huyu niliye naye anaweza kukufanyia vibaya. Yosia naye ni mfalme wa Yuda akasema hamna, haiwezekani. Anapita pita dulu. Akasema sawa nimekubali, akafanya unafiki akasema sawa nimekubali, akarudi akaenda akabadilisha mavazi. Alipobadilisha mavazi akakimbia akazunguka, akaenda sehemu moja kwenye bonde inaitwa Megiddo. Akatangulia mbele zaidi akaenda kutokezea Megiddo. Na Megiddo pale ni katikati ya milima na kuna kauwanda tu hapa chini. Na kale kauwanda kaliwahi kufanya historia ya mauaji makubwa mpaka wakasema kilio kinalia kutoka Megiddo Hadadrimon. Vilio vinasikika na mpaka sasa panaitwa Hali Magedonia, panasubiri vita vya nuru na giza vitakutania hapo Hali Magedonia. Hali ni mlima, milima ya Megiddo. Yosia katangulia na hili jamaa limemwambia, mimi nikiwa na huyu bwana huwa hatukwamishwi. Si akatangulia kukwamisha. Alipojitokeza hili jamaa likatokeza akasema nani? Yosia si ameshaenda, huyu naye ni mwingine. Kwa hiyo hawa ni maskari wa nani? Labda ni majeshi. Labda Carchemish ameshatuma majeshi. Majamaa yakaanza achia mishale. Achia mishale hapo. Biblia inasema na wapiga mishale wakaachilia bila kujua kwamba wanayemlenga ni Yosia. Shale kamshale, na Mungu anajua kuongoza kamshale, maana yeye hazuiwagi. Ukija kumzuia kamshale atakaongoza chichwi chichwi, kama amevaa yale mavazi yao ya chuma, kanaongozwa pale ambapo hamna chuma. Pale ambapo pameungania yale mavazi ya chuma. Wakamsikia Yosia anaguna. Vipi? Nimejeruhiwa. Yosia akasema nimejeruhiwa vibaya sana, naomba mniondoe. Sikiliza, usizuie safari za watu. Usipende kuzibia zibia watu. Acha. Utaharibiwa. Wana Mungu wao. Kila mtu ana Mungu wake. Usizibe safari ya mtu humjui Mungu aliye naye. Utaharibika. Unatafuta kifo. Kifo. Anayesipa wengine wasiolewe wakati yeye alishagaolewa, anatafuta ki. Anayewazibia vijana wetu kwenye uchumba, anawavurugia wasioe, anatafuta nini wewe? Ki. Anayetaka kuvuruga biashara yako istawi ili ushindwe mambo, anatafuta nini wewe? Iki. Wasaka vifo. Wamo wengi tu kanisani siku hizi. Kazi yao badala ya kushughulika na mambo yao, anashughulika na mambo ya wengine. Huyu tumwangalie atatuzidi. Sasa atakuzidi kivipi? Ni wakumwangalia sana. Chunga. Chunga sana. Sikiliza, Yesu anataka tuwe na mambo mangapi wewe? Cha kwanza tuwe waadilifu. Tuwe namna gani jamani? Waadilifu kwenye kanuni zake, waadilifu kwenye zaka na sadaka, waadilifu kwenye sabato yake, waadilifu amri kumi za Mungu, waadilifu kwenye mambo ya ndoa, waadilifu kwenye pesa za familia, waadilifu. Maana kuna watu pia ni wabadhirifu hadi mpaka kwenye fedha ya familia, badhirifu mpaka kwenye pesa ya budget. Mzee ameacha ya kununua kilo 20 za mchele, mama anapiga pa pa pa ki. Kilo 10 ananunua kilo 10, halafu anabana watoto nusu kilo kila siku. Mnakulaga mno waone mashavu. Kula huko mwa. Baba yao alitaka kilo 20, mama amepiga cha juu, wakanunua kilo 10, watoto wanabananishwa hapo kula. Na akiona wali hautoshi anajifanya anajua kuunga, anaweka madudu ovyo ovyo na mahoho humo ili wali uwe mwingi. Weka tu kila kitu humo. Yanapikanizwa madudu tu mengi humo mpaka wali ujae. Wali kikombe kimoja matakataka. Na kwa wali wa kutafuta tutoro anasema mchele wewe kula. Ndio yana afya. Kula yana afya. Baba alitoa kilo 50 za mchele, watoto wamenunuliwa kilo 20. Huyo ni badhirifu kwenye familia, sio mwadilifu. Mungu anataka tuwe waadilifu katika mambo. Kazini kwako uwe mwadilifu. Kila kona uwe mwadilifu. Kila unapotembea uwe mwadilifu. Jambo la pili, uwe na rehema. Naendelea kukumbusha tu. Rehemu, hurumia, samehe. Kila unapo samehe, ukikosewa, samehe nyumbani, samehe kazini, kwenye biashara, samehe kwenye kwaya, samehe tu. Kanisani, samehe. Idara ya wanawake, samehe. Wamesema una miguu mibaya, samehe. Blauzi yako ni mbaya, samehe. Wanasema upendezaji, samehe. Wamesema umepauka, samehe. Jambo yo, samehe. Wamesema wewe, samehe. Macho yako makubwa, samehe. Unawasamehe alafu unawaambia makubwa, ndugu yangu, Mungu alijua natakiwa nione mbali. Ole wenu wenye macho madogo, mtakuja kukutilizwa. Lakini sisi wenye gololi kubwa ni kwa mbali, nakutasha sepa. Unamlingia mpaka na yeye aone macho makubwa, kumbe ni mazuri. Amani, haleluya. Hasa unababaishwa na wewe, unaanza kuna ya minyaminya. Jamani, wengine macho yetu. Akamwambia macho makubwa, namwambia naam, ndo mwenyewe hayo. Kama tai naona mbali. Hata kama unaona ukungu ukungu, unaliingia macho yako. Wewe mwenye macho madogo, vumbi likitimka ndugu, navyoona hata uoni vizuri. Macho karibu na upofu. Haleluya! Halafu mwisho, uwe na imani. Ishi kwa imani. Ishi kwa namna gani?

wanaelewa. Wangapi jioni ya leo wanamwambia Yesu kama wale wanafunzi, Bwana Yesu, naomba uniongezee imani. Punga mkono wako. Simama. Simama. Ni kwa imani. Ukiona watu wanapona ni kwa namna gani? Yesu aliwaambia imani yako imekuponyesha. Imani ni kitu cha maana mno. Ukiona watu wanakutana na miujiza na ishara mbalimbali zinatokea kwao, ni kwa sababu wana nini? Wana imani. Wanamwamini Mungu. Hata kwenye mambo magumu wanamwamini Mungu. Jioni ya leo natafuta mtu anayemwamini Mungu, kwamba mimi niongezee imani. Wakati fulani kwa kweli huwa najawa hofu, huwa nakuwa na mashaka, lakini Mungu, katika kambi hili niongezee imani. Kama upo unasema Mungu nipe imani, Mungu niongezee imani tena iliyo hai, anza kutembea. Wakati wale waimbaji wetu wanakuja kutuimbia jioni ya leo, tunakwenda kuimba tena kama Yesu. Tuwe na imani kama nani? Kama nani? Tutaishi kama? Tutembee kama? Tuimbe kama? Kwa imani, kwa imani, kwa imani. Bwana niongeze imani katika kambi hili. Piga hatua zako. Kama ni kusudi lako, njoo jioni ya leo. Kwa sababu ni swala la imani. Tuna wito wa pili. Ikiwa katikati yetu kuna mtu amekuja katika kambi hili anahudhuria, lakini anasema aisee, ninatamani nimwamini huyo Yesu anayejua, Yesu anayekuja, Yesu mwenye wokovu, natamani nimwamini huyo Yesu leo. Kama kuna mtu anatamani amwamini Yesu katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, huyo tutaomba naye maombi maru. Naomba mkono wako mahali ulipo, nyosha mkono. Mtu ambaye anasema mimi nataka nimpokee Yesu leo, nataka nimwamini Yesu, nimpokee Yesu katika maisha haya, nyosha mkono wako. Uko wapi mkono? Asante, Mungu akubariki. Njoo tu mpaka mbele rafiki. Mungu akubariki sana. Asante sana mama, asante sana binti yangu, asante sana dada. Njoo tu hapa mbele. Wachungaji, njoni mwapokee hao watu. Njoni mwapokee watu wa Mungu. Jumamosi, nadhani itakuwa Ijumaa, tutafanya ubatizo. Tutakuwa na ubatizo mkubwa. Pastor, wapokee hao vijana.

akubariki. Mungu akubariki binti yangu. Mungu akubariki hawa wapandisheni huku juu. Njoo huku juu. Wale wanaosema mimi nahitaji kubatizwa, nampokea Yesu, nataka nibatizwe katika kambi hili. Niweke historia. Niweke historia. Njoo huku mbele. Mungu akubariki sana. Asante mama, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Tembea. Wale waliokuwa kule nyuma, asante sana binti yangu, njoo. Mungu akubariki. Asante sana mama. Msindikize huyo aliyekuwa kule nyuma, mlete.

natamani uwe kama yeye. Asante sana binti yangu, njoo huku mbele. Panda huku juu. Njoo kabisa mpaka huku juu. Kama kuna mwingine hapo nyuma, usiishie njiani, njoo. Njoo lete maisha yako kwa Yesu. Mungu akubariki sana binti yangu. Lete maisha yako kwa Yesu. Yesu anaokoa, Yesu anabariki, Yesu anaponya. Njoo kwake. Lete mizigo yako.

mfululizo mkubwa. Asante sana kijana wangu. Mungu akubariki. Kimbia dhambi, mkimbie shetani. Njoo kwa Yesu, toa maisha yako kwake, yeye aliye mwokozi. Njoo, piga hatua zako.

0: Leo tumetembelewa na mchungaji ambaye alikuwa mchungaji wa mtaa huu. Semeni amina. Mchungaji Mrimi ambaye mambo mengi hapa ndiye mwanzilishi. Amebarikiwa na Bwana na ametamani kuja kuabudu pamoja nasi akitokea mtaa unaoitwa Mwanza Central. Kumbe huku ni Mwanza pembeni. I say pastor njoo utuombee tu sisi. Tuombee tu sisi. Tubarikiwe huku huku pembeni tuliko Butimba. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Tutatoboa. Kwa jina la Yesu tutatoboa. Kiuchumi tutatoboa. Kiafya tutatoboa. Kifamilia tutatoboa. Kielimu tutatoboa. Maisha yote tutatoboa. Kiroho tutatoboa. Jamani hebu tukubali wote. Sasa karibu sana.
1: Basi tuamini tuombe. Baba yetu mwema, mfalme mtakatifu, Mungu wa milele, jioni ya leo umekubali tuje madhabahuni pako, jina lako litukuzwe. Na kiukweli ni kwamba kila mmoja wetu amekuja akiwa na mzigo katika moyo wake. Neno lako ambalo limesikika kutoka katika kinywa cha mtumishi wako Pastor Shigela limekuwa ni neno ambalo likituonyesha njia ya kuishi katika matendo ya imani, lakini tukitanguliza rehema. Wenda katikati yetu kuna mtu ambaye ameumia sana kwa sababu aliumizwa na mshiriki mwenzake, na huenda akaapa akasema ya kwamba sitawahi kumsamehe. Jioni ya leo upandikiza moyo wa msamaha. Jioni ya leo tunaomba ukaweke machilio mengi katika mioyo yetu. Haijalishi ni kwa kiasi gani ambavyo tuliweza kukosewa ama tuliweza kukosea, makwazo yapo, tupatie imani ya kushinda. Amina. Imani tunayoiomba ni imani isiyoteteleka, ni imani isiyotikisika, wala imani isiyoweza kuyumba. Tunaomba hiyo ikaote katika mioyo yetu. Amina. Kila mmoja jioni ya leo asikubali kurudi akiwa na kitu katika moyo wake. Fanya utakaso mkubwa sana katika ili kutano. Fanya utakaso kwa wanaume na wanawake. Fanya utakaso kwa wazee na vijana. Utakaso mpaka kwa watoto. Wapo vijana wa kike na wa kiume ambao leo wameamua kuyatoa maisha yao ili waunganishwe na wewe kwa njia ya ubatizo. Tunaomba wabatize kwa Roho wako Mtakatifu. Amen. Hata utakapoingia majini wao wamedhihirishwa na mbingu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Sasa mimi na uwezo wako kwa Roho Mtakatifu katika ile kutano. Watoto wako wakapokee ujazo wa Roho Mtakatifu. Ili mafuta tutakayotoka nayo katika hii mikutano yatuwezeshe kusafiri tukaelekea mbinguni. Falma milele, wamekuja walio wagonjwa katika miili yao, leta uponyaji wa kimwili. Wamekuja walio na mawazo na stresi, wape kutulia na kupumzika, na mibaraka yako ikaponye ndoa zetu. Amen. Ndoa zilizokuwa katika misukosuko na hali nzito, baba amesema hata msamehe mama, wala mama amesema hata msamehe baba. Kupitia neno la leo, msamaha ukapatikane. Amen. Na furaha ikarejee. Na upendo ukaimalike. Amen. Fungua milango na mibaraka kwa mabinti ambao hawajaolewa wakapate wenzi wa maisha. Kadhalika fungua milango kwa vijana wakapate wenzi wa maisha. Amina. Na wenzi wazuri wa maisha wanapatikana hapa hapa Butimba. Amina. Neema yako iwe nasi tangu sasa na hata milele. Kutano lote lipokee neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Amen.

utatoboa. Mnasemaje? Basi na wewe mtazamaji na msikilizaji, hakika utatoboa. Ndio ujumbe ambao tunaweza kuondoka nao jioni ya leo. Na wakati huu tunapokamilisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi tunaporejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam. Tuweke miadi ya kukutana siku ya kesho majira ya 4 kamili asubuhi. Kwa niaba ya Jackson Mbogo ambaye amesimama upande wa kamera, Sultani Samuel ambaye pia amesimama upande wa kamera, Frankie Mapunda, mhandisi wetu ni Godfrey Jonathan, Bryson Youze akisimamia matangazo haya, na mimi ni Manase Rusaka, mpaka wakati mwingine nikutakie baraka za Bwana na uwe na jioni njema.

0: Bluara Tanzania, karibu sana katika wasaa mzuri wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis na siku ya leo niko naye mwenyekiti wetu atakayetuongozea Sylvester Mayunga ambaye atatuongozea mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana Rebecca. Karibu sana mtumishi na karibu sana mtazamaji wangu. Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana pale unaposikiliza. Hii ni Adventist World Radio na kipindi kinachokuja kwa ajili yako ni kile kipindi ukipendacho cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kwa ajili ya kuanza kipindi hiki namkaribisha pia dada Rebecca akupatie ombi, tuombe pamoja.
0: Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa kutuongoza siku hii ya leo. Umetuamsha salama, umetutoa salama majumbani, umetufikisha hapa salama. Lakini pia kwa msikilizaji anayesikiliza, tunaomba uweze kumfungua akili, mfungue moyo, muongoze kwa kutumia roho wako aweze kuelewa kile tutakachojifunza siku hii ya leo. Lakini pia kwa mwongozaji anayetuongoza siku hii ya leo, uweze kumjaza roho wako aweze kunena na kusema yale ambayo umekusudia watu wako tuweze kusikia na kuyaelewa siku hii ya leo. Endelea kwa pamoja nasi, endelea kutu nafasi nyingine ya kujifunza neno lako na neema yako iweze kutuongoza kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante sana na msikilizaji, tunajua kuwa unabarikiwa unaposikiliza kutoka katika hii redio yako nzuri ipendayo Adventist World Radio. Kipindi kilicho hewani kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tumepata ombi zuri na kwa ajili ya kujifunza kwetu hapa yawezekana. Wewe sasa hivi una Biblia yako, ninatamani uwe nayo kama hukua nayo, una kalamu, una karatasi au una daftari au una chochote, ni sawa, au kumbukumbu ya kichwa chako, sawa kabisa. Lakini pia naomba nikupe urahisi kwa siku ya leo. Siku nyingine kuna namba standard ya redio inayotumika kupokea ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini inawezekana ukawa na swali leo. Sasa kungoja wakati ule mrefu inaweza ikakuwa ngumu. Basi kwa kusudi hilo tumetoa namba ya muda 0655 971790. Nairudia 0655 971790. Ukituma ujumbe mfupi wa maandishi kuweka nyongeza yako kwenye haya tunayojifunza, au ukaweka swali lako kwenye haya tunayojifunza, ili kukibaki kama dakika 10-15 pale mwishoni nitapitia ujumbe ulioletwa kwa redio. Na ikitokea kwamba ujumbe huu ulioletwa katika simu yetu haukufanikiwa kusomwa leo, hakikisha kesho hukosekani kando ya redio yako muda kama huu, ukakutane na majibu na shukrani kwa hicho unachotuchangia. Karibu sana na tutaendelea kukaribishana. Lakini basi naomba sasa tuanze kipindi cha somo la juma hili ambalo kwa sababu fulani, kwa mazingira fulani, halikupatikana kuanzia Jumapili. Naomba niende kwenye mada. Somo la juma hili linazungumzia kitu kinachoitwa neno la msalaba. Mfululizo wa majuma 13 au wa miezi mitatu hii unazungumzia kuhusu, tunajifunza kitabu cha waraka wa kwanza na wa pili kwa Wakorintho. Na sasa neno la msalaba ni jambo linalopatikana katika juma la pili tunaposoma katika somo la juma la pili, neno la msalaba. Leo hakuna watu wengi wa kuhojiana, labda watatokea baadaye kidogo, lakini basi naomba tuambiane kuwa ili wazo limetoka wapi. Kwamba kichwa cha somo neno la msalaba, fungu linaloongoza katika hili somo la juma hili linatoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 18. Hapa mtume Paulo ameandika kitu ambacho ni cha aina yake kabisa. Anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ujumbe ni mmoja. Unajua kwenye Biblia kuna miendo iliyoenda sambamba ya vitu ambavyo unakuta kwa mmoja kimekuwa mafanikio, kwa mwingine kimekuwa tatizo. wale waliopita kwenye historia ya Tanzania wakasikia habari ya ndoto ya Kimweri. Mtemi Kimweri alifikiri kuwanyima wakoloni ardhi ni kuwapa eneo lenye mawe. Sasa kumbe wale kuwapa eneo lenye mawe ambalo Mbondei na Msambaa angeona shida, angeona ameadhibiwa wazungu wakavunja yale mawe, wakajenga majumba mazuri zaidi na kadhalika. Yani ninachotaka kusema, neno la msalaba kwa ukweli kwa Wayahudi ilisemwa kabisa kwamba wao wanataka ishara. Kwa Wayahudi ishara ya neno la msalaba ni kwazo. Wayunani wanataka hekima. Wakiangalia neno la msalaba kwao hawaoni hekima, wanaona ni upuuzi. Ila wale wanaookolewa wakiwa Wayahudi, wakiwa Wayunani, wao kwenye msalaba wanaona wokovu, wanaona nguvu ya Mungu itakayowaokoa. Inakuwa upuuzi kwa wanaoona upuuzi, lakini kwao ni jambo linalookoa. Kuna utangulizi uliokuwa unazungumzia habari za mwandishi na msomi mzuri mpagani akawaambia Warumi kwamba waondoe wazo la msalaba kama njia ya adhabu katika akili zao. Ingawa huyu mtu anaitwa Cicero alikufa karibu nusu karne kabla ya Yesu kuzaliwa, maneno yake yanaelezea dharau ambayo kwao Warumi waliuchukulia msalaba. Lilikuwa baya sana kiasi kwamba hawakupaswa hata kulifikiria. Sasa kinyume chake, Paulo angesema neno la msalaba ni uweza wa Mungu. Kwa Paulo ni chombo cha upatanisho kati ya Mungu na wanadamu. Hili ndio linalozungumziwa kuhusu neno la msalaba. Mada iliyofuata siku ya Jumapili ilikuwa inazungumzia kuhusu injili ya msalaba. Ni jambo la ajabu pia, na mazingira aliyokuwa anazungumzia ni moja ya mambo ambayo kwa ukweli Wakristo wa kwanza wamepitia vitu vigumu sana. Tunaviona virahisi tunapoangalia kwenye maandishi leo, msikilizaji. Yaani jaribu kufikiria ya kwamba injili inaongelea habari njema. Unaongea kwenye jamii ambayo wakoloni maarufu kabisa walikuwa Warumi. Unaongelea kwenye nani ambako adhabu ya mtu ambaye walitaka kumuona labda huyo ndio mbaya, kama tunavyosema shetani alivyo mbaya. Huyo mtu akiwa mbaya kiwango cha kumfananisha na shetani, ndio anatakiwa auawe kwenye msalaba. Leo unaleta habari njema ya msalaba. Mtoto wa shule sasa hivi kumwambia habari njema ya viboko anaona shida. Leo sasa injili ya msalaba ndio mada iliyokuwa inazungumzwa Jumapili. Sasa kwenye mada hii ya Jumapili anachukua kutoka, ukiangalia ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 17 mpaka wa 31, na kwa nia nzuri tu nitasoma sehemu kubwa ya hayo. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Yani huo msalaba hautumaini hekima ya kibinadamu, ya maneno, sio ufundi wa maneno. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Sasa yuko wapi mwenye hekima? Yuko wapi mwandishi? Yuko wapi mleta hoja wa nyakati hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia hii? Yuko wapi mleta hoja wa nyakati hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia hii kuwa ni upumbavu? Maana katika

nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu, jambo la pekee sana linaongewa hapa, ingekuwa kwa Kiingereza ningesema ni iko ironic, ni irony. Kwamba kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya mwanadamu. Na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya mwanadamu. Yani ni sawa na kusema mimi ni yani tuchukue nachukua mfano wa mtu ambaye ni tajiri sana Tanzania, wale matajiri wa kutajwa. Yule siku amechacha hela alionayo, siku amechacha ndio ile hela ambayo mimi natamani nikiwa tajiri niwe nayo. Ndio kinachofananishiwa hapa. Kuna vitu vinalinganishwa kwa contrast, kwa utofautishi, sio ulinganishi, ni utofautishi. Kwa hiyo vinatajwa kwa kutofautisha ya kwamba yani Mungu akiwa katika point anayoona ndio udhaifu, ndio nguvu nyingi kweli kwa mwanadamu. Kama ambavyo Bill Gates akiwa amechacha kabisa, ndio mimi siku najisema kwamba nimepata bingo. Hizo hela anazobaki nazo Bill Gates wakati yeye akiwa amechacha. Kwa hiyo ndio kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo upumbavu wa Mungu, hicho ambacho kwa Mungu hata angefanya cha kipumbavu, bado kingemzidi mwanadamu kwa hekima. Na Mungu sasa hata hicho cha upumbavu hafanyi. Kwa hiyo badala ya udhaifu wa Mungu sasa ni nguvu ya Mungu ndiyo inayozungumzwa kwenye neno la msalaba. Injili ya msalaba. Injili ilikuwa ni taarifa ya ushindi. Ndiyo neno la Kiyunani lilikotoka. Taarifa ya kwamba tumeshinda vita. Yaani wakishinda vita huko, yule mjumbe anayekuja kuleta habari anapanda farasi au anakimbia, chochote kilichokuwa wakati huo, analeta taarifa kwamba tumeshinda. Yani hiyo ikipokelewa ina maana huku ni vifijo, vigelegele, ni ngoma, ni furaha, vitu vyote vya kuashiria furaha katika mazingira ninayoongelea. Lakini ingekuwa, kwa hiyo ukisema injili ya msalaba, yani ule msalaba ule ndio umeshinda, au kwa kupitia msalaba tumepata ushindi, ndio taarifa injili ya msalaba. Lakini tukawa na mada ambayo tuliiona, kwao wanaopotea ni upuuzi. Hapa kuna mifano ya ajabu sana ambayo huwa naikumbuka kila nikisoma sehemu mafungu ya aina hii. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 20 ambao tumesha usoma, inaonyesha kwamba kuna wale wanaopotea na kuna wanaoamini. Tukirudi mfano, ningerudi kwenye mfano mmoja wapo kwenye Agano la Kale. Tukaangalia kitabu cha Esther. Karamu aliyofanya Esther, akafanya mara ya kwanza, akafanya karamu mara ya pili. Wakaja watu pale. Ile karamu iliyofanywa mara ya pili kwa Hamani. Hamani aliyekuwa mchochezi. Karamu ile ndio ilimletea kufa. Lakini karamu hiyo hiyo Mordekai na Wayahudi wenzake ilileta wokovu kwao. Karamu ni ile ile moja. Na mahali pengine Paulo amezungumza manukato ya Kristo. Kwa wale wanaopotea inakuwa harufu ya mauti iletayo mauti. Kwa wale wanaokolewa ni harufu ya uzima iletayo uzima. Manukato ni yale yale. Kwa hiyo namna hiyo hiyo, vivyo hivyo, habari ya msalaba, habari ya mtu ambaye kwanza alichukua nafasi yetu, kwamba tukikubali kwa imani kuwa ndani yake, amepokea adhabu kwa ajili ya sisi. Mshahara wetu wa dhambi kaupokea yeye. Kwa hiyo tayari tumeshapokea mshahara wa dhambi, hatuna tena kulipwa mshahara wa dhambi, bali kashaupokea yeye. Na kwa maana hiyo haki yake yeye ambaye yeye ni Bwana wa uzima, na haki yake yeye ndiyo inakuwa ya kwetu sisi. Hiyo lazima iwe ni taarifa ambayo kwa wanaookolewa, kwa wanaokubali, inakuwa ni wokovu. Lakini sasa kwa wale wanaopotea inakuwa ni upuuzi, kwa sababu walikuwa wametumainia sana hekima ya kibinadamu. Nakumbuka siku ambayo nilikuwa kijana mdogo mno kuliko nilivyo sasa. Na mimi kijana bado, ila kijana wa miaka kadhaa, yani ninazidi kidogo ile iliyozoelewa kwa kuitwa kijana. Lakini basi wakati huo nilikuwa kwanza na kaumbo nako kalikuwa

namna fulani hivi. Eh, kanyonge nyonge. Halafu nilikuwa nimehitimu chuo na nimekabidhiwa site ya jengo lenye ghorofa mbili. Kwa hiyo kuna watu pale wanakuja kumuangalia injinia wa jengo la ghorofa mbili. Lakini sasa wakao wakija kuangalia wanachelewa kunitambua kwa sababu wanangoja waone jitu nalo lio la ghorofa mbili hilo jitu. Namna hiyo hiyo kuna watu wakiangalia mpango wa wokovu na wakiangalia aliyeokoa na namna anavyokuja. Walitegemea aje mtu mwenye makeke na sasa amekuja mnyenyekevu, mpole na akajishusha hadi mauti. Naam, mauti ya msalaba. Lazima ionekane upuuzi kwa wale ambao wanamtazamo wameandaa vigezo vya akili za binadamu kwenye kumtathmini. Sasa kuna watu ambao walikuwa wameshafanya mashindano ya kujadiliana sana kuhusu hekima. Paulo anafika kwenye jiji kama la Athene, anaenda pale alafu anaongea nao. Na Paulo ni msomi, lakini msomi ambaye amejinyenyekeza mbele za Mungu. Akawaeleza kufika mahali wao wana vitu wanavitaka hivyo tu. Wakaona huyu sasa anaongea kufufuliwa wafu, anaongea tena msalaba huyu. Basi ndio maana Paulo baada ya hapo alipofika Korintho akasema sitaki kujua jambo lolote bali Kristo na yeye amesulubiwa. Ndio huyo nitakayemjua tu, baada ya kuwa ameona ukikabiliana na mantiki kwa mantiki, ukakabiliana na falsafa kwa kutumia falsafa, ukakabiliana na hoja kwa kutumia hoja, bado wanadamu hawasaidiki kiasi hicho, bali kumuinua Kristo na kumweka wazi ya kwamba kwa ajili ya dhambi zetu watu wataguswa mioyo yao. Maana swala la hatia kwa mwanadamu liko dhahiri, halihitaji mbwembwe wala makeke ya kueleza. Na Paulo pia kwenye mada ya Jumanne ikawa inasema sasa kwa wale wanaookolewa watatambua nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 kwenye kile kirai kifungu kile cha maneno ya Kiyunani kinaposema wanaopotea kinaonyesha wanapokea matokeo ya matendo yao. Swala ni kwamba wanaokataa kuokolewa na Yesu, wanaokataa kwamba kuna sadaka inayokubaliwa mbele za Mungu inaweza kuchukua nafasi ya wao ili wao wapone kutoka hukumu ya Mungu, wanaokataa maana yake wamechagua kujibeba wenyewe wakakabiliane na hukumu ya Mungu wenyewe. Kwa hiyo hapo madhara yake ni kupotea. Ndio maana hao wamechagua matokeo ya matendo yao. Unajua hicho kitendo cha kupotea ni sawa na kwa maneno yake yanafanana na kuangamia, na inafananisha na kuharibu au kujiharibu au kuharibiwa. Paulo anatoa msingi wa kibiblia wa kauli hii katika aya ya 18 kuhusu watu hawa kuangamia kwa kunukuu katika aya ya 19 maneno ya Mungu katika Isaya 29 mstari wa 14. Katika aya ya 19 ambayo sasa Paulo anasema kwenye ule mstari wa 19 anasema nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Kwa hiyo hapa ina maana Mungu ndiye yuko nyuma ya kuharibiwa huko kunakoonekana kukinzana na kiburi cha kujiangamiza kilichotajwa hapo kabla. Hata hivyo hakuna ukinzani. Wazo ni kwamba Mungu ataharibu kile ambacho tayari kimechagua kujiangamiza chenyewe tangu mwanzo. Kwa hiyo unapokea matokeo ya uchaguzi mbaya. Kuna methali ilikuwa inasema tu kwa wazee wetu ikisema kuhusu mtoto akililia wembe mpe. Basi tukajikuta kwamba tunapewa wembe, ukiulilia unapewa wembe, lakini yanayokupata hapo huwa ni muziki kidogo. Siku hizi kidogo tumekuwa wepesi kuwakwepesha watoto wembe kiasi kwamba wakikua ndio wanashika wembe kwa bidii, lakini hayo ni machangamoto ya mambo mengine. Mada ya leo sasa Jumatano inazungumzia Masihi aliyesulubiwa. Unajua tukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 22
ni kukumbusha lakini kwamba unasikiliza unasikiliza Adventist World Radio na inatangaza kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Ukiwa uko Mbeya unaweza ukatupata katika frequency katika mdawari wa 106.9, ukiwa Tunduru mdawari wa 98.1 FM na ukiwa Njombe 95.1 FM, ukiwa Iringa 104.9 FM, ukiwa Songea 98.1 FM, ukiwa nadhani hii ni Rock FM, wale wanaopata kupitia Rock FM 96.9 FM, na kutoka kule Songwe hao tutawasiliana baadaye. Lakini basi wapale Morogoro 99.1 FM na Dar es Salaam 105.3 FM, nitawasomea hizo nyingine pia hiyo mdawari wa sehemu zingine itakapofikia. Kama unapenda kusikia kwa Kiswahili, kwa Kiingereza ni frequency, basi tutasonga mbele. Sasa kwenye wa Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22, labda ni kukumbusha kama umefungua radio yako sasa hivi, kipindi ni mwongozo wa kujifunza Biblia na tuna somo la juma hili ambalo linazungumzia neno la msalaba. Na sasa kwenye mada ya Jumatano inazungumzia Masihi aliyesulibiwa. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 22 yenyewe inasomeka namna hii: kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Unajua wazo la Mungu Masihi kusulubishwa haukuwa ishara ambayo Wayahudi waliitarajia. Kwa Wayahudi wanapotafuta ishara wanakutana na kitu ambacho sio ishara wanayoitarajia. Alafu Wayunani nao wanataka hekima. Wakisikia habari ya Masihi kusulubiwa, kwao haifanani kabisa na hekima wanayoitarajia. Kwa hiyo ikishaanza kutoweka kwamba hii sio hekima, Wayunani wanaona huu upuuzi. Lakini pia Wayahudi nao wanaona hili ni kwazo kabisa. Natuletea zile laana za Warumi hapa, yale maadhabu mabaya ya Warumi. Kwa kweli hapana. Sasa kitu ambacho ni cha pekee sana, imekwenda kinyume na matarajio ya kila mtu. Kwa hakika mtu anachopaswa kufanya ni kusoma jinsi wanafunzi walivyoitika wazo la Yesu kusulubiwa. Ukianza kuona jinsi wazo zima lilivyokuwa geni na baya, kiasi kwamba mmoja alipoambiwa kwamba mmoja alikuwa ameamua hata akajua hawa wanahangaika bure kumkamata, akamwambia nipeni hela na waonyesheni, akawaonyesha akijua kwamba yeye ataponyoka. Haya, siku mwingine akawaeleza kabla kwamba jamani, ninakoenda huko watanikamata, wataniua, nitafufuka siku ya tatu. Petro hata akungoja asikilize story ya kufufuka, akamuita pembeni, acha hiyo wewe, acha. Akaambiwa sasa wewe safari hii unataka kuwa shetani mwenyewe. Sasa ndio anakuja kustuka kwamba kumbe mimi nishafanana na shetani tena. Lakini hili wazo ni gumu kuingia katika akili za kawaida, kwa sababu akili, hekima ya Mungu iko mno juu sana. Unajua hata akichukuliwa profesa wa kufundisha, aliyezoea kufundisha watu wa masters, akapeleka kufundisha chekechea, anayoyaongea anaweza kuwa kweli lakini yakawa kero. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo inaweza ikatokea. Walitegemea wao Masihi akija anawakamata Warumi, anawafinya mbali, anawatupa huko, Wayahudi wanabaki wamenani. Tafsiri yao ya kushinda ilikuwa ni kukamata watu, piga kabisa, ulia mbali, vunja huko, ndio ushindi. Lakini hekima ya Mungu ilikuwa inashughulika na sio swala tu la kuwashinda watu unaowaona, lakini kushinda kanuni ya ubinafsi iliyojikita ndani ya matatizo yote ya dhambi. Na hayo ndio yanazaa matatizo mengine, ya kwamba kuna wakoloni, kuna watawala wabaya, sijui kuna Warumi wanatusumbua, sijui kuna wanaotuonea, sijui wanaotufanyaje.
kanuni iliyo nyuma ya hayo sio hiyo vita unayoona, sio hayo majambia unayoona, wala sio hizo nguvu za kijeshi unazoona. Tatizo liko kwenye hiyo roho ya ubinafsi, na yeye amekuja kwa ajili ya kushinda ubinafsi. Wazo la ajabu sana, kwa sababu wazo la msalaba ni la kujitolea na kushinda ubinafsi, kujikana nafsi mpaka mwisho kabisa, mpaka ukomo wa kujikana nafsi. Hilo jambo halikuwa jambo rahisi kueleweka. Lakini kwa karne nyingi msalaba umekuwa kwa Wakristo ishara ya imani. Ni vigumu kwa Wakristo wa karne ya 21 kuelewa jinsi wazo la Mungu aliyesulubiwa lilivyokuwa la kijinga kwa mtazamo wa karne ya kwanza. Karne ya kwanza ilikuwa inaona jambo la kijinga sana, maana walikuwa wanangoja, wameona mifano yote ya wafalme, walikuwa wanashinda, maukuta yanabomoka, majeshi yanapigwa. Sasa huyu mfalme ambaye anakuja badala ya kupiga anakuja kupigwa, huyu masihi ambaye badala ya kushinda anashindwa. Kwa kweli ilikuwa wazo gumu sana. Hebu tuendelee kusikiliza vizuri sana sifa za masihi waliyemtarajia anavyotofautiana na masihi waliyemuona. Na hili ndio jambo ambalo ni kubwa sana kwa kulielewa leo kuhusu mada ya Jumatano. Naomba nikukumbushe namba ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa ajili ya kuchangia kwenye kipindi hiki. Maana wewe pia unayo Biblia yako, wewe pia una akili, wewe pia ni mtu mcha Mungu sana, na wewe pia unapenda kujifunza na kushirikishana na wengine. Kwa hiyo ninajua kwamba utakuwa tayari kwa ajili ya kutoa mchango wako. Karibu sana, ninaikumbusha namba 0655 971790. Ni namba ya muda kwa siku ya leo na kesho. Kwa hiyo huko mbeleni tutakuwa na ile namba ya hapa redioni ya kudumu. Hii namba ya muda tu imetoka kwa ajili ya nani. Labda tuanze kusoma kidogo ujumbe mfupi wa maandishi ulioletwa. Hapa kuna mtu kuna mtu amesema nataka namba ya huyo mchungaji, nitakueleza baadaye, huenda unaongelea mchungaji aliyekuwa anaendesha kipindi kilichopita naomba watu wanaotuma ujumbe wasipige simu, kwa sababu kidogo watafanya kazi iwe ngumu kidogo. Kuna mtu anasema leo nimependa kusikiliza somo lenu. Naomba Mungu awabariki. Bai Garibu Mzinga hapa, asanteni. Barikiwa sana rafiki yetu, maana huyo Mungu wa kubariki akinibariki anakubariki na wewe. Asante sana rafiki, na tunaendelea kubarikiwa. Na mwingine anasema naitwa Furaha, natokea Bariadi. Nauliza ni redio gani hiyo? Nimependa huduma yenu. Sasa rafiki yangu Furaha kutoka pale Bariadi, naomba nikuambie kwamba hii redio inaitwa Adventist World Radio, au redio ya Adventista ulimwenguni. Sasa ile tawi lake la Tanzania linatangazia kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii redio haita kukera, utaendelea kubarikiwa siku zote utakazoendelea kuisikiliza, na kwa frequency ambayo inatangaza kule Bariadi ni hiyo ambayo wewe uliipata, lakini naweza nikaitafuta kwa Bariadi hapa, unai 94.7 FM na inasikika vizuri sana kwa ajili yako, imetengenezwa vizuri ikubariki kwa kila njia. Huyu kuna Daniel kutoka Singida anasema mbarikiwe, maana mimi nabarikiwa sana. Daniel kutoka Singida. Mwingine anasema napenda kusikiliza mahubiri yenu mtumishi wa Mungu Mtwango. Haya, ni Mtwango jina lako au ni pale Mtwango iliyoko kule mkoa wa Iringa, Njombe, sijui pale. Vyovyote iwavyo ubarikiwe. Tunaendelea kidogo. Barikiwa mtu wa Mungu, na barikiwa sana toka Tanga Muheza, na barikiwa. Barikiwa na wewe rafiki, uendelee kubarikiwa kabisa kwa kusikiliza hii. Na mwingine anasema rafiki huyu
Mimi natamani kuwa mtu mwema lakini nashindwa, na muomba Mungu anisaidie. Nimekipenda kipindi chenu, naitwa Emmanuel Rafael. Kwa kweli Mungu huwa anasikia. Huenda unataka uwe mwema ghafla sana, lakini nenda hatua kwa hatua, Mungu anaendelea kukutengeneza. Hata kujitambua kuwa unahitaji ni hatua kubwa sana katika mambo ya kujenga mwenendo wa ucha Mungu. Nampenda Mungu mchungaji, ubarikiwe kwa kumpenda, na Mungu alikupenda tangu mapema, kwa hiyo mengi yatajengeka kwako kwa sababu ya hiyo tabia ya kumpenda Mungu. Haya, sasa jumbe zinamiminika vizuri sana. Mtu mwingine anasema Bwana ni mwema. Kwa nini Yesu alifuku kabla ya siku ya sabato kuingia? Mimi ni Betina. Neno halisomeki vizuri, nitaliweka hili swali na kulijibu baadaye kidogo. Naendelea kutafakari ulimaanisha nini, lakini naomba uvumilie kidogo, halitaacha kujibiwa swali lako. Sasa tunakuja kwa mwingine, huyu kutoka Karatu. Leo ninabarikiwa na kipindi cha leo, by Thomas Kadai. Haya, kutoka Karatu huyu Thomas Kadai. Barikiwa sana. Asante sana. Haya. Mwingine anasema Mungu aendelee kukupa moyo na kukubariki, by Pasco Maganga kutoka Karatu, Arusha. Amina, na Mungu atakubariki na wewe pia, maana unapowatakia wenzako mema, na mema kwako yatafurika tu. Mwingine anasema Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa mafundisho mazuri mnayotupa. Binafsi nabarikiwa sana kwa kipindi cha kujifunza lesoni. Haya, tunaomba na sisi wanafunzi wa Bobea Andikoni tuandaliwe kipindi chetu, maana tunabaki nyuma kidogo. Ni mimi Matisho George kutoka Arusha, kanisa wa Adventista wa Sabato, na nafikiri uko sahihi. Kanisa wa Adventista wa Sabato Unga Limited, kweli hilo jambo linafika kwa redio, na nitalipeleka kwa redio ili lipatiwe nafasi. Masaa 24 yana changamoto, lakini tutayatumia kwa baraka ya wabariki watu. Haya, mwingine anasema naitwa Novat Tumaini toka Ukerewe. Nabarikiwa na masomo ya Sabato ya kweli. Ubarikiwe sana. Kama kuna hitaji lolote la nyongeza, nalo utalifikisha. Tutashirikiana tu, mtu yote ambaye anapenda kujifunza huwa anakuwa rafiki wa sisi wa kujifunza. Mimi watu wanaojifunza nawapenda sana. Haya, mwingine anasema naitwa Daniel Alfred Mabatini, nabarikiwa na kipindi. Naamini ni Mabatini Mwanza, lakini unaweza kuwa Mabatini pengine, na yote ni baraka, tunakushukuru sana. Mtu mwingine anasema Bwana ni mwema. Bwana ni mwema, na sisi tunasema wakati wote. Anabarikiwa na uchambuzi, hasa huo mfano wa karamu ya Esther. Mungu anatuandalia sehemu nzuri, tukianguka tuinuke kwa toba, by Mama Amina Karatu. Mama Amina, ubarikiwe kutoka kule Karatu. Tunaona ni mbaraka pia. Haya, kuna mtu anasema anaitwa Isaka Yohani kutoka Igunga. Nabarikiwa sana na kipindi cha mafundisho matakatifu. Kwa hiyo tuishi kwa imani, by Migongwa nyumbani. Nabarikiwa sana mtu wa baba. Haya, ubarikiwe. Okay. Tunaendelea, tunasonga mbele. Mwingine anasema pasta, nabarikiwa kutoka Mbeya. Haya, ubarikiwe. Nasi tunashukuru watu wakibarikiwa. Naitwa Mesia kutoka Ketumbeine. Nimependa kusikia mahubiri yenu. Mungu awabariki na wazidishie nguvu zake. Asanteni. Haya. Na mwingine anasema okay. Naitwa Jovini Elisha, nauliza wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, yeye alikuwa amekaa wapi? Good. Sasa swali ni zuri hili, na niseme ukweli ni kwamba si yote. Kuna Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29 linasema mambo ya siri ni ya Bwana, bali yaliyofunuliwa ni yetu na vizazi vyetu hata milele. Ni ukweli kwamba yeye alikuwepo mpaka mwanzo usioweza kuelezewa kwa akili zetu. Sasa ukisha kwenda kwenye mwanzo usioweza kuelezewa kwa akili zetu, hauwezi kuendelea kupata mpaka alipokaa, kwa sababu inazidi mno akili zetu.
na tukikuta jibu zaidi ya hilo tutalileta, lakini mpaka sasa hivi kwenye Biblia hatutalipata. Hatujalipata. Mimi nasema nashukuru kwa somo la leo katika mwongozo wa Biblia, limenibariki sana. Mungu awabariki sana, nasi tunashukuru. Na mwingine anasema mimi Charles Salum kutoka Singida. Barikiwa sana kutoka pale Singida. Na sisi tunasema asante, tutasema wajefia au tutasema songela, na ubarikiwe. Haya. Nasema huyo mchungaji yupo vizuri, ni Shabani Adoado wa Liwale. Yawezekana ni yule mchungaji aliyetangulia au vyovyote, basi Mungu kamweka mtu kufanya vizuri, abarikiwe sana. Na tunashukuru Mungu. Na kuna ujumbe mwingine wanasema watumishi wa Bwana mbarikiwe sana, by Paul C. Kengele. Haya, tumebarikiwa na ujumbe. Haya, mwingine anasema leo nimependa huduma hii, nataka kuongea na mchungaji, mimi Bite Mnganda. Nafikiri namba iliyotolewa pale itakufaa, la sivyo kama ni siamini kuwa ni mimi, lakini kama ni mimi pia tutaongea tu, haina shida. Kuna swali zuri linakuja hapa. Nashindwa kuelewa neno upumbavu wa Mungu, au kuna neno lingine Mungu Mungu anawezaje kuwa na upumbavu? Daudi Soa Singida, kanisa la Ngamu. Asante. Nilijaribu sana kuieleza hii kwamba yani mfano tuongelee Bahresa akiishiwa anabaki labda na milioni 500 kwenye akaunti yake. Sasa unachoelezwa ni kwamba Bahresa akiishiwa ni zaidi ya mimi nikiwa nina hela nyingi. Kwa hiyo ndio ni mfano, anisamee yeyote ninayotumia mfano wa jina lake. Maana yake sio kwamba anaishiwa. Tunatoa mfano kwamba Mungu hata angekuwa katika udhaifu bado angekuwa na nguvu kuliko mwanadamu. Kwa hiyo kutoka kwa Mungu tutapokea lolote hata kama litaitwa dhaifu. Ndio maana ya ujumbe ulioandikwa pale. Sio kwamba Mungu ni dhaifu. Mungu si dhaifu. Iko wazi kabisa rafiki yangu, na ulichowaza umewaza vizuri, hata kujiuliza umejiuliza jambo zuri. Nyingine hakika mtumishi niite Geoffrey Musa kutoka Shinyanga Samuel Ibingo, tupo pamoja kwa kipindi hiki. Amina kwa kuwa pamoja, maana hilo ndio hasa tunatamani, msikilizaji wetu uwe pamoja na sisi kadri iwezekanavyo, maana hizo ndio baraka. Mwingine amesema kwa ungenge kidogo. God is good all the time. Napenda sana Sabato, ubarikiwe. Lakini hapa kama kuna ujumbe zaidi. Huyu ndio ni Mtwango, mtumishi wa Mungu Mtwango. Sijajua kilichomaanishwa, kama ni ile jina la mahali au ni nini, tutasonga mbele. Haya, mwingine anasema kwa majina naitwa Yudika, natokea Muleba. Mungu awabariki, nawapenda sana. Amina, ubarikiwe sana kwa hilo pia, nasi tunakupenda. Ni mimi Elias Gutoka wa Morogoro. Samani, nilikuwa nauliza, kuna kipindi nilikisikia tangu jana na kimenibariki sana, lakini sijajua kinaanza saa ngapi. Sasa hapo kibarua kwangu kujua kwamba ulisikia kipi. Ninashauri namna hii, sikiliza Adventist World Radio muda wote, utavipata vingi vinavyokubariki. Lakini mimi sina la kusema, maana sina jinsi ya kujua kile ambacho ulikisikia ni cha saa ngapi. Haya, mwingine sana, barikiwa mtu wa Mungu, na barikiwa sana kutoka Tanga Muheza. Okay, naitwa Boniface, nipo Tanga, nipo na mwinjilisti John pamoja na mke wangu, tunabarikiwa sana na uchambuzi. Yani mimi raha yangu ni kusikia watu wanabarikiwa, yani watu tuendelee. Mwingine naitwa Judith kutoka Singida, uko kwa uchambuzi mzuri wa lesson. Haya, ubarikiwe. Mwingine anasema naitwa Daudi, mtoto mdogo, marafiki wengi sipendwi na watu, nimejifunza kwa leo. Ubarikiwe. Ninaendelea kucheua ulichosema, lakini basi Mungu ni mwema, yanaeleweka ya kadri yanavyoeleweka. Sasa mimi Daniel Lucas kutoka Singida mtoa nina swali. Kama neno la Mungu linasema mnaotumia vinanda vya aina nyingi, ni vipi hivyo na Wasabato wanatumia nini kama sio vinanda? Swali sijui lililenga somo gani, lakini niseme jambo rahisi. Kama unazungumzia habari ya vinanda na vyombo vyote vya muziki,
kwa mpangilio unaostahili vinatumika kumtukuza Mungu, kama ambavyo wengine kwa mpangilio wa namna nyingine vinaweza kutumika mahali pengine. Sasa sijui kama kulikuwa na jambo kuhusu hilo, utakapofafanua vizuri. Mradi ulishatuambia unabarikiwa, basi tusonge mbele kubarikiwa na hilo, na itakuwa baraka. Sijajua ni nini kuhusu vinanda kimeulizwa, nisije nikajibu swali ambalo mwalimu wangu wa high school aliniambia usivamie swali. Haya, huyu mwingine anaitwa Elia. Mimi nataka kubatizwa, nifanyeje? Na ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Labda nikwambie kitu, ningejua ulipo ningekuelekeza kwa kina zaidi. Lakini nenda kwenye kanisa la Adventista wa Sabato lililo jirani na wewe. La sivyo, tutachukua namba yako hii, utapigiwa, tutaongea mashauri kadhaa kwa urahisi kabisa, na unachokihitaji kwa sababu ni chema, hutakikosa. Mungu yuko pamoja na wewe, hutakikosa unachokitaka. Kama yule mkushi alivyosema, maji yamefika, nini kinazuia nisibatizwe? Ukifika hatua hiyo utabatizwa, na pia utasonga mbele, maana sio mwisho, ni mwanzo huo wa safari, na utabarikiwa. Jingine hapa, Bwana ni mwema. Naitwa Fabian, nabarikiwa. Niko Kididimo, Morogoro. Yesu alikuja kwa unyenyekevu, akaacha utukufu wake juu. Mungu ndo alivyo, si mwingi wa hasira, bali ni Mungu wa upendo. Nyongeza yako ni nzuri na inatubariki sana. Tutaendelea kusoma, wala haina madhara, tunazidi kujua zaidi ya jana. Mwingine anasema, mchungaji, kwa nini Yesu alizaliwa kwa Wayahudi na asingezaliwa Tanzania? Labda Watanzania wasingemsulubisha. Hapo unasemaje mchungaji? la, jambo zuri sana. Na nazidi kuangalia na muda unavyoenda vizuri, lakini swali lako hili sio la kuacha. Nataka nikuambie ya kwamba hekima ya Mungu, fikiria kwanza, tumesoma leo upumbavu wa Mungu na hekima kuliko mwanadamu. Sasa ikija hekima ya Mungu inakuwaje tena? Inazidi hiyo. Kimsingi jambo lilikuwa namna hii, ya kwamba mwanadamu amekosa na mwanadamu hawezi kujikomboa, na kwa hiyo neno la msalaba lilikuwa linazungumzia, sasa asingesulubiwa, angekuwa namna fulani amekwepa kusulubiwa. Kumbuka iliposogea saa ya kusulubiwa, hakuenda mbali na wanaosulubia, wanaomsulubisha, alisogea. Yani yeye alijitoa kwa hiari yake, afe kifo cha msalaba, apokee mauti kwa niaba ya wanadamu wa dhambi wote. Hilo sio jambo la kukwepa. Wakati anaomba Yesu, anasema kikombe hiki kiniepuke, si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Mpango mzima wa mbinguni ulikuwa kikombe kisiepukwe. Sasa kuja Tanzania ili kikombe kiepukwe, alikuwa na sehemu nyingi za kutorokea. Mpango wa kutoroka haukuwa mpango wake. Yani hakuwa na mpango wa kutoroka msalaba. Sina hakika kama Watanzania tusingemsulubisha, wakati Tanzania tuna madhambi mengi tunafanya. Siamini kuwa tungeacha kumsulubisha. Kama dhambi zingine tunafanya, kumsulubisha tungemsulubisha. Hata mimi Tanzania hapa kuna maeneo yana wizi. Kuna maeneo yana zina. Kuna maeneo yana dhambi zingine na zingine. Halafu eti Yesu aache kusulubiwa? Angesulubiwa tu. Hata angekuwa Tanzania angesulubiwa, kwa sababu ziko dhambi. Naitwa Yohana, nawashukuru sana. Maana kwenye hiki kipindi nimebarikiwa sana. Furaha yetu ni mtu akibarikiwa. Hata mmoja ubarikiwe, umetutia moyo sana kwa jambo hilo. Mwingine anasema sasa huyu amekuja kwenye nani, ana maswali nayasoma. Mojawapo anasema Kaini akatoka, ni Mwanzo sura ya 4 mstari wa 16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Enoko, akajenga mji akauita Enoko kwa jina la mwanae. Je, huyu mwanamke alitoka wapi wakati Adamu na Hawa walizaa watoto watatu? Kaini
na nadhani anatamani kusema Kaini na Abili na baadaye wakamzaa Seti baada ya Kaini kumuua Habili. Huyu ni Matisha George kutoka Arusha. Rafiki yangu, ninapenda tutembee vizuri na Biblia, maana wewe ni rafiki yangu. Mimi watu wenye maswali ya Biblia, hao ndio marafiki zangu. Wewe usije ukanisahau, mimi rafiki yako. Mwanzo, tunaenda Mwanzo, tunatembea. Tusome kwanza. Unajua kuna maeneo Biblia imeongea kwa mtindo unaitwa flashback, hasa kitabu cha Mwanzo. Sasa nataka nikupeleke Mwanzo sura ya tano, sura mstari ule wa tatu. Tutasoma mstari wa tatu mpaka wa tano. Adamu akaishi miaka 130, akamzaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Fikiria, Adamu ameumbwa akiwa mtu mzima. Hakuumbwa akiwa mtoto akakua akabalehe. Ameumbwa mtu mzima na akafungiwa ndoa mwaka wa sifuri katika umtiririko wa miaka 130 sasa. Anafika miaka 130 akiwa mtu mzima. Hiyo noti kwanza, rafiki yangu wa kutoka Arusha. We note hiyo. Halafu ndio anakuja kumzaa Seti. Kaini na Abili hawafuatani na Seti kwa umbali wa karibu namna hiyo. Wameachana miaka zaidi ya 100. Kumbuka hilo, kwamba wameachana, Kaini na Seti wameachana zaidi ya miaka 100. Sasa tunaendelea vizuri. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800. Yani akaongeza, akazaa wana wa kike, wa kiume na wa kike. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Angalia hilo neno vizuri, kwamba Adamu ameumbwa siku ya kwanza ya siku ya sita tu ya kuumbwa kwa dunia, akakaa miaka 130 ndio anamzaa Seti. Na unaambiwa katika orodha ya maisha yake yote alizaa wana wa kiume na wa kike. Kwa hiyo Kaini kupata mke kwa wakati huo, hamna sheria ya kuzuia dada kuolewa. Kwa hiyo mke alimpata katikati ya wana wa Adamu. Wana wa kiume na wa kike walikuwepo. Kwa hiyo wewe ukiongea hapo, kama kila miaka 3 walikuwa wanazaliwa, walishafika watoto 30. Walishafika sio 30, ni karibu 40. Kama kila miaka 3 alikuwa anazaliwa mtu, walishafika watoto 30. Kwa hiyo madada wangapi, kaka wangapi, tumetajiwa watu muhimu kwa matukio muhimu kwenye Biblia. Naomba nikurahisishie rafiki yangu, ila nimekupenda ajabu, unauliza maswali ya kwenye Biblia. Na mimi hiyo ndio raha yangu, katika starehe zangu kubwa ni kukutana na maswali ya kwenye Biblia. Kwa hiyo rafiki yangu kutoka Arusha, naomba basi uendelee tena kuifurahia Biblia, kwa sababu majibu ya baadhi ya maswali hupatikana humo humo. Na ninabarikiwa sana na swali lako. Nimebaki na swali moja. Baada ya hapa nitafunga kidogo ili kusudi tukutane tena kesho. Sasa mwingine tena ana swali. Mimi napenda wa maswali, sijui nianze na huyo. Ngoja nianzie tu kwa mtiririko wake. Mmoja anasema ubarikiwe sana mtumishi. Mimi rais wa Nyiramba Tanzania nzima, Murundi Barnaba, nipo Ruvuma. Wewe rais unakaa mbali, wewe unaendesha kabila lako kwa remote. Ubarikiwe lakini. Rais wa Nyiramba umekaa Ruvuma. Ubarikiwe. Ni jambo zuri, Tanzania ni moja. Haya, mwingine anasema nimeona mkono wa Mungu kwangu, na watakia wote amani ya Bwana. Amina. Tunashukuru kwa hilo pia. Maana usisahau kumpa shukrani Mungu. Mwingine anasema sasa hapa Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni roho na Biblia inasema kabla ya yote huyo roho alitulia juu ya maji. Haya, ni mchango mzuri pia. Haya, mwingine anasema mtumishi na swali, je, tufanyeje ili tulishike neno la Mungu? Ni mimi Geoffrey kutoka Shinga Samuye Ibingo Mwalula. Haya, hayo majina siwezi kuyamaliza yote, lakini naomba nikwambie ya kwamba kwa moyo uliopondeka, ukiwa tayari kufundishika, neno la Mungu litashikika. Na nikiendelea, mwingine anasema naitwa Ezekiel, niko Arusha mjini. Swali, kwa nini Yesu alizaliwa horini mwa ng'ombe? Haya, mazingira yaliyotokea ni kwamba kufika kwao Bethlehemu, nafasi hazikupatikana mahali pa kulala.
Na lakini kwa sababu ni lazima litokee hilo la kuzaliwa kwake, aliendelea, wazazi waliendelea, wakalala hapo walipopata nafasi. Lakini zaidi ya hiyo ni kwamba Yesu ameshuka kutoka kwenye utajiri, akajishusha, akajifananisha na umaskini. Kwa hiyo kuzaliwa kwenye hori la ng'ombe. Tumebarikiwa sana na kipindi, ulikuwa na mimi Sylvester Mayunga. Kesho utakuwa na timu kubwa zaidi kidogo, na itakuwa mbaraka kwako. Ukawa pia na dada yangu Rebecca hapa, na tumebarikiwa sana kuwa pamoja na wewe. Mimi ninapenda sana, na maswali kadhaa yaliyobaki yatasomwa kesho, na utabarikiwa sana. Usikose kuisikiliza hii radio ya Adventist World Radio. Wale walioshindwa kujua ni kipindi cha saa ngapi wamekikosa, wao wafungulie hata muda wote, hautajutia muda wako. Kamata redio yako, nenda hata kama unachunga ng'ombe, kawachunge huku unasikiliza redio hii, utabarikiwa mpaka utashangaa. Lakini wenye maswali, nimewahakikishia hayajatupwa, yanasomwa. Ila kwa vipindi vinavyokuja usitume kwenye namba niliyoitoa, kwa sababu vita yatapotea, yatashindwa kupatikana. Basi nimekuwa nawe kwa furaha sana, na sasa basi tunapomaliza kipindi, naomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na kwa pendo lako. Somo zuri la Masihi aliyesulubiwa lilianza kueleweka hatua kwa hatua, na tunazidi kulielewa. Lakini mbali na hayo, maswali mengine katika maandiko yako yamekuwa yakiulizwa, na watu wanaokupenda wanapenda wakujue zaidi ya jana. Mungu wetu, kila msikilizaji aliyesikia, aliyesikiliza, huo muda aliyoutumia hapa ukawe baraka kwake. Asipoteze chochote na abarikiwe, adumu kusikiliza. Na vipindi vinavyofuata viendelee kumbariki. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen.

Jambo na karibu kwa mara nyingine katika kipindi kizuri cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi naitwa Mwadu Emano, ni mwenyeji wako kutokea hapa Katy, Texas nchini Marekani, tukiwa pamoja kwa uzuri kabisa. Naam, leo tutakuwa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama na pia tutaangazia maarifa kwa undani katika sehemu yetu ya pili. Naam, msikilizaji, usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1 484 474 7264. Nitafurahi nikipata ujumbe wako msikilizaji. Pia waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Ni siku nzuri kabisa ambapo mimi na wewe ningependa tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi pale nitakapotia nanga ya kipindi hiki. Punde hivi nitarejea na habari za kiteknohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

Kama ndio unajiunga nami hivi sasa, tuanze sasa na habari za kitekinohama. Msikilizaji, Vodacom inaongeza umakini wake katika ukanda wa Afrika Mashariki kama injini kuu ya ukuaji, ikiongeza uwekezaji katika huduma za kifedha za simu na majukwaa ya kidijitali, ikichochewa na ongezeko la umiliki wake ndani ya Safaricom. Kampuni hiyo imeongeza hisa zake katika Safaricom hadi kufikia 55%, hatua inayowezesha kuunganisha shughuli za mawasiliano, huduma za kifedha na teknolojia. Inafanya kazi katika mazingira yenye ushindani na ushirikiano ndani ya mojawapo ya masoko ya kidijitali yaliyoendelea zaidi barani Afrika, ambako huduma za pesa kwa simu na majukwaa ya kidijitali yanabadilisha sura ya sekta. Msemaji wa Vodacom, Byron Kennedy, anasema kampuni inajikita katika ujumuishaji wa kifedha na kidijitali, huku ikipanua programu zake za Tech for Good katika afya, nishati, maji, kilimo na elimu katika eneo hilo. Kampuni inaeleza kuwa ongezeko la hisa zake katika Safaricom ni hatua ya kimkakati inayolenga kuimarisha uwezo wake wa kupanuka katika masoko ya Afrika Mashariki yenye kasi ya ukuaji. Sekta inazidi kuhama kutoka utoaji wa huduma za kawaida za mtandao kuelekea ushiriki katika mifumo ya kifedha na uchumi wa kidijitali. Kwa mtazamo wa uwekezaji, fintech ni kivutio kikubwa kwa sababu ni sekta inayokuwa kwa kasi, haihitaji mtaji mkubwa na inaweza kupanuka kwa urahisi ikitumia mtandao wao uliopo, mifumo ya usambazaji na wateja. Kwa hiyo ina jukumu muhimu katika kuongeza utofauti wa mapato na ukuaji wa muda mrefu wa EBITDA, Kennedy anaeleza. Vodacom ilisema fintech na pesa kwa simu ni nguzo kuu ya mkakati wake wa Beyond Mobile, sambamba na huduma za msingi za mtandao. Licha ya ukuaji wa kasi, Vodacom ilisema fursa bado ni kubwa, kwani sehemu kubwa ya watu wanaofanya shughuli za kiuchumi bado hawajafikiwa na huduma za kibenki katika masoko muhimu ikiwemo Misri, Afrika Kusini, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lesotho na Msumbiji. Kama sehemu ya mkakati wake wa njozi ya mwaka 2030, Vodacom inatarajia idadi ya wateja wa huduma za kifedha kuongezeka kwa takribani 26% katika kipindi cha miaka minne ijayo, hatua itakayoongeza ushiriki mpana wa kiuchumi katika maeneo yake ya biashara. Katika mwaka wa fedha wa 2026, mapato ya huduma za kifedha yalifikia dola bilioni 1.03, yakikuwa kwa zaidi ya 20%, yakichochewa na mchango mkubwa kutoka Misri na shughuli za kimataifa. M-Pesa inaendelea kupanuka, ikisaidiwa sana na ukuaji wa huduma zaidi ya msingi, ikijumuisha malipo, akiba, mikopo na huduma kwa wafanya biashara, ambazo sasa zinachangia 46% ya mapato ya M-Pesa. Zaidi ya fintech, Vodacom inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya misingi ya mtandao, ikijumuisha 4G, 5G na nyuzi za optic. Uwekezaji huu unaimarisha ubora wa huduma, upanuzi wa mtandao na ukuaji wa matumizi ya data, na unasaidia lengo la njozi ya mwaka 2030 la kuboresha uzoefu wa wateja, ikiwemo mtandao wao mpana wa mawasiliano. Kampuni pia inaongeza uwekezaji katika ubunifu na teknolojia mpya, ikiwemo akili unde AI, mitandao isiyo ya ardhini na majukwaa ya kidijitali. Inalenga kuongeza mapato ya Beyond Mobile hadi takribani 30% ya mapato ya huduma, yakichochewa na huduma za kifedha, huduma za kidijitali, IoT na shughuli za nyaya za kudumu. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Tekinohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Sahau kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Afrika imechukua nafasi ya uongozi katika utawala wa kimataifa wa akili unde AI kufuatia uzinduzi wa tume mpya ya kimataifa, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame amechaguliwa kuwa mmoja wa wenye viti, ikiwa na lengo la kukuza upatikanaji sawa wa teknolojia hiyo na kupunguza pengo la kidijitali. Tume hiyo iitwayo Tume ya AI kwa Manufaa ya Dunia, iliyozinduliwa Geneva,
inalenga kukuza suluhisho za vitendo zinazoongezeka uaminifu katika AI, kupanua upatikanaji wa teknolojia hiyo na kuharakisha matumizi yake katika kushughulikia changamoto za kimataifa, kwa msisitizo maalum wa kuhakikisha nchi zinazoendelea haziachwi nyuma. Mpango huo umetangazwa na Rais Kagame, mkurugenzi mtendaji wa Salesforce Mark Benfork, na katibu mkuu wa Umoja wa Mawasiliano Duniani ITU Doreen Bogdard Martin, kabla ya juma la majadiliano kuhusu utawala wa AI inayofanyika nchini Uswizi. Tume hiyo inajumuisha zaidi ya wanachama waanzilishi 40, wakiwemo wakuu wa nchi na serikali, wakurugenzi wakuu wa kampuni za teknolojia, viongozi wa Umoja wa Mataifa UN na watunga sera wa kimataifa. Inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya watengenezaji wa teknolojia serikalini, biashara na jamii, huku ikizipa nchi zinazoendelea, hasa zile za Afrika, nafasi kubwa zaidi katika kuunda mustakabali wa AI. Akiwa mwenyekiti mwenza wa tume hiyo, Kagame anasema teknolojia inapaswa kuendelea kuwa nguvu ya manufaa, na akatoa wito wa ushirikiano mkubwa wa kimataifa ili kupunguza ukosefu wa usawa na kuhakikisha wananchi wengi zaidi wananufaika na ubunifu unaoendeshwa na AI. Benioff anasema AI inaleta fursa kubwa ya ukuaji wa kiuchumi, lakini akasisitiza kuwa uaminifu wa umma utabaki kuwa muhimu ili kufungua uwezo wake kamili. Kwa mujibu wa tume hiyo, takribani watu bilioni 2.2 bado hawana upatikanaji wa interneti, wengi wao katika maeneo yanayoendelea ikiwemo Afrika. Kufunga pengo la kidijitali imeaminishwa kuwa mojawapo ya vipaumbele vya tume hiyo. Bogdan Martin anasema hakuna taasisi moja inayoweza kuhakikisha AI inatumikia binadamu peke yake, akibainisha umuhimu wa uongozi wa pamoja unaojumuisha serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Tume hiyo itafanya mkutano wake wa kwanza wakati wa kongamano la tume ya AI kwa manufaa ya dunia mwaka 2026, itakalofanyika Geneva, Uswizi, kuanzia Julai 7 hadi 10 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya juma la kidijitali la Umoja wa Mataifa. Wanachama wake wanajumuisha viongozi kutoka Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, MTN Group, Qualcomm, Vodafone na Accenture, pamoja na wawakilishi wa Umoja wa Afrika, UNESCO, Shirika la Biashara Duniani WTO, na serikali ya Rwanda, Namibia, Nigeria, Singapore, Kazakhstan, Estonia na Iceland. Matumizi ya akili unde AI duniani yanaongezeka kwa kasi, huku takwimu zikionyesha kuwa 18% ya watu wa umri wa kufanya kazi hutumia AI mara kwa mara, na 88% ya mashirika duniani yameanza kuitumia. Barani Afrika, matumizi ya AI kazini yako juu zaidi ya wastani wa dunia, yakifikia 64% ya wafanyakazi, ikilinganishwa na wastani wa kimataifa wa 54%. Hata hivyo, bara hilo lina changamoto za miundombinu, kwani lina chini ya 1% ya vivutio vya data duniani na 3% tu ya hazina ya vipaji vya AI. Licha ya changamoto hizo, sekta ikiwemo za fedha, afya, kilimo na usafirishaji zimeonyesha matumizi makubwa ya AI, na nchi ikiwemo Misri, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini zinaongoza kwa utayari wa teknolojia hiyo. Raia wa Ghana aliyekabidhiwa kwa serikali ya Marekani amekiri kuwa na hatia ya kula njama ya kutenda ulaghai wa mtandao kuhusiana na ulaghai wa kimapenzi na urithi uliolenga kuwahadaa wazee na kujipatia dola za Kimarekani milioni 4,400,000. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa Marekani wa wilaya ya Arizona, Joseph Quandro Badu Boateng alikamatwa nchini Ghana Mei 27 mwaka 2025 kwa hati ya kukamatwa kwa ajili ya kukabidhiwa. Alikabidhiwa kwa Marekani mwezi Juni mwaka 2025 na amekuwa kizuizini tangu wakati huo. Uchunguzi ulioendeshwa na ofisi ya FBI Phoenix Division tawi la Sierra Vista. Uchunguzi wa tukio hilo uliendeshwa na ofisi ya FBI huko Phoenix, tawi la Sierra Vista. Msaada ulitolewa na ofisi ya FBI ya masuala ya kisheria mjini Accra, ofisi ya mwanasheria mkuu wa Wizara ya Sheria ya Ghana, ofisi ya uhalifu wa kiuchumi na uhalifu ulioandaliwa ya Ghana, huduma ya polisi wa kimataifa ya Ghana, Interpol,
na ofisi ya masuala ya kimataifa ya Wizara ya Sheria ya Marekani. Katika makubaliano yake ya kukiri hatia, Boateng alikubali kwamba yeye na washirika wake waliendesha mpango wa ulagai wa kimapenzi na urithi kati ya mwaka 2013 na Machi mwaka 2023, wakilenga wazee huko Arizona na maeneo mengine ya Marekani. Washirika hao walijifanya kuwa wapenzi kupitia majukwaa ya kutafuta wenzi mtandaoni, ujumbe mfupi na mawasiliano mengine ya kielektroniki. Pia walidai kuwa uongo kuwa wamepokea urithi wa dhahabu na vito vya thamani. Katika taarifa, idara ya sheria ilisema waragai na vito vya thamani. Katika taarifa, idara ya sheria ilisema waragai hao waliwaambia waathiriwa kwamba

Nam, kipindi ni Maisha na Teknohama na unaksikiliza uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Usahau kufuatilia baadaye kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Serikali ya Kenya, viongozi wa sekta na wadau wanapitia hatua za kuboresha ubora wa huduma za teknolojia, habari na mawasiliano jini humo, huku changamoto za mtandao zikiendelea. Watumiaji bado wanakumbana na interneti ya simu yenye kasi ndogo, muunganisho wa data usio thabiti na simu kukatika ghafla, hasa nje ya miji mikubwa, kadri mahitaji ya huduma za kidijitali yanavyoongezeka. Hivi karibuni mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya, CA, iliitisha mkutano wa wadau mbalimbali jijini Nairobi ili kutathmini ubora wa huduma na kuimarisha uratibu katika sekta hiyo. Majadiliano yalijikita katika utayari wa mitandao kwa enzi ya akili unde AI na 5G, upanuzi wa mtandao katika maeneo yasiyohudumiwa vya kutosha, kuimarisha uimara wa miundombinu ya mawasiliano. Maafisa pia walijadili changamoto za kiutendaji ikiwemo kukatwa kwa nyaya za fiber, gharama za nishati na usalama wa miundombinu. Utoaji wa huduma za kidijitali za kiwango cha dunia unahitaji ushirikiano madhubuti kati ya serikali, wadhibiti wa sekta binafsi, alieleza Steve Isaboke, ambaye ni katibu mkuu wa utangazaji na mawasiliano ya simu nchini Kenya. Serikali ya Kenya itashirikiana kwa karibu na waendeshaji wa mitandao ya simu ili kuboresha ubora wa huduma, kupanua muunganisho na kuimarisha uimara wa miundombinu ya kidijitali. Aliongeza kuwa katika kila Mkenya anapaswa kuwa na mtandao wa kuaminika bila kujali eneo, akibainisha kuwa huduma za mawasiliano ni muhimu kwa upatikanaji wa huduma za serikali, usajili wa wapiga kura na uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Wakurugenzi wakuu wa Airtel Kenya, Safaricom na Telkom Kenya walihudhuria mkutano huo. Peter Dengwa, mkurugenzi mtendaji wa Safaricom, amesema umeme wa kuaminika ni muhimu kwa huduma za mawasiliano zisizo katika. Aliongeza kuwa changamoto za huduma katika maeneo mahususi bado zipo kutokana na mabadiliko ya mazingira ya mijini na jiografia ngumu. Dengwa anasema kampuni itaendelea kushirikiana na CA Kenya kupitia mpango kama Universal Services Fund ili kupanua muunganisho katika maeneo yasiyohudumiwa vya kutosha. Kenya inaendelea kuwa mojawapo ya nchi zinazoongoza Afrika katika matumizi ya interneti, ikiwa na zaidi ya watumiaji hayo mtandao milioni 32. Kiwango cha uenezaji wa interneti nchini humo kikifikia takribani asilimia 63 ya idadi ya watu, huku matumizi ya data ya simu yakiongezeka kwa zaidi ya asilimia 25 kila mwaka. Zaidi ya asilimia 97 ya upatikanaji wa interneti nchini humo unatokana na huduma za simu za mkononi, hasa kupitia 4G na upanuzi wa 5G. Ukuaji huu unaonyesha jinsi mahitaji ya huduma za kidijitali yanavyoongezeka haraka katika uchumi wa Kenya. Imeelezwa kuwa awamu inayofuata ya ukuaji wa sekta ya teknohama nchini Uganda itahitaji uwekezaji mkubwa katika ujuzi wa kidijitali, maudhui ya ndani, ubunifu, nafuu ya gharama na usalama wa mtandao. Fredi Otunu, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya kampuni katika tume ya mawasiliano ya Uganda, UCC, ametoa taarifa hiyo wakati wa ziara ya mafunzo na utambulisho kwa wadau kwenye mkutano uliohudhuriwa na wawakilishi wa serikali kutoka wizara ya teknohama na uongozi wa kitaifa, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa vikao vya wizara vinavyolenga kutathmini mafanikio na vipaumbele vya mashirika ya serikali nchini humo. Otunu alibainisha kuwa sekta ya mawasiliano nchini Uganda inaendelea kukua kwa uthabiti na kwa kasi ya juu. Ameeleza kuwa takwimu za kitaifa zinaonyesha kuwa usajili hai wa kadi za simu umefikia takribani milioni 47, huku matumizi ya simu janja yakipanda kutoka milioni 18 hadi milioni 20. Usajili wa interneti na matumizi ya data pia inaendelea kupanda kadri Waganda wengi wanavyohamia kwenye elimu mtandaoni, biashara mtandaoni, majukwaa ya kidijitali na huduma za serikali za kielektroniki. Zaidi ya hayo, matumizi ya pesa kwa simu yameongezeka kwa takribani 9%, ambapo gharama za huduma za interneti zinaendelea kushuka na kufanya muunganisho wa kidijitali kuwa rahisi kupatikana katika maeneo mengi nchini Uganda. Ili kufungua awamu

0: ya maendeleo. Otuna alitaja uelewa wa kidijitali, utengenezaji wa maudhui ya ndani, ubunifu, unafuu wa gharama na usalama wa mtandao kama nguzo kuu za kimkakati. Alibainisha kuwa majukumu ya udhibiti yanayopanuka ya UCC inahitaji ufadhili wa kutosha ili kusimamia sekta kwa ufanisi na kulinda rasilimali muhimu za taifa, ikiwemo masafa ya redio na miundombinu ya ufuatiliaji wa mawasiliano. Akihutubia washiriki, waziri wa teknohama na uongozi wa kitaifa nchini Uganda, Justini Kasule Lumumba, alitaka UCC kushughulikia kwa kasi masuala yanayogusa moja kwa moja watumiaji wa kawaida, akisisitiza ubora wa huduma, taratibu za bili zenye haki, uelekezaji wa interneti na udhibiti wa maudhui kwa uwajibikaji, ikiwemo maeneo yanayohitaji uangalizi wa haraka. Waziri alisisitiza kuwa teknolojia lazima itoe suluhisho za vitendo za kuboresha maisha ya kila siku nchini humo, akihitimisha kwa kutoa wito ushirikiano wa karibu kati ya wizara, UCC na taasisi nyingine za serikali ili kuharakisha ujumuishaji wa kidijitali, kukuza ubunifu wa ndani na kujenga uchumi wa kidijitali ulio imara nchini humo. Na Benki Kuu ya Nigeria CBN imefuta leseni za benki ndogondogo za biashara 46 katika mojawapo ya hatua zake kali za udhibiti katika miaka ya hivi karibuni, ikitaja ukiukwaji mkubwa wa kanuni na masharti ya kifedha, ukiongeza uangalizi katika usimamizi wa sekta ya benki nchini humo. Uamuzi huo ulianza kutumika Julai mosi mwaka huu, umeathiri benki ndogo za ngazi ya kwanza na ya pili na majimbo katika majimbo kadhaa ikiwemo Lagos, Kano, Abuja, Kaduna, Ogun na Rivers. Benki hiyo kuu ilimesema taasisi zilizoathiriwa zikiuka mojawapo ya masharti ya leseni, ikiwemo kutokuwa na mali za kutosha kulipia madeni, kufunga shughuli bila idhini ya mdhibiti, kutokuwa na shughuli kwa muda mrefu, kushindwa kuanza shughuli ndani ya miezi 12 baada ya kupewa leseni, na kushindwa kudumisha umtaji wa chini usioathiriwa na hasara. Taasisi zilizoathiriwa ni pamoja na Now Digital, Credival, Safegate, Psych More. CBN inasema zoezi hilo linatokana na ukaguzi wa kufuata kanuni katika sekta nzima na linaloonyesha dhamira yake ya kuhakikisha kuwa ni taasisi zenye uwezo wa kifedha pekee ndizo zinazoendelea kuwa na leseni. Hatua hiyo imekuja baada ya kukamilika kwa zoezi la kuongeza mtaji kwa benki za kibiashara, na inaashiria kuwa uangalizi wa udhibiti sasa umehamia kwenye sekta ya benki ndogo ndogo nchini Nigeria. Maendeleo haya yanaweza kubadilisha mfumo wa fintech, ambapo kampuni nyingi za teknolojia zimekuwa zikitegemea kununua benki ndogo zilizopo ili kupata leseni za kuhifadhi amana na kufanya malipo badala ya kuomba leseni mpya. Ikijibu hatua hiyo, Skycmore MFB inasema leseni iliyofutwa inahusiana na benki ambayo ilinunua kama sehemu ya mpango wake wa kupanua huduma za kibenki zilizopo chini ya udhibiti, na kwamba matatizo ya kufuata kanuni ilikuwepo kabla ya ununuzi huo na hayahusiani na shughuli zake za sasa. Kampuni hiyo ya fintech inasema biashara yake ya kutoa mikopo, ambayo imesajiliwa na Tume ya Ushindani na Ulinzi wa Watumiaji wa Shirikisho, pamoja na kitengo chake cha uwekezaji kinachothibitiwa na Tume ya Usalama na Uwekezaji, vinaendelea kufanya kazi kamilifu na kuongeza kuwa fedha na uwekezaji wa wateja viko salama. CBN pia ilithibitisha kuwa Gold MFB tayari ilikuwa imeingia katika hatua ya kufutwa. Leseni yake ilifutwa Mei 21 mwaka huu kutokana na upungufu mkubwa wa mtaji na hali ya kutokuwa na uwezo wa kulinda madeni, hatua inayosisitiza msimamo mkali wa mdhibiti dhidi ya taasisi za kifedha zisizofuata kanuni nchini humo. Msikizaji, huo ndio mwisho wa habari za kiteknohama kwenye kipindi chetu cha Maisha na Teknohama hii leo, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi chetu hiki. Na unaweza kufuatilia baadaye kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Ukiona swali, maoni, mapendekezo, sita kunitumia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp, kwanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-4-8-4-4-7-4-7-2-6-4. Na makala yetu ya maarifa kwa undani, msikilizaji, iko tayari, endelea kubaki nami.
1: Watu wanabidi kwanza waelewe kwanza nini maana ya neno mdukuzi. Unaona? Pili, watu wanabidi waelewe kuna aina ya wadukuzi. Kwa sababu ukisema mdukuzi kila mtu asema waje leo wametuletea mdukuzi, inaleta picha mbaya kwa watu wengi. Kwa hiyo katika karne ya 18 kuja mpaka karne ya 19 neno mdukuzi ilikuwa na maana kwamba mtu mwenye elimu kwenye field ama occupation ya aina fulani. Kwa hiyo mfano kama mtu una kufuli yako, kufuli tunajua ukitaka kufungua kufuli lazima utumie nini? Funguo. Lakini kuna watu ambao wao hawatumii funguo, wanaenda wanaichokoroa ile kufuli inafunguka, basi yule anakuwa anaitwa nani? Mdukuzi. Kwa miaka hiyo ya nyuma, au mtu anajua system nzima ya accounting, wanavyofanya pesa wanafanyaje, anajua mimi kifanya hivi nikitweak hizi namba kidogo hamna mtu atajua kwamba nimeiba pesa, basi huyo alikuwa anaitwa mdukuzi. Lakini kwa miaka hii ya sasa hivi mdukuzi wanasema ni mtu ambaye anafanya uhalifu katika mtandao. Kwa hiyo hii ni kwa ufupi tu. Sasa tukija kwa upande wa aina ya wadukuzi, kuna aina mbili ya tatu samani ya wadukuzi. Naweza nikatumia hapa jina lingine kwa Kiingereza, hacker. Kwa hiyo hacker pia jamani ni mdukuzi. Sasa kuna aina ya kwanza tunamuita black hat hacker, ama mdukuzi aliyevaa kofia nyeusi. Sasa huyo ndo yule mdukuzi ambao kila mtu anamfahamu. Umeona yule anayefanya uhalifu, anaibia watu katika mtandao na mambo kama hayo. Alafu kuna mdukuzi wa aina ya pili ambaye huyo ni white hat hacker. Kwa hiyo huyu ni kinyume wa yule mdukuzi aliyevaa kofia nyeusi, huyu anavaa nyeupe. Kwa hiyo huyu kazi yake ni kusaidia jamii na watu ili kuwanufaisha kwa namna moja au nyingine. Sasa huyo ndo mimi. Alafu watatu ni yule ambaye amevaa kofia ya kijani, ya kijivu samahani. Kama tunavyojua kijivu ni mchanganyiko wa nyeupe na nyeusi kupata kijivu. Kwa hiyo yeye anakuwa 50-50. Sehemu ambapo kuna faida sana yeye ndio yupo huko. Kwa hiyo hao ndo aina za wadukuzi. Kwa hiyo mimi ni yule niliovaa kofia nyeupe. Nipo hapa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi ili wasije wakaibiwa kwa namna moja au nyingine. Mimi nilisoma katika chuo kimoja inaitwa United States International University, USIU, ipo kule Nairobi, Kenya. Nimesoma miaka 4. Sasa katika ile shule ni inaendeshwa katika system ya Kimarekani. Sasa wana kitu wanaita major na concentration. Major ni ile course tu kwa ujumla inaitwaje. Mimi nilisoma Information System Technology, ambapo tuligusia kila sekta ya IT. Umeona? Baada hapo sasa ndo tukaja kwenye concentration. Unataka kufocus kwenye nini? Ndio pale kulikopo na option nyingi tu. Kulikopo na networking, kulikopo na programming, kuna software engineering, alafu kulikopo na ethical hacking and digital forensics. Sasa mimi nikaamua kuchukua hii kwa vile ilikuwa unique kwa Tanzania, na hawa wadukuzi wa design yangu mimi hawapo wengi kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo nikasema ngoja nichukue hii course. Na licha ya kufundishwa jinsi ya kudukua hizi system, tunafundishwa jinsi ya kujilinda kutokana na hawa watu, na jinsi ya kuwashauri watu ya jinsi ya kujilinda na hawa wadukuzi wabaya au waliovaa kofia nyeusi. Kwa hiyo nikamaliza pale, nikasoma miaka 4, nikatoka, nikaenda nikafanya internship yangu miezi yangu 4, nikamaliza hapo, nikaenda kufanya masters. Nilisoma Uingereza, Coventry University. Kozi yangu nayo ilikuwa inaitwa forensics computing. Kwa hiyo niliamua tu kujiendeleza katika hii line ya udukuzi. Kwa hiyo baada ya pale ndo nikarudi Tanzania, ndo nikaamua nije kusaidia nchi yangu kupambana na hawa watu wabaya. Kama vijana wengine ukitoka chuo unatafuta kazi, lakini kwa bahati mbaya sikufanikiwa. Nikasema bwana, kama sijafanikiwa kuajiriwa basi ngoja nijiajiri mwenyewe, nifanye mambo yangu mwenyewe kadi ya uwezo wangu niliopewa na Mungu. Kuna wengine wanajifunza kupitia kwangu mimi kwa sasa hivi.
2: Okay.
1: Nawapa elimu jinsi ya kupambana na hawa waadilifu ili kuongeza idadi ya watu katika hii industry yetu. Ni makampuni yote wanatuhitaji. Tukianza kwenye mabenki, tukiingia kwenye serikalini wanatuhitaji, tukiingia kwenye mitandao ya simu na kadhalika. Kwa hiyo ni wote hawa wanatuhitaji kwa sababu ni walengwa wa hawa wadukuzi waliovaa kofia nyeusi, kwa sababu hawa wadukuzi wote wanakuwa na motive tofauti tofauti. Umeona, wengine wanataka kupata pesa. Umeona, wengine wanataka kujivuna tu kwamba mimi niliwadukua ile kampuni, wanajidai wana system nzito. Umeona, kwa hiyo wote hawa wanatuhitaji sisi na upeo tuliopewa na elimu kuwasaidia hawa makampuni ama watu kwa ujumla. Hawa wadukuzi hawachagui, wao wanaenda kwa kila mtu imradi tu wapate pesa, na inategemea kama nilivyosema na motive ya huyu mdukuzi. Sasa katika mitandao hatupo kiukweli salama 100%, kwa sababu katika namna moja au nyingine tunaacha information zetu ambazo ni muhimu sana, ambazo wale wadukuzi wanaweza kuchukua na wakazitumia against us sisi wenyewe. Umeona, kwa hiyo kiukweli hatupo salama. Pia kuna virusi ambavyo pia tunaweza tukadownload kwenye simu zetu zikafanya simu zikaharibika ama laptop. Kwa hiyo ni kiukweli hatupo salama, na ndio maana nipo hapa leo hii kuwapa hii elimu, kwa sababu hizi technique hawa wadukuzi wanacheza na emotions au tunaweza kusema hisia za kibinadamu. Je, watatumia namna ya kukuogopesha wewe ili uweze kuklik ile link kwa haraka bila kufanya uchunguzi wote, ama wanaweza kukutumia njia ya huruma? Watavyoandika ile email itakufanya wewe uone huruma. Sasa sisi binadamu tunapenda kusaidia watu. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine ataenda ataklik katika ile link na anaishia kuwa hacked. Kwa hiyo kudukuliwa ni rahisi sana. Wanachokifanya wale mabwana ni kwamba wana craft ile email yao ambayo inafanya hiyo phishing ama uvuvi kwa namna moja au nyingine, wanakutumia katika email yako. Sasa ile email inakuwa wao wenyewe washafanya research yao kujua bwana ni nani, anafanya nini, anapenda vitu gani. Ndio baada hapo sasa wanaenda wana craft ile email yako. Sasa tuchukulie mfano kwamba wanajua wewe unapenda viatu. Basi wao wataenda watachukua viatu katika mitandao za aina nzuri nzuri kama ni Foengo wengi wanavyovipenda. Alafu wataenda sasa kuweka mapicha picha na kumwambia bwana sisi ni Amazon, tuna offer viatu vyetu, ilikuwa labda dola 50, sasa hivi ni dola 5. Umeona, wewe ukisoma ile email unasema hii offer nzuri sana, utaklik. Ndio hapo ukiklik sasa wanakuambia weka email yako, password yako, utaweka wewe bila kujijua. Basi hizo information zako zinaenda kwa yule mdukuzi. Ndio hapo sasa account inakuwa, hata watu wengi Instagram wanafanyiwa michezo hiyo. Kwa hiyo ni kuwa tu careful kuto kuklik hizi link bila kujua hii link imetoka kwa nani. Umeona, kwa sababu muda mwingine watu hawaangalii ile link imekaje kaje, yeye ana click tu. Umeona, sasa kama mtu kiklik link design hivyo, unajiweka wewe mwenyewe na data zako na information zako hatarini. Kwa hiyo ni watu tu kuwa very careful na mambo kama haya. Tuingie kwenye technical kidogo, kwamba hawa wadukuzi wanasikiliza maongezi yote au information zote zinazopita katika internet, wanatumia kifaa kimoja wanaita Wireshark. Kwa hiyo hiyo inasaidia tu kusikiliza traffic zote zinazopita katika internet. Sasa wao wana intercept hizo traffic, wana inspect, alafu wanajua kwamba okay, hii IP address kutoka huyu kwenda huyu ni wanaongea kuhusu hela. Koja hii ndio tunaitaka sisi. Umeona? Wakitoka hapo sasa ndio wanafanya uchunguzi wao ni nani na ina belong kwa nani na mambo kama hayo. Wakishapata information zote sasa ndio wanakuja wanafanya je, wana craft ile email yao. Wakisha craft sasa wanakutumia, bwana mimi ile pesa tumebadilisha information kama ulivyosema, tuma kwenye hii account. Sasa wewe ukipata email design ile, unabidi usitume wala usibadilishe mawazo yako. Kama ulikuwa unatuma ile pesa kwenda Dodoma, usiharikishe kwenda kutuma kwenda Mwenge. Hapana, unabidi kwanza umpigie yule, unampigia yule bwana, unamuuliza vipi kweli umebadilisha account? Manake napata hapa email kutoka kwako kwamba umeniambia nibadilishe account ya kutuma ile pesa. Umeona? Sasa akisha confirm kwamba ndio, basi wewe unabidi umwambie nitumie hiyo account, mimi nitakutumia pesa. Kini sasa ukiwa na ile haraka haraka ya kutuma, ndo hapo sasa wale wadukuzi wanachukua pesa yako kwa sababu wanakuwa wameweka account yao wao wenyewe, umeona. Kwa hiyo inabidi tu kuchukua kuwa cautious kwamba mimi mpata hii email haieleweki, lazima nifanyaje, ni confirm. Maana confirm ni kitu muhimu sana, umeona. Confirm bwana, kweli haya maelezo uliopata ni wewe ndio uliotuma? Akwambia ndio, basi unaendelea na shughuli yako. Akisema hapana, basi unasitisha, unaachana na ile email, kama mnaweza kufungua email nyingine mpya mcommunicate. Kwa hiyo lazima mtu akikutumia email za namna hizo, lazima umpigie yule mtu aliyokutumia au ambaye una communicate naye, unamuuliza, je, ni sahihi hii email niliyopata? Ndio yeye akikonfirm, basi unabidi utume hiyo pesa katika hiyo account aliyokupa. Lakini kama haja confirm, amesema bwana sio mimi, unaachana nayo, unafungua email mpya, unaanza communicate upya. Huu mchezo unafanyika sana, na sio kwenye email tu, hata simu za kawaida. Mtu anaweza kupigia simu akamwambia, mimi mwalimu mkuu wako, naomba nitumie pesa katika hii namba, au mimi ni baba mwenye nyumba, nitumie pesa katika hii namba. Sasa ukikuta mtu ambaye kweli muda huo alikuwa anabidi alipe ada za shule, ndio imeenda, umeona. Anaweza kumwambia kwamba bana, mimi ile namba nimepoteza, kwa hiyo naomba unitumie namba hii, umeona. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vizuri ukonfirm, uhakikishe, je, haya maelezo zinayopata ni sahihi. Kama mtu akikupigia simu, wanaita phishing, sababu ile V ni kwa ajili ya sauti, voice, lakini ile P ni kwa ajili ya SMS, phishing, email na vitu kama hii. Kwa hiyo sasa hiyo wanaita phishing, lakini katika kategori zote tunazigroup katika kategori ya social engineering, kwa sababu social engineering ni kujaribu tu kumconvince mtu akupe information ambazo asingekupa kwa siku za kawaida, umeona. Kama mimi nikwambia bana, nipe password yako ya email yako, huwezi kanipa. Lakini kuna mtu ambaye ana IQ kubwa kwenye mambo ya kuongea na binadamu wengine, anaweza akakukonvince wewe bila kujijua utoe hiyo information, umeona. Kwa hiyo hizo ni techniques ambazo hackers wanatumia, wanaweza kutumia email ama wakakupigia simu. Na ambao wanakuwa wapo vulnerable sana ni hawa watu wa customer care. Naam. Kwa sababu mimi naweza nikapiga simu nikamwambia, kama ni bwana au bibi yuko pale aliyopokea simu, nikamwambia, bwana, mimi nina tatizo, mimi nina namba fulani hii hapa, nataka withdraw pesa, lakini sio account yangu, ni ya labda ya mume wangu, umeona. Kwa hiyo naomba utransfer hizo pesa zingie kwenye account namba fulani, mwenyewe hayupo, kasafiri, kaniagiza. Sasa katika kiuhalisia binadamu sisi tunapenda kusaidia watu, kwa hiyo nakuta anafanya hiyo transaction, umeona. Kwa hiyo vitu kama hivyo inabidi watu wawe very careful. Haijalishi wewe ni profession kama mimi, kwa sababu hata si wenyewe tunaweza kudukuliwa. Ukiangalia hata kamera yangu yenyewe nimeziba ya laptop ili kujepusha na labda nikidukuliwa, kwa sababu hawa dukuzi wanaweza wakawasha kamera yako bila wewe kujijua, umeona. Kwa hiyo ni kujihami tu kwa namna moja au nyingine. Kama nilivyosema mwanzo kabisa katika maongezi yetu, nilisema hawa wadukuzi wanatumia hisia za binadamu. Sasa hii wanajua watu wengi wapo desperate sasa hivi, watu hawana pesa, kwa hiyo lazima watavyotuma hizi link watasema tutakupa euro 500, tunatoa msaada, lakini duniani hamna kitu cha bure. Sasa ni kutaka kujilinda kutokana na hizi aina ya udukuzi, ni kuacha tu tamaa ya pesa ya rahisi. Hamna kitu kinakuja tu kiuwepesi uwepesi, hujaitolea jasho, haiwezekani. Sasa hivi watu wengi wana share, na kama mimi nilichukua tahadhari nikaweka kwenye status yangu kwamba watu waache kushare hizi link, kwa sababu mwisho wa siku kuna watu wengi ambao na uhakika mpaka sasa hivi washatuma email zao, washaweka password zao, na hizo ndo zimeenda, umeona. Kwa hiyo ni kutokushare tu link ambazo hazieleweki, na pia kama nilivyosema, hamna mtu ambaye atatoa pesa za kiwa rahisi, umeona. Wanasema kwamba password zako lazima zisiwe zime link na wewe katika namna moja au nyingine. Mfano, kama mtu anaweza kukuta ana mbwa wake anaitwa Bobby, basi unakuta hiyo ndio password yake, Bobby mwaka 1850, umeona. Au unakuta mtu mwingine password yake ni jina la mkewe, umeona, au mwingine ana hawezi kukumbuka password, kwa sababu unakuta mtu ana account kama 10, kukumbuka password katika kila account ama social media ni ngumu, tunajijua. Kwa hiyo unakuta anatumia moja hiyo hiyo. Kwa hiyo unakuta mwingine anaeka tarehe yake ya kuzaliwa, umeona, mwezi wa 8 mwaka 1950 tarehe fulani, hiyo ndo password yake. Basi hizo sio strong password, lazima utadukuliwa kiaraka iwezekanavyo, kama ni wakiamua kukutarget wewe, kukufuata wewe. Wanachoshauri wataalamu ni kwamba hizi password zetu kwanza isiwe na urefu chini ya 8, zile herufi namba zisiwe chini ya 8, namba moja. Zile namba zisiwe namba zinazohusiana na wewe, kama sijui tarehe ya mtoto wako aliozaliwa au tarehe yako au tarehe ya mbwa aliozaliwa, mambo kama hayo. Inabidi tu iwe namba tofauti tofauti. Lakini kuwarahisishia Watanzania, naweza kusema kuna application moja inaitwa Password Manager. Hiyo kazi yake ni kumanage password zako zote katika mitandao yako yote, kama upo kwenye Facebook, Instagram, Twitter na vitu kama hivyo. Hiyo application inaitwa KeePass, mwenyewe naitumia. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba katika hizi social media tofauti tofauti lazima uwe na password tofauti tofauti. Ukishafanya hivyo, ina save automatically kwenye hiyo KeePass. Sasa kwenye hiyo KeePass unabidi ukumbuke tu naweza kusema password moja tu ambayo ni unique. Hiyo ndio utatumia ku unlock ama ku lock hiyo application. Kwa hiyo inasaidia sana kwa namna moja au nyingine kuto kukariri password zako zote, account zako zote. Najua wengi hatuwezi hiyo, umeona. Kwa hiyo hiyo KeePass ni application nzuri, unaweza kuinstall kwenye kompyuta yako na ikakusaidia na kurahisishia maisha yako katika kumanage password yako. Kuna njia ninazozitumia mimi ni mbili, lakini pia kuna zaidi ya hizo. Ni ukifanya tu research katika internet, Google, utapata information nyingi. Mimi ninachokifanya kwanza ni unaweza ukatumia PayPal. PayPal ni kama tunasema mtu kati, ambao unajaza information zako kwa PayPal, alafu unapofanya malipo unalipa kwa kutumia email ID yako basi. Kwa hiyo PayPal watafanya payment kwa niaba yako, umeona. Hiyo ndio njia moja. Ya pili, mimi sipendelei kutumia account yangu ile kuu. Kwa hiyo ninachofanya, ninafungua account nyingine tofauti na zile ambao natumia katika kuendesha shughuli zangu za kawaida. Na ninatuma kama ni kitu dola 5, natuma pesa kwenye hiyo account ya pili dola 5 na nunua. Kwa hiyo hata akiamua kudukua hiyo account, itakuta account ipo empty kabisa. Kwa hiyo Watanzania wanaweza kutumia hiyo technique, ama unaweza ku research techniques zingine ili kujilinda kutokana na uwizi ambao unaweza ukafanyikana. Lakini sio simaanishi kwamba hizi website hazipo salama. Hapana, zipo salama, lakini huwezi jua kitu gani kinaweza kikatokea in between. Ndio maana mimi ndio hizo method zangu mbili napenda kutumia mara nyingi. Kiukweli kuna teknolojia tunaita SSL ambayo ni Secure Socket Layer. Sijapata bado tafsiri yake kwa Kiswahili, kwa hiyo mtaniniuia radhi. Hiyo ni kazi yake ina encrypt information zetu zote zinazopita katika mtandao. Kwa hiyo mfano ukienda katika website ambayo unakuta ina HTTPS mwishoni, jua information zako zinazopita katika internet ni zipo salama na zipo encrypted. Kwa sababu website nyingi zinakuwa zina communicate na database ambazo zipo upande wao, kama ni Amazon. Kwa hiyo ile information ya communication inayotoka kutoka kwenye website kwenda kwenye zile database ama server ambazo wale Amazon wanamiliki inakuwa encrypted. Kwa hiyo hata ikitokea kwamba mdukuzi ameweza kuintercept zile information ambazo zinapitishwa katika internet, basi hawezi kuona kichochote kwa sababu zile vitu ama zile data zipo encrypted. Kwa hiyo kikweli tupo salama katika eneo hilo. Ninachomaanisha ni kwamba mimi naweza nikaenda nikaintercept ile traffic, nikiangalia naweza nikaona ameweka email yake ile pale, password yake pale, I love you kama za kwetu hizi, basi nachukua ile information naenda na kudukua, umeona. Kwa hiyo ukitaka kufanya manunuzi yoyote ambayo ni salama, ni lazima uhakikishe ipo katika kategoria ya HTTPS na sio HTTP. Kwanza mimi huwa napenda kutoa awareness kwa watu kuhusu haya mambo. Nishawahi kuhost webinar ambayo ilikuwa kwenye mtandao, kuwapa tu Watanzania elimu kuhusu hizi issues ambazo zinatokea, unyanyasaji katika mtandao na vitu kama hivyo. cha muhimu ni kwamba kama wewe ndio unafanyiwa lile tendo, basi wataalamu wanashauri kwamba ni bora kama ni mkubwa achane na ile, kama ni website, kama ilikuwa inafanyika Facebook, ondoka Facebook, fanya mambo yako mengine, kama ni kuangalia mpira ili kujisaulisha kile kitendo kilichofanyika. Lakini kama ni mtoto mdogo, kwanza inabidi wazazi wajieke karibu na watoto wao, kwa sababu ikitokea jambo kama hili, basi yule mtoto moja kwa moja ataenda kwa nani? Kwa baba au kwa mama, kumweleza bwana, unaona huyu bwana anayefanya hivi na hivi. Umeona, ndo pale unaweza ukamfanyia ushauri kwamba okay, achana naye amefanya hivi. Njia ya pili ambayo unaweza ukafanya ni kumblock yule mtu. Ukishamblock mara moja, basi ile habari yake imeisha, upati information yote kutoka yule mtu ambaye anakunyanyasa. Au njia nyingine ya tatu, unaweza ukairipoti ile post. Ukisha report, basi Facebook hata Instagram wanayo hiyo system, una report ile post, wao wanaenda wanachunguza, alafu wanafanya mambo yao, wanaitoa ile post. Kihakisha kweli hii ni ipo katika kategoria ya unyanyasaji. Umeona, na yule bwana wanaweza wakamchukulia hatua, labda wakamfungia akaunti yake kwa miezi kadhaa ili iwe kama fundisho. Naam, kwa hiyo hizo ni namna ambazo mtu unaweza kujilinda kutokana na unyanyasaji ambao unafanyika katika mtandao. Kwanza tuje kwenye data zako. Pale kwenye kujilinda ni kuna kitu tunaita ku backup data. Ile ku backup data maana yake ni kuchukua tu copy ya ile data zako ulizokuwa nazo, fadhiwa sehemu nyingine. Ni muhimu sana kwa sababu unaweza sio kuibiwa tu, hata kudukuliwa, ukapata virusi ambavyo vinakuwa vinasambazwa katika mitandao. Kuna kirusi kimoja kinaitwa ransomware. Hiyo kazi yake ni kuomba pesa. Ikisha infect kama ni simu ama tablet yako ama ni laptop yako, ina lock files zako zote, unakuwa uwezi ku access kitu chochote. Ikishafanya hivyo, inakwambia bwana, tuma pesa Bitcoin ya Kimarekani 50,000 labda kwenda account hii hapa, tunakuachia account zako. Unaona, lakini sasa kama ingekuwa ume backup data zako, unaenda una flash tu kompyuta yako, unaanza upi. Umeona, kwa hiyo ku backup data ni muhimu sana. Unaweza ukaingia, mfano kama iPhone wana iCloud, unaweza uka login kwenye iCloud yako kwa kutumia website, ukaangalia kwanza simu yako iko sehemu gani. Kama ume enable find my location, itakuelezea bwana ipo labda Tandale mtaa ngapi, simu yako iko hapo. Alafu pili, unaweza pia uka lock ile simu. Kuna hizo njia ambao unaweza ukafanya kama umetokea umpoteza simu. Lakini pia cha muhimu sana ni kwenda kuripoti kwa polisi, kwa sababu hujui at the end of the day, kwa sababu kule kuna line yako, umeona kuna information zako, hujui zitatumikaje na yule mwizi. Lakini wengi tunavyojua wakishapata simu wana flash, mradi tu auze, ndio inavyokuwa. Lakini ni muhimu sana kwenda kuripoti kwa polisi, sababu wao ndo ikitokea jambo lolote atajua, ah okay, Karim alikuja karipoti hapa, kwa hiyo huyu sio yeye. Lakini usiporipoti, unashangaa polisi wanakugombea, bwana ulimtukana mtu fulani tarehe fulani, unaona, au ulifanya kitu fulani, ulisambaza picha za ngono kwenye mtandao. Maskini sio wewe, hata kama ilikuwa unatumia wanahitaji simu kitoji, simu aina yoyote, lazima ukaripoti kwa polisi, ni muhimu. Romania wanasifika sana kuwa na hackers wengi, na wengi ni kutokana, wanafanya hivyo kutokana na umaskini. Lakini pia Russia wanasifika, China wanasifika kuwa na hackers ambao wapo notorious sana. Sasa hiyo ya Romania nimejua kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu mimi, ametokea kule kipindi kile nilikuwa nafanya masters yangu. Akaambia, Karim, wewe sema siku yote mimi ninajuana na wadukuzi wengine, watakufundisha fundisha tekniki hizi na vitu kama hivyo, lakini sasa mimi kwa uoga kufanya kambi, hapana, wewe endelea, na mtu yuko hapa hapa anataka kunifundisha, anaweza kunifundisha, basi hamna tatizo, wewe njoo atanifundisha. Lakini wale wako vizuri sana, wako vizuri Romania. Mimi nafanya udukuzi ambao, lakini udukuzi naofanya mimi ni nadukua system yako, alafu nakwambia bwana una tatizo fulani fulani fulani, kabla ya wale wadukuza naova kufia nyeusi hajaipata na kuitumia vibaya. Umeona, hiyo wanaita katika kitaalamu penetration testing, ama kuna kingine wanaita vulnerability assessment. Ni kuangalia tu jinsi gani system yako imara ilivyo. Umeona, na pia nafanya training ni ya information security, ambao ni kutoa tu elimu kama hivi, pia kuwafundisha wafanya kazi katika makampuni, kwa sababu sisi tunasema weakest link to information security ni mtu. Umeona, unaweza kuwa na system ambayo hamna hack ambaye anaweza kuingia, lakini wale wataalamu wenyewe wadukuzi wakasema hapana, tutumie hiyo social engineering phishing. Kwa hiyo ukuta kama wafanyakazi wako hawana elimu kuhusu haya mambo, unaishia kudukuliwa. Kwa hiyo kuna hiyo, na pia anafanya kitu wanaita digital forensics. Digital forensics ni uchunguzi wa hizi system. Kuna watu ambao wamedukuliwa, mimi naenda kufanya uchunguzi, huyu jamaa amedukuliwa vipi, imekuwaje, huyu mdukuzi amefanya nini kwenye system yake na vitu kama hivyo. Na alafu naandika report na kufanya ile recommendation, ushauri katika kampuni yako, ili usidukuliwe tena, ufanya hivi na hivi na hivi. Na ukiachana na hiyo, pia kuna watu ambao wanafanya wizi katika makampuni, labda ametransfer pesa kutoka account moja kwenda nyingine kutumia system. Mimi na uwezo kuja kufanya uchunguzi na kuja kusema bwana, mtu fulani tarehe fulani amefanya kitu fulani fulani fulani. Kwa hiyo hiyo ndo general idea ya digital forensics, ni kufanya tu uchunguzi. Lakini kwa watu wa kawaida ukisema forensics wanajua ni kwenda kufanya uchunguzi wa mwili. Lakini sasa hiyo ni kwa ajili ya mifumo ya KIT, unafanya uchunguzi huo. Je, huyo ambaye wanamshuku ameiba, je, ameiba kweli? Sisi haturuhusiwi, kisa wewe umeniambia bwana Juma ameiba, mimi niende na mentality hiyo hiyo, Juma ameiba. Inawezekana kwa sio Juma, inawezekana labda kuna mtu alilogin kwa kutumia account ya Juma akafanya hivyo vitu, umeona. Kwa hiyo ndio sisi tunaingia, tunakuja kufanya huo uchunguzi huo kwa ujumla. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya services, na pia kuna services zingine. Niishie hapa. Ukiingia LinkedIn unaandika Karim, K-H-A-R-I-M dot H Mchata. Ukiingia sasa Instagram, hapo ndo kidogo mambo yako tofauti, utanipata kwa jina Prince Karim. Lakini pia muda mwingine ukitafuta Karim Mchata, na kwa hiyo unaweza kunipata kwa njia hizo. Website ni www.h4k-it.com, utapata information zote pale, au kualau application ni access data zako au location yako si nzuri, kwa sababu hatujui wenzetu wanatumia vipi hizi information zetu, hatujui wana handle vipi, how secure huko upande wa pili hizi information zipo. Kwa sababu kama mtu akiamua leo hii bwana mimi nataka niende nikamwibie, akiangalia hayupo nani, hayupo Dar es Salaam, yupo Dubai, ah kumbe nyumbani kwake kuko wazi, ngoja nikafanye yangu. Leo umeona. Kwa hiyo vitu kama hivyo inabidi tuwe very cautious. Yani kuna vitu vingine sisi tunafanya kwetu sisi na kuwa very innocent, lakini kwa mdukuzi akiangalia zile information inakuwa very vital kwa ajili ya kudukua wewe. Mfano, kuna makampuni mengine yanakuwa yanadukuliwa kwa kupitia tu mtu alipost ID yake ya kazini tu. Mtu akaenda akaskani ile ID yake akafanya yake, akaenda akaweza kuadukua wale mabwana, umeona. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Sasa mtu kama sio wa kawaida, ukiangalia ID, ah kumbe ameenda kazini, mambo ya kawaida. Lakini kwa mdukuzi, kwa akili ya mdukuzi, ile information ni important sana. Au kuna kitu kingine makampuni wanapenda kufanya, ni wanaacha information. Mfano kama wanataka kuajiri mtu, hasa kwa watu wa IT, unakuta mtu anaandika bwana, tunataka mtu mwenye elimu ya Cisco sijui NT ngapi sijui, awe na knowledge ya Windows Server 2004, awe na elimu ya database SQL. Zile ni information kwa ajili ya kupata watu kwa kuwaajiri. Lakini mimi kama haka nikiangalia pale, ama mdukuzi nikiangalia pale, naona aha, kumbe hawa watu wanatumia system ya Windows Server 2007. Aha, okay. Koja nikaangalie kwenye mitandao hizi Windows Server 2007 zina matatizo gani. Umeona? Nikiangalia aha, kumbe wana database. Kwa hiyo hii database itakuwa na information nyingi sana muhimu kuhusu hii kampuni na wafanyakazi wake na vitu kama hivyo. Okay, sawa. Aina gani ya database SQL? Aha, SQL version gani? Kwa sababu sasa hivyo vitu kama hivyo unampa haka opportunity au njia rahisi ya kukudukua wewe kama kampuni. Umeona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo tunafanya, ni innocent kwetu sisi, lakini kwa upande wa haka ni information nzuri sana kwake yeye. Kwa hiyo sisi huwa tunaangalia katika perspective tofauti.
0: Na msikizaji, kwa makala hiyo tunahitimisha kipindi chetu cha Maisha na Teknohama hii leo. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, mimi naitwa Maduhe Manuel kutoka hapa Kerry, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ndani ya uwanda wa Swahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matu.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameitaka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kuongeza nguvu za kuadhibiti wanyamapori wakali na waharibifu ambao wamekuwa wakivamia kwenye makazi ya wananchi na mashamba yao. Huduma za afya nchini zimeendelea kuimarika kwa namna mbalimbali katika kanda nyanda za juu kusini magharibi, hatua inayotajwa kuongeza ufanisi kwa wataalamu wa afya kwa wananchi. Na waombolezaji wamefanya leo maandamano kupitia mji mtakatifu wa Najaf nchini Iraq, wakifuatilia jeneza la aliyekuwa kiongozi wa Iran aliyeuawa, Ayatollah Ali Khamenei. Habari kamili.

0: Morogoro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameitaka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuongeza nguvu za kuadhibiti wanyamapori wakali na waharibifu ambao wamekuwa wakivamia kwenye makazi ya wananchi na mashamba yao na kufanya uharibifu. Dr. Kijaji ametoa agizo hilo baada ya kufanya ziara yake ya kikazi makao makuu ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA mkoani Morogoro, na kuitaka mamlaka hiyo kuhakikisha wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi wanakuwa salama dhidi ya wanyamapori wakali na waharibifu.
1: Moja ya maelekezo yangu ambayo nayaleta kwa taasisi zetu, moja ni kuhakikisha tunaondokana na changamoto hii ya wanyamapori wakali na waharibifu wa, na wananchi wetu maisha yao na mazao yao au shughuli zao za kiuchumi.
0: Aidha, waziri huyo wa Maliasili na Utalii amesema kuwa suala la wanyamapori kuvamia makazi ya watu sio ya kufisha, hivyo TAWA inatakiwa kuhakikisha suala hilo linadhibitiwa. Kwa upande wao, TAWA wameeleza mikakati mbalimbali wanaoifanya kuboresha miundombinu ili kuweza kuwavutia watalii wengi zaidi kufika hifadhini, ikiwa ni pamoja na kudhibiti wanyamapori kuvamia makazi ya watu. Mbeya. Serikali ya awamu ya sita imeendelea kuimarisha huduma za afya nchini kwa kukabidhi magari maalum litakalotumika kuboresha usimamizi wa huduma za afya uzazi, mama na mtoto katika kanda nyanda za juu kusini magharibi. Hatua hiyo inatajwa kuongeza ufanisi wa wataalamu wa afya na kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Akizungumza wakati wa kupokea gari hilo katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, mratibu wa masuala ya afya uzazi mama na mtoto katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi, Bi Magdalena Swebe, amesema gari hilo litasaidia kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa huduma za afya katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma, hatua itakayochochea utoaji wa huduma bora kwa wananchi.
2: Kupata hili gari itasaidia kufanya ufuatiliaji wa huduma za mama na mtoto kuanzia vituo vya afya, hospitali za mikoa mpaka sasa kanda. Na kanda yetu ina madaktari bingwa wa kutosha kwa mama na mtoto, lakini watoto wachanga pia. Kwa hiyo kupata usafiri itasaidia sana kufanya supportive social mentorship.
0: Naye mkurugenzi wa utawala na rasilimali watu wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, Bi Mariam Salale, amesema uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali umewezesha hospitali hiyo kupata jengo la kisasa la afya uzazi na watoto wachanga, kuongezewa watumishi wa afya, vifaa tiba pamoja na gari hilo maalum litakalohudumia ukanda huo. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuendelea kuimarisha sekta ya afya kwa kuboresha miundombinu, vifaa tiba na huduma za afya uzazi mama na mtoto, ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na salama. Katavi. Mtoto wa kiume mwenye umri wa mwaka mmoja amefariki dunia baada ya kudaiwa kushambuliwa na fisi katika kijiji cha Katsunga kilichopo halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi. Kufuatia tukio hilo, hofu imetanda kwa wakazi wa Katsunga, hasa kwa usalama wa watoto wao, wakidai kuwa wanyama hao kwa sasa wanaonekana kuwa tishio kwa binadamu. Evodius Fanuel ni baba mzazi wa marehemu, ameeleza namna alivyopokea taarifa ya kifo cha mtoto wake ambaye ni pacha.
3: Nimepigiwa simu mida ya saa 8 usiku, mimi nimelala. Ila tukio, wakati linatukia, sijui limetukia saa ngapi kwa sababu mimi sikuwepo. Ni kutaarifa tu nilizopewa. Chanzo alichoambia ni kwamba mtoto kaliwa na fisi. Mimi nikauliza mara mbili kwa sababu toka nimezaliwa mpaka nimefika kima hiki hapa sijawahi kusikia kuwa kwamba kuna fisi kala mtu. Kwangu binafsi ikabaki kuwa kwamba ni mshangao. Kajiuliza mara mbili lakini jibu sikulipata. Ni mapacha, na ndani ya mapacha hao ndio mmoja wao amefariki, ambaye ni Kulwa. Ila yote na yote nimeamua kumwachia Mwenyezi Mungu.
0: Kwa upande wake, mganga mfawidhi hospitali ya manispaa ya Mpanda Dr. Limbu Mwazoya amethibitisha kupokea mwili wa mtoto huyo ambaye alikuwa na majeraha kichwani yaliyosababishwa na mnyama. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wameomba serikali kuchukua hatua za haraka kudhibiti wanyama hao ili kulinda maisha ya watu na mali zao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Waombolezaji wamefanya leo maandamano kupitia mji mtakatifu wa Najaf nchini Iraq, wakilifuatilia jeneza la aliyekuwa kiongozi wa Iran aliyeuawa, Ayatollah Ali Khamenei. Watu waliobeba picha kubwa za kiongozi huyo walijipanga kando ya barabara wakati jeneza la Khamenei likisafirishwa juu ya lori kubwa kupitia mitaa ya miji hiyo. Bendera za Iraq na Iran pia zimekuwa zikipeperushwa pamoja na zile za makundi yenye silaha ya Iraq yanayoungwa mkono na Iran, huku wafuasi wao wakijiunga na msafara huo wa maombolezo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na makamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pia walifika kushiriki katika msafara huo ambao unatarajiwa kuendelea hadi mji mtakatifu wa Karbala nchini Iraq, kabla jeneza kurejeshwa Iran kwa ajili ya mazishi. Jeneza la Khamenei liwasili jana jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Najaf, ambapo waziri mkuu wa Iraq Ali al-Zayed, maafisa waandamizi wa serikali na viongozi wa kidini walikuwepo kwa mapokezi rasmi. Ankara. Viongozi wa nchi wanachama wa muungano wa kujihami wa NATO wanakutana mjini Ankara, Uturuki, katika mkutano wa kilele unaofanyika wakati dunia ikikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Ajenda kuu za mkutano huo ni kuimarisha ulinzi wa pamoja wa NATO, kuongeza matumizi ya bajeti za ulinzi kwa nchi wanachama, kuendelea kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, pamoja na kujadili hali ya usalama Mashariki ya Kati kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran. Kabla ya kuanza kwa mkutano huo, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewaambia waandishi wa habari kwamba Marekani bado inajitolea kuendeleza mazungumzo kwa wanajeshi, na ameongeza kuwa Ulaya na Canada zinapaswa kuongeza matumizi yao ya ulinzi ili kubeba sehemu kubwa zaidi ya jukumu la usalama wa pamoja. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuifanya NATO iwe na mchango mkubwa zaidi kutoka Ulaya, huku akitaja makubaliano mapya ya Ujerumani, Canada na Norway ya kushirikiana kujenga na kununua monowari kama mfano wa ushirikiano huo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameitaka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kuongeza nguvu za kuadhibiti wanyamapori wakali na waharibifu ambao wamekuwa wakivamia kwenye makazi ya wananchi na mashamba yao na kufanya uharibifu. Huduma za afya nchini zimeendelea kuimarika kwa namna mbalimbali katika kanda ya nyanda za juu kusini magharibi, hatua inayotajwa kuongeza ufanisi wa wataalamu wa afya kwa wananchi. Na waombolezaji wamefanya leo maandamano kupitia mji mtakatifu wa Najaf nchini Iraq, wakilifuatilia jeneza la aliyekuwa kiongozi wa Iran aliyeuawa, Ayatollah Ali Khamenei. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
6: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 8 ya mwezi Julai mwaka 2026, na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza na muhtasari wa habari kuwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
7: Asante Arnold. Naanza na afya. Ripoti mpya ya hali ya saratani duniani kwa mwaka huu 2026 iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO ikionya kuwa unyanyapaa ni moja ya vikwazo vya kutokomeza saratani. Manusura wa saratani ya titi, Abigail Hartz, mkazi wa Ireland lakini anatokea Nigeria, anasimulia alichoshuhudia alipotembelea hospitali moja ya kupima saratani Nigeria.
8: After my own double mastectomy, I struggled with body.
7: Baada ya kufanya upasuaji kuondolewa matiti yote mawili, nilikabiliwa binafsi na changamoto ya kujikubali kutokana na mabadiliko ya mwili wangu. Hata hivyo, nilijua kwamba upasuaji huo ulikuwa umenipa nafasi bora zaidi ya kuendelea kuishi. Lakini Nigeria, nilikutana na wanawake wanne ambao walichagua kufa badala ya tiba ya kuondolewa titi. Hayo ndio matokeo kutisha unyanyapaa. Nilitambua kwamba sikuweza kuendelea kubaki pembeni nikitazama tu. Ndio maana mwaka 2016 nilishirikiana na kuanzisha Brycon Foundation ili kuwasaidia watu wanaoishi na saratani pamoja na familia zao. Wiki mbili tangu matetemeko makubwa ya ardhi yapige mji mkuu wa Venezuela Caracas na viunga vyake, idadi ya waliokufa imeripotiwa kufikia 3685, majeruhi 16740 na waliokolewa 6462. Mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya msaada wa dharura OCHA, Tom Fletcher, yuko nchini humo na anasema,
9: I just met a mother who's lost five.
7: Nimekutana na mama mmoja aliyepoteza watoto wake watano waliokuwa kwenye jengo lile lilo kule. Bado anasubiri kwa matumaini, ingawa matumaini yanazidi kufifia kwamba huenda watoto wake bado wakapatikana wakiwa hai. Kwa hiyo tupo hapa katikati ya vifusi na harufu ya miili ya waliopoteza patikana wakiwa hai. Maisha tukijitahidi kuwafikishia manu.

0: amelaani mashambulizi hayo mapya, akionya kuwa kwa mara nyingine tena maisha ya mabaharia wasio na hatia yanawekwa hatarini. Dominguez amesihi wamiliki wa meli na mamlaka husika kutotumia mlango huo kwa sasa hadi pale usalama wa vyombo na wafanyakazi utakapokuwa umepatiwa hakikisho. Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Asumta Maswai kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika Jifunze Kiswahili tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Tanzania akitueleza maana ya neno kichakata matini. Salia papo hapo tafadhali.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kesho Julai 9 ni miaka 15 tangu Sudani Kusini ipate uhuru wake kutoka Sudan. Ingawa hivyo, miaka miwili baadaye, yani tangu mwezi Disemba mwaka 2013, mapigano kati ya serikali ya taifa hilo changa zaidi barani Afrika na pande kinzani yaliibuka, na hadi hii leo amani imesalia ndoto kwa wengi. Hatua zinaendelea kuchukuliwa kurejesha amani, na hatua ya hivi karibuni zaidi ni huko jimboni Equatoria Magharibi kulikozinduliwa kampeni itwayo Tusikilizeni, Chukueni Hatua Sasa, Hear Us, Act Now. Kampeni hiyo imeandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, UNMISS, kwa ushirikiano na serikali ya jimbo. Lengo ni kuimarisha maridhiano, mshikamano wa kijamii na kuhimiza vijana kuwa mstari wa mbele katika kujenga amani. Faisal Kirwa kupitia video ya UNMISS amefuatilia uzinduzi huo na sasa anatuletea mada hii kwa kina.
3: Ni shangwe na nderemo kwenye uzinduzi wa kampeni ya Tusikilizeni, Chukueni Hatua Sasa hapa ya mbio, zikiwa na ujumbe wa matumaini na umoja badala ya kumbukumbu za migogoro inayoendelea kugubika eneo hili la Sudan Kusini. Vijana, wazee, viongozi wa kidini na wa kimila, wanawake, wasanii pamoja na viongozi wa serikali wanakusanyika kusherehekea uzinduzi wa kampeni inayolenga kujenga utamaduni na mazungumzo, maridhiano na amani ya kudumu. Kupitia miziki, ngoma na maonesho ya kitamaduni, jamii zinaonesha utofauti wao huku zikithibitisha dhamira ya pamoja ya kuishi kwa amani. Video sasa inamleta katikati mtoto Gamboripai Flora akiwa amepiga magoti na kipaza sauti mkononi. Kwa mtindo wa ngonjera akatoa ujumbe kwa niaba ya watoto wengi waliokumbwa na madhara kutokana na mgogoro unaoendelea.
4: Oh, amani. Tumekuwa tunakutafuta usiku na mchana. Umekuwa wapi siku zote? Njoo kae nasi. Njoo tuongoze.
5: Come and guide us.
3: Kwa wanawake wengi, amani si tu matarajio, bali ni jukumu. Baada ya kubeba mzigo mkubwa wa madhara ya mzozo, wanawake hao wamezitaka familia na jamii kukataa vurugu na kukumbatia mazungumzo kama njia ya maridhiano. Flora Gume, mwanachama wa umoja wa wanawake jimboni Equatoria Magharibi, anafunguka.
6: We should also know and put in mind that
7: tunapaswa kutambua kwamba amani inaanzia kwa wanawake. Hawa ni akina mama na ndio walioathirika zaidi vibaya na migogoro.
6: If we are the real peacemakers,
7: ikiwa sisi ni wajenzi wa kweli wa amani, tunapaswa kuzungumza na waume wetu, watoto wetu na vijana wetu. Tuwahimize kuweka silaha chini na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo.
3: Kwa mujibu wa viongozi wa asasi za kiraia, vijana wamekuwa upande wa migogoro, lakini sasa wameonesha utayari wa kuwa sehemu ya suluhisho. Emmanuel Wanga, mwanachama wa mtandao wa asasi za kiraia, anafafanua.
8: Youth have been used for long as perpetrators of conflict.
9: Kwa muda mrefu vijana walitumika kuchochea migogoro, wamepoteza muda mwingi na kupotoshwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa.
8: Because of the few elites and the politicians. And now as they are taking lead to call for peace, it is.
9: Lakini sasa wanapoongoza kutoa wito wa amani, hiyo ni ishara ya mabadiliko. Kilichobaki ni kuimarisha ushirikiano kati ya raia na vyombo vya usalama kwa msaada wa serikali.
8: Calling on the government to support.
3: Maonyesho ya kitamaduni yakiendelea huku wananchi wakishiriki kwa shangwe. Emmanuel, afisa wa masuala ya kiraia UNMISS, anasema kampeni ya Tusikilizeni, Chukueni Hatua Sasa inalenga kuhakikisha kila sauti inasikika, hususan sauti za vijana, ili ziwe sehemu za juhudi za kujenga amani ya kudumu.
10: The Hear Us and Act Now campaign reflects
11: kampeni

0: Ya tusikilizeni, chukueni hatua sasa.
1: Especially those of young people are hard.
0: Inaonesha dhamira ya pamoja ya kuhakikisha kila sauti, hususan za vijana, zinasikika na zinachangia juhudi za kujenga amani yenye matokeo ya kudumu.
1: Efforts.
2: Sauti za ngoma zikififia huku washiriki wakimalizia maonesho ya kitamaduni. Ujumbe wa amani unaendelea kuishi. Kwa ushirikiano wa Wizara ya Utamaduni, Vijana na Michezo ya Jimbo la Equatoria Magharibi, UNMISS inapanga kupeleka kampeni ya tusikilizeni, tuacheni hatua sasa katika kaunti mbalimbali za jimbo hilo ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Lengo ni kuendelea kuhamasisha mazungumzo, maridhiano na mshikamano wa kijamii, huku vijana wakipewa nafasi ya kuwa nguzo muhimu katika kujenga Sudan Kusini yenye amani na maendeleo ya kudumu.
3: Shukran sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Sasa umewadia ule wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Hii leo mtaalamu wetu Onis Gala, mhariri mwandamizi huyu wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania BAKITA, anafafanua maana ya neno kichakata matini.
4: Dunia leo ambayo teknolojia imekwenda kasi sana, tunapata tabu kidogo kupata istilahi ya moja kwa moja, lakini baadhi ya istilahi huwa zinaibuka katika jamii na zikawa na mashiko. Lakini ukweli ni kwamba kifaa ambacho ni cha kielektroni au program katika kompyuta kinachotumiwa kuandikia, kuhariri au kuchapa waraka, matini aina yoyote ile, kinaitwa kichakata matini na wala si kicharazio kama ambavyo wengi wamekuwa wakikitumia.
3: Shukrani sana Onis Gala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia wakati mwema. Kwa heri.

0: Hii ni AWR Tanzania kikufikia hapo ulipo kupitia masafa ya FM na hivi sasa ikitangaza matangazo yake kutoka katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa kupitia 99.3 Bukoba. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo tena tukiendelea na mfululizo wa kipindi hivi, mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na kipindi kizuri, na leo somo linasema Shetani aigiza kuja kwa Yesu. Yawezekana utakuwa na swali au maoni juu ya somo hili la leo, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693 474990. Jina langu ni Joseph Emmanuel ninayekuandalia matangazo haya, na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya somo nzuri ninalosema Shetani aigiza kuja kwa Kristo.
1: Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute kuletea mafundisho haya, na tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, yale ambayo yatatokea na mingine yanaendelea kutokea tunapofunga historia ya ulimwengu huu. Kabla ya hapo basi, nikukaribisha tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umetulinda, umetuongoza na umetufikisha tena siku hii ya leo ambayo tulikuwa tujaiona katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Tumwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ili tupate kuyaelewa maandiko, tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Kuwa na kila msikilizaji, tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kipindi chetu ambacho kilipita tuliahidiana kwamba kwa neema ya Bwana tukikutana tutaendelea na habari ya mvua ya masika pamoja na kilio kikuu, lakini katika sehemu yetu ile ya nne, kwamba nini kitakachokuwa kimetokea, kwamba inaleta vita, magonjwa, majanga na dhoruba. Taangalia kama ambavyo neno la Mungu linaendelea kutuambia nini kitatokea. Na unaposoma Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, na ndugu msikilizaji, Ufunuo sura ile ya 16 na mstari ule wa 14 inakuambia mambo kadhaa ambayo neno la Mungu linatuambia kwamba nini kitakuwa kimetokea. Anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na baada ya somo hilo au baada ya fungu hilo katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 589 kile cha Kiingereza mpaka 590, neno la Mungu linatuambia hivi kwamba wakati akijitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote, yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Ndugu msikilizaji, unabii unatuambia, kwa hiyo tunapoona majanga haya yakitokea katika miji mikubwa na nini, mambo yanayotokea, ni unabii unaotimia. Hizi ni moja ya dalili kubwa za kuonyesha kwamba tunafika mwisho wa wakati kabisa, na hatimaye parapanda italia na kurudi nyumbani kwa wale ambao tumejiandaa kumpokea Bwana ajapo mawinguni. Na hapa anaeleza kwamba shetani atajitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote. Yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Na ukisoma sehemu nyingine ya unabii inasema kwamba atawamaliza wengi kabla hawajafanya maamuzi kwamba milele watakuwa wapi. Na kama ambavyo tumekwisha kuona, neno la unabii linasema hata sasa tayari yuko kazini. Yani si swala tunalotazamia la wakati ujao. Tayari shetani yuko kazini kwa kuleta magonjwa, kwa kuleta maafa. Na yeye kama ambavyo tumekwisha kuona, anaweza kabisa akafanya mtu fulani akazaa mtoto kiwete, na mmeona kabisa amezaliwa kijijini kwenu ni kiwete, na amekaa miaka 10, 20, 30. Anajua ataleta wakala wake anayekuja kwa jina la Ukristo kwamba ni mwinjilisti mponyaji, na matangazo yanatangazwa na magari na nini kwamba wagonjwa wataponywa na nini, na yule kiwete analetwa mbele yenu na hatimaye mnakuta anatembea. Kumbe ni mbinu za ibilisi alizozifanya zaidi ya miaka 10, 20 iliyopita. Na neno la unabii linasema hilo litawadanganya wengi, na tuliliona kabisa tulipokuwa tunazungumza habari ya wakati wa kupepetwa, lakini tukaona vile vile wakati ule ambapo tuliona matengenezo bandia kwamba anapofanya hivyo watu wanafikiri kwamba Yesu ndiye anayefanya kazi. Sasa neno la unabii linasema katika ajali na misiba ya baharini na nchi kavu, katika mioto mikubwa, vimbunga vikali na mvua za mawe za kutisha, katika tufani, mafuriko, vimbunga vya upepo, mawimbi makubwa ya bahari na matetemeko ya ardhi, mahali pote na kwa na elfu, shetani anatumia nguvu zake. Kama kipindi kilichopita tuliona kwamba shetani amejifunza habari ya asili, habari ya nature, kwa hiyo anatumia hiyo na anakoroga mambo hayo ya anga, ardhi, baharini, kwa hiyo mambo yanatokea. Na neno la unabii linaendelea kusema kwamba huharibu mavuno yanayokaribia kuvunwa, na njaa na dhiki hufuata. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Medieval Radio, tafadhali tuelewe kabisa kwamba tumko katika kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote katika sayari hii dunia. Kwamba hata wakati mwingine ndio unashangaa watu wa hali ya hewa wanatangaza kutakuwa na mvua na nini, lakini hatimaye unakuta imekata na mavuno yanaharibika, njaa inafuata na dhiki. Na ndipo sasa shetani anaanza uongo wake kwamba kama huyo Mungu wenu anawapenda, mbona mavuno yameharibika, mbona njaa ipo? Na anaeleza kwamba huipa hewa uchafu wa mauti, na maelfu hufa kwa tauni. Ndio maana unasikia majanga kadhaa yanatokea, yani watu wanaingia, mtu na akili zake, mwanadamu kama wanadamu wengine, anaingia maabara anatengeneza magonjwa makubwa ya kufisha. Na ndio maana unashangaa hata ugonjwa haujaenea duniani una jina tayari. Kimbunga hakijafika mahali tayari kimeshakatiwa jina. Pata akili kabisa kwamba yupo ambaye anawaendesha wanadamu na kutengeneza hayo mambo katika maabara hizo. Na neno la unabii linasema majanga haya yatazidi kuongezeka na kuwa ya mara kwa mara zaidi na yenye uharibifu mkubwa zaidi. Uharibifu utakuwa juu ya wanadamu na wanyama. Dunia, Biblia inasema kwamba dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ile ya 24 mstari wa 4 na 5, kwamba dunia inazimia, wakuu wa dunia wanadhoofika, maana wanatawala dunia ambayo hawaelewi kwamba mwisho wake utakuwaje, maana hayazuiliki. Hata wakikaa vikao, wakiamua tufanye udhibiti, mara wanasema ni mabadiliko ya hali ya tabia nchi na nini, kumbe ni majanga yanayokuwa yameundwa. Lakini kitu kingine kitakachofanyika ni kipi? Sasa wanadai yote haya yanasababishwa, sasa majanga hayo yatakapotokea, sasa shetani atawadanganya sasa, na watu watadai kwamba haya yote yanasababishwa na watakatifu kwa kuvunja Jumapili kwa kutoabudu siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo hayo yote atakapotokea, mambo yataelekezwa kwa watakatifu wa Mungu, wale wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu, wale wanaotunza sabato ya siku ya saba ya juma, watatuhumiwa kwamba wao ndio wanaosababisha hayo. Lakini mwingine, ulimwengu ukiongozwa na upapa sasa utaungana kuwapinga hawa watakatifu. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 3, 4 na 8, neno la Mungu linasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Ndugu msikilizaji, hili tulishaliona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kwamba mwaka 1798 wakati jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia alipomkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela, hatimaye akafa. Hapo huu ndio unabii huu ulipotimia, na kama ambavyo tumekwisha kusoma na kusikia kutoka nyuma ni kwamba huu ndio mwaka ambao ziliisha ile miaka 1260 ambayo ilianza mwaka wa 538 AD, na hiki nicho kilikuwa kipindi cha zama za giza. Na hapa ndipo kanisa la Roman Catholic walikaa na taasisi ya Kikristo kwa muda wote huo, na upapa ndipo ulishamiri katika kipindi hicho. Na Biblia sasa inasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Kama tulivyokwisha kusema kwamba mwaka 1929 basi nguvu ya upapa ilirudi tena kama ilivyokuwa zamani. Na sasa Biblia inasema dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Fungu la 4, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Ndugu msikilizaji, tulishajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kwamba yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo wanaposema wakamsujudu yule joka, maana yake wanamsujudu Shetani, maana Shetani ndiye anayempa nguvu huyu mnyama uwezo. Kwa hiyo nyuma ya huo papa tulikwisha kusema kwamba papa kama papa anaweza akasikia neno la Mungu akaokolewa, lakini upapa kwa sababu ni system, ni mfumo, huwezi kuubadilisha. Lakini wanadamu wanaweza wakaisikia sauti ya Mungu wakabadilika. Lakini sasa anasema kilicho nyuma ya hapo ni Shetani mwenyewe. Ndio anasema nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Na fungu la 8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba namna pekee tu ya kuto kumsujudu huyu mnyama, namna tu ya kuto kwenda katika majanga haya, ni kuhakikisha jina langu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ambaye Biblia inasema alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini unabii sasa unatuambia katika shuhuda za kanisa gombo lile la 7 kurasa 182, neno la unabii nasema, tunapokaribia mgogoro wa mwisho, ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuelewa kwamba wale tunaosema tunalicha jina la Bwana, tunapofikia mwisho wa kufunga pambano kuu, neno la unabii linasema ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Yaani kanisa halipaswi kupingana katika kipindi hiki. Hiki sicho kipindi cha malumbano. Hiki ni kipindi cha kujiandaa na kusimama kwa umoja tunapofikia mwisho wa kufunga historia ya dunia hii. Na unabii unasema dunia imejaa dhoruba na vita na migawanyiko. Hata hivyo, chini ya kiongozi mmoja, mamlaka ya kipapa, watu wataungana kumpinga Mungu katika nafsi ya mashahidi wake. Na muungano huu umeimarishwa na yule mwasi mkuu. Tunapozungumza mwasi mkuu, maana yake ni shetani. Na neno la unabii linasema wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli, atafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wake, yani watetezi wa ukweli. Ndio maana nimekwisha kusema kwamba tunapaswa kuwa waangalifu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu huu. Makanisa hayapaswi kuwa na malumbano ya kubishana viongozi kwa viongozi, maana tunapofanya hivyo tunampa shetani nafasi ya kupenya na kututawanya. Na ndio maana anasema yeye atafanya nini wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli. Saa hiyo hiyo anafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wa ukweli. Sasa nini anachotumia? Wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Ndio maana ninakushauri kwamba usisikilize tu kila neno kwamba fulani, mzee wa kanisa fulani amesema fulani, shemasi amesema, mchungaji sijui askofu amefanywa hivi. Unapaswa uchunguze mwenyewe, uhakikishe ni kweli, lakini tusaidiane. Lakini wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Washiriki wa kanisa la Kristo wana uwezo wa kuzuia mpango wa adui wa nafsi. Ndio maana sasa anasema uwezo tunao, kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu twaweza kumzuia adui katika wakati kama huu. Sikiliza neno linavyosema, wasikubali kupatikana katika migongano wao kwa wao au na yeyote wa watumishi wa Bwana. Tunapofikia hatua ya kufunga historia ya ulimwengu, neno la Mungu linasema tusikubali kupatikana katika migongano ya sisi kwa sisi au na yeyote aliye mtumishi wa Bwana. Nisimnyoshe mtumishi wa Bwana kidole. Hata kama ninajua amefanya kosa fulani, ni vyema kumsaidia na kumuelekeza kuliko kumteta na kuzungumza vibaya kwa ajili yake. Na neno la unabii linasema katikati ya mgawanyiko wa ulimwengu na iwepo mahali pamoja ambapo maelewano na umoja vitakuwepo, kwa sababu Biblia imefanywa kuwa mwongozo wa maisha. Watu wa Mungu wahisi kwamba jukumu limewekwa juu yao la kuijenga na kuimarisha kazi za Bwana. Bwana ametuita kwa ajili ya kazi, na umoja ni wa muhimu kabisa katika wakati huu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji, baada ya hayo ambayo tumekwisha kuyaona, sasa shetani anaigiza kuja kwa Kristo. Yaani kabla Kristo hajaja, shetani ataigiza kuja kwa Kristo. Na tunaposoma katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 23 kwenda 27, yeye neno linasema kwamba kama atakuja kama malaika wa nuru na atadai kubadilisha sabato, kwamba yeye ndiye aliyebadilisha kutoka siku ya saba ya juma kupeleka siku ya kwanza ya juma. Na vile vile katika Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14 anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba shetani anaweza akajigeuza akaonekana kana kwamba ni malaika wa nuru. Ndio maana unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa kwamba si kila jambo linalozungumzwa lazima nipeleleze, nilipime katika Biblia, nilipime katika unabii. Na katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24, ndugu msikilizaji, Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari ule wa 23, neno la Mungu linasema hivi: wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Na fungu la 25 nasema tazama nimekwisha kuwaonya mbele, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Na anasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyo kuwa kuja kwake mwana wa Adam. Hapa anatuonya kwamba usisadiki kwamba Yesu ametokea mahali fulani Ulaya, Nairobi, sijui Afrika Kusini. Anazungumza kwamba kama vile umeme unavyotokea magharibi kwenda mashariki, ndivyo Yesu atakavyokuja, ataonekana mbashara kwa kila mmoja. Lakini hapa anachotuonya ni kwamba shetani anajitokeza, si ajabu, maana shetani mwenyewe anajigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Kwenye kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 624, anasema roho wa mashetani watatoka kwenda kwa wafalme wa dunia na kwa ulimwengu wote ili kuwafunga katika udanganyifu na kuwachochea waungane na shetani katika pambano lake la mwisho dhidi ya serikali ya mbinguni. Sasa anasema kupitia mawakala hawa watawala na raia watadanganywa kwa namna ile ile. Kwa nini unabii unasema kwa namna ile ile? Namna ile ile shetani alivyowadanganya malaika kule mbinguni, tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu, atawadanganya kwa namna ile ile. Atawadanganyaje? Watu watajitokeza wakijidai kuwa Kristo mwenyewe na kudai jina na ibada vinavyomfaa mkombozi wa ulimwengu. Watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Yani wataeleza kwamba tumedanganywa, mliamini hivi kwa muda mrefu lakini hivyo sivyo. Na ndugu msikilizaji, hayo yameshaanza kutokea, ndio maana unapaswa kuelewa. Ndio maana unakuta watu wanaanza sasa kukataa kwamba Yesu si Mungu kamili, kwamba Roho Mtakatifu si Mungu kamili. Kwa hiyo hayo si ajabu tunapofika mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Maana anasema watakuja wanapinga, anasema watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Na anasema kama tendo la kilele katika mchezo mkuu wa udanganyifu, shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kanisa kwa muda mrefu limekuwa likidai kuangalia kuja kwa Mwokozi kama utimilifu wa matumaini yake. Lakini sasa unabii unasema sasa mdanganyifu mkuu atafanya ionekane kana kwamba Kristo amekuja. Katika sehemu mbalimbali za dunia, shetani atajidhihirisha miongoni mwa wanadamu kama kiumbe mtukufu mwenye mwangaza wa kushangaza, akifanana na maelezo ya mwana wa Mungu yaliyotolewa na Yohana katika Ufunuo sura ile ya kwanza. Ndugu msikilizaji, hebu tusome katika Ufunuo anazungumza nini katika Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 13 kwenda 15. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 13 kwenda 15. Neno la Biblia linasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Kwa hiyo Biblia inasema mba shetani ataigiza utukufu unaozungumzwa hautalinganishwa na chochote ambacho macho ya binadamu yamewahi kuona. Sasa atafanyaje? Vilio vya ushindi vitasikika hewani. Na vinasikikaje? Neno la unabii linasema watu watasema Kristo amekuja, Kristo amekuja. Watu watasujudu kumwabudu, naye atanyosha mikono yake na kuwabariki kama Kristo alivyowabariki wanafunzi wake alipokuwa duniani. Na unabii unaendelea ukisema sauti yake itakuwa laini na tulivu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambazo Mwokozi alizungumza. Atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya Kristo atadai kwamba ameibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, hili ni igizo la hali ya juu sana sasa litakalotokea, kwamba atazungumza sio kwa ukali tena. Sauti yake itakuwa laini na ya utulivu kama ya Yesu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha sasa baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambavyo Mwokozi alizungumza. Maana ni kwamba shetani hatumii uongo 100%. Anatumia ukweli alafu na uongo kidogo. Yani kama tungeweza kuiweka katika hali kadhaa, anatumia ukweli 99.99, lakini uongo 0.01. Na sasa atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya kama Kristo sasa atadai kwamba yeye ndiye alibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, nini kitafuata? Atatangaza kwamba wale wanaoendelea kuitunza siku ya saba kuwa takatifu wanalitukana jina lake kwa kukataa kusikiliza malaika wake waliotumwa kwao wakiwa na nuru na ukweli. Na huu ndio udanganyifu wenye nguvu karibu usioweza kushindwa. Na kama Wasamaria waliodanganywa na Simoni Mago, umati wa watu wadogo kwa wakubwa watayapa uzito mazingaombwe haya wakisema hii ndiyo nguvu kuu ya Mungu. Na unajua huyu Simoni naye aliigiza katika kipindi hicho, wakati wanafunzi wanapokuwa wakiendelea kuhubiri baada ya Yesu kuondoka. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 na mstari wa 10, neno linasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na ukianzia fungu lile la 9 anasema na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Ndipo sasa fungu la 10 anasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na Biblia fungu la 10 ambayo yasema wakamsikiliza, kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba hivi ndivyo alivyofanya huyu, na shetani naye ataigiza tunapofika mwisho wa wakati. Lakini ni nini kingine tena kitakachokuwa kimetokea, ndugu msikilizaji? Hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba ataigiza, lakini itatofautiana kwa sehemu kubwa na Yesu atakavyokuja. Maana Biblia inasema tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Kwa hiyo hamna mtu wa Amerika atakaye sema amemuona na Afrika hawajamuona. Hakuna mtu wa Mashariki ya Kati atakaye sema nimemuona na Amerika hajamuona. Hakuna mtu atakaye sema Afrika Kusini mimi nimemuona na Nairobi au Tanzania hawajamuona. Yesu atakapokuja, kona zote za dunia zitamuona kwa mara moja. Kwa namna hiyo, shetani pamoja na kwamba atajifanya kuigiza kuja kwa Yesu, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 625 aya ya pili na ya tatu anasema, zaidi ya hayo, shetani haruhusiwi kuiga namna ya kuja kwa Kristo. Mwokozi atawahadharisha, amekwisha kuwatahadharisha watu wake dhidi ya udanganyifu katika jambo hili, na ameeleza wazi namna ya kuja kwake mara ya pili. Biblia Roho Nabii nasema, na anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao wataonyesha ishara kubwa na maajabu, hata kama ikiwezekana watawapoteza hata wateule. Kwa hiyo wakiwaambia, tazameni yuko jangwani, msiende huko. Tazameni yuko nyumbani, nyumbani kwenye vya siri, msiende, msiamini. Kwa maana kama vile umeme utokao mashariki unavyoangaza mpaka magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kama tulivyosoma katika Mathayo 24 mstari wa 24 kwenda 27 na 31, lakini na Mathayo 25 31, lakini na Ufunuo 1:7, tazama yaja mawinguni na kila jicho litamwona, na ile wa Tesaloniki wa kwanza 4:16 kwenda 17, kwamba parapanda italia na kila moja atamwona. Kwa hiyo kuja huku hakuna uwezekano wa kuiga, hakuna anayeweza kuiga kwamba sasa aonekane Afrika Kusini na wakati huo huo aonekane Tanzania, na wakati huo huo aonekane Amerika, na wakati huo huo aonekane Mashariki ya Kati. Neno la uzima linasema hakuna atakayeweza hilo. Lakini Yesu alishasema watakuja makristo wa uongo na manabii wa uongo, na anasema wakisema amekuja, msitoke wala msisadiki. Kwa namna hiyo unabii unaeleza kutajulikana na wote, kuja kwake kutajulikana na wote na kushuhudiwa na dunia nzima. Ndio maana tumesoma, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Unabii bado unaendelea ukisema, ni wale tu ambao wamekuwa wasomi makini wa maandiko na waliopokea upendo wa kweli ndio watakaolindwa dhidi ya udanganyifu huu wenye nguvu unaouteka ulimwengu. Kwa ushuhuda wa Biblia, hawa wataweza kumtambua mdanganyifu katika kujificha kwake. Kwa wote, wakati wa majaribu utakuja. Kwa kupimwa kwa majaribu, Mkristo wa kweli atadhihirishwa. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuzama katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake. Na ndio maana bado Isaya alisema waenende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawasawa na hilo, kwao hakuna asubuhi, maana yake hakuna nuru. Kwa hiyo kitakachoweza nisimame, kitakachokufanya usimame ni ushuhuda wa Biblia. Na watu wa Mungu sasa wamejengwa kwa uthabiti kiasi kwamba hawataacha hata ushahidi wa hisia zao. Kwa lugha rahisi ni kwamba, je, nimekitwa, umekitwa katika maandiko ya Biblia kikamilifu kiasi kwamba haya mambo ya udanganyifu yanapotokea hutababaishwa, sitababaishwa? Lakini swali ni hili, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Ndio maana unabii unasema shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwizi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini. watu hawapendi hata wahubiri wanaohubiri na kusema neno la Mungu linasema hivi, wanataka tu wahubiri wanaoambia mtabarikiwa, mtakuwa na magari, mishahara itaongezwa, mtapandishwa vyeo. Watu wanataka kupumzishwa mizigo, lakini na hiyo nasema ni mbinu ya shetani. Haina maana kwamba watu wa Mungu hawatabarikiwa, lakini lazima Mungu ndiye awabariki. Na hata watu wanapotoa zaka na sadaka hawatoi ili wabarikiwe, wanatoa kwa sababu Bwana amekwisha kuwabariki tayari. Hatuchezi kibati na Mungu, sio hivyo. Lazima tuelewe kabisa, maana shetani atatumia umaskini wangu na umaskini wako. Ndio maana nasema, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Kwa nini? Kwa sababu shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Na kuzuia ni kwamba sina muda wa kusoma Biblia, sina muda wa kusoma roho ya nabii, sina muda wa kwenda kwenye ibada, ninashughulika na biashara siku zote, hata siku zilizopangwa za ibada sina habari. Mimi nafikiri ni hiyo siku moja tu ya ibada ikishamalizika, sina maombi ya asubuhi, sina maombi ya jioni, sisomi Biblia. Wale walio wa Adventist wa Sabato wasome lesoni, asome roho ya unabii. Kwa hiyo anakubana, na unakwenda kanisani tu ukisema mimi ninaenda ili nibarikiwe na mhubiri anayehubiri, mradi ya njoni hapa mbele mbarikiwe, wanaotaka kubarikiwa waje na nini. Na hiyo ni mbinu ya ibilisi, na anasema atapanga mambo kwa nama ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwivi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kujua na kuelewa kwamba mbinu za ibilisi zinakuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Na sasa, kama tulivyokwenda hatua baada ya hatua, tunakwenda sasa kuelewa kabisa kwamba mambo yanakwenda kumalizika katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kuwa waangalifu, tunapaswa kuona kwamba nini kinachoujia ulimwengu, maana shetani ataigiza kuja kwa Yesu. Lakini kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba anapoigiza kuja kwa Yesu, la kwanza tunapaswa kuelewa kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Na kama tulivyokwisha kuona, kama malaika wa nuru atadai kubadilisha sabato. Lakini la pili, ataleta uponyaji ambao si wa kawaida, lakini na kutangaza kwamba yeye ndiye alibadilisha siku ya saba kwenda ya kwanza. Lakini ataigiza kuja kwa Yesu, lakini kama ambavyo tumekwisha kuona, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati wa kusoma Biblia kwa makini na kujikita katika maandiko, maana saa inakuja, atakayesimama ni yule tu atakayesema imeandikwa. Na kipindi chetu kitakachofuata kitazungumza habari ya alama ya mnyama inapokelewa, yani ni lini sasa ile alama ya mnyama itapokelewa, maana sasa ndipo wakati tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni lini sasa dunia itagawanywa, ili wanaoenda mbinguni watayarishwe na wanaoenda jehanamu wao wamejitayarisha. Basi nikualike tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa yale unayotufunulia, tuwezeshe kuwa na muda wa kusoma neno lako, lakini Roho wako Mtakatifu atufunulie, ili kipindi hiki kinapokuja kwa kasi tuwe tumejikita katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake, ili tukasimame na kusema.

0: Evangelisti John Anderson. Wote kwa pamoja wako hapa kwa ajili ya kutubariki kwa neno zuri kabisa, na somo la leo lina kichwa kinachosema uhuru. Na kusii usiondoke karibu ya redio yako ili sote tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kutukaribisha katika kipindi hiki cha pekee cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Bezluisi. Na kama ilivyo ada na taratibu ni kwamba tutasema ama tutatoa namba zetu za simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Na watu wengi sana wamekuwa wakituma message, wakipiga simu kwa ajili ya maswali, lakini pia kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kuweza kusaidiana katika maombi. Na kuna siku tutaitenga maalum kwa ajili tu ya kujibu maswali ambayo yameulizwa na wasikilizaji wetu. Kwa hiyo yote aliyeuliza swali, msiwe na wasiwasi, kuna siku ambazo tutazitenga maswali yenu, tunayahifadhi tu vizuri, utajibiwa, wala usiwe na wasiwasi. Lakini pia wengine huwa tunawasiliana private tunapotoka nje, tunawapigia simu na wengine wanatupigia simu, pia tutaongea zaidi kwa undani. Kwa hiyo usijali kututumia message ama kutupigia simu, tuko pamoja na tunawajali sana ndugu wasikilizaji. Yeah, kwa hiyo nitataja namba zetu za simu kwa ajili ya mawasiliano. Namba ya Voda ni 0655991964, na namba ya Airtel ni 0684850110 mwisho. Kwa hiyo utakapopiga namba hizi utakutana na mchungaji Staton Cham ama mimi mwenyekiti wa kipindi hiki cha miali ya matumaini, John Anderson. Wewe piga simu, usiogope, tutasaidiana kwa ushauri, lakini pia kwa maombi mbalimbali ambayo utataka tusaidiane katika kumuomba Mungu. Na vile vile kanisa la Waadventista wa Sabato Bezluisi wako wahudumu pale ambao wako tayari muda wote, wamejitoa kwa ajili yako. Kama utakuwa karibu na kanisa hilo la Bezluisi, basi unaweza kufika katika lile kanisa na utakutana viongozi pale wa kanisa, watakupokea kwa ajili ya ushauri mbalimbali, lakini pia kwa ajili ya msaada wa karibu zaidi wa kiroho. Siku ya leo tuna somo la pekee sana ama mada ya pekee sana yenye kichwa kinachosema uhuru. Uhuru pia umekuwa ni gumzo kubwa katika nchi mbalimbali, watu wanapenda uhuru. Hata kabla ya Tanzania kupata uhuru, watu walipigania uhuru, kupata uhuru. Kuna faida kubwa sana ukiwa huru. Hakuna nchi inayopenda kubanwa ama kuwa chini ya utumwa. Watu wanapenda kuwa uhuru. Hata watoto nyumbani wanapenda uhuru. Viumbe wanapenda uhuru. Hasa katika siku hii ya leo, Pastor Staton Chami atatueleza kwamba ni uhuru gani ambao unazungumziwa katika Biblia. Katika nchi mbalimbali huwa tunaweza tukazungumza uhuru. Namna ya kupata uhuru. Watu wanataka kuwa huru. Na nchi zingine zimebana wananchi wake, hawako huru. Watu wanataka kufanya wanachotaka. Lakini leo pastor atatueleza ni uhuru wa namna gani ambao tunapaswa kuwa nao katika maisha ya kiroho. Kabla sijamkaribisha pastor katika somo hili, basi ninaomba ndugu msikilizaji tuweze kupata kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kulisifu na kulitukuza jina lako kwa sababu umetupatia tena siku nyingine hii ya kuweza kusikiliza neno lako. Masaa haya pekee ya siku hii ya leo, Bwana, tunalo somo la pekee ambalo liko mbele yetu linalohusiana na uhuru. Na Yesu ulikuja kututoa katika utumwa ili tuwe uhuru. Maana ulisema mwana akiwaweka uhuru mtakuwa huru kweli kweli. Sasa ninamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako anapokwenda kuwasilisha somo hili kwa wasikilizaji. Ninaomba somo hili kaweze kueleweka kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neema yako yatosha likaweze kumfikia msikilizaji mahali popote na mikoa yote ile ambao wanasikiliza redio hii ya AWR Tanzania kila mmoja akabarikiwe na somo hili. Ninaomba haya nikiamini kwa Yesu mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Karibu sana pastor kwa ajili ya somo la siku hii ya leo, utueleze ni uhuru wa namna gani ambao tunapaswa kuwa nao. Karibu sana.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ya tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema wake na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutukirimia kila siku, jina la Bwana lalipate kutukuzwa sana. Nikushukuru Mwinjilisti John kwa utangulizi mzuri huo, na hasa kwa kutambulisha mada yetu ya uhuru. Moja ya vitu ambavyo katika uso huu wa dunia watu wanavipenda na kuvitaka ni uhuru. Endapo uhuru hapapo hauna, matumaini yanaondoka. Ndio maana katika mifululizo yetu hii ya miele ya matumaini ambayo tunakwenda kwa kauli mbiu tumaini la vizazi vyote, na fungu letu kuu ile Yeremia 29 mstari wa 11 inasema, maana najua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala sio mawazo mabaya, na kutupatia sisi tumaini katika siku hizi za mwisho. Kwa hiyo tumaini la kweli linakwenda sambamba na uhuru. Maana hata mada ya jana tulijifunza ya kumtambua Yesu ni nani. Huyu Yesu tutaenda kumwangalia leo hii kama mwanaharakati wa aina gani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, katika somo hili ambalo tutakwenda kujifunza, popote pale ulipo, ukiwa huko Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Serengeti, Lindi na Mtwara, Songea, Tandahimba, huko Mtwara, huko Tandahimba, popote pale ulipo ndugu msikilizaji unapotusikiliza, basi nikualike sasa usogee zaidi katika redio yako na kuongeza sauti, ili tuendelee kujifunza tena mada nyingine nzuri ya neno la Mungu siku hii ya leo. Kama kuna kitu ambacho tunachotaka katika maisha yetu ni kuwa na uhuru. Hakuna kitu kizuri kama uhuru, na hakuna kitu kibaya kama utumwa. Kwa hiyo katika haya maisha, na katika kumtafuta ama kutaka kuwa huru, kuna mapambano. Na hili ni pambano ni kubwa sana. Maana lina pambana, maana hili pambano halikuanzia katika ulimwengu huu. Kwa hiyo katika kutafuta uhuru, ukweli kuna pambano. Hakuna uhuru unaopatikana bure. Uhuru unapatikana kwa mapambano. Mfano, hata wale wanaharakati ama wanasiasa katika mataifa mbalimbali hapa Afrika, walipotaka uhuru, kujiondoa katika makucha ya makoloni, wajitawale wenyewe wa uhuru, waliingia katika mapambano. Hata wewe na mimi unapohitaji uhuru wowote ule, haijalishi ni uhuru wa kisiasa, uhuru wa kibendera, hata uhuru wa kiroho, unahitaji pambano. Yani hili ni pambano, ushinde ama ushindwe. Sasa katika kutafuta ama katika kutaka kuwa huru, ukweli kuna mapambano. Na hili pambano ni kubwa, wala sio pambano dogo. Maana hili pambano halikuanzia katika ulimwengu huu. Kwa mujibu wa Warumi ile sura ya 6 mstari wa 6 wa 10 na

0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi 6 aya 16, amjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake ya yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki.
1: Kwa hiyo katika Warumi sura ya 6 mstari wa 16 tumeona kwamba unapotaka kuwa huru lazima uingie kwenye pambano. Naomba rudia tena kusoma hiyo aya ya Warumi 6 mstari wa 16. Kuna kitu ambacho nahitaji msikilizaji wangu asikilize na aelewe kwa uzuri kabisa. Warumi 6:16, naomba soma kwa msisitizo kabisa.
0: Anasema hivi, nitarudia. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii?
1: Yaani tunasema hamjui ya kuwa sisi tunaojitoa kwa Mungu kuwa watumwa wake, tunakuwa nini?
0: Watumwa.
1: Tunakuwa watumwa wake. Yaani kule kujitoa kwa Mungu, wewe na mimi unapoweza kujitoa kwa dhati kumtumikia yeye, tunakuwa watumwa wake. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Yaani mimi ninafurahi kwa mtumwa wa Mungu. Sio vizuri kwa mtumwa wa dhambi. Ninatamani ninapokuwa mtumwa wa Mungu katika utumishi, ninakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Ninakuwa huru. Sipo katika vifungo. Ninakuwa huru ndani ya Mungu wa mbinguni. Tende soma.
0: Anasema kwamba mmekuwa utumwa wake yeye mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti.
1: Kwa hiyo angalia, unapotumikia kwa mtumishi wa dhambi unaleta mauti. Ndio maana hata Warumi inasema maana mshahara wa dhambi ni nini?
0: Ni mauti.
1: Ni mauti. Dhambi ina mshahara. Unapotenda dhambi mshahara wake ni mauti. Kwa hiyo wewe unayekuwa mtumwa wa dhambi, matokeo yake ni mauti. Lakini mimi ama wewe unapokuwa kwa mtumwa wa Mungu, kwa mfuasi wa Mungu, mshahara wake ni uzima wa milele, malipo yake. Haleluya.
0: Amen.
1: Tena soma.
0: Anasema au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki.
1: Kwamba ni utumishi wa haki unaleta nini? Haki. Yaani mimi ambaye ninatumika hapo, nani sikiliza, ama wewe unapoamua kuingia kutumika kumtumikia Mungu, matokeo yake, mshahara wake, malipo yake ni unalipo uzima wa milele. Maana unatenda yaliyo haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelekeza watu watende yaliyo ya haki. Kwa hiyo somo la leo tunakwenda kujifunza habari ya uhuru. Uhuru upi tunaoutaka? Je, uhuru wa kisiasa? Je, uhuru wa kiroho?

0: hesabu yake.
1: Aya 19, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Aya 20, kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu,
0: yani mambo ya Mungu yasionekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu,
1: yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake,
0: yani yanajulikana kwa kupitia kazi zake. Ndugu msikilizaji, ukweli kazi ya Mungu unaweza usiione, lakini kazi ya Mungu imeonekana kwa kupitia uumbaji wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu, unaweza usijue kazi ya Mungu, ili ujue kazi ya Mungu aliyoifanya. Ndugu msikilizaji, angalia tulivyojifunza mada za nyuma, habari ya ulimwengu ulikotoka. Tumeona Mungu ameuratibisha, Mungu alivyoumba. Kwa hiyo kazi ya Mungu inadhihirika kila alichokifanya. Lakini unaweza kusema usinielewa hapo. Ngoja nikuulize swali. Angalia kazi ya Mungu ilivyodhihirika katika maisha yako. Wewe unayeishi, hivyo uishi kwa nguvu zako. Angalia namna ambavyo Mungu kazi yake ilivyodhihirika katika maisha yako. Anavyokuokoa katika hatari mbalimbali, katika magonjwa. Anavyokuokoa katika ajali mbalimbali, anavyokushindia katika majanga mbalimbali. Kazi ya Mungu zote hizi zinadhihirika katika maisha yako na hata katika maisha yangu. Huyo ndio Mungu wa mbinguni.
1: Anaendelea kusema ya kwamba uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru.
0: Yaani Mungu ana uweza wake wa milele. Kwa sababu Mungu ana uweza wake wa milele, sisi wanadamu hatuna sababu ya kutoa udhuru wowote ule. Haleluya. Maana tumeona kazi zake zinavyodhihirika katika maisha yake.
1: Amen.
0: Maisha yetu. Wewe jiulize swali hili. Umenalala au mimi ninalala? Kama mfu, husikii, huoni, lakini angalia Mungu.

0: dhihirika katika maisha yetu. Tunaje hii maisha yetu tunayaishi haya.
1: Anasema fungu la aya ya 21, kwa sababu walipomjua Mungu,
0: kwa sababu watu walipomjua Mungu
1: hawakumtukuza kama ndiye Mungu,
0: watu hawakumtukuza kama ndiye. Na matushajifunza habari ya Mungu wa kweli ni yupi? Watu walipomjua Mungu hawakumtukuza Mungu, hawakumpa Mungu kipaumbele
1: wala kumshukuru,
0: wala kumshukuru Mungu. Mangapi Mungu anayotutendea lakini hatutoe shukrani kwake?
1: Bali walipotea katika uzushi wao,
0: bali watu walipotea katika uzushi wao,
1: na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza,
0: na mioyo ya baadhi ya wanadamu ikatiwa ujinga. Nisikilize, Mungu amesema hivi, watu walipomjua Mungu hawakumshukuru, hawakumrudisha sifa na utukufu, hawakumtegemea, hawakumpa kipaumbele, bali mioyo yao ya ujinga ikatiwa giza. Na leo kama kuna kitu kinachosumbua dunia ni watu wapo gizani katika neno la Mungu, watu wako gizani katika kutu

0: uongo. Na ndio maana leo tunakwenda kujifunza habari ya uhuru, kwa sababu watu wapo gizani, bado watu wapo katika vifungo, katika utumwa, na leo tunataka kwenda kujifunza habari ya uhuru, watu wa uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Aya 22 anasema wakijinenea kuwa wenye hekima.
0: Watu wakijinenea kwamba ni wenye hekima.
1: Walipumbazika.
0: Watu wakapumbazika.
1: Wakabadili utukufu wa Mungu.
0: Watu wakabadili utukufu wa Mungu.
1: Asiye na uharibifu.
0: Mungu asiyekuwa na uharibifu.
1: Kwa mfano wa sura ya kibinadamu.
0: Ehe.
1: Aliye na uharibifu.
0: Ehe.
1: Na ya ndege.
0: Ehe.
1: Na ya wanyama na ya vitambavyo. Aya 24, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao.
0: Kwa hiyo kwa ajili ya hayo Mungu akawaacha katika tamaa zao.
1: Waufuate uchafu.
0: Watu waufuate uchafu.
1: Hata wakajivunjia wakavunjiana heshima
0: yani miili yao. Yaani watu wakavunjiana heshima katika miili yao. Yaani sikiliza ndugu msikilizaji, kwa sababu watu wamemkosa Mungu, watu wakajinilia kwamba ndio wenye hekima, watu wakajiona wao ndio kila kitu, watu wakavunjiana miili yao heshima. Hata wakageuza matumizi ya asili kutoka matumizi ya asili.
1: Kwa maana walibadili kweli ya Mungu.
0: Kwa maana walibadili kweli ya Mungu.
1: Kuwa uongo.
0: Kuwa uongo.
1: Wakakisujudia kiumbe.
0: Wakakisujudia kiumbe.
1: Na kukiabudu.
0: Na

0: kumwabudu
1: badala ya muumba,
0: badala ya Mungu
1: anayehimidiwa,
0: anayehimidiwa
1: milele, amina. Aya 26. Hivyo Mungu aliwaacha,
0: hivyo Mungu akawaacha
1: wafuate tamaa zao,
0: watu wafuate tamaa zao,
1: hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili.
0: Yani wanawake wakabadilisha matumizi ya asili yasiyo ya asili, yale yasiyo kwa ya asili wakafanya kwa ya asili. Hata wanaume nao vivyo hivyo, wakavunjana heshima katika miili yao, watu wakaabudia hata kiumbe kisichokuwa stahili, kisichostahili hata kuabudiwa. Kwa hiyo

wimbi la utumwa wa dhambi. Kwa hiyo watu wako katika wimbi na imbwi la utumwa. Dhambi imewafanya watu kuwa katika utumwa, wakafungwa katika gereza la dhambi. Na kwa sababu watu kali wako katika gereza la dhambi, watu hawako huru. Kwa sababu wako katika utumwa wa dhambi, wakavunjiana heshima. Wakavunjiana heshima katika miili yao. Wakavunjiana

0: kuumwa. Na leo kwa sababu kama kuna kitu ama kuna jambo hatari ni kumkosa Mungu. Zipo taasisi zilizoanzishwa ili kurudisha maadili yaliyopotea. Ili kufaulu ni kumleta Mungu katika mioyo ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize ndugu msikilizaji. Ili kufaulu ni kumleta Mungu katika mioyo ya wanadamu. Kwani ni kumleta Mungu katika mioyo ya wanadamu ni kumleta Mungu katika mioyo ya wanadamu, kwa sababu ndani ya mioyo ya wanadamu ndiko kunakotoka nini? Uovu. Na kwa sababu ndani ya mioyo ya watu imefanywa kuwa ni utumwa, tumwa katika dhambi, katika uasi. Katika kipindi hiki ni kuwafanya watu wawe na Mungu katika mioyo yao. Haleluya.
1: Amina.
0: Wawe na Mungu katika maisha yao. Umaskini wa umaskini unazalisha utumwa wa dhambi. Amen. Na umaskini tunaozungumzwa hapa sio maskini wa fedha.

0: hakuna mtu anayetamani kuwa mtumwa. Watu wanataka kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie hakuna mwanadamu yeyote yule anayetamani kuwa mtumwa, bali wote tunatamani kuwa huru. Haleluya.
1: Amen.
0: Kuna viongozi mbalimbali Afrika ambao viongozi mbalimbali kutoka nchi za Afrika hapa walikuwa kama walikuwa ni wanaharakati wa kutafuta uhuru. Hapa Afrika kulitokea viongozi wakubwa na maarufu sana. Mfano Tanzania, alikuwepo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kule Kenya, nchi ya Kenya, alikuwepo Jomo Kenyatta. Ghana, alikuwapo Kwame Nkrumah. Na kwa Afrika Kusini, alikuwepo Nelson Mandela. Hawa viongozi hawa ni moja ya viongozi maarufu sana hapa Afrika, na walikuwa ni wanaharakati sana wa kupambania uhuru kutoka kwa wakoloni. Walipoona utumwa ni hatari na ni tishio, wakaamua kuanzisha harakati za kutafuta uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo walipoona utumwa ni hatari na tishio, wakaamua kupigania uhuru. Wakaamua kupigania uhuru. Ninanukuu maneno ya mama mzazi waliokuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mama yake Nyerere, mama mzazi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ninanukuu maneno yake aliyoyasema. Ninanukuu, niliogopa sana. Baadaye nikamuuliza Julius, ikiwa nilichokisikia ni kweli. Aliposema ndiyo, niliogopa sana. Nikamwambia Julius, anachokifanya ni kibaya. Mungu amekupatia kazi nzuri na sasa unaiharibu. Lakini Julius akaniambia anachokifanya kitanufaisha watu wengi, kitanufaisha nchi nzima. Akampatia matumaini harakati za uhuru. Kwa hiyo mama yake Julius Kambarage Nyerere anasema aliogopa aliposikia mwanae anaanza harakati za kupambania uhuru wa Tanzania. Akasema niliogopa sana. Na namshauri na kumwambia kwamba una kazi nzuri, lakini unataka kuharibu kazi yake, kazi yako. Nyerere Julius akamwambia anachokifanya kitanufaisha watu wengi, kitanufaisha nchi nzima. Lakini sikiliza, Kwame Nkrumah, rais wa nchi ya Ghana, naye alisemaje? Kwame Nkrumah alisema hivi, na nukuu maneno yake: ikiwa tutapewa utawala wetu wenyewe, tutaiongoza Gold Coast. Hii leo hii ni Ghana ya sasa, kwa paradiso kwa kipindi cha miaka 10 ijayo tu baada ya uhuru. Mwisho wa kunukuu. Ni watu waliojua umuhimu wa uhuru. Kwame Nkrumah naye anapambana kama mwanaharakati wa kutetea uhuru, si wa nchi ya Ghana tu bali kwa Afrika. Na ndio maana anasema tukipewa uhuru wetu tutaibadilisha Gold Coast. Kwa maana kwamba Ghana mwanzoni ilikuwa inaitwa Gold Coast, anasema tutaibadilisha kwa kipindi cha miaka 10 kwa paradiso. Maana walikuwa ndani ya utumwa, wanapambania uhuru. Haleluya.
1: Amen.
0: Sikiliza, Jomo Kenyatta, huyu alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Watu wa Kenya. Nanukuu maneno yake. Anasema, kwa maana siku ya uhuru ni siku ya umoja kamili. Na kama tutaungana kabisa, kisha uhuru wetu utapatikana. Ninarudia, Jomo Kenyatta anasema, ama alisema, ninanukuu: kwa maana siku ya uhuru ni siku ya umoja kamili. Na kama tutaungana kabisa, kesho uhuru wetu unapatikana. Kwa hiyo Jomo Kenyatta yeye anataka watu kuungana, wawe na umoja ili uhuru wao upatikane kwa haraka. Hawa ni wapigania uhuru maarufu Afrika, ambao wanapambana kupata uhuru. Wanapambana kupigania uhuru. Sikiliza. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huyo alikuwa rais wa Tanzania naye. Ninanukuu maneno yake. Kizazi changu kiliongoza Afrika kupata uhuru wa siasa. Kizazi cha viongozi wa sasa na watu wa Afrika ni budi kuchukua huu mwenge unaofikia kwa uhuru wa Afrika. Wauongoze, wauongeze mafuta kwa mwamko na maamuzi madhubuti, na kisha kuendeleza. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo mwanaharakati wa Afrika Julius Kambarage Nyerere anasema kizazi cha viongozi wa sasa na watu wa Afrika ni budi kuchukua huu mwenge unaofikia kwa uhuru wa Afrika, wauongezee mafuta kwa mwamko na maamuzi madhubuti, na kisha kuendeleza. Ndugu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, utagundua na kufahamu ya kwamba hawa wanaharakati wote walikuwa wanatafuta uhuru, lakini uhuru walikuwa wanapigania ni uhuru wa kisiasa, ni uhuru wa kisiasa. Walikuwa watafuti uhuru wengine wote ule, walikuwa wakitafuta uhuru wa kisiasa wa kujitawala. Maana haya mataifa yalikuwa yamesetwa katika utawala wa kikoloni, watu hawakuwa hawapo uhuru. Haya, hawa akawa na harakati maarufu Afrika kupambania uhuru wa kisiasa. Kwa hiyo utagundua wazi ya kwamba viongozi walipigania uhuru, lakini uhuru huu walikuwa wanapigania ni uhuru wa kisiasa, lakini lengo la Mungu halijafikiwa. Lengo la Mungu halijafikiwa.

0: mtakatifu ambaye Mungu alimtuma si mwingine ni mwanaharakati anaitwa Yesu Kristo. Haleluya.
1: Amen.
0: Yesu Kristo. Mwanaharakati maarufu si Afrika tu. Si ni duniani nzima, dunia nzima. Haleluya.
1: Amen.
0: Huyu mwanaharakati maarufu Yesu Kristo akaja duniani hapa kupambania uhuru.
1: Amen.
0: Si uhuru wa kisiasa. Amen. Si uhuru wa bendera. Ni uhuru, nitakwambia ni uhuru wa aina gani. Huyu mwanaharakati aliyokuja kupambania katika ile Yohana sura ya 8 aya 31 hadi 36, Mungu anasemaje?
1: Biblia inasema katika Yohana 8 aya 31, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini.
0: Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini.
1: Ninyi mkikaa katika neno langu.
0: Ninyi mkikaa katika neno langu.
1: Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli.
0: Yaani mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli
1: kweli.
0: Twende.
1: Tena mtaifahamu kweli.
0: Tena mtaifahamu kweli.
1: Nayo hiyo kweli itawaweka huru.
0: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, Yesu anawaambia wale Wayahudi ya kwamba ninyi mkilifahamu ile neno mtakuwa huru kweli kweli. Haleluya. Nisikilize, huyu mwanaharakati maarufu Yesu Kristo anatupatia uhuru kupitia neno lake. Ndugu msikilizaji, unajua tumekuwa bado tupo katika utumwa wa dhambi. Hakuna kitu kibaya kama utumwa wa dhambi. Ule utumwa wa kikoloni ulikuwa ni afadhali. Maana unaweza kufa katika utumwa wake wa kikoloni ukaenda mbinguni. Lakini kuliko utumwa wa dhambi. Dhambi imetufanya kuwa watumwa katika gereza la watumwa. Hakuna leo mwanadamu ambaye anaweza kusema yuko huru. Ndugu msikilizaji, huyu mwanaharakati maarufu Yesu Kristo akaja akawaambia wale Wayahudi ambao wanatuambia sisi ya kwamba kama tutamwamini tukawa wanafunzi wake, tukikaa katika neno lake, tutakuwa huru kweli kweli. Haleluya. Tutakuwa katika huru kweli kweli. Leo huyu mwanaharakati maarufu yeye anatuambia ili tuweze kuwa huru, tuweze kusimama katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anatuambia katika Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kupitia neno lake linatufanya kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Aya 33 anasema,

0: mtu yeyote yule.
1: Nawe wasemaje mtawekwa huru?
0: Nawe wanamuuliza Yesu, wewe unasemaje kwamba tutawekwa huru?
1: Yesu akawajibu.
0: Yesu akajibu akawaambia,
1: amini, amini nawaambia.
0: Yesu akawaambia, amini, amini ninawaambia.
1: Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi.
0: Kila anayetenda

0: Bali, basi Bwana akiwaweka huru.
1: Basi Bwana akiwaweka huru.
0: Utakuwa huru kweli kweli.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Nisikilize, Yesu akawaambia ya kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ndugu zangu ni popote pale unapotusikiliza, ndugu msikilizaji, wanadamu wengi wamekuwa watumwa wa dhambi. Angalia leo watu walivyokuwa watumwa wa dhambi. Dhambi zinawapelekesha katika ulevi, wanashinda kwenye mabaa mpaka asubuhi, mchana, usiku. Dhambi zimewafanya watu kuwa watumwa. Wengine hawawezi wakafanya kazi kwa sababu ya ulevi. Leo angalia leo hii, dhambi zimewafanya watu kuwa watumwa katika uzinzi. Nisikilize ndugu msikilizaji, waangalia watu leo hii wamedhalilisha miili yao, wameharibu miili yao katika uzinzi, wakaamua kuuza miili yao, hata wakabadili matumizi ya asili kutokuwa matumizi ya asili. Dhambi zimewafanya watu kuwa watumwa katika dhambi. Watu hawatulii, wamekuwa walevi, wamekuwa wabea, wamekuwa wachawi, wamekuwa wanga, kwa sababu ya dhambi zimewafanya watu kuwa watumwa. Biblia inatuambia Bwana akituweka huru, tutakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tena Mwana hatulii, bali kwa sababu ya dhambi zimetufanya kuwa watumwa. Ndugu msikilizaji, hebu jiulize, wewe umekuwa mtumwa wa dhambi kwa lipi hilo? Je, umekuwa mtumwa wa dhambi katika ibada za sanamu? Umekuwa mtumwa wa dhambi za ulevi, uzinzi, masengenyo, ibada za sanamu? Umekuwa mtumwa wa dhambi katika mambo ya ushirikina, ibada za mizimu na wafu? Maana tumefungwa katika vifungo vya utumwa wa dhambi. Watu wametumikia dhambi na watu wameona dhambi ni jambo la kawaida. Ndugu msikilizaji, Biblia sema hivi, Bwana akituweka huru, tutakuwa huru kweli kweli. Ndiyo, wale wanaharakati wamepambania uhuru, lakini bado tuko hatujapata uhuru wa kiroho. Tumepakwa tu uhuru wa kisiasa, lakini ule uhuru wa kiroho bado watu wapo katika utumwa. Na ndio maana ninazidi kukuleta katika huyu Mungu wa kweli wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Huyu Mungu wa kweli wa mbinguni atatuweka uhuru kupitia Yesu Kristo. Huyo Mungu wa mbinguni alikuja katika umbile na sura ya kibinadamu. Huyo ndiye anataka kutuweka uhuru. Haleluya.
0: Amen.
1: Ndio maana anatuambia katika ile Isaya sura ya 59 aya ile ya pili.
0: Anasema hivi, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu.
1: Maovu yetu yametutenganisha na Mungu wetu.
0: Na dhambi zenu zimeuficha uso wake, usione.
1: Kwa sababu dhambi zimetufanya kuwa mtumwa, watumwa. Dhidi ya uasi wa dhambi zikatufanya tuwe mbali na Mungu. Huyu mwanaharakati Yesu Kristo akaja. Haleluya.
0: Amen.
1: Akaja kwa ajili yangu. Akaja kwa ajili yako. Nisikilize, kama wale wanaharakati walivyosema ya kwamba hawana budi kuongeza mafuta katika chombo chao ili kufukuzia uhuru wa kisiasa, ndivyo ilivyo Mungu anatuambia ili tuweze kusimama imara, na kuwa imara ni kumtegemea Mungu kupitia Roho yake Mtakatifu.
0: Amen.
1: Roho Mtakatifu kama mafuta peke yake, huyo ndio atakayetuongoza

siku ya leo, ndugu msikilizaji, na popote unapotusikiliza, ninataka nikupeleke kwa huyu mwanaharakati maarufu mbinguni na duniani, Yesu Kristo. Haleluya. Huyu peke yake ambaye ni zaidi ya wanaharakati wa sayari hii dunia. Huyu Yesu Kristo ambaye ni zaidi ya Nelson Mandela, ni zaidi ya Kwame Nkrumah, ni zaidi ya Julius Kambarage Nyerere, ni zaidi ya Jomo Kenyatta. Huyu Yesu Kristo ambaye yeye aliwauliza wale Wayahudi, mkikaa ndani yangu na mkikaa ndani ya neno langu mtakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamuuliza, sisi hatujao watumwa, tumekuwa uzao wa Ibrahimu. Ndio, wakati mwingine uko uliko unasema mimi sijawa mtumwa, nimekuwa Mkristo. Ndio, umekuwa mwanadini wa dini fulani. Ndio, umekuwa Mwadventista. Ndio, umekuwa katika dhehebu lako. Ndio, lakini hujawa huru, hujawa mtumwa. Ndugu msikilizaji, ndio, unaweza kuwa katika dini yako unayojitegemea. Ndio,

0: upo, ambaye anakwenda kutupatia uhuru wa kweli, sio uhuru bandia, sio uhuru wa muda, sio uhuru wa bendera, sio uhuru wa kisiasa. Huyu Yesu Kristo anasemaje katika ile Yohana 14?
1: Yohana 14 aya kwanza, Biblia inasema,
0: tende,
1: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Aya ya pili, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningali waambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo.
0: Kwa hiyo sikiliza, huyu mwanaharakati maarufu wa uhuru wa kiroho, wa uhuru wa kututoa katika dhambi, akatuambia na anakuambia wewe ambao uko katika vifungo vya mwovu shetani, upo katika dhambi fulani inayokusumbua, umepambana, umeshindwa kuiacha, umepambana, unashindwa kuishinda, unapambana, bado unazidi kuogelea katika dimbwi la dhambi, la utumwa wa dhambi. Yesu anasema usifadhaike mioyoni mwako. Haleluya.
1: Amina.
0: Ndugu msikilizaji, hii kauli hata malaika wa mbinguni hawajawahi kusema. Ndugu msikilizaji, hii kauli Yesu anayesema usifadhaike mioyoni mwako, unayemwamini Mungu niaminini na mimi. Hii kauli hata mitume na manabii waliotangulia kuwepo hapa duniani hawajawahi kusema. Hii kauli

0: kufanya katika utu ya kufanya mtumwa wa magonjwa. Wende kama umekuwa na fadhaa katika nyakati unazozipitia za kiuchumi. Wende kama umekuwa na fadhaa kwa namna moja ama nyingine unayo wewe mwenyewe unayoifahamu. Lakini huyu Yesu Kristo anasema hivi, usifadhaike mioyoni mwako. Unamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa nini anasema hivi? Anasema maana nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi. La sivyo asinge tuambia. Anasema anakwenda kutuandalia makao ili alipo yeye na sisi tuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yesu Kristo ambaye anasema hivi, ukimwamini atakuweka huru kweli kweli. Anataka mahali alipo na sisi tuwepo. Haleluya.
1: Amen.
0: Mahali atakapo kuwepo na sisi tuwepo. Tuendelea kusoma aya ya nne na kuendelea.
1: Anasema nami niendako majua njia.
0: Anauliza. Maana anataka kutuweka huru. Anataka kutuweka huru. Anasema nasi nakwenda mnaijua njia.
1: Ndio, Tomaso akajibu. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako. Nasi twaijuaje njia?
0: Wewe Tomaso, huyu Tomaso huyu ambaye anapambana na alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Na amewekwa huru. Haleluya.
1: Amen.
0: Anawaambia, Bwana, sisi hatujui unako kwenda. Tutaijuaje njia? Tutaijuaje kweli? Maana tunatoka kuwekwa huru. Haleluya.
1: Amen.
0: Hili liwe ni swali lako. Kama lilivyokuwa swali langu. Lazima uni mwanaharakati maarufu Yesu Kristo. Mwanaharakati wa kututoa katika dhambi na uasi. Lazima tujue hatima yetu mimi na wewe. Tomaso akamwambia, tutajuaje njia? Yesu akasemaje?
1: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima.

0: ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo huyu ndio mwanaharakati maarufu Yesu Kristo, ambaye amekwenda kututoa na kutupatia uhuru halisi wa kiroho, sio uhuru tu wa muda.

0: sema mimi ndio njia ya kweli na ya uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninampenda huyu Yesu Kristo, mwana harakati maarufu, tumaini la vizazi vyote. Huyu Yesu anatuwazia mawazo ya amani, anayetutoa katika utumwa wa dhambi. Anasema mimi ndio njia ya ukweli na ya uzima.
1: Amen.
0: Na kupendekezea huyu Yesu, mkubali na kumwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikiliza wale ambao wamekataa kuwekwa huru. Yesu anasemaje katika Mathayo? Wale walimkataa Yesu. Yesu katika Yohana ile sura ya 8 mstari wa 12. Yohana sura ya 8 aya ile ya 12. Yesu anasemaje? Yohana 8 mstari wa 12
1: anasema hivi: basi Yesu akawaambia.
0: Basi Yesu akawaambia.
1: Tena akasema.
0: Tena akasema.
1: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
0: Yesu akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Yesu akasema yeye ndio nuru ya ulimwengu. Yeye ndiye anatuweka huru. Unapokuwa huru, unakuwa na mwanga. Ule mwanga unatoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo peke yake. Tuendelee kusoma msomaji.
1: Anasema ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe.
0: Haleluya.
1: Bali atakuwa na nuru ya uzima
0: wa milele.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo wale wanaotaka kuwekwa kuwa huru, lazima utembee katika nuru ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena anasema hivi, yule anatembea katika nuru yake, wamekuwa huru kweli kweli. Hawatakwenda gizani. Ila ndio maana bado Yesu akaendelea kuzungumza na sisi katika Mathayo ile sura ya 7. Mathayo ile sura ya 7 kuanzia aya 13. Maana alisema yeye ndio njia ya kweli na uzima. Na wale wanatembea katika njia yake lazima waongozwe na nuru yake, maana ndio nuru ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Wale wanakataa Biblia inasemaje katika Mathayo sura ya 7 kuanzia aya 13?
1: Mathayo sura ya 7 aya 13 anasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba.
0: Sasa wale ambao wako huru, Bwana anakwenda kuwaelekeza watembee katika njia gani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Ingieni katika mlango ulio mwembamba. Haleluya.
1: Ndio.
0: Tende.
1: Maana mlango ni mpana.
0: Maana mlango ni mpana.
1: Na njia ni pana.
0: Maana njia ni pana.
1: Iendayo upotevuni.
0: Inakwenda upotevuni.
1: Nao ni wengi waingiao.
0: Nao ni wengi wanayoiona. Hao ambao bado hawajataka kuwa huru. Mungu anasema tuingie katika mlango mwembamba. Lakini anasema njia ni pana. Wanaona ni wengi. Wanakwenda wapi msomaji?
1: Bali mlango ni mwembamba. Na njia imesonga.
0: Na njia imesonga.
1: Iendayo uzimani.
0: Inakwenda uzimani.
1: Nao waionao ni wachache.
0: Ni wachache. Sasa hapa ziko njia mbili. Kwa wale waliwekwa huru, wanaambiwa watembee katika njia, mlango ni mwembamba. Na njia ni nyembamba, nayo imesonga, inakwenda uzimani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ambao amekataa kutokuwa huru, kuwekwa huru dhidi ya dhambi, dhidi ya uasi, wanasema mlango ni mpana. Na wanaona ni wengi. Wanakwenda ni wengi, hawaendi mbinguni, wanakwenda wapi msomaji? Upotovuni. Wewe na mimi ambao umeamua kuwekwa huru, uwe huru kweli kweli, ninakupendekezea tembea katika njia nyembamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nasema imesonga. Swali nili, imesonga lini? Imesonga maagizo na sheria ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imesonga maagizo ya Mungu, imesonga ibada ya Mungu, imesonga kanuni za Mungu, imesonga kile ambacho Mungu alichotagiza, habari ya kula, habari ya kunywa, habari ya mavazi,

0: Bwana akituweka huru, tumekuwa huru kweli kweli. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, ninataka nikupatie wito siku hii ya leo. Kwa nini usitoe maisha yako kwa huyu Mungu wa mbinguni? Kwa nini usisalimishe maisha yako kwa huyu Mungu anayeokoa? Kwa huyu Mungu anayebariki? Kwa huyu Mungu ambaye ametutoa katika vifungo vya mwovu shetani, akatufanya tukawa huru tena huru kweli kweli. Popote pale ulipo, ninataka niombe kwa ajili yako. Uende kama umekuwa katika vifungo vya utumwa wa dhambi. Uende kama umekuwa katika vifungo vya magonjwa. Uende kama umekuwa katika vifungo vya umasengenyo na usengenyaji. Uende kama umekuwa katika vifungo vya ibada za sanamu. Uende kama umekuwa katika vifungo vya kiuchumi na madeni. Uende kama umekuwa katika vifungo vya kukataliwa. Lakini leo nakwenda kukuombea kwa Mungu akuweke huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Akufanye kuwa huru. Popote pale ulipo, salimisha maisha yako kwa Mungu. Toa maisha yako kwa Mungu. Ende kawa huko katika sehemu mbalimbali. Tafuta tu kanisa la Waadventista wa Sabato, ambapo ndo kweli hizi peke yake zinakopatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo Bwana akikuweka huru, umekuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Utakuwa huru katika madeni, utakuwa huru katika masengenyo, utakuwa huru katika dhambi yote na katika jambo lolote. Ndio maana Yesu anatuambia ingieni katika mlango ulio mwembamba, na njia ni nyembamba nayo imesonga. Imesonga sheria za Mungu, imesonga maagizo ya Mungu, imesonga

0: tunashukuru maana tumesikia tena sauti yako. Asante kwa neno lako. Asante kwa upendo wako. Wewe Bwana ukituweka huru tumekuwa huru kweli kweli. Kuna mtu mmoja sehemu fulani pale ameiko katika vifungo. Wajua katika vifungo vya nini Yesu? Naomba siku ya leo ukamfanye kuwa huru.
1: Amen.
0: Ukamfanye kuwa huru katika neno lako. Wewe kwa ni dhambi.

0: amina.
1: Amen, amen.
0: Asante, ndugu msikilizaji, na mimi tunataka kufanya maamuzi. Mwinjilisti hapa atatusomea namba za mawasiliano. Ukihitaji ushauri, ukihitaji maombi, ukihitaji ukiwa na maswali yako, basi unaweza kutuuliza.

0: Asanteni sana.
1: Namba za mawasiliano ni 0755991919, namba ya Voda mwisho 64, na namba ya Airtel ni 0684 85

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika wasawa huku na kule, tukikujuza taarifa za hapa nyumbani Tanzania, lakini baadaye tukienda katika anga la kimataifa na nitakujuza kwa undani taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, nikusitu utakuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho, na kwa uchache tu nikujuze yale ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda. Na Waziri Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya ya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Na watu 17 wamejitoa kubatizwa wakati wa sikukuu za vibanda za mwaka 2026 jijini Arusha. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunarejea vipunde kwa ajili ya kujuza taarifa hizi kwa undani kabisa.
1: Awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili. Nguvu ya kuyabeba. Nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu uwe daladala, akiliguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie. Tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
0: Na tumerejea tena, na sasa tuanze gurudumu la kuzisongesha taarifa zetu katika siku hii ya leo. Taarifa zetu tunaanzia jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kufanikisha ofisi kwenye kipato cha kati na cha juu. Taarifa ya ofisi ya makamu wa rais inasomwa studio na Melsi Kanayali.
2: Makamu wa rais amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za Jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 maonesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77 iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam.
3: Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi yetu kwenye kipato cha kati cha juu. Ili kufikia azma hii, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa. Mathalan, serikali imeweka sera sahihi, imejenga miundombinu, imeimarisha taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Matokeo yake tunashuhudia viwanda vipya vikiendelea kujengwa, uzalishaji ukiongezeka, ajira zikiongezeka, na bidhaa za Tanzania zinaendelea kupata nafasi kubwa zaidi katika masoko ya kimataifa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, katika siku za hivi karibuni nchi yetu imechukua hatua nyingine muhimu ya kuanzisha alama maalum ya bidhaa za Tanzania, yani Made in Tanzania. Alama ambayo si biashara pekee bali heshima ya taifa, kwani inatambulisha ubora wa bidhaa zetu. Ninatoa wito kwa wazalishaji wetu wote kuitumia ipasavyo alama hii ili kujenga hadhi ya bidhaa za Tanzania na kuongeza ushindani wake katika masoko ya dunia.
2: Kwa upande wake, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 50 ya maonyesho ya 77 yametokana na ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi.
4: Leo tumekutana si kwa ajili ya kuangalia tulipotoka pekee, bali kwa ajili ya kuwatambua na kuwashukuru watu, taasisi na wafanya biashara waliofanya safari ya miaka 50 iwezekane. Sisi kama sekta na taasisi zetu peke yetu hatujengi biashara. Sera zetu peke yake haziuzi nje ya nchi. Uwekezaji wetu peke yake haufungui masoko. tumefanikiwa kwa ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi. Wafanyabiashara waliothubutu kuwekeza mitaji yao, kuzalisha bidhaa, kukidhi viwango na kuingia katika masoko mapya ndio wamebeba mafanikio ya miaka 50.
2: Awali akitoa maelezo ya hafla ya tuzo hizo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Dr. Latifa Hamisi, amesema katika kipindi cha miaka 50 jukwaa hilo limezalisha fursa ya thamani ya shilingi trilioni 129.2.
5: Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi, tunatambua kuwa TanTrade ni taasisi muhimu katika kufanikisha dira ya miaka 2050 hususan katika sekta ya biashara na diplomasia ya uchumi. TanTrade ni daraja linalounganisha sekta zote za uzalishaji na masoko kimataifa, kikanda na kimataifa. Kwa kutambua hilo, tayari tumeshazindua na tumeshaanzisha rajamu ya Tanzania National Brand, na tunaendelea na kampeni ya kuhamasisha wazalishaji wote, viwanda vyetu vyote vilivyopo hapa nchini, kutumia chapa hii ili kuinua Tanzania katika ramani ya soko la kimataifa, National Brand Positioning.
2: Nikiripoti kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais, mimi ni Mercy Kanaeli.
0: Asante sana Mercy Kanaeli kwa ripoti hiyo kutoka katika ofisi ya makamu wa rais. Na sasa tuelekee pale Paris, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya kuelekeza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Dr. Mwigulu ametoa wito huo siku ya Jumanne, Julai 7, wakati akizungumza na washiriki waliohudhuria kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani kwenye ukumbi wa mikutano wa ofisi ya makamu ya UNESCO jijini Paris, Ufaransa, alipokuwa mgeni rasmi kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa kutoka studio inatujuza kwa undani aliyosemwa zaidi na Mheshimiwa Waziri Mkuu.
6: Ndugu washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidigiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata ya kukieneza duniani. Mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na tamaduni zao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali. Katika zama hizi za mapinduzi ya teknolojia na akili mnemba, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidijiti, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni, ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kuenda nayo. Kwa sasa tunaona kasi ambayo inatokea katika maendeleo hayo ya teknolojia, usipojumuika nayo yanakuacha, na ukiachwa huwezi kufanikiwa.
0: Taarifa hiyo ya makamu ya waziri mkuu akitoa ujumbe wake katika siku ya maadhimisho ya Kiswahili pale chini Ufaransa. Tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo uchumi wa Tanzania unatarajiwa kukua kutoka dola za Marekani bilioni 94 za sasa hadi dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma katika sekta mbalimbali za uchumi. Samuel Mpogole pale Mbeya anatujuza.
7: Kauli hiyo imetolewa mkoani Mbeya na mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC David Kafulila wakati wa mhadhara uliowakutanisha wanazuoni na wadau mbalimbali kujadili rasimu ya mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5.
8: Nizungumze kuhusiana na kodi. Kwamba kwa nini kodi haiwezekani? Nikisema hii tafsiri yake ni kwamba tayari tuna 40% na lakini mbele tuna dila ambayo ni kubwa ya kiasi hicho. Tuna dila ya kufika dola trilioni moja. Hii trilioni moja ni uzalishaji. Lakini inahitaji investment ya kiasi gani? Wachumi wanasema kutengeneza uchumi wa dola trilioni moja, yani production ya dola trilioni moja, unahitaji investment ya around 3.7 trillion dollar. Yani kuzalisha trilioni moja unahitaji investment ya kiasi hicho. Kwa hiyo hii tafsiri yake inakupa picha pana ya safari yetu ya kwenda huko.
7: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mdaro huo akiwemo Profesa Henry Molel pamoja na meneja wa rasilimali watu wa benki ya NMB Enoki Nyagi wameeleza kuwa utekelezaji madhubuti wa mpango huo unahitaji ushirikiano wa sekta ya umma, sekta binafsi na wananchi ili kufikia malengo yaliyokusudiwa.
9: Na ili kufikia huko, maana yake kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyafanye tofauti na tulivyo, aidha tofauti au kwa maboresho ya namna ambavyo tulikuwa tunafanya mambo yetu. Na katika kufanya hivyo, maana yake tunahitaji watu wote kushiriki, maana yake wadau mbalimbali kushiriki katika safari hiyo ya kutufikisha kwenye ndoto Tanzania tunayoitaka ya miaka 50 ya 2050 ijayo.
10: Na tunajaribu kuangalia katika namna ya kuweza ku build human capital. Kuna vitu vya msingi sana ili tuweze kufikia kwenye dira ya 2050 vya kuweza kuvizingatia, haswa katika skills, competence ambazo zitasaidia katika future workforce. Tukizungumzia future workforce, we are the ones here wa kuweza ku take up kwenye hizo roles, kwenye hizo responsibilities.

0: Hii chankama kilichopo kata ya Nkoma wilayani Meatu kwa Nisimiu anatarajia kuanza kupata huduma ya afya kwa uhakika mara baada ya mbunge wa jimbo hilo wa Meatu Salum Hamisi kuahidi kumaliza jengo la mtumishi wa zahanati hiyo. Anita Balingilaki kutoka Simiu ana taarifa kwa undani.
1: Kukamilika kwa jengo la mtumishi itawezesha wananchi kupata huduma kila wanapohitaji, tofauti na awali ambapo wagonjwa usiku hawakuwa na namna ya kupata huduma katika zahanati hiyo. Awali wananchi waliweza kujenga nyumba ya mtumishi kwa kuchangishana kupitia kaya zao, hatua iliwezesha kukamilisha boma la nyumba hiyo.
2: Waganga wetu wanatoka na kwenda Mwaluzi kwa ajili ya kwenda kulala kule, lakini sasa anapokuja hapa anakuja kwa muda ambao amechelewa. Mara nyingine unakuta mtu ameletwa mgonjwa usiku, mganga hayupo, inakuwa shida. Lakini kama hilo bomba litamaliziwa kujengwa, itakuwa ni afadhali kabisa, maana tutakuwa naye mtumishi hapa hapa, atafanya huduma zote ambazo zitakuwa zinaonekana hata usiku.
3: Sisi wanawake, ili kwamba tusijifungulie nje, tupate huduma kwa haraka, ili kwamba tusipate usumbufu wa kuweza kujifungulia, tunapata shida. Tunaomba mbunge wetu amalizie jengo letu ili tupate huduma nzuri ya kujifungua. Na sisi
4: watu watakuwa wanajisaidia kwa urahisi zaidi, maana mtu atakapokuja na shida yake mtumishi atakuwa yuko karibu na huduma. Kwa hiyo moja kwa moja ni kupata huduma na kusaidiwa mapema. Lakini wakati mwingine tulikuwa, wakati wa mwanzo tulikuwa tunahangaika, maana mtumishi alikuwa anafanya kazi kwa masaa labda inaweza kufikia saa 10 au saa 11, anaondoka anaenda nyumbani kwenda kutafuta makazi ya kujihifadhi.
1: Kufuatia changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Meatu Salum Hamisi anawahakikishia wakazi wa kata hiyo kuwa sio jengo hilo pekee, bali popote ambapo kuna jengo ambalo limeanza au halijamalizika atahakikisha linakamilika ili lianze kutumika kuwahudumia wananchi.
5: Mtendaji amesema hapo, mheshimiwa diwani ameongea, shughuli hizo zote mlizoongea ndugu zangu ni shughuli za wananchi kwa michango ya wananchi. Sasa wamempa hao wananchi, wamempa jambo ashughulike na magofu hayo, si ndio? Ninawahakikishia kabisa, mahala ambako nyinyi mmeweka mkono wenu, niwahakikishieni kwamba mimi nitafanya jitihada.
1: Kutoka Meatu mkoani Simiyu, huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo, na ni kushukuru msikilizaji kuendelea kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa huku na kule, na tunakwenda katika mapumziko kidogo. Tukirejea ni habari zaidi, endelea kusalia nasi.

0: Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie

0: mstari wa 21 na mstari wa 22. Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia Roho Mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Tumelejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa mbalimbali zilizojili ndani ya nchi.

0: Tanzania. Watu 6 wamefariki dunia huku 19 wakijeruhiwa na 20 kunusurika katika ajali ya barabarani baada ya basi lenye namba za usajili T384 DGF mali ya kampuni ya Last Bullet kupinduka asubuhi ya leo maeneo ya kata ya Chemchem manispaa ya Tabora mkoani Tabora. Solomon Yohana kutoka Tabora anatujuza kisa hiki kwa undani.
1: Hope Channel Tanzania tumefika katika eneo la tukio na kuzungumza na mashuhuda ambapo wameeleza kile walichoshuhudia kwenye ajali.
2: Mimi nyumbani ni jirani tu hapo barabarani, nilikuwa ndani nimelala nikasikia mngurumo asubuhi mkali hapo. Natoka naona gari imeanguka hapo. Nakuja nafika hapa tulikuta tu ni watu wanapiga kelele ndani ya gari. Na tulianza kuwasaidia kuwatoa kwenye gari. Na tulipowatoa tulikuta mmoja wao amefariki, tukamtoa tukapata malaza kwenye mtaro pale. Hapa na hapa tukaanza kubandua upande huu. Na tulianza kuwatoa, wengine walikuwa ni wazima. Na gari zilifika na kwanza kuwapeleka hospitali.
3: Gari lilikuwa spidi na kwa kuwa hapa kuna kona, kwa hiyo kona imemshinda. Kwa hiyo matokeo yake gari likabinuka matairi juu. Sasa nimekuta bado wanaendelea kuokoa, tumesaidia kuendelea kuokoa abiria ambao walikuwa majeruhi. Lakini nimeshuhudia maiti moja ambayo imetolewa na kupelekwa mochwari.
4: Lakini tunaomba trafiki, askari wa barabarani waendelee kutusaidia kuhakikisha wanawabana sana madereva ili wawe makini barabarani ili kuepusha ajali kama hizi.
1: Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, baada ya kufika eneo la tukio, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, ametoa taarifa za awali za ajali hiyo.
5: Ile ni ajali ni mbaya, maana ajali kubwa imetokea asubuhi. Lakini baada ya kufika eneo la tukio nimejionea mwenyewe na kama nyinyi waandishi wa habari mnaoona. Lakini nadhani tunatoa huduma, lakini nimewasiliana na mkuu wa usalama babani wa mkoa RTO SSP Magayane yuko hospitalini. Anaambia paka muda huu mpaka sasa hivi maiti ziko 4, kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni 1, na majeruhi ambao wako serious ni 10 na wengine ambao wameumia kawaida. Kwa bado nayafuatilia kujua idadi yake, lakini mpaka sasa hivi ni kama nilivyowaambia.
1: Kwa upande wa serikali, mkuu wa wilaya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela, mbali na kutoa pole kwa wakazi wa Tabora walioguswa na tukio hilo, pia akatoa maelekezo ya serikali kwa madereva.
6: Singi na mimi nichukue fursa hii kwanza kutoa pole kwa wanatabora wote, kwa sababu tunaamini kwamba hawa walikuwa wanasafiri katika basi hili. Kwa taarifa ambazo tumepata, asilimia kubwa inawezekana wakawa ni wakazi wa Tabora, kwa sababu kwa taarifa ya awali iliyopewa ni kwamba gari hili lilikuwa linaanza safari zake hapa katika wilaya yetu ya Tabora. Kwa hivyo nitoe pole kwa wanatabora kwa ujumla wake. Tutafanya uchunguzi ili tukibaini chanzo ni nini, basi nguvu zetu tuelekeze kwenye eneo hilo. Lakini wito wangu sasa kwa madereva, kwa sababu sisi tutafanya kama serikali na vyombo vya usalama, lakini na wao pia kuzingatia taratibu zote za usalama wa barabarani.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo, na pole kwa wale waliopata majeraha, lakini pia kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Mungu endelee kuwa wafariji wao. Tuelekee pale mkoani Geita, ambapo mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amewataka wananchi kutumia fursa ya uhifadhi wa mazingira kujiingizia fedha kwa kupanda miti ambayo itatumiwa katika shughuli za kiuchumi. Galos Liwa kutoka Geita anatujuza.
7: Komba amewataka wananchi kutumia fursa hiyo wakati akizungumza kwenye bonanza lililoandaliwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kwenye kijiji na kata ya Bungwangoko, halmashauri ya manispaa ya Geita. Ametoa wito huo na kuwakumbusha wananchi kuwa uhifadhi wa mazingira unaweza kutumika kujiingizia kipato.
8: Lazima tuungane na wenzetu wa TFS kwenye hamasa ya kulinda mazingira yetu. Tusikate kate miti ovyo, kwani kwa kukata miti ovyo unaweza kuja kusababisha hapo baadaye mahitaji ya rasilimali muhimu yakawa yapo, lakini rasilimali ikawa imepotea. Lazima tutunze mazingira. Sasa niwapeni jambo moja. Unaweza ukapata pesa kupitia uhifadhi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji kinaweza kikapata fedha kupitia uhifadhi wa mazingira, na mwananchi mmoja mmoja anaweza akapata fedha kupitia mazingira. Kwa namna gani? Hapa Geita kuna uchimbaji mkubwa sana wa madini. Matimba yanatoka nje ya Geita, yanachukua sika Gera sijua. Leo hii mkishirikiana na wenzetu wa TFS mkapanda miti kwenye mashamba yenu, unaweza ukawa unapanda miti ili baadaye uje uuze hiyo miti kama matimba kwa wachimbaji wa madini. Na utapata nini? Pesa. Utakuwa umehifadhi mazingira, lakini bado umeshajiandaa na rasilimali hiyo muhimu ya kuwauzia wachimbaji.
7: Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wanazungumzia umuhimu wa ujirani mwema.
9: Tamanio letu kwenu wanabumwangoko ni kushirikiana katika mambo kadhaa ikiwemo kuacha kufanya shughuli za kilimo ndani ya hifadhi, kuacha kuchunga mifugo ndani ya hifadhi, lakini pia kutoa taarifa kwa maeneo yote na kwa nyanja zote ambazo zinachangia uharibifu wa misitu yetu ndani ya hifadhi. Misitu ya hifadhi ina taratibu zake katika kuingia na kufanya shughuli pale inapokuwa ni shughuli rasmi, lakini kwa kibali maalum. Kama una changamoto yoyote, unahitaji kuchimba dawa kwa hifadhini, fika ofisini, ulizie utaratibu, utapewa utakuwa namna gani ya kuingia. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni vyema na itatusaidia kama tutakuwa tunafuata taratibu. Unapokuwa changamoto yoyote na unahitaji lote la kuingia hifadhini, ukaje kuomba kibali maalum, ukapata kibali na ukaje kwa shughuli ambayo ni rasmi inayofahamika na kwa wakati maalum.
7: Kutoka Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana kutoka hapo Geita, Garo Siriwa, kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Katavi ambapo tunaungana na Anna Peter, ambapo ametujuza kuwa ugumu wa maisha na ukataliwa kwa ujauzito kumetajwa kuwa kama sababu inayochangia kwa baadhi ya wanawake kubambikizia wanaume ujauzito wasiohusika nao. Anna Peter, em tujuze kwa undani taarifa hii.
10: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wanawake wa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameeleza sababu inayopelekea kuwabambikizia wanaume mimba ambazo si zao kuwa ni kutokana na baadhi ya wanaume kutokuonesha utayari wa kuhudumia pamoja na ugumu wa maisha alionao mhusika wa mimba.
11: Wanawake wanakuwa na tamaa, wengi, asilimia kubwa wanakuwa na tamaa. Kwa hiyo mwanamke anaona kwamba ametembea labda tuseme na wanaume labda zaidi ya wawili. Alafu yule kuna mmoja pale ambaye ana hela, ambaye ana tuseme yani ana maisha mazuri. Kwa hiyo anaangalia kwa tamaa zake zile, huyu niliye naye huyu ana kipato cha chini, hataweza kunisaidia katika maisha au kunikimu katika maisha yangu. Ngoja nimfuate yule ambaye ana hela.
10: Kwa upande wao, baadhi ya wanaume wa manispaa ya Mpanda wameeleza kuwa kuambiwa na mwanamke kuwa mtoto si wako baada ya kushiriki katika kipindi chote cha ujauzito ni jambo linaloweza kusababisha maumivu makubwa ya kihisia na migogoro katika mahusiano, hali inayopelekea vitendo vya kikatili.
12: Kumbuka pale unaingia kwenye jukumu la malezi, na wewe akili yako utakuwa umeshajiseti kwamba huyu mtoto ni wangu na utakoshaanza kutengeneza malengo kwenye huyo mtoto. Mwisho siku unakuja kuambiwa mtoto sio wa kwako, lazima katika hali ya kawaida akili yako itaweza kubadilika na utawaza vitu vingi sana ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikakupelekea uchukue hata hayo maamuzi magumu pengine kwa mama au kwa mtoto mwenye kumbuka ulishawekeza vitu vyako kwa yule mtoto pale. Kwa hiyo usipokuwa na uvumilivu, usahimilivu kwenye moyo wako, unaweza kupelekea ukatili wa kijinsia, ukampiga mama, mwisho siku unaweza kusababisha kilema au kafariki kabisa. Hivyo ndio ukatili unatokea. Hatuwe tuna hofu ya Mungu, tujue pia hata huyu mtu ambaye ni tutue kuna Mungu, lakini pia tuwe wa kweli kwenye vitu vyetu ambavyo tunafanya. Kama mimba sio ya huyo mtu, usihofie kuyapoteza yale mahusiano yako ambayo yapo. Pelekee mhusika wa hiyo mimba kwanza faida yake hapo. Mtoto atapata faida ya kulelewa na baba yake halisi huyo mtoto, na lakini pia utaweza kupunguza ukatili wa kijinsia ambao unaweza ukatokea kwa namna moja ama nyingine.
13: Inatuathiri sana kwanza mtu aliyetoa hiyo kauli anamuona kama jambazi fulani, lakini pasipokujua kwamba hiyo kauli inakuumiza kiasi gani, yeye anaona kama anakukomesha, lakini hapo ndo inapoanzia ukatili wa kijinsia.
10: Naye kaimu inchaji dawati la jinsia na watoto mkoa wa Katavi, Inspekta Rose Mapunda, amekiri uwepo wa kesi za namna hiyo na kueleza namna wanavyozishughulikia.
14: Kesi za namna hiyo tunazipokea na kuzishughulikia pia kwetu dawati la jinsia, kwa sababu huo ni ukatili wa kihisia au kisaikolojia, kwa sababu unapomtamkia mtu hayo maneno, aidha mtoto amembea kwa muda wa miaka 5, 10 au mpaka amekuwa mtu mzima na anaamini kwamba yule ni mtoto wake, unapokuja kumpa hayo maneno tayari unakuwa umemkatili kihisia, kwa sababu anawaza vitu vingi sana. Aidha anawaza kwamba hata wale watoto wengine waliokuwepo ndani ya ndoa pengine sio wa kwake. Kitu cha kwanza tunachotakiwa kwa kutibu, unajua yule mtu alikuwa ameathirika kisaikolojia Kwa hiyo unabidi urudishe kwenye zile fikra za mwanzo kwamba huyu mtoto ni nini, ni wa kwako. na mwisho siku tunarudi kwenye ule usemi kwamba kitanda kizai haramu, lakini tunavyoona issue kwamba imeshindikana kabisa, tunaruhusu kwenda kwa watu wengine ustawi wa jamii, maana sisi tunafanya kazi pamoja na ustawi wa jamii na taasisi zingine. Kama kuna kama kutakuwa na masuala ya DNA, basi atazidi zitengene, lakini kwanza tunaanza kumtibu yule mwanga wa kwanza, muaminisha kwamba huyu mtoto ni wako, ili aanze kuona kisaikolojia yule katika hali ya kawaida, asije katengeneza tatizo lingine ambalo ni jinai, iza anaweza kaua akafanya kitoro.
10: Hivi karibuni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo, aliwaasa wanawake kuwa waaminifu katika mahusiano ili kuepusha vitendo vya ukatili wa kijinsia wanavyofanyiwa na waume zao. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.
0: Haya bana, mikasa hiyo ya watu kukataa ujauzito na kuwabambikizia watu. Asante sana anapita kwa taarifa hiyo kutoka Katavi. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo tunaungana na Walioba Igombe, ambao wametujuza taarifa yake kwamba wananchi wa kijiji cha Nyamvisi kata ya Ruaha tarafa ya Mikumi wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro wamelaani kitendo kilichofanywa na mamlaka ya maji Mikumi cha kukata maji kwenye makazi yao bila kutoa taarifa yoyote, huku akidaiwa bili kubwa. Walioba Igombe, mtujuze kisa hiki kwa undani.
15: Wakiongea kwa masikitiko makubwa wakiwa kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na serikali ya kijiji hicho, wananchi hao wamesema mbali na kukatiwa huduma ya maji, pia wamekuwa kibandikiwa bili za maji, kitu ambacho sio sahihi.
16: Mimi nyumba yangu imekatiwa maji mwezi wa 5 mwaka jana. Lakini mita inasoma naletewa deni kwenye message na ninayo. Nadaiwa 332,000. Sasa mita imetolewa, deni inaruhusiwa, na kingine licha hiyo nienda kulipa deni pa nikapewa control number. Huyo dada yupo. Huyo alivaa miwani. Control number niliyopewa mimi nadaiwa 1,600,000. Nikaambiwa mna shida, mrudishe maji kwa wapangaji wangu. Nilipopewa nikaenda kulipa. Kulipa naambiwa nadaiwa 16,800. Nikatoka pale mara Mungu si asema nakutana na dada mmoja Kiondo ambaye naye mwasiku. Nikamwambia muone hii receipt nasoma shilingi 16,800. Asubuhi pale mimi kwa control number nikalipia nadaiwa shilingi 1,600. Sasa ana malipo ni ya nani?
17: Mlikuja bila kupiga hodi, mkaanza kukata kata maji bila taarifa. Mwenyekiti wetu wa kijiji hajui.
18: Tumefikisha haya madeni sio kwa maji tunayotumia. Kabisa. Mtu mwezi mzima haupo hapo shamba, ukija mita inasoma. Inasoma kuna jini natumia ndani.
19: Kabla ya makabidhiano kati ya MIWASA na RUWASA ilikuwa tuje kwenye mikutano ya wananchi. Kwa nini umekimbilia kufanya makabidhiano kabla ya kuja kwa wananchi?
18: Unajua toka mwezi wa pili mvua zimeanza. Maji yanayotoka ni tope tupu.
20: Ukiteka ndoo 4 ama 5, aisa ina matope, aisa ina matope maji safi. Yaani ni miuniti moja tayari imeshapotea.
15: Upande wake diwani wa kata Ruaha Alex Gwira ameomba huduma ya maji kwa wananchi irejeshwe kisha uhakiki wa madeni ufanyike kwa ufasaha na kwa kuwashirikisha wananchi wenyewe.
21: Kama itawezekana sasa tuseme wananchi hao waliofungiwa maji wafunguliwe, twende sasa na zoezi la taratibu kuhakiki madeni, lakini na wale wa Ruaha na wenyewe, kwa sababu tutaenda, kwa sababu hili zoezi litafanyika kijiji kwa kijiji. Ufanyike uhakiki mzuri, lakini mimi ningekuwa na mamlaka ningesema leo hii madeni ya nyumba yote yafutwe, kwa sababu pia mimi nina ushahidi kwamba kuna watu walibambikiwa madeni.
15: Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mikumi, Kigweli Angonjo, ameeleza hatua atakazozifanya kuanzia siku ya kesho, kitendo ambacho wananchi katika mkutano huo hawakufikiri.
22: Kesho sisi asubuhi timu yetu itakuwa kwa mwenyekiti pale ofisini kwake. Timu yangu itakuwa pale, yeye atachagua wakati, tutasikiliza wote wakurudishiwa kesho.
15: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Walioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Walioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro, na natumaini serikali italifanyia kazi kwa sababu kero imeweza kusikilizwa. Taarifa ya Walioba Igombe kutoka Morogoro sasa inatukamilishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko mafupi na kuja kujuza taarifa za kanisa la Adventista Sabato zojili maeneo mbalimbali ya nchi hii. Asante, naendelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kench, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Tumerejea tena na nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kwenda kwa kusikiliza AWR Tanzania na wasaa huu wa huku na kule. Na sasa ni wakati wa kusikiliza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo tunaanzia pale mkoani Arusha, ambapo tunajuzwa watu 17 wamejitoa kubatizwa wakati wa sikukuu za vibanda za mwaka 2026 katika kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kisongo jijini Arusha. Kijampunzi anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akiwa kwenye sikukuu za vibanda, mhadhiri wa chuo kikuu cha Arusha mchungaji Hudson Mngumi amesema makambi ya mwaka huu yamekuwa tofauti sana na sio kama ambavyo ilikuwa kwenye makambi ya miaka nyuma.
2: Imekuwa makambi ya baraka sana, maana ilikuwa imepangiliwa katika maeneo mengi ikiwemo maeneo ya huduma za watoto, lakini pia maeneo ya ratiba kwa ujumla. Kila kitu kilikuwa kimepangiliwa vizuri na wachungaji wenzangu, tumetumika kwa neema ya Bwana na katika vipindi mbalimbali, vipindi vya mafundisho makuu, vipindi vya maidara, vipindi vya vya uongozi, vipindi vya uwakili, vipindi vya unabii, vipindi vya kurejea madhabahuni na neno la Mungu kwa ujumla. Kwa ujumla wake Roho wa Mungu ameonekana na tumebarikiwa wote kwa ujumla. Sisi wahudumu, lakini pia na wenyeji pia kwa huduma zao wametubariki katika kila moja kwa huduma yake.
3: Ninaitwa mchungaji Emmanuel Makoe. Ninafurahi sana katika siku hii ya leo. Tumekuwa na kambi nzuri sana katika mtaa wa Kisongo na leo tunahitimisha kambi hili katika siku ya leo. Kwa kweli tunamshuhudia Mungu kwa matendo makuu aliyotutendea. Na jambo la kupendeza, roho 17 zimezaliwa upya na wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa kweli imekuwa ni mbaraka wa kipekee katika kambi hili.
1: Baadhi ya washiriki na walimu wa watoto katika kambi hilo walipata nafasi ya kuzungumza na Hope Channel pamoja na AWR. Wakasema mafundisho waliyopata katika makambi ya mwaka huu yamekuwa chachu ya mabadiliko ya kiroho na kijamii.
4: Mimi binafsi nimebarikiwa sana, nimeinuliwa sana na masomo haya, na nina imani kila aliyehudhuria makambi haya aliondoka akiwa amebarikiwa sana. Ninachoomba, makambi yanayoendelea katika makanisa mengine, katika mitaa mingine, tunawakaribisha watu sana waendelee kuhudhuria makambi, kwani makambi ya mwaka huu ni makambi mazuri ambayo yanatusogeza karibu na Mungu.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Bariki Nimrod Kobali, jina maarufu kama Uncle B mdogo. Nimepata neema kubwa sana kuzulia katika kambi la watoto mtaa wa Kisongo. Hakika kambi la mwaka huu limekuwa kambi la tofauti sana. Tumejifunza, tumeimba, tumefurahi pamoja. Lengo kubwa ni wote kuwa pamoja kukutana mara ya pili Yesu anapokuja kutuchukua kutupeka mbinguni.
1: Kila mwaka kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni huandaa sikukuu za vibanda ili washiriki kukusanyika kwa pamoja na kujifunza mambo mbalimbali. 2026 watu 17 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo katika kanisa la Kisongo jijini Arusha. Mimi ni Kijampunzi.
0: Asante sana Kijampunzi kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Dodoma, ambapo kikundi cha waimbaji wa wanawake na wasichana, Ladies of Faith, kimeshiriki huduma ya matendo ya huruma kwa watoto njiti katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa. Tunaungana na Jennifer Mrema kwa taarifa hii kwa undani.
6: Mzee wa kanisa, la Adventista wa Sabato Dodoma Kati, Grayson Chilemeji, amesema kama Wakristo ikiwa tunahitaji kuhudumia jamii,
7: yale ambayo tumejifunza kupitia kwa manesi pamoja na madaktari ambao wanahudumia watoto hao, kama Wakristo tunayo jambo la kujifunza na kuona umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa mbaraka wa watoto, na hasa kwa watoto wetu wanapozaliwa wakiwa na siha njema. Hatuna budi kutoa sadaka na kumshukuru Mungu kwa ajili ya jambo. Lakini pia niwatie heshima washiriki wenzangu katika maeneo mbalimbali. Wakati fulani tunapokuwa tuna uhitaji wa kuhudumia jamii, tuwaone watoto hawa ambao wanazaliwa katika na changamoto hizi, na wazazi hawa ambao wameacha majukumu yao nyumbani, wamekuja kukaa na watoto wao hapo hospitali wakiangalia ukuaji wao siku kwa siku.
6: Mwenyekiti wa kikundi hicho cha Ladies of Faith, Bi Agnes Budeba, amesema kuwa kama waimbaji waliguswa kwenda kuwatia moyo wa mama pamoja na watoto hao wenye mahitaji.
8: katika kazi ambazo tunazifanya za uinjilisti tuweze kugusa maisha ya watu. Kwa hivyo wazo hili tukalipata kupitia sisi kama Ladies of Faith, tukatamani tuje tuguse maisha ya watoto ambao wana changamoto mbalimbali. Kwa kuwa sisi wengi wetu pia ni wamama na wengine ni wadada wanaojiandaa kuwa wamama hapo baadaye. Kwa hivyo tuliguswa kwamba tuje tuwaguse watoto hawa, lakini tuwatie moyo wa mama wenzetu ambao wamepata watoto wao ambao wana changamoto.
6: Baadhi ya waimbaji waliopata fursa ya kutoa huduma kwa watoto hao wamesema kuwa wameguswa kuwapatia watoto wenye mahitaji pamoja na wazazi wao kutokana na changamoto mbalimbali walizozaliwa nazo.
9: Kuna wamama wengi ambao wanakutana na changamoto ya kujifungua watoto ambao hawajatimiza muda na wanakuwa hawana uwezo. Kwa tukaona kwamba jambo hili ni zuri kuweza kuja kuwashika mkono, kuwapa walau kitu kidogo ambacho kitawasogeza kwa muda mchache pale ambapo anaendelea kuhudumia watoto wao.
10: Lakini kwa kweli namshukuru Mungu kwa kila jambo, ila kuna watu wana mahitaji magumu hasa hawa watoto. Yaani ukiacha tu uinjilisti, natakiwa tuwaombe sana, hasa wazazi wanaopitia changamoto.
6: Neema Gwahela ni afisa muuguzi msaidizi mwandamizi katika hospitali ya Benjamin Mkapa, anayetoa huduma kwa watoto kwenye wodi hiyo. Ameshukuru kikundi hicho kilichowatembelea na kuwapatia mahitaji mbalimbali. Vile vile amesema watoto wanaopokelewa wodini hapo ni wenye matatizo ya kimaumbile pamoja na changamoto za kuzaliwa nazo.
11: Watoto ambao tunawahudumia ni siku kuanzia 0 mpaka 28. Lakini siku 28 zikimkuta bado yuko wodini, huwa tunakaa naye mpaka anaruhusiwa. Anapofanya follow up sasa, kama ikionekana alazwe, ndo anaenda kuhudumiwa kwenye wodi nyingine husika. Watoto mara nyingi ambao tunawapokea ni ambao wana mapungufu ya kimaumbile, lakini kuna wengine wanapata changamoto za kuzaliwa nazo, wengine wanapata maambukizi na kadhalika.
6: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, kuna kule AWR Tanzania.
0: Asante. Kutoka Dodoma hapo sasa tuelekee pale Morogoro, ambapo tunaungana na Fanuel Tanta, ambapo anatujuza kuwa mahubiri ya Sauti ya Vijana kwa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC yamezinduliwa rasmi kwa vijana kutakiwa kujitoa kwa kazi ya Mungu. Fanuel Tanta anatujuza taarifa hii kwa undani.
12: Akizungumza na Channel Tanzania, mkurugenzi wa idara ya vijana yuni ya kusini mwa Tanzania, Mchungaji Emmanuel Andrew, amesema mradi huo wa mahubiri ya Sauti ya Vijana unawataka vijana wote kujitokeza kufanya kazi ya Mungu.
13: Sisi kama vijana tumeitwa kwa ajili ya utume. Bwana amewekeza talanta, amewekeza vipawa, amewekeza nguvu. Na nguvu hiyo ambayo tumepewa, tukiitumia vyema kwa ajili ya kazi ya Mungu, jeshi kubwa la watu wataandaliwa na kurejeshwa katika uumbaji mkamilifu wa Mungu.
12: Aidha, mwenyekiti wa Conference ya Mashariki wa Tanzania ETC, Mchungaji Amoni Sikazwe, amesema kazi inaanza mara moja kwa kila kijana kuingia shambani mwa Bwana kuleta watu kwa Yesu.
14: Kazi inaanza sasa kwa mikakati ambayo ipo, watu mmoja mmoja, uinjilisti wa mtu mmoja mmoja, uinjilisti wa vikundi na uinjilisti kama timu bado unasisitizwa. Kuna njia nyingi ambazo vijana wamepewa, mbinu mbalimbali za namna ya kuhubiri injili.
12: Mkurugenzi wa huduma Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Oscar Mgaya, amesema idara ya huduma imejipanga vizuri kwa ajili ya mahubiri hayo ya Sauti ya Vijana.
14: Pokea mpango wa Sauti ya Vijana kwa bashasha, na sisi na timu ya wakurugenzi wa huduma makanisani tumejipanga kushirikiana nao kwa kutengeneza vituo vyenye maana.
12: Mchungaji Golita Makoko, mkurugenzi wa idara ya vijana Conference Mashariki mwa Tanzania, ametoa wito kwa vijana wote wa conference hiyo ya Mashariki mwa Tanzania kuingia kazini kwa nguvu.
15: Natoa wito kwa kila kijana katika kila kanisa, katika kila mtaa, kila kanda, asiwepo kijana hata mmoja ambaye atabaki kama mtazamaji tu. Asiwepo kijana hata mmoja ambaye atabaki akiwa amekunja mikono yake akitazama wengine wakifanya kazi. Tunategemea vijana wote katika conference hii ya ETC yote, vijana wote waamke na kuingia kazini.
12: Joyce Gideon Kasese, mmoja wa vijana alihudhuria uzinduzi huo, amesema kuwa vijana wapo tayari kuingia shambani.
16: Mikutano hii ya sauti ya vijana, na vijana tupo tayari kuweza kwenda kuambia vijana wengine habari njema za ufalme wa Mungu, na tunaamini kabisa Mungu mwenyewe atafanya hii mikutano na watu wengi watajitoa kwake.
12: Uzinduzi ulifanyika katika kanisa la Waadventista Sabato Morogoro. Ulipambwa kwa matembezi yaliyoongozwa na mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Amos Kazwe, yenye lengo la kuyambia Morogoro mambo yote mapya. Kisha kugawa vitabu, zaidi ya vijana 250 walitembea na kugawa vitabu vipatavyo 400. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
0: Taarifa ya Fanuel Tanda hiyo kutoka mkoani hapo Morogoro juu ya vijana hawa walioanza kuzindua utume. Na sasa tunaelekea pale Dar es Salaam, ambapo tunakwenda katika mapumziko mafupi, na nikirudi tu nitakujuza taarifa za kimataifa. Ni kusi tuendelee kusikiza AWR Tanzania, tunarejea hivi punde.

Pasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Msikilizaji wa AW Tanzania, tena tumerejea kwa ajili ya kusikiliza habari za kimataifa, na sasa tunaungana na Amani Msomo ambaye anatupitisha katika taarifa mbalimbali duniani.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Iran. Maelfu ya watu wamemiminika mtaani katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya nne ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Mwili wa Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa mwishoni mwa mwezi Februari katika siku ya kwanza ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, umehifadhiwa katika msikiti wa Jamkran huko Qom, mji mtakatifu unaohifadhi viongozi maarufu wenye ushawishi mkubwa kwa Waislamu na wa madhehebu ya Shia. Picha za video kutoka angani zilizorushwa na televisheni ya serikali zikionyesha mitaa ya Qom, makao ya watu wapatao milioni 1.5, ikiwa imejaa waombolezaji. Kisha msafara ukaanza ukiwa na lori lililobeba miili kuelekea kwenye makaburi ya Fatma Masme, dada yake Imam Reza, imamu wa nne wa Shia, ambaye ni wa kizazi cha Mtume Muhammad. Shughuli nyingine ya mazishi imepangwa kufanyika Jumatano katika nchi jirani ya Iraq, ambayo ni nyumbani mwa jamii kubwa ya Washia. Shughuli ya mwisho ya mazishi ya Khamenei, ambaye alitawala Iran kwa zaidi ya miongo mitatu hadi kifo chake akiwa na umri wa miaka 86, yatafanyika Alhamisi katika mji wake alozaliwa wa Mashhad, mji mtakatifu kaskazini mashariki mwa nchi. Tugeukie huko Syria. Milipuko miwili imeutikisa Jumanne mji wa Damascus wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na mwenzake wa Syria Ahmad al-Sharaa katika ziara muhimu ya kihistoria. Macron alikuwa tayari ameingia ikulu ya rais kukutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa wakati wa mlipuko hiyo ikitokea karibu na hoteli aliyofikia. Vyombo vya habari vya serikali vilimnukuu afisa wa usalama ambaye hakutajwa jina, viliripoti kwamba milipuko hiyo miwili katikati ya mji mkuu iliwajeruhi watu 18 wakiwemo polisi 4. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema yuko salama na kwamba mkutano wake na al-Sharaa unaendelea. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko Ubelgiji. NATO imezindua miradi ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola katika jaribio la kumshawishi Rais Trump wa Marekani kwamba washirika wanayabadilisha matumizi mapya ya ulinzi kuwa nguvu halisi ya kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewaambia mawaziri wa serikali na maafisa wa sekta ya ulinzi pembezoni mwa mkutano wa kilele nchini Uturuki kuwa washirika wamejitolea kufanya kazi pamoja ili kununua, kuhifadhi, kusafirisha na kusimamia zana muhimu za ulinzi. Rutte amesema mpango huo unazihusisha Ubelgiji, Canada, Denmark, Finland, Ugiriki, Italy, Luxembourg, Uholanzi, Norway, Uhispania, Sweden na Uturuki. Trump, ambaye anatarajiwa kuwasili Ankara, ametaja jumuiya ya kujihami ya NATO kama taasisi inayojifanya kuwa yenye nguvu lakini haiwezi kudhihirisha kwa vitendo. Amesema muungano huo wa kijeshi unaweza kusambaratika kama hautapata silaha za Marekani na uongozi wake. NATO kama shirika halimiliki silaha zozote. Hizo ni mali ya nchi 32 wanachama, lakini ina ndege 14 za mitambo ya ufuatiliaji wa rada za tahadhari za mapema ambazo zimedumu kwa takribani miaka 50, pamoja na droni kadhaa mpya zenye uwezo wa kufanya ufuatiliaji. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Kushukuru sana Amani Msoma kwa kutupitisha katika taarifa za kimataifa, na msikilizaji, kwa taarifa hizo ndio tunafikia tamati kwa siku ya leo. Na kabla sijamaliza, ni kujuze tu yale mambo ambayo tulikuwa nayo katika siku ya leo kwa uchache. Makamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya ya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa hapa kimepata hadhi ya kimataifa. Na watu 17 wamejitoa kubatizwa katika sikukuu za vibanda za mwaka 2026 jijini Arusha. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha huku na kule siku hii ya leo, jina langu ni Nathaniel Gilbert, ni kusi tuendelea kusikiliza AWR Tanzania na uwe na utu.
2: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Bwana Yesu asifiwe. Tunawasalimu kwa siku hii ya leo tena na tunawalika katika kipindi cha Ijue Kweli katika majira haya ya usiku. Mimi naizungumza nanyi naitwa mchungaji Godfrey Malwa kutoka kanisa la Wasabato Ushindi liloko Mikocheni B. Na mahubiri haya na mafundisho haya Ijue Kweli yanadhaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Siku hii ya leo niko pamoja na mchungaji Sadi. Sadi, karibu kwa ajili ya ombi la ufunguzi wa vipindi vya siku hii ya leo.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa upendo wako, kwa neema yako, kwa mibaraka yako, kwa wema wako mkuu ambao umeendelea kutenda kwetu na kwa wapenzi wasikilizaji wetu. Tunalokusina kukuomba, tunaomba neema yako iambatane nasi, roho wako mwema anayejua kutukumbusha na kutuongoza aendelee kufanya hivi tunapoingia kwenye masomo haya ya Ijue Kweli. Asante maana umesikia na utatenda tunapoanza mpaka utakapomaliza, katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Basi mchungaji Sadi, Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Siku ya leo tunaangalia somo jingine tena, na somo la siku ya leo linasema namna ya kuwekeza katika benki kuu ya mbinguni. Namna ya kuwekeza katika benki kuu ya mbinguni. Watu wengi wamekuwa na uwekezaji. Nyakati za zamani watu walikuwa naweka fedha ama mali zao au madini yao kwenye chungu, alafu anakwenda mpaka kwenye shamba lake, anaangalia sehemu ambapo kuna alama ataikumbuka. Wengine katika mbuyu, wengine katika mti fulani, alafu anachimba chini, anakifunika chungu cha

kuna wakati fulani nikiwa pale nyumbani Mwanza, pale nyumbani Mwanza, jirani yangu pale alikuwa watoto wametoa godoro na wakawa wamelala kwenye godoro. Lile godoro kumbe lilikuwa na cover na ndani kulikuwa na fedha. Sasa watoto katika kucheza kufungua zipu, mara nikaona burungutu lilikuwa na hela zimefungwa na mipira. Nikachukua nikazihifadhi mfukoni. Nilipozihifadhi zile fedha mfukoni, mara ghafla yule mama akatoka analia machozi, analia, anasema kuliko na mzigo hapa, mzigo hapa. Ha, mzigo gani? Haongei. Akaja kuongea na mama yangu, akamwambia mama, niliona pale kulikuwa na mzigo ulikuwa nimeweka ndani ya, ya godoro, na watoto walipokuwa wanacheza pale sijui wamezitoa wapi, wamezipoteza wapi. Mimi nikaenda nikamwambia mama, kuna fedha ninazo, nimeokota. Mama akasema basi ni za jirani alikuwa anazitafuta. Ndio nikarejesha fedha.

maana wengi waliweka fedha nyingi sana tena za kigeni, wakati mabenki ndio yalikuwa yanaanza anza kuingia, na ile benki ilijulikana kama Meridian Bank, nafikiri ndio ilikuwa ndio ya kipindi cha serikali imeingia katika soko hulia la mabenki ya kigeni, yakaanza kuingia. Benki hii huenda ilikuwa ni ya kwanza ama ya pili hivi kuingia.

kulindwa na malaika wa Mungu wenyewe. Zipo kanuni za msingi za kuwekeza katika benki kuu ya mbinguni, maana Mungu ameahidi ya kuwa bima yake ni bima ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina.

0: ule uzima milele, kisha ukawe mrithi wa mali zote za milele. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Amen.
0: Namna gani naweza kuwekeza katika benki ya mbinguni? Naweza kuwa ni swali lako, naweza kuwa ni swali langu, naweza kuwa ni swali la jirani.

0: sita hadi 21, kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 19 hadi 21. Msomaji,
1: neno la Bwana linasema,
0: neno la Bwana linasema,
1: linasema
0: ndio,
1: msijiwekee hazina duniani,
0: msijiwekee hazina duniani,
1: nondo na kutu viharibupo.
0: Oh, hapa duniani ziko nondo, ziko kutu zinazoharibu hapa duniani.

0: kuwa hazina yako ilipo,
1: ndio
0: ndipo utakapokuwapo na moyo wako.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Oh, napenda sana ile fungu. Biblia inakuambia kwamba utakapowekeza huko mbinguni, huko hakuna wezi, huko hakuna walevi, huko hakuna kutu, huko hakuna kuharibika, maana Bwana anasema ulipo moyo wako nipo na hazina yako ipo.
0: Amen.
1: Wekeza katika ufalme wa mbinguni. Wekeza katika ufalme wa mbinguni. Agizo la Yesu, tuwekeze hazina zetu, tusiwekeze hazina zetu duniani, bali tuwekeze mbinguni. Namna gani niweze kutoa fedha zangu na kuweka katika hazina ya mbinguni? Namna gani? Swali lako ni hili. Namna gani sasa naweza kutoa katika hazina ya duniani hapa ili niwekeze katika hazina ya mbinguni? Kitabu cha Malaki, Malaki 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Kitabu cha Malaki, Malaki 3 8 hadi wa 10.
0: Neno la Bwana linasema.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Je, mwanadamu atamwibia Mungu?
1: Ndio.
0: Lakini ninyi mnaniibia mimi.
1: Ninyi mnaniibia mimi.
0: Lakini ninyi mwasema.

0: Huko Bwana hata watunzia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Weka fedha katika gala la mbinguni. Swali ni hili. Swali ni hili. Ameahidi atalinda kwanza mali zako zote utakapotoa zaka na sadaka. Swali ni hili ambalo yaweza kuwa umekuwa ukijiuliza. Swali ni hili yaweza kuwa umekuwa ukijiuliza. Zaka, hii zaka. Zaka ni nini? Zaka, hii zaka. Zaka ni nini? Zaka ni nini? Zaka ni nini? Umekuwa ukijiuliza kutoka huku, kushoto, kulia, kila pande. Watu wamekuwa wakijiuliza pia zaka ni nini? Leo tutawaeleza zaka ni nini. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

ni tendo la kumrudishia Mungu sehemu ya baraka alizokupatia. Yani hivi vitu vyote, maana Biblia inasema mbingu na mali na vyote vijazavyo dunia ni mali ya Mungu.

0: Na ule mstari wa 30 neno la Bwana linasema.
1: Ndio.
0: Tena zaka yote ya nchi.
1: Tena zaka yote ya nchi.
0: Kama ni mbegu ya nchi.
1: Kama ni mbegu ya nchi.
0: Au kama ni matunda ya nchi.
1: Ndio.
0: Ni ya Bwana.
1: Ni ya Bwana.
0: Ni ya Bwana.
1: Ni ya Bwana.
0: Ni takatifu.
1: Ndio.
0: Kwa Bwana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amen.

asilimia kumi mpatie Bwana, maana ni ya Bwana. Maana ni ya Bwana. Je, zaka sio agano la kale tu? Maana tumesoma kwamba katika kitabu cha Mambo ya Walawi huko labda ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli.

0: ya nini? Je, zaka sio agano la kale tu? Mathayo 23. Na ule mstari wa 23.
1: Mstari wa 23 neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Ole wenu waandishi na Mafarisayo.
0: Ole.

0: makuu ya sheria.
1: Meacha mambo makuu ya sheria.
0: Yani,
1: yani
0: adili,
1: adili
0: na rehema
1: na
0: imani.
1: Na imani.
0: Hayo,
1: hayo
0: imewapasa kuyafanya.
1: Hayo imewapasa kuyafanya.
0: Wala yale mengine
1: ndio
0: msiache.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Takwenda mbele utaelewa Yesu alisema zaka ni kufanya jambo jema. Haleluya. Kama unatoa zaka na sadaka na ufanyi jambo lolote

0: 11 hadi 14 na Bwana linasema.
1: Ndio.
0: Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni.
1: Ndio.
0: Je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini?
1: Twende.
0: Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu.
1: Ndio.
0: Sisi si zaidi?
1: Ndio.

0: hudumiao madhabahu
1: na wale wanayo ihudumia madhabahu
0: huwa na fungulao katika vitu vya madhabahu
1: huwa na fungulao katika vitu vya madhabahu
0: na Bwana
1: za Bwana
0: vivyo hivyo
1: vivyo hivyo
0: amewaamuru kwamba
1: amewaamuru kwamba
0: wale waihubirio injili
1: wale wanayo ihubiri injili ya Bwana
0: wapate riziki kwa hiyo injili
1: wapate riziki kwa hiyo injili Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpendwa tambua ya kwamba wale ambao wanaihubiri injili, wale ambao wanaifanya kazi ya Mungu ndio ambao wanakula humo humo kwenye kazi ya nani?
0: Ya
1: kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo unapotoa zaka yako, zaka hailiwi tu na mtu

0: hawa ndio wanaoshinda katika hekalu wakilihudumia hekalu.
1: Amen.
0: Wakilihudumia hekalu.
1: Amen.
0: Kwa ajili ya wafanyakazi wa injili tu ndio ambao wanahusika na zaka.
1: Amen.

0: hivi, Bwana anapokea zaka yako.
1: Amen.
0: Bwana anapokea zaka.
1: Amen.
0: Nikutie moyo katika wakati huu wa usiku.
1: Mm.
0: Yaweza kuwa ulikuwa hurudishi zaka. Ulikuwa hurudishi zaka. Na ulikuwa hujui zaka ni nini. Lakini leo umefahamu. Mm. Leo umefahamu. Tunaku

zako usiku tena wa leo kwenye kipindi kizuri cha Ijue Kweli. Umetufundisha namna sahihi na iliyo nzuri ya kuhifadhi

0: ameudhirisha kwetu kwa siku ya leo. Tunalo kusina kukuomba, tupatie mibaraka isiyo ya kawaida, na kwa neema yako ukatutengeneze tena ili tuondokane na laana ambazo tulizitengeneza kwenye maisha yetu. Asante maana umetusikia, asante maana umetusamee, na tutaanza safari mpya pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina, amina. Bwana akubariki sana ambaye umekuwa ukifuatia vipindi hivi. Lakini ikiwa unahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo, unahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo, ninakwenda kutaja namba. Na namba hii nitakapotaja, tuma ujumbe, sema uko wapi tuweze kukuelekeza karibu kanisa lilipo uweze kubatizwa. Lakini pia kama utakuwa na maswali, tuma ujumbe kupitia namba hii. Lakini siku ya kesho tutakuwa na sehemu ya pili, endelea kuwa karibu pamoja na sisi tujifunze pamoja. Namba hii ni 0754 905275, 0754 905275. Tarudia tena kwa mara ya mwisho, 0754 905275. Bwana akubariki na tunakutakia usiku mwema wenye baraka tele.

Niwakaribishe tena katika katika mikono ya Bwana, katika mikono ya Bwana. Ni Bwana ni mwema sana katika maisha yetu na fadhili zake ni za milele. Ni kukaribishe rafiki unayenisikiliza kutokea mbali na karibu, tunapokea jumbe mbalimbali. Yuko rafiki kule Manyara, Mungu amemponya, Bwana amemuinua. Alikuwa mgonjwa na katika maombi haya alimtumaini Mungu sana. Na alipomtumaini Mungu akasema ombi hili ni langu. Huyu Bwana Mungu amemuinua. Ni kitu cha pekee sana, ushuhuda wa nguvu sana. Ni kwamba Mungu anasikia maombi, Hakuna jambo ambalo Mungu halisikii. Na hivyo kama umebarikiwa na mafundisho haya na kama Bwana amekutendea jambo, usisite kushirikiana pamoja nasi. Tutakuwa tukilisoma hapa, tukisoma habari zako hapa, na bila shaka Mungu atakutendea mambo makuu na mambo ya ajabu sana. Pamoja na hayo, unaweza kuwasiliana ama kuwasilisha ushuhuda wako ama jambo lako kwa mchungaji Jonas Singo moja kwa moja. Unawasilisha kwangu moja kwa moja kwa namba ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Leo tunaangazia Zaburi ya 21. Zaburi ya 21 na Zaburi ya 20 ni Zaburi pacha. Zaburi ya 20 ni ombi la mfalme na taifa la Israeli wakati wanaelekea vitani. Alafu Zaburi ya 21 ni majibu ya maombi ambayo yameshajibiwa tayari, na Israeli wameshinda, na Israeli wako na shangilia wokovu wa Bwana, na Israeli wanamtukuza Mungu kwa mambo makubwa Mungu aliyowatendea vitani. Na hivyo ndio Zaburi ya 21 inasema, "Ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Maana umemsogezea baraka za heri, umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako, heshima na adhama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele, wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Kwa kuwa mfalme humtumaini Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hataondoshwa. Mkono wako utawapata adui zako wote, mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Utawafanya kuwa kama tanuru ya moto wakati wa ghadhabu yako. Bwana atawameza kwa ghadhabu yake, na moto utawala. Matunda yao utayaharibu na kuyaondoa katika nchi, na wazao wao katika wanadamu. Madhali waliinua na kukutenda mabaya, waliwaza hila wasipate kutimiza. Kwa maana utawafanya kukupa kisogo, kwa upole na uta wako ukiwaelekezea mishale. Ee Bwana, utukuzwe kwa nguvu zako, nasi tutaimba na kuhimidi uweza wako. Hebu sikiliza hili. Zaburi ya 20 inaelezwa kuwa ni zaburi ambayo Daudi pia aliandika. Kama ambavyo nimeeleza za awali ya kwamba Zaburi ya 20 na 21 ni zaburi pacha. Zaburi ya kwanza hii ya 21 inaeleza ombi ambalo mfalme alikuwa anakwenda vitani. Na 21 ni sifa kwa Mungu baada ya kurudi vitani na ushindi. Zaburi ya 21 ni wimbo wa shukrani baada ya ushindi, na tunapoona maombi yanapojibiwa. Rafiki, Mungu anapojibu maombi yako, mshukuru. Katika utamaduni wa Israeli ya kale, ushindi wa mfalme haukuwa ushindi wake peke yake, wala haukuwa ushindi binafsi wa mfalme, ulikuwa ni ushindi wa taifa lote.
Mfalme alikuwa mwakilishi wa watu mbele za Mungu. Hivyo furaha ya mfalme ilikuwa furaha ya watu, na ushindi wake ulikuwa ishara ya baraka Mungu, ya Mungu juu ya taifa. Kwa Zaburi 21 inaanza kwa kauli ya furaha. Mfalme atafurahi katika nguvu za Bwana. Hapa tunaona tofauti ya Zaburi ya 20. Sasa maombi yameshajibiwa. Mfalme haji kwa hofu, bali anakuja na shukrani. Kadri Zaburi inavyoendelea inaonyesha baraka alizopewa: ushindi, heshima, taji na uzima. Lakini jambo kuu ni kwamba katika yote haya Mungu ndiye aliyeyatoa. Mfalme anatambua ushindi, chanzo cha ushindi wake. Rafiki, lazima ujue chanzo cha ushindi wako. Ujue chanzo cha furaha yako inatoka wapi. Ujue chanzo cha utulivu wa familia yako vinatoka wapi. Ujue ya kwamba huu utulivu wa nyumba yako unatoka kwa Mungu wa mbinguni. Yeye ndiye chanzo cha yote katika yote, rafiki yangu. Usifike mahali ukapanda kiburi. Usifike mahali ukapanda mabega. Chanzo cha ushindi, chanzo cha furaha, chanzo cha amani ni Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni peke yake. Na utagundua ya kwamba Mungu alipomjibu Daudi, Daudi alimshukuru Mungu. Hapa kuna mambo saba ambayo tunaweza kujifunza, mengine tofauti na yale ya jana. Kwanza, furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. Yaani furaha ya kweli haitokani na ulevi. Yuko rafiki yangu hapa mmoja aliniambia, mchungaji niombee, nina janga la ulevi. Mimi ni mlevi na sipendi kulewa. Sio kila mtu anayeelewa anapenda kulewa. Ninamuomba Mungu akupe furaha nyingine. Uachane na ulevi, uachane na zinaa, uachane na majanga haya mbalimbali. Mungu na akulinde, Mungu na akutunze. Furaha ya kweli inatoka kwa nguvu za Mungu. Hilo ni jambo la kwanza unalopaswa kujifunza. Jambo la pili, Mungu hujibu maombi. Zaburi ya 21 inaonyesha kwamba Mungu alitimiza haja za moyo wa mfalme, na huu ni uthibitisho kwamba maombi ya awali hayakuwa ya bure. Jamani, Mungu anajibu maombi. Yeye anajibu maombi ya watoto wake. Hakuna ombi la mtoto wake ambalo halijibiwi. Hapa tuna message, shuhuda tele, shuhuda kemu kemu ya watu ambao Mungu amejibu maombi yao. Na Mungu ndiye anayetuheshimisha. Mungu ndiye anayeheshimisha, anayekuheshimisha. Na uzima ni zawadi inayotoka kwa Mungu. Na uaminifu wa Mungu ni mkuu. Na yeye ni hakimu wa haki, atakujibu, atakujibia, atakutetea, atakufunika kwa baraka zake. Atakutetea. Mungu ni mwaminifu, rafiki yangu, nataka kuambia mwana ni mwaminifu. Atakutendea mpaka utashangaa. Atakupigania dhuluma uliodhulumiwa, dhuluma ambayo umedhulumiwa, dhuluma ambayo shetani amekuletea. Bwana atakupigania. Bwana atakunyooshea mambo yako. Bwana atakufunika katika sitara yake. Bwana atakufungulia. Unajua, tunaposema Mungu ndiye anayegawa haki, wanadamu hawa wanaweza kuhongwa. Wanadamu hawa wanaweza kuamua vinginevyo. Wanadamu hawa wanaweza kuwa biased, wanaweza kuegemea upande mmoja. Ila nataka kukuambia, Mungu ndiye mtoaji wa haki. Mungu ndiye mtoa haki. Na yeye kwa wakati wake atakugawia iliyo haki yako. Umezulumiwa mambo. Ninaongea na mtu aliyedhulumiwa hapa. Ninaongea na mtu ambaye ana majanga ya kupokonywa, ana majanga ya kuibiwa, ana majanga ya kubadilishiwa mambo yake. Mungu na akakusimamie.
Mungu na akapokee haja za moyo wako. Zaburi hii inatuambia namna Mungu anavyopigania haki za watoto wake. Sikiliza rafiki yangu, tunapomaliza hapa. Zaburi ya 21 ni ushuhuda wa wazi kwamba Mungu husikia na kujibu maombi ya watoto wake. Kutoka sala ya vita hadi wimbo wa ushindi, tunauona mkono wa Mungu ukithibitisha uaminifu wake. Mfalme hakusimama kwa uwezo wake mwenyewe, bali kwa nguvu alizopewa na Mungu. Hii inatuonyesha kwamba ushindi wa kweli hauanzi vitani, bali huanza katika magoti ya maombi. Maisha ya kila anayemwamini Yesu yanapaswa kuwa safari ya kutoka maombi kwenda kwenye sifa. Zaburi hii pia inafundisha kuwa mafanikio yasiyotambua chanzo chake kuwa ni hatari kwa moyo wa mwanadamu. Daudi hakuruhusu ushindi wake kumpelekea kwenye kiburi, bali alimrudisha kwenye madhabahu ya shukurani. Heshima, taji, utukufu wake vilikuwa matokeo ya neema ya Mungu. Hivyo kila mafanikio tunayoyapata yanapaswa kutuongoza kwenye unyenyekevu zaidi. Ushindi unaomrudishia Mungu utukufu huwa ni ushindi wa kudumu. Unapomrudishia Mungu utukufu ni ushindi wa kudumu. Rafiki, sikiliza. Zaburi ya 21 inaonyesha mizani ya tabia ya Mungu. Neema kwa wale wanaomtumaini na haki kwa wale wanaompinga. Mungu si chanzo tu cha baraka, bali pia ni hakimu wa haki. Hii hutupa ujasiri kuishi kwa uaminifu, tukijua kwamba haki ya Mungu itasimama. Katika ulimwengu uliojaa dhuluma, Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu bado yupo na Bwana anatawala. Hakuna nguvu ya mwanadamu inayoweza kushinda mapenzi yake milele. Zaburi hii ya 20 pia inaonyesha kanuni ya kiroho, furaha ya kweli kutoka kwa nguvu za Mungu. Mfalme afurahi kwa sababu ya ukubwa wa jeshi lake, lakini kwa sababu ya wokovu wa Bwana. Wokovu una Bwana. Rafiki yangu, Zaburi hii inaikupe changamoto kuangalia chanzo cha furaha yako. Je, furaha yako yuko wapi? Je, furaha yako unaiangazia kutoka wapi? Mungu na akatubariki, Bwana na akakutendee mema, Bwana na akakutendee ushindi. Furaha yako itokane na Bwana. Furaha yako itokane na kiti cha enzi. Furaha yako itokane na mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Mungu na akakubariki, Bwana na akakutendee mema, na Bwana na akakutendee ushindi. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe ambaye peke yake unastahili sifa, unastahili utukufu, unastahili ibada, unastahili mamlaka. Bwana, tumekimbilia kwako tusiaibike milele. Tumekuja kwako tukiwa na mioyo ya shukrani kwa maombi uliotujibu jana, kwa maombi uliotujibu juzi, kwa maombi uliotujibu mwaka uliopita. Wewe ni Mungu unayesikia maombi na kujibu maombi ya watoto wako. Bwana, leo tena tumekuja pamoja na sifa. Bwana, tunakuinulia mioyo yetu. Ingilia kati vita vyetu. Ingilia kati taabu zetu. Ingilia kati, Bwana, changamoto zinazotukabili. Ingilia kati, Bwana, kila aina ya majanga katika maisha yetu. Nasi tutakuja nyumbani kwako kwa nyimbo za shukurani, kwa nyimbo za sifa, kwa nyimbo za ibada, kwa nyimbo za utukufu. Bwana, tutarudi hapa tukishangilia kwa sababu umetutendea mambo ya ajabu. Hatusahau wagonjwa. Wewe ni Jehova Rafa, Mungu unayejibu, Mungu unayetenda kwa wakati, Mungu unayetenda kwa utukufu, Mungu unayetenda kwa amani, Mungu unayetenda pale paliposhindikana. Jehova Rafa, ukaponye watoto wako. Ukamponye yule binti ambaye amepatikana na saratani. Ukamponye yule ambaye amepatikana na ugonjwa usiopona. Bwana, lete uponyaji usio wa kawaida kwa watoto wako. Lete uponyaji wa haraka, hata wale walio ICU, wengine wanasikiliza wako ICU. Bwana, sikia maombi ya watoto wako, tenda hivyo kwa utukufu wako. Bwana, tumeshuhudia hapa watu wengi wamepona, watu wengi wameinuliwa, watu wengi wameokoka, watu wengi umewainua kwenye vitanda vya wagonjwa.
Yesu, hata huyu mama anayesikiliza utamponya, hata huyu baba anayesikiliza utamuinua, hata huyu dada ambaye hawezi utamfanya miguu yake iwe imara tena kwa utukufu wa jina lako. Kwa namna pekee hatusahau kuombea familia. Bwana, lete utulivu wa familia. Iko familia hapa inahitaji watoto, wape watoto. Kuna familia hapa iko karibu kuvunjika katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka na kuomba ya kwamba familia hiyo ikabaki imara katika upendano na katika utulivu na katika utengamano na amani. Rejesha ule mume aliyekimbia. Rejesha ule mama aliyekimbia watoto wake, aliyekimbia mume wake. Lete utulivu katika familia za watoto wako. Ingilia kati taabu. Kuna mtoto wako anatamani kazi, ame apply kazi. Nami ninasema hapa kama mtumishi wako, Bwana, ninaomba ya kwamba yule kijana anayesikiliza hasikilizi tu hili somo kwa bahati mbaya, anasikiliza hili somo kwa utukufu wako. Mpatie kazi, mpatie kazi, na ijulikane ya kwamba katika mikono yako tuliomba na wewe ukatujibu. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpe mibaraka, mpe hekima, mpe ulinzi. Chini ya uongozi wake Tanzania ikatawalike, Tanzania ikawe na amani, Tanzania ikawe, wasaidizi wake wabariki, wasaidizi wake wainue. Tunamwombea makamu wa rais, endelea kumbariki, endelea kumuneemesha, endelea kumpa mawazo na hekima ya kumshauri rais. Waziri mkuu ambaye anakwenda huku na huko katika nchi ya Tanzania akitatua migogoro na changamoto mbalimbali za Watanzania, mlinde na kumtunza, mpatie hekima na maarifa. Mawaziri wakuu wa mikoa, watawala mbalimbali, Bwana, wape hekima ya kuliongoza na kumshauri rais, ili taifa hili ambalo ni kimbilio kwa wengi libakie kuwa nuru kwa majirani na nuru katika bara la Afrika. Neema yako iwe nasi, utukufu wako uonekane, baraka zako zitufunike katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa 0718 424848, 0718 424848. Mungu na akubariki, Mungu na akuinue, Mungu na akutimizia haja za moyo wako. Ninakutakia baraka za Bwana na kutakia ushindi wa Yesu Kristo ukakufunike, ukakubariki tangu sasa na hata milele. Amen, amen.

Swahili. Msikilizaji usikie hapo sauti hii, basi ni ule wasaa mzuri kabisa wa kuchagua wimbo ambao msikilizaji unaupenda. Kumbuka kwamba leo ni siku ya kuchagua nyimbo za a cappella tu. Ukifanya tofauti na hapo, Aroko Marlon sitapata nafasi ya kusoma ujumbe wako na kuucheza. Naam, huo ujumbe wa a cappella basi utautuma kama ifuatavyo. Utaandika jina lako, utaandika unapotokea, yani kama ni Singida, kama ni Arusha, kama ni Dodoma, kama ni Kigoma, Tabora, au wapi kokote huko ambako ulipo, hata kama ukiwa Marekani, utatuandikia hapo. Naam, utatuandikia unataka wimbo au a cappella ya a cappella yenye jina gani? Yani okay, labda niseme hivi, unataka a cappella gani na ni akina nani wameimba hiyo a cappella ambayo unaitaka? Kwa hiyo ni jina lako, mahali unapotokea, jina la wimbo wa a cappella na ni akina nani wameimba huo wimbo. Msikilizaji, the trios na wimbo wao unaosema nani angesimama, ndio wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu siku hii ya leo. Naitwa Aroko Marlon, niko na Prince Emmanuel, anatupitisha, tutapita naye katika mazuri machache mengi msikilizaji ambayo tumekuandalia siku hii ya leo.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa leo ni siku ya kuchagua akapela. Tunaendelea kupeperusha bendera nzuri kabisa ya AWR Tanzania kwa kucheza zile akapela msikilizaji ambazo unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Frankie kutokea Mushono, anasema anaomba wimbo wa Sonda Adilu, wimbo unaoitwa Tumaini la Hakika. Msikilizaji, mimi ni nani hata nisimpe kile ambacho amekitaka Frank kutokea Mushono. Barikiwa Frank pamoja na msikilizaji mwingine wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Yes, msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, Berikani, kutokea kwao Nuru Brothers, ni wimbo ambao umeombwa na Alfred kutokea pale Arusha. Msikilizaji, kwa kubariki wewe pamoja na wale ambao wanakuzunguka wanatusikiliza kupitia Edinburgh Tanzania.

Ujumbe ni wake Kelvin kutokea Mwanza, anasema naomba wimbo kutoka kwa Jehovah Shalom unaosema wimbo unaosema joy to the world.

Ujumbe ni wake Onyango kutokea Msoma, anasema anaomba wimbo kutoka kwa New Jerusalem Brothers, piga panda. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kabisa kutokea Ilebora, Tanzania, kwenye kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili.

Haya, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Hawa walikuwa ni New Jerusalem Brothers na wimbo wao wanaosema piga panda ya injili. Ujumbe ni wake Rehema kutokea Mtwara. Rehema Mbondo kutokea Mtwara anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao, The Voice, wimbo wanaosema tupanda mapema. Wimbo wa zamani kabisa huu.

The Voice wanakuambia tutashangilia wenye mavuno, wimbo mzuri kabisa ambao unaendelea kufanya siku yetu ya leo iende mbele kabisa, isirudi nyuma, yani isonge mbele. Tunao ujumbe wake Donald kutokea Morogoro, anasema naomba wimbo wa Jasper C, wimbo unaoitwa I'm Gonna Shout All Over Heaven. Msikilizaji, barikiwa sana na wimbo huu unapoendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kuchagula wimbo wa kapela ambao unatamani kusikia katika kipindi chetu kizuri cha Wonder wa Mswahili.

And I'm going to be a shout all over Evan. Hao ni Jespasi. Na wimbo wao mzuri kabisa. Ambao, unatufanya tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman. So hili, tunao ujumbe wake Gerard James kutokea Dar es Salaam Goba. Anasema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilhu. Akapela wimbo anaosema Tumaini la Hakika. Tumaini la Hakika ni wimbo ambao umeombwa na sio Tumaini la Hakika, Mazishi ya Shetani. Mazishi ya Shetani, unaona aliomba wakati uliopita. Ujumbe wake wa Jumatano uliopita ulikuwa ni Tumaini la Hakika, lakini safari hii naona ameomba Mazishi ya Shetani. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Ujumbe ni wake Bernard Ephraim kutoka Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo kutoka kwa Nzamba Group TZ. Wimbo unasema najua you nami. Najua you nami ni wimbo ambao Bernard Ephraim ameuomba. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Ujumbe ni wake Anet kutokea Dodoma, anasema anaomba wimbo unaoitwa Najua kudenga kutoka kwao Amor Ministry. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Sikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunao ujumbe wake Rasto kutokea Kibondo, anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema milango mitatu. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Yes, msikilizaji wa EWR Tanzania, ujumbe ni wake Jefferson kutokea Kigoma, anasema naomba wimbo wa New Jerusalem Brothers, wimbo unaosema kumtegemea Mwokozi, ukambariki msikilizaji wa EWR Tanzania.

0: wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa mzuri wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis na siku ya leo niko naye mwenyekiti wetu atakayetuongozea Sylvester Mayunga, ambaye atatuongozea mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Karibu sana.
1: Asante, asante sana Rebecca. Karibu sana mtumishi na karibu sana mtazamaji wangu. Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana pale unaposikiliza

0: Hii ni Adventist World Radio na kipindi kinachokuja kwa ajili yako ni kile kipindi ukipendacho cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kwa ajili ya kwanza kipindi hiki namkaribisha pia dada Rebecca akupatie ombi. Tuombe pamoja.
1: Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa kutuongoza siku hii ya leo. Umetuamsha salama, umetutoa salama majumbani, umetufikisha hapa salama. Lakini pia kwa msikilizaji anayesikiliza, tunaomba uweze kumfungua akili, fungue moyo, muongoze kwa kutumia roho wako aweze kuelewa kile tutakachojifunza siku hii ya leo. Lakini pia kwa muongozaji anayetuongoza siku hii ya leo, uweze kumjaza roho wako aweze kunena na kusema yale ambayo umekusudia watu wako tuweze kusikia na kuyaelewa siku hii ya leo. Endelea kwa pamoja nasi, endelea kutu pa nafasi nyingine ya kujifunza neno lako na neema yako iweze kutuongoza kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Asante sana. Na msikilizaji, tunajua kuwa unabarikiwa unaposikiliza kutoka katika hii redio yako nzuri ipendayo Adventist World Radio. Kipindi kilicho hewani kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tumepata ombi zuri, na kwa ajili ya kujifunza kwetu hapa yawezekana wewe sasa hivi una Biblia yako, ninatamani uwe nayo kama hukua nayo, una kalamu, una karatasi au una daftari au una chochote, ni sawa, au kumbukumbu ya kichwa chako, sawa kabisa. Lakini pia naomba nikupe urahisi kwa siku ya leo. Siku nyingine kuna namba standard ya redio inayotumika kupokea ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini inawezekana ukawa na swali leo. Sasa kungoja wakati ule mrefu inaweza ikakuwa ngumu. Basi kwa kusudi hilo tumetoa namba ya muda 0655 971790. Nairudia 0655 971790. Ukituma ujumbe mfupi wa maandishi kuweka nyongeza yako kwenye haya tunayojifunza, au ukaweka swali lako kwenye haya tunayojifunza, ili kukibaki kama dakika 10-15 pale mwishoni nitapitia ujumbe ulioletwa kwa redio. Na ikitokea kwamba ujumbe huu ulioletwa katika simu yetu haukufanikiwa kusomwa leo, hakikisha kesho kukosekani kando ya redio yako muda kama huu, ukakutane na majibu na shukrani kwa hicho unachotuchangia. Karibu sana na tutaendelea kukaribishana. Lakini basi naomba sasa tuanze kipindi cha somo la juma hili, ambalo kwa sababu fulani, kwa mazingira fulani, halikupatikana kuanzia Jumapili. Naomba niende kwenye mada. Somo la juma hili linazungumzia kitu kinachoitwa neno la msalaba. Mfululizo wa majuma 13 au wa miezi mitatu hii unazungumzia kuhusu, tunajifunza kitabu cha waraka wa kwanza na wa pili kwa Wakorintho. Na sasa neno la msalaba ni jambo linalopatikana katika juma la pili tunaposoma, katika somo la juma la pili, neno la msalaba. Leo hakuna watu wengi wa kuhojiana, labda watatokea baadaye kidogo, lakini basi naomba tuambiane kuwa ili wazo limetoka wapi. Kwamba kichwa cha somo neno la msalaba, fungu linaloongoza katika hili somo la juma hili linatoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 18. Hapa mtume Paulo ameandika kitu ambacho ni cha aina yake kabisa. Anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ujumbe ni mmoja. Unajua kwenye Biblia kuna miendo iliyoenda sambamba ya vitu ambavyo unakuta kwa mmoja kimekuwa mafanikio, kwa mwingine kimekuwa tatizo. Wale waliopita kwenye historia ya Tanzania wakasikia habari ya ndoto ya Kimweri, Mtemi Kimweri alifikiri kuwanyima wakoloni ardhi ni kuwapa eneo lenye mawe. Sasa kumbe wale kuwapa eneo lenye mawe ambalo Mbondei na Msambaa angeona shida, angeona ameadhibiwa wazungu, wakavunja yale mawe, wakajenga majumba mazuri zaidi na kadhalika. Yaani ninachotaka kusema, neno la msalaba kwa ukweli kwa Wayahudi ilisemwa kabisa kwamba wao wanataka ishara. Kwa Wayahudi ishara ya neno la msalaba ni kwazo. Wayunani wanataka hekima. Wakiangalia neno la msalaba kwao hawaoni hekima, wanaona ni upuuzi. Ila wale wanaookolewa, wakiwa Wayahudi, wakiwa Wayunani, wao kwenye msalaba wanaona wokovu, wanaona nguvu ya Mungu itakayowaokoa. Inakuwa upuuzi kwa wanaoona upuuzi, lakini kwao ni jambo linalookoa. Kuna utangulizi uliokuwa unazungumzia habari za mwandishi na msomi mzuri mpagani akawaambia Warumi kwamba waondoe wazo la msalaba kama njia ya adhabu katika akili zao. Ingawa huyu mtu anaitwa Cicero alikufa karibu nusu karne kabla ya Yesu kuzaliwa, maneno yake yanaelezea dharau ambayo kwao Warumi waliuchukulia msalaba. Lilikuwa baya sana kiasi kwamba hawakupaswa hata kulifikiria. Sasa kinyume chake, Paulo angesema neno la msalaba ni uweza wa Mungu. Kwa Paulo ni chombo cha upatanisho kati ya Mungu na wanadamu. Hili ndio linalozungumziwa kuhusu neno la msalaba. Mada iliyofuata siku ya Jumapili ilikuwa inazungumzia kuhusu injili ya msalaba. Ni jambo la ajabu pia, na mazingira aliyokuwa anazungumzia ni moja ya mambo ambayo kwa ukweli Wakristo wa kwanza wamepitia vitu vigumu sana. Tunaviona virahisi tunapoangalia kwenye maandishi leo, msikilizaji. Yaani jaribu kufikiria ya kwamba injili inaongelea habari njema. Unaongea kwenye jamii ambayo wakoloni maarufu kabisa walikuwa Warumi. Unaongelea kwenye nani ambako adhabu ya mtu ambaye walitaka kumuona labda huyo ndio mbaya, kama tunavyosema shetani alivyo mbaya. Huyo mtu akiwa mbaya kiwango cha kumfananisha na shetani, ndio anatakiwa auawe kwenye msalaba. Leo unaleta habari njema ya msalaba. Mtoto wa shule sasa hivi ukimwambia habari njema ya viboko anaona shida. Leo sasa injili ya msalaba ndio mada iliyokuwa inazungumzwa Jumapili. Sasa kwenye mada hii ya Jumapili anachukua kutoka, ukiangalia ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 17 mpaka wa 31, na kwa nia nzuri tu nitasoma sehemu kubwa ya hayo. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Yani huo msalaba hautumaini hekima ya kibinadamu, ya maneno, sio ufundi wa maneno. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Sasa yuko wapi mwenye hekima? Yuko wapi mwandishi? Yuko wapi mleta hoja wa nyakati hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia hii kuwa ni upumbavu? Maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Wagiriki Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitwao Wayahudi, kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu jambo la pekee sana linaongewa hapa, ingekuwa kwa Kiingereza ningesema ni iko ironic, ni irony, kwamba kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya mwanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya mwanadamu. Yani ni sawa na kusema mimi ni yani nachukua mfano wa mtu ambaye ni tajiri sana Tanzania, wale matajiri wa kutajwa. Yule siku amechacha hela alionayo, siku amechacha, ndio ile hela ambayo mimi natamani nikiwa tajiri niwe nayo. Ndio kinachofananishiwa hapa. Kuna vitu vinalinganishwa kwa contrast, kwa utofautishi, sio ulinganishi, ni utofautishi. Kwa hiyo vinatajwa kwa kutofautisha, ya kwamba yani Mungu akiwa katika point anayoona ndio udhaifu, ndio nguvu nyingi kweli kwa mwanadamu. Kama ambavyo Bill Gates akiwa amechacha kabisa, ndio mimi siku najisema kwamba nimepata bingo. Hizo hela anazobaki nazo Bill Gates wakati yeye akiwa amechacha. Kwa hiyo ndio kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo upumbavu wa Mungu, hicho ambacho kwa Mungu hata angefanya cha kipumbavu, bado kingemzidi mwanadamu kwa hekima. Na Mungu sasa hata hicho cha upumbavu hafanyi. Kwa hiyo badala ya udhaifu wa Mungu sasa ni nguvu ya Mungu ndiyo inayozungumzwa kwenye neno la msalaba. Injili ya msalaba. Injili ilikuwa ni taarifa ya ushindi. Ndiyo neno la Kiyunani lilikotoka. Taarifa ya kwamba tumeshinda vita. Yaani wakishinda vita huko, yule mjumbe anayekuja kuleta habari anapanda farasi au anakimbia chochote kilichokuwa wakati huo, analeta taarifa kwamba tumeshinda. Yaani hiyo ikipokelewa ina maana huku ni vifijo, vigelegele, ni ngoma, ni furaha, vitu vyote vya kuashiria furaha katika mazingira ninayoongelea. Lakini ingekuwa, kwa hiyo ukisema injili ya msalaba, yani ule msalaba ule ndio umeshinda, au kwa kupitia msalaba tumepata ushindi, ndio taarifa injili ya msalaba. Lakini tukawa na mada ambayo tuliiona, kwao wanaopotea ni upuuzi. Hapa kuna mifano ya ajabu sana ambayo huwa naikumbuka kila nikisoma sehemu mafungu ya aina hii. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 20 ambao tumesha usoma, inaonyesha kwamba kuna wale wanaopotea na kuna wanaoamini. Tukirudi mfano, ningerudi kwenye mfano mmoja wapo kwenye Agano la Kale. Tukaangalia kitabu cha Esther. Karamu aliyofanya Esther, akafanya mara ya kwanza, akafanya karamu mara ya pili. Wakaja watu pale. Ile karamu iliyofanywa mara ya pili kwa Hamani aliyekuwa mchochezi, karamu ile ndio ilimletea kufa. Lakini karamu hiyo hiyo Mordekai na Wayahudi wenzake ilileta wokovu kwao. Karamu ni ile ile moja. Na mahali pengine Paulo amezungumza manukato ya Kristo kwa wale wanaopotea, inakuwa harufu ya mauti iletayo mauti. Kwa wale wanaokolewa ni harufu ya uzima iletayo uzima. Manukato ni yale yale. Kwa hiyo namna hiyo hiyo, vivyo hivyo, habari ya msalaba, habari ya mtu ambaye kwanza alichukua nafasi yetu, kwamba tukikubali kwa imani kuwa ndani yake, amepokea adhabu kwa ajili ya sisi. Mshahara wetu wa dhambi kaupokea yeye. Kwa hiyo tayari tumeshapokea mshahara wa dhambi, hatuna tena kulipwa mshahara wa dhambi, bali kashaupokea yeye. Na kwa maana hiyo haki yake yeye, ambaye yeye ni Bwana wa uzima, na haki yake yeye ndiyo inakuwa ya kwetu sisi. Hiyo lazima iwe ni taarifa ambayo kwa wanaookolewa, kwa wanaokubali, inakuwa ni wokovu. Lakini sasa kwa wale wanaopotea inakuwa ni upuuzi, kwa sababu walikuwa wametumainia sana hekima ya kibinadamu. Nakumbuka siku ambayo nilikuwa kijana mdogo mno kuliko nilivyo sasa. Na mimi kijana bado, ila kijana wa miaka kadhaa, yani inazidi kidogo ile iliyozoelewa kwa kuitwa kijana. Lakini basi wakati huo nilikuwa kwanza na kaumbo nako kalikuwa namna fulani hivi, kanyonge nyonge. Halafu nilikuwa nimehitimu chuo na nimekabidhiwa site ya jengo lenye ghorofa mbili. Kwa hiyo kuna watu pale wanakuja kumwangalia injinia wa jengo la ghorofa mbili. Lakini sasa wakao wakija kuangalia wanachelewa kunitambua, kwa sababu wanangoja waone jitu nalo lio la ghorofa mbili hilo jitu. Namna hiyo hiyo kuna watu wakiangalia mpango wa wokovu na wakiangalia aliyeokoa na namna anavyokuja, walitegemea aje mtu mwenye makeke, na sasa amekuja mnyenyekevu, mpole, na akajishusha hadi mauti, na mauti ya msalaba. Lazima ionekane upuuzi kwa wale ambao wanamtazamo, wameandaa vigezo vya akili za binadamu kwenye kumtathmini. Sasa kuna watu ambao walikuwa wameshafanya mashindano ya kujadiliana sana kuhusu hekima. Paulo anafika kwenye jiji kama la Athene, anaenda pale alafu anaongea nao. Na Paulo ni msomi, lakini msomi ambaye amejinyenyekeza mbele za Mungu, akawaeleza kufika mahali wao wana vitu wanavitaka hivyo tu. Wakaona huyu sasa anaongea kufufuliwa wafu, anaongea tena msalaba huyu. Basi ndio maana Paulo baada ya hapo alipofika Korintho akasema sitaki kujua jambo lolote bali Kristo na yeye amesulubiwa. Ndio huyo nitakayemjua tu, baada ya kuwa ameona ukikabiliana na mantiki kwa mantiki, ukakabiliana na falsafa kwa kutumia falsafa, ukakabiliana na hoja kwa kutumia hoja, bado wanadamu hawasaidiki kiasi hicho, bali kumuinua Kristo na kumweka wazi ya kwamba kwa ajili ya dhambi zetu watu wataguswa mioyo yao, maana swala la hatia kwa mwanadamu liko dhahiri, halihitaji mbwembwe wala makeke ya kueleza. Na Paulo pia kwenye mada ya Jumanne ikawa inasema sasa kwa wale wanaookolewa watatambua nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 kwenye kile kirai kifungu kile cha maneno ya Kiyunani kinaposema wanaopotea, kinaonyesha wanapokea matokeo ya matendo yao. Swala ni kwamba wanaokataa kuokolewa na Yesu, wanaokataa kwamba kuna sadaka inayokubaliwa mbele za Mungu inaweza kuchukua nafasi ya wao ili wao wapone kutoka hukumu ya Mungu, wanaokataa maana yake wamechagua kujibeba wenyewe wakakabiliane na hukumu ya Mungu wenyewe. Kwa hiyo hapo madhara yake ni kupotea. Ndio maana hao wamechagua matokeo ya matendo yao. Unajua hicho kitendo cha kupotea ni sawa na, kwa maneno yake yanafanana na kuangamia, na inafananisha na kuharibu au kujiharibu au kuharibiwa. Paulo anatoa msingi wa kibiblia wa kauli hii katika aya ya 18 kuhusu watu hawa kuangamia kwa kunukuu katika aya ya 19 maneno ya Mungu katika Isaya 29 mstari wa 14. Katika aya ya 19 ambayo sasa Paulo anasema kwenye ule mstari wa 19 anasema nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Kwa hiyo hapa ina maana Mungu ndiye yuko nyuma ya kuharibiwa huko kunakoonekana kukinzana na kiburi cha kujiangamiza kilichotajwa hapo kabla. Hata hivyo hakuna ukinzani, wazo ni kwamba Mungu ataharibu kile ambacho tayari kimechagua kujiangamiza chenyewe tangu mwanzo. Kwa hiyo unapokea matokeo ya uchaguzi mbaya. Kuna methali ilikuwa inasema tu kwa wazee wetu ikisema kuhusu mtoto akililia wembe mpe. Basi tukajikuta kwamba tunapewa wembe, ukiulilia unapewa wembe, lakini yanayokupata hapo huwa ni muziki kidogo. Siku hizi kidogo tumekuwa wepesi kuwakwepesha watoto wembe kiasi kwamba wakikua ndio wanashika wembe kwa bidii, lakini hayo ni machangamoto ya mambo mengine. Mada ya leo sasa Jumatano inazungumzia Masihi aliyesulubiwa. Najua tukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 22. Ni kukumbusha lakini kwamba unasikiliza Adventist World Radio na inatangaza kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Ukiwa uko Mbeya unaweza ukatupata katika frequency katika mdawari wa 106.9. Ukiwa Tunduru mdawari wa 98.1 FM, na ukiwa Njombe 95.1 FM, ukiwa Iringa 104.9 FM, so ukiwa Songea 98.1 FM, ukiwa nadhani hii ni Rock FM, wale wanaopata kupitia Rock FM 96.9 FM, na kutoka kule Songwe au tutawasiliana baadaye. Lakini basi wapale Morogoro 99.1 FM na Dar es Salaam 105.3 FM. Nitawasomea hizo nyingine pia hiyo mdawari wa sehemu zingine itakapofikia. Kama unapenda kusikia kwa Kiswahili kwa Kiingereza ni frequency, basi tutasonga mbele. Sasa kwenye wa Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22, labda ni kukumbusha kama umefungua radio yako sasa hivi, kipindi ni mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tuna mada, tuna somo la juma hili ambalo linazungumzia neno la msalaba. Na sasa kwenye mada ya Jumatano inazungumzia Masihi aliyesulibiwa. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 22 yenyewe inasomeka namna hii: kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Unajua wazo la Mungu Masihi kusulubishwa haukuwa ishara ambayo Wayahudi waliitarajia. Kwa Wayahudi wanapotafuta ishara wanakutana na kitu ambacho sio ishara wanayoitarajia. Alafu Wayunani nao wanataka hekima. Wakisikia habari ya Masihi kusulubiwa, kwao haifanani kabisa na hekima wanayoitarajia. Kwa hiyo ikishaanza kutoweka kwamba hii sio hekima, Wayunani wanaona huu upuuzi. Lakini pia Wayahudi nao wanaona hili ni kwazo kabisa. Na tuletea zile laana za Warumi hapa, yale maadhabu mabaya ya Warumi, kwa kweli hapana. Sasa kitu ambacho ni cha pekee sana, imekwenda kinyume na matarajio ya kila mtu. Kwa hakika mtu anachopaswa kufanya ni kusoma jinsi wanafunzi walivyoitika wazo la Yesu kusulubiwa. Ukianza kuona jinsi wazo zima lilivyokuwa geni na baya, kiasi kwamba mmoja alipoambiwa kwamba mmoja alikuwa ameamua hata akajua hawa wanahangaika bure kumkamata, akamwambia nipeni hela na waonyesheni, akawaonyesha akijua kwamba yeye ataponyoka. Haya, siku mwingine akawaeleza kabla kwamba jamani, ninakoenda huko watanikamata, wataniua, nitafufuka siku ya tatu. Petro hata akungoja asikilize story ya kufufuka, akamuita pembeni, acha hiyo wewe, acha. Akaambiwa sasa wewe safari hii unataka kuwa shetani mwenyewe. Sasa ndio anakuja kustuka kwamba kumbe mimi nishafanana na shetani tena. Lakini hili wazo ni gumu kuingia katika akili za kawaida, kwa sababu akili, hekima ya Mungu iko mno juu sana. Unajua hata akichukuliwa profesa wa kufundisha, aliyozoea kufundisha watu wa masters, akapeleka kufundisha chekechea, anayoyaongea anaweza kuwa kweli lakini yakawa kero. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo inaweza ikatokea. Walitegemea wao Masihi akija anawakamata Warumi, anawafinya mbali, anawatupa huko, Wayahudi wanabaki wamenani. Tafsiri yao ya kushinda ilikuwa ni kukamata watu, piga kabisa, ulia mbali, vunja huko, ndio ushindi. Lakini hekima ya Mungu ilikuwa inashughulika na sio swala tu la kuwashinda watu unaowaona, lakini kushinda kanuni ya ubinafsi iliyojikita ndani ya matatizo yote ya dhambi. Na hayo ndio yanazaa matatizo mengine, ya kwamba kuna wakoloni, kuna watawala wabaya, sijui kuna Warumi wanatusumbua, sijui kuna wanaotuonea, sijui wanaotufanyaje. Kanuni iliyo nyuma ya hayo sio hiyo vita unayoona, sio hayo majambia unayoona, wala sio hizo nguvu za kijeshi unazoona. Tatizo liko kwenye hiyo roho ya ubinafsi, na yeye amekuja kwa ajili ya kushinda ubinafsi. Wazo la ajabu sana, kwa sababu wazo la msalaba ni la kujitolea na kushinda ubinafsi, kujikana nafsi mpaka mwisho kabisa, mpaka ukomo wa kujikana nafsi. Hilo jambo halikuwa jambo rahisi kueleweka. Lakini kwa karne nyingi msalaba umekuwa kwa Wakristo ishara ya imani. Ni vigumu kwa Wakristo wa karne ya 21 kuelewa jinsi wazo la Mungu aliyesulubiwa lilivyokuwa la kijinga kwa mtazamo wa karne ya kwanza. Karne ya kwanza ilikuwa inaona jambo la kijinga sana. Maana walikuwa wanangoja, wameona mifano yote ya wafalme, walikuwa wanashinda. Maukuta yanabomoka, majeshi yanapigwa. Sasa huyu mfalme ambaye anakuja badala ya kupiga anakuja kupigwa. Huyu masihi ambaye badala ya kushinda anashindwa. Kwa kweli ilikuwa wazo gumu sana. Hebu tuendelee kusikiliza vizuri sana. Tuendelee kusikiliza vizuri sana sifa za masihi waliyemtarajia anavyotofautiana na masihi waliyemuona. Na hili ndio jambo ambalo ni kubwa sana kwa kulielewa leo kuhusu mada ya Jumatano. Naomba nikukumbushe namba ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa ajili ya kuchangia kwenye kipindi hiki. Maana wewe pia unayo Biblia yako, wewe pia una akili, wewe pia ni mtu mcha Mungu sana, na wewe pia unapenda kujifunza na kushirikishana na wengine. Kwa hiyo ninajua kwamba utakuwa tayari kwa ajili ya kutoa mchango wako. Karibu sana, ninaikumbusha namba 0655 971790. Ni namba ya muda kwa siku ya leo na kesho. Kwa hiyo huko mbeleni tutakuwa na ile namba ya hapa redioni ya kudumu. Hii namba ya muda tu imetoka kwa ajili ya nani. Labda tuanze kusoma kidogo ujumbe mfupi wa maandishi ulioletwa. Hapa kuna mtu kuna mtu amesema nataka namba ya huyo mchungaji, nitakueleza baadaye, huenda unaongelea mchungaji aliyekuwa anaendesha kipindi kilichopita naomba watu wanaotuma ujumbe wasipige simu kwa sababu kidogo watafanya kazi iwe ngumu kidogo. Kuna mtu anasema leo nimependa kusikiliza somo lenu. Naomba Mungu awabariki. Bai Garibu Mzinga hapa, asanteni. Barikiwa sana rafiki yetu, maana huyo Mungu akubariki, akinibariki, anakubariki na wewe. Asante sana rafiki, na tunaendelea kubarikiwa. Na mwingine anasema naitwa Furaha, natokea Bariadi. Nauliza ni redio gani hiyo? Nimependa huduma yenu. Sasa rafiki yangu Furaha kutoka pale Bariadi, naomba nikuambie kwamba hii redio inaitwa Adventist World Radio au redio ya Adventista ulimwenguni. Sasa ile tawi lake la Tanzania linatangazia kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii redio haita kukera, utaendelea kubarikiwa siku zote utakazoendelea kuisikiliza, na kwa frequency ambayo inatangaza kule Bariadi ni hiyo ambayo wewe uliipata, lakini naweza nikaitafuta kwa Bariadi hapa, unai 94.7 FM na inasikika vizuri sana kwa ajili yako, imetengenezwa vizuri ikubariki kwa kila njia. Huyu kuna Daniel kutoka Singida anasema mbarikiwe, maana mimi nabarikiwa sana. Daniel kutoka Singida. Mwingine anasema napenda kusikiliza mahubiri yenu mtumishi wa Mungu Mtwango. Haya, ni Mtwango jina lako au ni pale Mtwango iliyoko kule mkoa wa Iringa Njombe sijui pale. Vyovyote iwavyo ubarikiwe. Tunaendelea kidogo. Barikiwa mtu wa Mungu. Nabarikiwa sana toka Tanga Muheza, nabarikiwa. Barikiwa na wewe rafiki, uendelee kubarikiwa kabisa kwa kusikiliza hii. Na mwingine anasema rafiki huyu, mimi natamani kuwa mtu mwema lakini nashindwa, namuomba Mungu anisaidie. Nimekipenda kipindi chenu, naitwa Emmanuel Rafaeli. Kwa kweli Mungu huwa anasikia. Huenda unataka uwe mwema ghafla sana, lakini nenda hatua kwa hatua, Mungu anaendelea kukutengeneza. Hata kujitambua kuwa unahitaji ni hatua kubwa sana katika mambo ya kujenga mwenendo wa ucha Mungu. Nampenda Mungu mchungaji, ubarikiwa kwa kumpenda, na Mungu alikupenda tangu mapema, kwa hiyo mengi yatajengeka kwako kwa sababu ya hiyo tabia ya kumpenda Mungu. Haya, sasa ujumbe zinamiminika vizuri sana. Mtu mwingine anasema Bwana ni mwema. Kwa nini Yesu alifuku kabla ya siku ya sabato kuingia, mimi ni Betina. Neno alisomeki vizuri, nitaliweka hili swali na kulijibu baadaye kidogo, naendelea kutafakari ulimaanisha nini, lakini naomba uvumilie kidogo, halitaacha kujibio swali lako. Sasa tunakuja kwa mwingine, huyu kutoka Karatu. Leo ninabarikiwa na kipindi cha leo, by Thomas Kadai. Leo ninabarikiwa na kipindi cha leo. Haya, kutoka Karatu huyu Thomas Kadai, barikiwa sana, asante sana. Haya, mwingine anasema Mungu aendelee kukupa moyo na kukubariki, by Pasco Maganga kutoka Karatu, Arusha. Amina, na Mungu atakubariki na wewe pia, maana unapowatakia wenzako mema na mema kwako yatafurika tu. Mwingine anasema Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa mafundisho mazuri mnayotupa. Binafsi nabarikiwa sana kwa kipindi cha kujifunza lesoni. Haya, tunaomba na sisi wanafunzi wa Bobea Andikoni tuandaliwe kipindi chetu, maana tunabaki nyuma kidogo. Ni mimi Matisho George kutoka Arusha, kanisa wa Adventista wa Sabato, na nafikiri uko sahihi, kanisa wa Adventista wa Sabato Unga Limited. Kweli hilo jambo linafika kwa redio, na nitalipeleka kwa redio ili lipatiwe nafasi. Masaa 24 yana changamoto, lakini tutayatumia kwa baraka ya wabariki watu. Haya, mwingine anasema naitwa Novat Tumaini toka Ukerewe. Nabarikiwa na masomo ya Sabato ya kweli. Ubarikiwe sana. Kama kuna hitaji lolote la nyongeza, nalo utalifikisha. Tutashirikiana tu, mtu yote ambaye anapenda kujifunza huwa anakuwa rafiki wa sisi wa kujifunza. Mimi watu wanaojifunza nawapenda sana. Haya, mwingine anasema naitwa Daniel Alfred Mabatini, nabarikiwa na kipindi. Naamini ni Mabatini Mwanza, lakini unaweza kuwa Mabatini pengine, na yote ni baraka, tunakushukuru sana. Mtu mwingine anasema Bwana ni mwema. Bwana ni mwema, na sisi tunasema wakati wote. Nabarikiwa na uchambuzi, hasa huo mfano wa karamu ya Esther. Mungu anatuandalia sehemu nzuri, tukianguka tuinuke kwa toba, by Mama Amina Karatu. Oh, Mama Amina ubarikiwe kutoka kule Karatu. Tunaona ni mbaraka pia. Haya, kuna mtu anasema anaitwa Isaka Yohani kutoka Igunga. Nabarikiwa sana na kipindi cha mafundisho matakatifu. Kwa hiyo tuishi kwa imani, by Migongwa nyumbani. Nabarikiwa sana mtu wa baba. Haya, ubarikiwe. Okay. Tunaendelea, tunasonga mbele. Mwingine anasema pasta nabarikiwa kutoka Mbeya. Haya, ubarikiwe. Nasi tunashukuru watu wakibarikiwa. Naitwa Mesia kutoka Ketumbeine. Nimependa kusikia mahubiri yenu. Mungu awabariki na wazidishie nguvu zake. Asanteni. Haya. Na mwingine anasema okay. Naitwa Jovini Elisha, nauliza wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, yeye alikuwa amekaa wapi? Good. Sasa swali ni zuri hili, na niseme ukweli ni kwamba si yote. Kuna Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29 linasema mambo ya siri ni ya Bwana, bali yaliyofunuliwa ni yetu na vizazi vyetu hata milele. Ni ukweli kwamba yeye alikuwepo mpaka mwanzo usioweza kuelezewa kwa akili zetu. Sasa ukisha kwenda kwenye mwanzo usioweza kuelezewa kwa akili zetu, hauwezi kuendelea kupata mpaka alipokaa, kwa sababu inazidi mno akili zetu. Na tukikuta jibu zaidi ya hilo tutalileta, lakini mpaka sasa hivi kwenye Biblia hatutalipata. Hatujalipata. Mwingine anasema nashukuru kwa somo la leo katika mwongozo wa Biblia, limenibariki sana. Mungu awabariki sana, nasi tunashukuru. Na mwingine anasema mimi Charles Salum kutoka Singida. Barikiwa sana kutoka pale Singida. Na sisi tunasema asante, tutasema wajefia au tutasema songela, na ubarikiwe. Haya. Nasema huyo mchungaji yupo vizuri. Ni Shabani Adoado wa Liwale. Yawezekana ni yule mchungaji aliyetangulia au vyovyote, basi Mungu kamweka mtu kufanya vizuri. Abarikiwe sana, na tunashukuru Mungu. Na kuna ujumbe mwingine wanasema watumishi wa Bwana mbarikiwe sana, by Paul C. Kengele. Haya, tumebarikiwa na ujumbe. Haya, mwingine anasema leo nimependa huduma hii, nataka kuongea na mchungaji mimi Bite Mnganda. Nafikiri namba iliyotolewa pale itakufaa, la sivyo kama ni siamini kuwa ni mimi, lakini kama ni mimi pia tutaongea tu, haina shida. Kuna swali zuri linakuja hapa, nashindwa kuelewa neno upumbavu wa Mungu, au kuna neno lingine Mungu kuna neno lingine Mungu anawezaje kuwa na upumbavu? Daudi soa Singida kanisa la Ngamu. Asante. Nilijaribu sana kuieleza hii kwamba yani mfano tuongelee Bahresa akiishiwa anabaki labda na milioni 500 kwenye akaunti yake. Sasa unachoelezwa ni kwamba Bahresa akiishiwa ni zaidi ya mimi nikiwa nina hela nyingi. Kwa hiyo ndio ni mfano, anisamee yeyote niyetumia mfano wa jina lake. Maana yake sio kwamba anaishiwa. Tunatoa mfano kwamba Mungu hata angekuwa katika udhaifu bado angekuwa na nguvu kuliko mwanadamu. Kwa hiyo kutoka kwa Mungu tutapokea lolote hata kama litaitwa dhaifu. Ndio maana ya ujumbe ulioandikwa pale. Sio kwamba Mungu ni dhaifu. Mungu si dhaifu. Iko wazi kabisa rafiki yangu, na ulichowaza umewaza vizuri, hata kujiuliza umejiuliza jambo zuri. Nyingine hakika mtumishi, niite Geoffrey Musa kutoka Shinyanga Samuel Ibingo, tupo pamoja kwa kipindi hiki. Amina kwa kuwa pamoja, maana hilo ndio hasa tunatamani msikilizaji wetu uwe pamoja na sisi kadri iwezekanavyo, maana hizo ndio baraka. Ehe, mwingine amesema kwa ungenge kidogo. Eh, God is good all the time. Napenda sana Sabato, ubarikiwe. Lakini hapa kama kuna ujumbe zaidi. Huyu ndio ni Mtwango, mtumishi wa Mungu Mtwango. Sijajua kilichomaanishwa kama ni ile jina la mahali au ni nini, tutasonga mbele. Haya, mwingine anasema kwa majina naitwa Yudika, natokea Muleba. Mungu awabariki na wapenda sana. Amina, ubarikiwe sana kwa hilo pia, nasi tunakupenda. Ni mimi Elias Gutoka wa Morogoro. Samahani, nilikuwa nauliza, kuna kipindi nilikisikia tangu jana na kimenibariki sana, lakini sijajua kinaanza saa ngapi. Sasa hapo kibarua kwangu kujua kwamba ulisikia kipi. Ninashauri namna hii, sikiliza Adventist World Radio muda wote, utavipata vingi vinavyokubariki. Lakini mimi sina la kusema, maana sina jinsi ya kujua kile ambacho ulikisikia ni cha saa ngapi. Haya, mingia saa, barikiwa mtu wa Mungu, nabarikiwa sana kutoka Tanga Muheza. Okay, naitwa Boniface, nipo Tanga, nipo na mwinjilisti John pamoja na mke wangu, tunabarikiwa sana na uchambuzi. Yani mimi raha yangu ni kusikia watu wanabarikiwa, yani watu tuendelee. Mwingine naitwa Judith kutoka Singida, uko kwa uchambuzi mzuri wa lesson. Haya, ubarikiwe. Ehe, mwingine anasema naitwa Daudi, mtoto mdogo, marafiki wengi sipendwi na watu, nimejifunza kwa leo. Ubarikiwe. Ninaendelea kucheua ulichosema, lakini basi Mungu ni mwema, yanaeleweka ya kadri yanavyoeleweka. Sasa mimi Daniel Lucas kutoka Singida mtoa nina swali. Kama neno la Mungu linasema mnaotumia vinanda vya aina nyingi, ni vipi hivyo na Wasabato wanatumia nini kama sio vinanda? Swali sijui lililenga somo gani, lakini niseme jambo rahisi. Kama unazungumzia habari ya vinanda na vyombo vyote vya muziki kwa mpangilio unaostahili, vinatumika kumtukuza Mungu, kama ambavyo wengine kwa mpangilio wa namna nyingine vinaweza kutumika mahali pengine. Sasa sijui kama kulikuwa na jambo kuhusu hilo, utakapofafanua vizuri. Mradi ulishatuambia unabarikiwa, basi tusonge mbele kubarikiwa na hilo, na itakuwa baraka. Sijajua ni nini kuhusu vinanda kimeulizwa, nisije nikajibu swali ambalo mwalimu wangu wa high school aliniambia usivamie swali. Haya, huyu mwingine anaitwa Elia, mimi nataka kubatizwa, nifanyeje? Na ubarikiwa sana mtumishi wa Mungu. Labda nikuambie kitu, ningejua ulipo ningekuelekeza kwa kina zaidi, lakini nenda kwenye kanisa la Adventista wa Sabato lililo jirani na wewe, la sivyo tutachukua namba yako hii, utapigiwa, tutaongea mashauri kadhaa kwa urahisi kabisa, na unachokihitaji kwa sababu ni chema, hutakikosa. Mungu yuko pamoja na wewe, hutakikosa unachokitaka. kama yule mkushi alivyosema maji yamefika nini kinazuia nisibatizwe. Ukifika hatua hiyo utabatizwa na pia utasonga mbele, maana sio mwisho, ni mwanzo huo wa safari na utabarikiwa. Jingine hapa, Bwana ni mwema. Naitwa Fabian, nabarikiwa. Niko Kididimo, Morogoro. Yesu alikuja kwa unyenyekevu akaacha utukufu wake juu. Mungu ndo alivyo, si mwingi wa hasira bali ni Mungu wa upendo. Nyongeza yako ni nzuri na inatubariki sana. Tutaendelea kusoma wala haina madhara. Tunazidi kujua zaidi ya jana. Mwingine anasema, mchungaji, kwa nini Yesu alizaliwa kwa Wayahudi na asingezaliwa Tanzania? Labda Watanzania wasingemsulubisha. Hapo unasemaje mchungaji? la, jambo zuri sana. Na nazidi kuangalia na muda unavyoenda vizuri, lakini swali lako hili sio la kuacha. Nataka nikuambie ya kwamba hekima ya Mungu, fikiria kwanza, tumesoma leo upumbavu wa Mungu na hekima kuliko mwanadamu. Sasa ikija hekima ya Mungu inakuaje tena? Inazidi hiyo. Kimsingi jambo lilikuwa namna hii ya kwamba mwanadamu amekosa na mwanadamu hawezi kujikomboa. Na kwa hiyo neno la msalaba lilikuwa linazungumzia, sasa asingesulubiwa, angekuwa namna fulani amekwepa kusulubiwa. Kumbuka iliposogea saa ya kusulubiwa, hakuenda mbali na wanaosulubia, wanaomsulubisha. Alisogea. Yani yeye alijitoa kwa hiari yake afe kifo cha msalaba, apokee mauti kwa niaba ya wanadamu wa dhambi wote. Hilo sio jambo la kukwepa. Wakati anaomba Yesu, anasema kikombe hiki kiniepuke, si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Mpango mzima wa mbinguni ulikuwa kikombe kisiepukwe. Sasa kuja Tanzania ili kikombe kiepukwe, alikuwa na sehemu nyingi za kutorokea. Mpango wa kutoroka haukuwa mpango wake. Yani hakuwa na mpango wa kutoroka msalaba. Sina hakika kama Watanzania tusingemsulubisha, wakati Tanzania tuna madhambi mengi tunafanya. Siamini kuwa tungeacha kumsulubisha. Kama dhambi zingine tunafanya, kumsulubisha tungemsulubisha. Hata mimi Tanzania hapa kuna maeneo yana wizi, kuna maeneo yana zinaa, kuna maeneo yana dhambi zingine na zingine. Halafu eti Yesu aache kusulubiwa? Angesulubiwa tu. Hata angekuwa Tanzania angesulubiwa, kwa sababu ziko dhambi. Naitwa Yohana, nawashukuru sana, maana kwenye hiki kipindi nimebarikiwa sana. Furaha yetu ni mtu akibarikiwa, hata mmoja. Ubarikiwe umetutia moyo sana kwa jambo hilo. Mwingine anasema, sasa huyu amekuja kwenye nani, ana maswali nayasoma. Mojawapo anasema, Kaini akatoka, ni Mwanzo sura ya 4 mstari wa 16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Enoko, akajenga mji akauita Enoko kwa jina la mwanae. Je, huyu mwanamke alitoka wapi wakati Adamu na Hawa walizaa watoto watatu? Kaini na nadhani anatamani kusema Kaini na Habili, na baadaye wakamzaa Seti baada ya Kaini kumuua Habili. Huyu ni Matisha George kutoka Arusha. Rafiki yangu, ninapenda tutembee vizuri na Biblia, maana wewe ni rafiki yangu. Mimi watu wenye maswali ya Biblia, hao ndio marafiki zangu. Wewe usije ukanisahau, mimi rafiki yako. Mwanzo, tunaenda Mwanzo, tunatembea. Tusome kwanza. Unajua kuna maeneo Biblia imeongea kwa mtindo unaitwa flashback, hasa kitabu cha Mwanzo. Sasa nataka nikupeleke Mwanzo sura ya 5. Sura mstari ule wa 3, tutasoma mstari wa 3 mpaka wa 5. Adamu akaishi miaka 130, akamzaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Fikiria, Adamu ameumbwa akiwa mtu mzima. Hakuumbwa akiwa mtoto akakua akabalehe. Ameumbwa mtu mzima na akafungiwa ndoa mwaka wa 0 katika umtiririko wa miaka 130 sasa. Anafika miaka 130 akiwa mtu mzima. hiyo noti kwanza rafiki yangu wa kutoka Arusha. Hiyo noti hiyo. Halafu ndio anakuja kumzaa Seti. Kaini na Abili hawafuatani na Seti kwa umbali wa karibu namna hiyo, wameachana miaka zaidi ya 100. Kumbuka hilo. Kwamba wameachana Kaini na Seti wameachana zaidi ya miaka 100. Sasa tunaendelea vizuri. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800. Yaani akaongeza, akazaa wana wa kike, wa kiume na wa kike. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930 naye akafa. Angalia hilo neno vizuri. Kwamba Adamu ameumbwa siku ya kwanza ya siku ya sita tu ya kuumbwa kwa dunia, akakaa miaka 130 ndio anamzaa Seti. Na unaambiwa katika orodha ya maisha yake yote alizaa wana wa kiume na wa kike. Kwa hiyo Kaini kupata mke kwa wakati huo hamna sheria ya kuzuia dada kuolewa. Kwa hiyo mke alimpata katikati ya wana wa Adamu. Wana wa kiume na wa kike walikuwepo. Kwa hiyo wewe ukiongea hapo kama kila miaka 3 walikuwa wanazaliwa, walishafika watoto 30. Walishafika sio 30, ni karibu 40. Kama kila miaka 3 alikuwa anazaliwa mtu, walishafika watoto 30. Kwa hiyo madada wangapi, kaka wangapi, tumetajiwa watu muhimu kwa matukio muhimu kwenye Biblia. Naomba nikurahisishie rafiki yangu, ila nimekupenda ajabu, unauliza maswali ya kwenye Biblia. Na mimi hiyo ndio raha yangu, katika starehe zangu kubwa ni kukutana na maswali ya kwenye Biblia. Kwa hiyo rafiki yangu kutoka Arusha, naomba basi uendelee tena kuifurahia Biblia, kwa sababu majibu ya baadhi ya maswali hupatikana humo humo. Na ninabarikiwa sana na swali lako. Nimebaki na swali moja. Baada ya hapa nitafunga kidogo ili kusudi tukutane tena kesho. Sasa mwingine tena ana swali. Mimi napenda wa maswali, sijui nianze na huyo. Ngoja nianzie tu kwa mtiririko wake. Mmoja anasema ubarikiwe sana mtumishi. Mimi rais wa Nyiramba Tanzania nzima, Murundi Barnaba, nipo Ruvuma. Wewe rais unakaa mbali, wewe unaendesha kabila lako kwa remote. Ubarikiwe lakini. Rais wa Nyiramba umekaa Ruvuma. Ubarikiwe. Ni jambo zuri, Tanzania ni moja. Haya, mwingine anasema nimeona mkono wa Mungu kwangu na watakia wote amani ya Bwana. Amina. Tunashukuru kwa hilo pia. Maana usisahau kumpa shukrani Mungu. Mwingine anasema sasa hapa Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni roho na Biblia inasema kabla ya yote huyo roho alitulia juu ya maji. Haya, ni mchango mzuri pia. Haya, mwingine anasema mtumishi na swali, je, tufanyaje ili tulishike neno la Mungu? Ni mimi Geoffrey kutoka Shinga Samuye Ibingo Mwalula. Haya, hayo majina siwezi kuyamaliza yote, lakini naomba nikwambie ya kwamba kwa moyo uliopondeka, ukiwa tayari kufundishika, neno la Mungu litashikika. Na nikiendelea, mwingine anasema naitwa Ezekiel, niko Arusha mjini. Swali, kwa nini Yesu alizaliwa horini mwa ng'ombe? Haya, mazingira yaliyotokea ni kwamba kufika kwao Bethlehemu nafasi hazikupatikana mahali pa kulala. Na lakini kwa sababu ni lazima litokee hilo la kuzaliwa kwake, aliendelea, wazazi waliendelea wakalala hapo walipopata nafasi. Lakini zaidi ya hiyo ni kwamba Yesu ameshuka kutoka kwenye utajiri, akajishusha, akajifananisha na umaskini. Kwa hiyo kuzaliwa kwenye hori la ng'ombe. Tumebarikiwa sana na kipindi. Ulikuwa na mimi Sylvester Mayunga. Kesho utakuwa na timu kubwa zaidi kidogo, na itakuwa mbaraka kwako. Ukawa pia na dada yangu Rebecca hapa, na tumebarikiwa sana kuwa pamoja na wewe. Mimi ninapenda sana, na maswali kadhaa yaliyobaki yatasomwa kesho na utabarikiwa sana. Usikose kuisikiliza hii redio ya Adventist Red Radio. Wale walioshindwa kujua ni kipindi cha saa ngapi wamekikosa, wao wafungulie hata muda wote, hautajutia muda wako. Kamata redio yako, nenda hata kama unachunga ng'ombe, kawachunge huku unasikiliza redio hii, utabarikiwa mpaka utashangaa. Lakini wenye maswali, nimewahakikishia hayajatupwa, yanasomwa. Ila kwa vipindi vinavyokuja usitume kwenye namba niliyoitoa, kwa sababu vita yatapotea, yatashindwa kupatikana. Basi nimekuwa nawe kwa furaha sana, na sasa basi tunapomaliza kipindi naomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na kwa pendo lako. Somo zuri la Masihi aliyesulubiwa lilianza kueleweka hatua kwa hatua, na tunazidi kulielewa. Lakini mbali na hayo, maswali mengine katika maandiko yako yamekuwa yakiulizwa, na watu wanaokupenda wanapenda wakujue zaidi ya jana. Mungu wetu, kila msikilizaji aliyesikia, aliyesikiliza, huo muda aliyoutumia hapa ukawe baraka kwake. Asipoteze chochote na abarikiwe, adumu kusikiliza. Na vipindi vinavyofuata viendelee kumbariki. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen.